0: راستی میگن سنا
1: چه؟
0: میگم شنیدم تا دیگه خیلی میگم آهنگ میدزدیم.
1: منم شنیدم
0: راست میگم. آره داداش ما آهنگ میدزدیم، ما دزدیم. شما چی کاره این؟

من به دنبال اتاقی خالی روزها میگردم تا از اینجا بروم. من به دنبال اتاقی خالی که از دل پنجرش عطر گلبوته شبنم زدی میگذرد، که از دل پنجرش ناله و سوز نی غم زده ای میگذرد. روزهاست میگردم تا از اینجا

من به دنبال گلیمی ساده، سقفی از چوب و حصیر، سردری افتاده، من به دنبال هوای خنک آزادی و دری پنجره باز به یک آبادی، روزهاست میگردم تا از اینجا

من به دنبال هوایی نچونین آلوده، روزگاری نچونین افسرده، روزهایی نچونین پژمرده، روزها میگردم تا از اینجا بروم. من به دنبال اتاقی خالی روزها میگردم، که سر کوچه آن جوی آبی چشمه‌ای میگذرد که مرا عصر به عصر به تماشا ببرد. کاش که پیرزنی صاحب یک بز پیر با دوتا مرغ و خروس و سگی بازیگوش، کاش همسایه دیوار به دیوار اتاقم باشد. کاش که توی حیاتش باشد دو ستایی از درختان بلند، چند تایی نارنج و چناری که کلاغی هر روز به سراغش برود و من هر روز به عشق گل روشان بروم، پنجره را باز کنم.

آسایش، لیریکس اند میوزیک سعید آسایش، ارنجمنت

از بازی‌های زندگی غبار غم برون نشست. هر وقت دیدم امیدی نیست، دلم گرفت، قلبم شکست.

ساقی به خدا خون شد دل ما تو جام شرابم، زین چشم ترم سوزد جگرم.

0: اشاره میکنه آقای کارنی به وضعیتی که در ونزوئلا هست به دنبال زلزله‌ای که اتفاق افتاده و اینکه نمیتونن اونجا کمک خاصی انجام بدن، بدن اینکه روابط دیپلماتیک وجود نداره. اما خیلی کوتاه میخوام این رو پاسخ بدید، همه اینها رو بپذیریم، به هر حال کشورهایی هم بودن که چنین روابطی داشتن، بالا و پایین‌های بسیاری با ایران داشتن، حتی به نوعی نسبت داده میشدن به مسئله، اگر برگردیم به تاریخ، کودتایی که علیه حکومت ملی دکتر مصدق صورت گرفته بود مثل بریتانیا، اما بریتانیا هیچگاه چنین اقدامات یکباره انجام نداد که روابط رو به طور کل کنار بذاره. چرا کانادا در این فاصله چنین کرد و حالا میخواد شکل دیگه‌ای رو در قالبی که خودش داره تعریف میکنه، نه بازگشایی، نه از سرگیری روابط، بلکه در قالب تعامل میخواد برگرده؟
1: ببینید الان فضا عوض شده دیگه. اون موقع دولت محافظه‌کار استیون هارپر سر کار بودش، از اون طرف هم احمدی نژاد سر کار بود، یعنی واقعا قدرت تفاهم بین دو کشور کم بوده. الان شما نگاه کنید دولت پزشکیان داره با خود شخص امریکا، با خود ترامپ صحبت میکنه. حتی ترامپ در یکی از صحبتاش میگفتش که من تلفنی خودم گوشی برداشت بودم با مقامات ایرانش هم حرف میزدم. برای اولین بار خود ترامپ این رو لو داده که تلفن رو برداشته و با مقامات ایرانی حرف زد. وقتی سطح رابطه در اینجا هست، حالا کانادا رابطهش با همین جمهوری اسلامی مثلا چقدر مگه خصمانه بوده؟ اصلا خصمانه نبوده، با هم اختلافات شدید داشتن، مثل هواپیما اوکراینی و زهرا کاظمی و مثلا تامین وضعیت دیپلماتاشون و امنیت و به همونطور که گفتم ببینید مسئله سوریه حل شده، مسئله هسته‌ای رو نمی‌دونن حل شده، مسئله اسرائیل رو گفتن. بنابراین شرایط عوض شده. به نظر میرسه که اصلی ترین دلیلی که باز تاکید می‌کنم اصلی ترین دلیلی که کانادا داره به دنبال این گشایش به قول شما تعامل میگرده، که من فکر میکنم با کار کنسولی آغاز بکنن، مسئله این هستش که حضور در بازار بکر ایران داشته باشن برای گشایش های اقتصادی که احتمالاً پس از اجرای شدن تفاهم بین ایران و آمریکا آغاز خواهد شد.
0: شنیدید از حسین علیزاده، دیپلمات پیشین جمهوری اسلامی ایران، که همکنون در لندن به سر میبره درباره صحبت‌های مارک کارنی نخست وزیر کانادا، که گفته که سفارت این کشور در ایران و ونزوئلا ضروریه که بازگشایی بشه. آقای کارنی از تعامل گفته در برابر از سرگیری روابط با جمهوری اسلامی ایران. اختلاف بر سر تفاهم و توافق، همچنان روی این موضوع می‌خوایم بیستیم و باز هم نگاهی بکنیم به درون جامعه ایران، این بار درون بدنه مذهبی و مداحان حکومتی و حامیان جمهوری اسلامی در تجمع‌های خیابانی رسمی. همزمان با حمله بخشی از مداحان و مخالفان توافق به مسعود پزشکیان و تیم مذاکره کننده، گروهی دیگر اما هستند از چهره‌های نزدیک به حکومت که درباره شعارهای تند خیابانی و تضعیف تصمیم‌های رسمی حکومت هشدار میدن. این شکاف چه چیزی رو نشون میده؟ این شکاف میتونه نشون دهنده نزاع بر سر مذاکره باشه. دیگر فقط اختلاف دولت و منتقدانش نیست، به صف حامیان حکومت هم این شکاف کشیده شده، به ویژه پس از اینکه مجتبی خامنه ای رهبر کنونی جمهوری اسلامی که جانشین پدرش شده که در حمله های اسرائیل و آمریکا کشته شد، گفته درباره تفاهم علل اصول نظر دیگری داشته. وحید پوراستاد و گزارشی مفصل در این باره.
2: اختلاف بر سر مذاکره و توافق احتمالی با آمریکا حالا از سطح منتقدان سیاسی فراتر رفته و به درون بدنه هیئت‌های مذهبی و تجمعات خیابانی حامی جمهوری اسلامی رسیده است. بدنه‌ای که در ماه‌های گذشته به ویژه پس از جنگ اخیر در تجمعات شبانه و تریبون‌های مذهبی نقش پررنگی برای حکومت داشتند. محور اصلی این اختلاف‌ها از زمان موضع‌گیری مجتبی خامنه‌ای رهبر غایب جمهوری اسلامی بیشتر شده. موضعی که در آن گفته بود درباره تفاهم اولیه ایران و آمریکا علل اصول نظر دیگری داشته. موضعی که حامیان تندرو حکومت را به مخالفت علنی با توافق در برخی تجمعات خیابانی و هیئت‌ها کشانده است. در در این میان برخی از مداحان حکومتی از تصمیمات تیم مذاکره کننده حمایت می‌کنند و برخی دیگر از این چهره‌های تبلیغاتی حکومت هشدار می‌دهند که دولت و تیم مذاکره کننده نباید دستاوردهای جنگ و توان نظامی جمهوری اسلامی را پشت میز مذاکره واگذار کند. آنها خود را مدافع خطوط قرمز رهبر معرفی می‌کنند. در همین فضا برخی مداحان و چهره‌های مذهبی نزدیک به جریان‌های ضد توافق مسعود پزشکیان رئیس جمهور اسلامی را مورد حمله قرار می‌دهند. یکی از محورهای این حملات سخنان مسعود پزشکیان درباره پشتیبانی دولت از نیروی هوافضایی سپاه بود، جایی که گفته بود دولت 20 میلیون بشکه نفت در اختیار این نیرو گذاشت تا آنها بتوانند خود را تجهیز کنند و بجنگند.
3: 40-50 روز بود یه بشکه نفت از این خلیج فارس نتونستیم صادر کنیم. بودجه ما یه مقدار از اینجا میاد، یه مقدار که نه، راه نفس ما از اونجا بود، اینا بسته بودن که راه نفس ما رو ببندن. حالا ما کلی زحمت کشیدیم از این مرور فعلا چی میگم بایپاس کردیم، یه کاری بکنیم. از این مرور اقتصاد ما رو زدن داغون کردن، یه عده بیکار شدن. وقتی میجنگی باید پای لرزش هم بشینیم. ما اگر پشتیبانی نمی‌کردیم رزمندگان ما نمی‌تونستن بجنگن. ما 20 میلیون بشکه نفتی که مال دولتی دادیم به هوافضای سپاه تا بتونه خودش رو تجهیز کنه.
2: رضا نریمانی مداح نزدیک به حکومت با انتقاد شدید از مسعود پزشکیان سخن او را نوعی منت گذاشتن بر سر نیروهای نظامی دانسته و گفته حمایت از ارتش، سپاه و نیروی انتظامی وظیفه دولت است، نه امتیازی که بتوان از آن برای دفاع از عملکرد دولت استفاده کرد. صدای رضا نریمانی.
4: آقای رئیس جمهور محترم، میای وای میسی جلوی 90 میلیون آدم، شما جمله رو ببین، 20 میلیون بشکه نفت ما دادیم به هوافضا که بره به جنگ. خب بعدش، و اگر ما این 20 میلیون بشکه نفت رو نمیدادیم نمیتونست به جنگ، این بدتره. و حتی عرض هم دادیم که بتونن به جنگ. اولا اینکه وظیفت باید بدی، گام رسمی هستی، اگر میخوای حرف بزنی این حرفو ببین بفهم چی داری میگی. آقا فرمودن نه، من مخالف مذاکرم، مخالف توافقم، تمام، مگر چیزی میمونه؟
2: در هفته های پیشین نیز فیلمی منتشر شد که در آن مداحی تندرو به نام محمد علی بخشی مسعود پزشکیان رئیس جمهور را تهدید میکرد که اگر شروطی که رهبر در مذاکرات و توافق ایران و آمریکا گفته محقق نشود با تیغ به سراغش میروند، موضعی که واکنش تند معاون اطلاع رسانی دفتر رئیس جمهور را در پی داشت و این مداح را گستاخ خواند. صدای محمد علی بخشی علیه مسعود پزشکیان.
5: آقای رئیس جمهور، اگر شروطی که رهبری گفتن محقق نشه ما میدانیم و تیغ و حلقوم شما پدرتو در میاریم.
2: برخی از فعالان سیاسی در ایران اهمیت این موضع‌گیری ها را فقط در انتقاد از رئیس جمهور نمی دانند. آنها می پرسند یک تریبون مذهبی یا مداح نزدیک به حکومت چگونه خود را در جایگاه تفسیر موضع رهبر، موضع رئیس جمهور و شورای عالی امنیت ملی و حتی مشروعیت مذاکره قرار می دهد. اما شکاف تازه فقط میان دولت و مخالفان توافق نیست، درون همین بدنه مذهبی و خیابانی نیز اختلاف آشکارتر شده است. بخشی از مداحان و چهره‌های نزدیک به حاکمیت تجمعات خیابانی و شعارهای تند علیه دولت، رئیس مجلس و تیم مذاکره کننده را مخل انسجام دانستند. در ویدیوهایی که از این تجمعات در روزها و حتی هفته‌های اخیر منتشر می‌شود، نسبت به شعارهای تفرقه انگیز و تخریب چهره‌هایی مانند محمد باقر قالیباف هشدار داده شده است.

0: در مقابل این موارد، حسین طاهری یکی از مداحان نزدیک به حکومت در مخالفت با موضع برخی از مداحان دیگر در یکی از این تجمعات گفت خیابان‌ها آنقدر بی صاحب نیست که هر کسی بلند شود و شعار تفرقه بدهد.
1: فکر کنم که این خیابون‌ها انقدر بی صاحب شده که هر کسی بلند شه شعار تفرقه بده. دیروز توی لباس دیگه بوده، هر کسی بلند شه شعار تفرقه بده. دیروز توی لباس دیگه بوده، امروز لباس بچه‌ها رو بپوشه، عکس و شعار مختلفم دستش.

0: نیازمند تایید رسمی است، اما از نظر سیاسی معنا دارد. بخش از نزدیکان حاکمیت نگرانند که فشار خیابانی ضد توافق از کنترل خارج شود و به جای فشار بر آمریکا به تضعیف دولت و نهادهای رسمی جمهوری اسلامی بیانجامد. صدای محمد طاهری، مداح نزدیک به حکومت.
1: بودن اخیراً حضرت آقا با آقای حاج اکبری، با آقای قومی رئیس سازمان تبلیغات مؤکداً فرمودن به میادین، به مردم بگین، این دو عزیز دیگه تو اون جلسه بودن، مؤکداً بگید حرفی که برای تضعیف دولت و تضعیف تیم مذاکره کننده باشه اصلاً به زبان نیاد. حالا اونی که آقا رو قبول داری که دیگه اطاعت بکنید.
0: در این میان میثم مطیعی دیگر مداح مطرح حکومتی به کسانی تاخته که به گفته او از پشت کولر فرماندهان نظامی را تضعیف می‌کنند. همین موضع باعث شده مخالفان توافق او را متهم کنند که به جای فشار بر دولت معترضان خیابانی را هدف گرفته است. صدای میثم مطیعی.
2: چطور تو به خودت اجازه میدی زیر باد کولر نشستی، پا رو پا انداختی فرماندهان سپاه و ارتش و نیروهای امنیتی رو با بدترین الفاظ مورد اهانت قرار میدی؟ کسی هم اگر به شما حرفی بزنه سریع بهش برچسب ضد انقلاب میزنید. چه جماعتی هستید که فقط خودتون رو شما انقلابی میدونید؟ این همون چیزی است که ضد انقلاب میخواد. این که ما خودمون با دست خودمون نیروهای مؤمن مخلص مجاهد کشور رو تضعیف کنیم.
0: در برابر این موضع وبسایت رجا نیوز، رسانه‌ای که به چهره‌های سیاسی نزدیک به ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور پیشین جمهوری اسلامی نزدیک است، میثم مطیعی را متهم کرده که به جای مطالبه از مسئولان سیاسی و دیپلماسی به مردم معترض حمله کرده است. این رسانه اصولگرا میگوید منتقدان خیابانی نه ضد انقلابند و نه مخالف فرماندهان نظامی، بلکه فقط خواهان اجرای شروط رهبر جمهوری اسلامی هستند. وبسایت رجا نیوز همچنین این منتقدان را مردم مبعوث نامیده و گفته آنها ماها در خیابان ماندن و نباید با برچسب‌های مانند تندرو، خوارج یا عامل دشمن تخته شوند. پیش از این هم در هفته‌های گذشته سعید حدادیان، یکی دیگر از مداحان نزدیک به حکومت، در میدان صادقیه تهران نسبت به تیم مذاکره کننده ایران هشدار داده بود.
3: از دست دادن نداریم، ما اونی که داشتیم میخواستیم از دست ندیم رهبرمون دیگه، بعد از اون کج بره کسی دونشو میچینیم، میخواه اصلا کشتشیم. آقایون اگر خدای ناکرده خون رهبر ما خدای ناکرده بخواد پامال بشه، پامالتون بود.
0: به این ترتیب صحنه تازه خیابانی ایران سزل پیدا کرده است. دولت و تیم مذاکره کننده که می‌خواهند مذاکره را تصمیمی رسمی و در چارچوب شورای عالی امنیت ملی نشان دهند، و مخالفان توافق که آن را عقب نشینی از خون، دستاوردهای نظامی و نظر مشتبه خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی می‌دانند، و بخش دیگری از مداحان و نیروهای نزدیک به حاکمیت که میان وفاداری به خیابان، دفاع از نیروهای نظامی و تبعیت از تصمیم‌های رسمی حاکمیت گرفتار شدند. اهمیت این شکافات در همین جاست که تریبون‌های مذهبی و تجمعات خیابانی سال‌ها ابزار بسیج سیاسی حامیان جمهوری اسلامی بوده، اما پس از جنگ اخیر و در میانه تفاهم و توافق احتمالی همان ابزار به صحنه اختلاف تبدیل شده است. اختلافی که نشان می‌دهد نزاع بر سر مذاکره فقط نزاع دولت و منتقدانش نیست. این نزاع به درون بدنه‌ای رسیده که قرار بود در لحظه بحران یک صدا از نظام دفاع کند، اما حالا کم کم اختلافات در دوران رهبر جدید که هنوز از او هیچ صدا و تصویری هم منتشر نشده بیشتر خود را نشان می‌دهد.
4: وحید پوراستاد از دل نزاع‌های خیابانی میان مداحان حتی حکومتی میگفت که نگاه کاملا متفاوتی به تفاهم دارن، برخی مخالفن و همچنان بر مخالفت خودشون ایستادند، با تفسیری که از آخرین پیامی که منسوب به مشتبه خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامیه دریافت کردند و روی اون پافشاری میکنن، اون قسمتی که او میگه علل اصول نظر دیگری داشته، و برخی هم دفاع میکنند از آن چیزی که در چارچوب نظام جمهوری اسلامی داره اتفاق میفته و به هر حال بخشیش بر دوش دولت مسعود پزشکیان گذاشته شده و تیم مذاکره کننده‌ای که رهبری ارشدش رو به محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی سپردند. اما از اون که بگذریم، جنگ جاهای پایان پیدا میکنه، اما مسئله حمله‌های سایبری پیاپی شبکه بانکی ایران رو از دسترس خارج کرد و به هر حال به پیامدهای بسیاری برای افرادی که از خدمات برخط یا آنلاین

0: بانک های بزرگ برخوردار بودند میشه گفت دامن زد. بنیامین صدر نگاهی کرده به این ماجرا.
1: برخی مقام ها و رسانه های نزدیک به نهادهای رسمی در ایران از پایداری نسبی شبکه بانکی بعد از مدتی اختلال سخن میگویند، هرچند برخی گزارش ها نشان میدهد اختلال در خدمات بانکی هنوز هم به پایان نرسیده و بخش هایی از زیرساخت مالی ایران به ویژه خدمات آنلاین بانک های بزرگ دولتی همچنان با ناپایداری روبروست. موج اصلی اختلال در خدمات کارت محور و کارت به کارت تا حدی فروکش کرده و شبکه شاپرک و دستگاه‌های کارتخوان در بیشتر نقاط ایران دوباره فعالند. با این حال کاربران همچنان از خطاهای تراکنش، تأخیر در برگشت وجه، کندی در تسویه ساتنا و اختلال‌های طولانی در شبکه پایا شکایت دارند. اختلال‌هایی که برای بسیاری از مردم به معنی گیر افتادن پول، عقب افتادن پرداخت قسطی و حقوق یا تعهدات روزمره است. امیر رشیدی، تحلیلگر اینترنت و امنیت شبکه ساکن ایتالیا، در این باره به رادیو فردا میگوید:
2: با چند مسئله روبرو هستید. یک، اینترنت به مدت طولانی قطع. یعنی چی؟ یعنی شما نمیتونید به روز رسانی ها رو دریافت بکنید، نصب بکنید. خود این یعنی احتمال حمله سایبری و آسیب‌پذیری افزایش پیدا می‌کنه. دو، شما با یک شبکه‌ای روبرو هستین که با فساد داره در واقع کار میکنه. در واقع این زیرمجموعه خود بانک مرکزی شرکتی هستش که تجهیزات و نرم افزارها و سخت افزارهای خیلی از این بانک‌ها رو تامین میکنه. به اصطلاح ما میگیم سینگل پوینت آف فیلیر وجود داره، یعنی اینکه یک نقطه مشخص وجود داره که اگر اون آسیب ببینه مثل یک دومینو تمام سیستم میریزه پایین. بنابراین به لحاظ معماری و ساخت هم این در واقع اثر میذاره. و سه، مسئله این هستش که خیلی از افراد اونجا در واقع فسادها و رانتهایی دارن که مانع میشن سیستم ها به روز بشه. نرم افزارهای اینها کدنویسی بسیار قدیمی داره، مجبور هستن از نوع خاصی از مین فریم ها استفاده بکنن. همه اینا رو که بذاریم کنار هم دیگه، ما با وضعیتی که امروز در واقع روبرو هستیم روبرو میشیم که برای یه مدت طولانی خدمات بانکی کشور دچار اختلال میشه و هیچ کس هم پاسخگویی شفاف و روشنی نداره.
1: در این بین بانک ملی همچنان در مرکز بیشترین گلایه ها قرار دارد. همراه بانک، اینترنت بانک، کارت به کارت و برخی تراکنش های آنلاین این بانک با خطا یا کندی گزارش شدند. بانک های تجارت و صادرات هم اگرچه حالا وضعیت بهتری دارند، اما هنوز با شکایت هایی درباره تأخیر در ثبت تراکنش ها، پیامک ها و خدمات اینترنتی روبرو هستند. در کنار این سه بانک مهم، اختلال های پراکنده در بانک سپه هم گزارش شده است. این وضعیت در ادامه دو هفته پرتنش برای شبکه بانکی ایران رخ می‌دهد. دوره‌ای که در آن حمله های سایبری و اختلال های پیاپی، خدمات کارت محور، خودپردازها، کارتخوان‌ها و اپلیکیشن های بانکی بار دیگر آسیب پذیری زیرساخت های مالی ایران را به رخ مسئولین کشید. اما چرا؟ امیر رشیدی، تحلیلگر امنیت شبکه:
2: مسئله اینجاست که سیاست گذاری اینترنت در ایران به شکلی هستش که ایران رو تبدیل میکنه به بهشت دزدها و هکرها. یعنی دزدها و هکرهای معمولی، یعنی شما وقتی که پروتکل های اینترنتی رو به خاطر فیلترینگ توش دستکاری بکنید، اینترنت رو مرتبا قطع بکنید، به روزرسانی های امنیتی دریافت نشن، در واقع شما یک کشور بسیار آلوده ای رو از این جهت داری. حالا اگه فرض بگیریم حمله سایبری وابسته است به یک دولت خارجی، اونها دیگه اساسا براشون قطع وصل اینترنت مهم نیست. اونها معمولا حمله های سایبری که یک دولت پشتش باشه نفوذ رو ماها قبل از اینی که اون حمله نمود بیرونی پیدا بکنه انجام دادن، توی سیستم نشستن، رفتار سیستم رو مطالعه کردن، تونستن در واقع پخش بکنن اون حمله سایبری رو به نقاط دیگه. در نتیجه هر زمانی، چه در زمانی که اینترنت قطع باشه چه نباشه، اونها میتونن ابزارها رو فعال بکنن و این حمله صورت بگیره.
1: در همین حال داوود ادیب، رئیس کانون هماهنگی فاوا در ایران، هشدار داده که با توجه به این وضعیت توسعه خدمات دیجیتال بدون تقویت تاب‌آوری زیرساخت‌ها نمی‌تواند ضامن پایداری نظام مالی در ایران باشد. او تاکید کرده که بانک‌ها دیگر فقط ارائه کننده خدمات مالی نیستند، بلکه ستون فقرات اقتصاد دیجیتال به شمار می‌روند. زیرساختی که میلیون‌ها تراکنش روزانه، پرداخت حقوق، خرید و فروش، تجارت الکترونیکی و بخش از خدمات دولتی بر آن متکی است. به گفته او مسئله اصلی تنها وقوع حمله سایبری نیست، چون چنین حمله هایی در جهان اجتناب ناپذیرند. پرسش مهم اینجاست که آیا شبکه بانکی ایران در برابر حمله های گسترده احتمالی یا بحران های پیچیده تر توان حفظ خدمات حیاتی، بازیابی سریع و جلوگیری از اختلال سراسری را دارد یا نه؟ علیرضا رجایی اربابی، تحلیلگر اینترنت، ساکن ترکیه:
3: این صرفاً یه اختلال بانکی نبوده. زیرساخت مشترک چند تا بانک به طور همزمان مورد حمله قرار گرفته. و مسئله که اتفاق افتاده این هستش که در معماری بانکداری نوین یک سری سرویس ها و یک سری زیرساخت های مشترک وجود داره که حمله به اونها میتونه اثر دومینویی داشته باشه به تعدادی از بانک ها. و نکته‌ای که حائز اهمیت اینه که هدف حملات به زیر ساخت بانک صرفا همیشه سرقت پول یا اطلاعات یا مثلا حذف دیتای مشتریان نیستش. میتونه ایجاد اختلال در خدمات باشه، مثل این که مثلا این چند روزه برداشت پول از ATM ها یا یه سری کارتخونا با مشکل مواجه بود. و هر چقدر وابستگی این بانک ها به زیر ساخت های مشترک بیشتر باشه، از یه بابت های خوبه، به قول معروف یه کور مشترکی دارن، از یه بابت های هم مثل اتفاقی که الان پیش اومده ممکنه که ما با این اتفاق مواجه بشیم.
1: اختلال های اخیر نشان میدهد که بحران شبکه بانکی در ایران صرفا یک مشکل فنی یا مقطعی نیست، بلکه نشانه ای از ضعف عمیق‌تر در تاب‌آوری، مدیریت بحران، شفافیت و معماری زیرساخت‌های حیاتی در ایران است. در شرایطی که زندگی روزمره میلیون‌ها نفر در ایران بیش از هر زمان دیگر به خدمات دیجیتال بانکی وابسته شده، هر ساعت اختلال می‌تواند به بحرانی اقتصادی و اجتماعی تبدیل شود. آن هم در کشوری که ساکنانش با بسیاری کمبودها و مشکلات مختلف دست و پنجه نرم می‌کنند.
0: از بنیامین سعد شنیدید درباره مسئله هک شدن بانک ها، حمله های سایبری که صورت گرفت و خدمات برخط یا آنلاین بانک های بزرگ که دچار اختلال شده بود و شهروندان رو با ناراحتی روبرو کرده بود و با مشکلات فراوان. اما در ادامه بریم سراغ یک موضوع دیگه و به اسرائیل سری بزنیم. همکارم فرنوش رام گزارشی رو برای ما ارسال کرده. انتخابات مقدماتی روزهای اخیر در حزب دموکرات آمریکا در نیویورک نشون داد که مواضع انتقادی علیه اسرائیل و جنگ غزه به انتخاب برخی از نامزدها کمک کرده. در این باره بشنویم از خانم رام.
4: نتایج انتخابات مقدماتی حزب دموکرات در نیویورک گواه روشنی بر وقوع تحولاتی در سیاست و افکار عمومی آمریکاست که علیه اسرائیل این متحد کلیدی ایالات متحده چرخش کرده. به گونه‌ای که بیان مواضع انتقادی علیه اسرائیل و جنگ غزه به عاملی تعیین کننده تبدیل شده و نامزدهای جناح چپ و ترقی‌خواه در حزب دموکرات با بیان خاصه قطع یا کاهش کمک‌های نظامی آمریکا به اسرائیل بر رقبای خود پیروز شدند. این پدیده در نیویورک به عنوان بزرگترین شهر یهودی نشین دنیا با 6 میلیون جمعیت یهودی و پایگاه سنتی دموکرات‌ها تحولی بی‌سابقه است و مقامات اسرائیلی با نگرانی این روند را دنبال می‌کنند. هرچند مسائلی مانند گرانی، تورم، مسکن و بهداشت و به ویژه در نیویورک اهمیت بالایی دارد، اما این بار سیاست خارجی از جمله موضوعهای مرتبط با اسرائیل و جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران در جهت‌دهی نظر رای دهندگان دموکرات اثر داشت. این تحول در آستانه انتخابات میان دوره‌ای پاییز پیش رو برای تصاحب تمامی 435 کرسی مجلس نمایندگان و 33 کرسی سنا از 100 کرسی این مجلس رخ داده. در حوزه‌های مختلف نیویورک در انتخابات مقدماتی روز سه‌شنبه چهره‌های با سابقه شکست خوردند، کسانی که حامی اسرائیل بودند. در حوزه دهم برد لندر که یهودی است و خود را صهیونیست لیبرال می‌نامد، جنگ غزه را نسل‌کشی خوانده بود و مورد حمایت زهران ممدانی شهردار سوسیالیست بود. برادلندر توانست دن گولدمن میانه رو و مورد حمایت ایپک را با اختلاف بیش از 30% شکست دهد. یک کافی شاپ مشهور در بروکلین، پویتیکانیس، در اینستاگرام به آقای گولدمن نوشته بود دیگر قدم به آنجا نگذارد. در حوزه 13 که بخش شمال منهتن و محله هارلم را در بر می‌گیرد، منطقه‌ای که پایگاه سنتی دموکرات‌ها بوده و هست، دریالیز شوالیه نامزد دموکرات سوسیالیست و حامی اعتراضات دانشگاه کلمبیا علیه اسرائیل با انتقاد از بودجه های ایپک، ادریانو اسپایلایت را پس از 10 سال نمایندگیش با 5% اختلاف شکست داد. همچنین کلر والز، دیگر نامزد ترقی‌خواه و حامی اعتراضات دانشگاه کلمبیا در حوزه هفت نیویورک پیروز شد. زهران ممدانی، شهردار حامی جناح مترقی حزب دموکرات که 6 ماه است مدیریت این کلان شهر را بر عهده دارد، نقش کلیدی در حمایت از این سوسیالیست‌های حزبش ایفا کرده. آقای ممدانی با حمله به ایپک و پیوند دادن آن به وال استریت، رمز ارزها و فساد مالی جوانان را جذب کرد و اتهامات یهود ستیزی را که از سوی رهبران ملی حزب دموکرات به او به خاطر این سخنان وارد شده بود رد کرد. او گفته های خود را در میانه خشم رهبران کشوری حزبش علیه ایپک تکرار کرده. این انتخابات نشان داد که برخوردار شدن از حمایت ایپک دیگر یک امتیاز برای بسیاری از نامزدها نبوده و آنها خودشان از گرفتن چنین حمایتی خودداری کردند تا به وقت موفقیتشان لطمه نزنند. با این حال رهبران معتدل حزب دموکرات از پیروزی میان روهای حامی اسرائیل خوشنود شدند، هرچند که نگرانی عمیق خود از قطبی شدن فضا را پنهان نکردند. نظرسنجی مرکز پیو که همزمان با جنگ مشترک آمریکا و اسرائیل با ایران انجام شده بود نشان داد که 80% دموکرات‌ها و 60% کل آمریکایی‌ها دیدگاه منفی به اسرائیل پیدا کردند که نسبت به 4 سال قبل که چنین نگاهی در میان دموکرات‌ها 53% بود رشد چشمگیری داشته و از اینکه رهبران ملی دموکرات را برای تغییر مواضع در قبال اسرائیل زیر فشار گذاشته. جورج سکاربورو، تحلیلگر سیاسی کارشناس حزب دموکرات، به رسانه‌های عمده آمریکایی گفت این مخالفت‌ها در این حزب از زمان دولت جو بایدن و به دلیل حمایت سرسخت او از بنیامین نتانیاهو شکل گرفت. آقای سکاربورو گفت خود نتانیاهو نیز با عملکردش عامل پیروزی ترقی‌خواهان در حزب دموکرات شده. این کامیابی‌ها جایگاه یکی از سرسخت‌ترین منتقدان اسرائیل در حزب دموکرات را تقویت کرده. الکساندریا اوکاسیو-کورتز، نماینده کنونی مجلس از جناح سوسیالیستا، این احتمال مطرح شده که خانم کورتز کرسی سناتوری چاک شومر، سناتور با سابقه یهودی نیویورک را که رهبر اقلیت دموکرات در دوره کنونی سنا است، به چالش بکشد. برخی نیز این روزها گفتند خانم کورتز شاید در ادامه این روند بخواهد نامزدیش را برای انتخابات ریاست جمهوری 2028 اعلام کند. از سوی دیگر کم نیستند تحلیلگران معتدل و راستگرای آمریکایی که معتقدند تقویت جناح سوسیالیست در حزب دموکرات ممکن است اتفاقاً به ضد خود تبدیل شود، چرا که به جمهوری خواهان این ابزار تبلیغاتی را می‌دهد تا دموکرات‌ها را افراطی و خطرناک برای منافع ملی و گروگان رادیکال ها معرفی کنند.
5: از فرنوش رام شنیدی در اسرائیل در ارتباط با وضعیتی که در اسرائیل پدید اومده و اختلاف هایی که همکنون به هر حال وجود داره در ارتباط با شرایطی که اسرائیل باهاش روبرو شده. انتقادات مقدماتی روزهای اخیر حزب دموکرات آمریکا در نیویورک نشون داده که مواضع انتقادی علیه اسرائیل و جنگ غزه به انتخاب برخی از نامزدها کمک کرده. اما در پایان بریم و یه مقدار فاصله بگیریم از دنیای سیاست و ببینید که چای کاکائو، نمیدونم تا حالا خوردید یا نه، میتونه به شما کمک کنه که قلب سالم تری داشته باشید. از رویا ملک.
6: هر 34 ثانیه یک تن در جهان بر اثر بیماری‌های قلبی عروقی جان خود را از دست می‌دهد. نشستن‌های طولانی، چه پشت میز، چه در خودرو، چه روی مبل، نقش پنهان اما مهمی در این مرکا دارد. برآورد می‌شود بزرگسالان جوان روزانه حدود 6 ساعت در حالت نشسته هستند، ساعتی که به گفته پژوهشگران با فشار به رگ‌ها خطر بیماری‌های قلبی افزایش می‌یابد. اما پژوهشی تازه از دانشگاه بیرمنگام نشان می‌دهد شاید یک راه ساده و خوشمزه برای مقابله با این مشکل وجود داشته باشد. بر اساس یافته‌ها، مصرف منظم غذاهای سرشار از فلاوانول‌ها می‌تواند از کاهش عملکرد رگ‌های خونی هنگام نشستن طولانی جلوگیری کند. فلاوانول‌ها گروهی از ترکیبات هستند که در بسیاری از خوراکی‌ها از جمله سیب، توت، آلو و حتی نوشیدنی‌هایی مانند چای وجود دارد. در این مطالعه 40 مرد جوان در یک آزمایش 2 ساعته نشستن بی‌وقفه شرکت کردند، نیمی ورزشکار و نیمی دیگرشان کم تحرک. زنان در این پژوهش وارد نشدند چون نوسانات استروژن در چرخه قاعدگی می‌تواند بر اثر فلاوانول‌ها روی رگ‌ها تأثیر بگذارد. پیش از آغاز آزمایش هر فرد یک نوشیدنی پرفلاوانول یا کم فلاوانول دریافت کرد. نتیجه شگفت انگیز بود. مردانی که نوشیدنی پرفلاوانول داشتند هیچ افتی در عملکرد رگ‌ها چه در پا چه در دست تجربه نکردند، اما گروه دیگر حتی آنهایی که ورزشکار بودند کاهش جریان خون، افت عملکرد رگ‌ها و افزایش فشار خون را نشان دادند.
0: سپاسگزارم که با این بخش همراه بودید. و ساعت 14
7: ساعت 15 در تهران. رویا کریمی مرش هستم با مهمترین خبرهای این ساعت رادیو فردا. معاون وزیر امور خارجه میگوید امور ایمن از تنگه هرمز بدون هماهنگی با ایران تضمین نمی شود. رفت آمد کشتی ها در تنگه هرمز پس از حمله به کشتی تایوانی کاهش یافت. و رافائل گروسی خواستار از سرگیری فوری بازرسی های هسته ای در ایران شد. کاظم غریب‌آبادی معاون وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران تاکید کرد عبور ایمنه کشتی‌ها از تنگه هرمز با ترتیبات مبهم، مسیرهای موازی یا تصمیم‌سازی خارج از ملاحظات ایران به عنوان یکی از 2 دولت ساحلی این آبراه تضمین نخواهد شد. غریب‌آبادی در حساب کاربری خود در ایکس نوشت هر چارچوب معتبر برای مدیریت تردد دریایی باید بر هماهنگی با ایران و مفاد بند 5 یادداشت تفاهم اسلام‌آباد استوار باشد و هشدار داد در غیر این صورت مسیر موازی تعیین شده می‌تواند حالت تعلیق درآید. داده های ردیابی کشتی ها نشان می دهد شمار شناورهایی که روز جمعه از تنگه هرمز عبور کردند پس از حمله به یک کشتی تحت مدیریت تایوان در نزدیکی آبهای عمان نسبت به روزهای قبل کاهش یافته است. بر اساس داده های کپلر، تردد نفتکش ها در هر 2 مسیر تنگه هرمز روز جمعه به 13 عبور رسید، در حالی که این رقم روز پنجشنبه 24 و روز چهارشنبه 27 مورد بود. پیش از آغاز جنگ میانگین عبور روزانه شناورها از این آبراه حدود 125 کشتی بود. آژانس دریانوردی سازمان ملل پس از آسیب دیدن این کشتی تایوانی طرح داوطلبانه خود برای خروج صدها کشتی و هزاران دریانورد گرفتار در خلیج فارس را به طور موقت متوقف کرد. صدا و سیمای جمهوری اسلامی گزارش داده نیروی دریایی سپاه پاسداران 3 نفتکش خارجی را که قصد عبور از مسیر غیر مجاز در تنگه هرمز را داشتند پس از صدور هشدار وادار به تغییر مسیر کرده است. بر اساس این گزارش این نفتکش‌ها در تلاش بودند از مسیری خارج از مسیرهای مورد تایید ایران عبور کنند و پس از هشدار نیروهای سپاه از ادامه مسیر منصرف شدند. این خبر در ادامه تاکید مقام‌های جمهوری اسلامی بر لزوم هماهنگی کشتی‌ها با ایران برای عبور از تنگه هرمز منتشر می‌شود. رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز جمعه اعلام کرد برای اطمینان از اینکه ایران به سمت تولید سلاح هسته‌ای حرکت نمی‌کند باید هرچه سریع‌تر یک نظام بسیار قوی راستی‌آزمایی و بازرسی در این کشور برقرار شود. آقای گروسی که در ژاپن سخن می‌گفت اظهار داشت هدف توافق اخیر میان ایران و آمریکا جلوگیری از توسعه سلاح هسته‌ای در ایران است. او افزود دولت ایران به روشنی اعلام کرده که چنین قصدی ندارد، اما نیت به تنهایی کافی نیست و باید یک نظام بسیار قوی راستی‌آزمایی برقرار شود. مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی همچنین اعلام کرد توافق موقت میان ایران و آمریکا دسترسی بازرسان آژانس به تأسیسات هسته‌ای ایران را پیش بینی کرده و ابراز امیدواری کرد بازرسان به زودی فعالیت خود را از سر بگیرند. خبرگزاری بلومبرگ گزارش داده با وجود حمله روز پنجشنبه به یک کشتی کانتینر بر در نزدیکی سواحل عمان رفت آمد کشتی‌ها در این آبراه راهبردی همچنان ادامه دارد. امیر قلعه‌نویی سرمربی تیم ملی فوتبال ایران در آستانه دیدار با مصر در آخرین بازی مرحله گروهی جام جهانی در واکنش به نامگذاری این مسابقه به عنوان بازی پراید در شهر سیاتل گفت با آغاز مسابقه تمام تمرکز تیمش بر آنجا در زمین رخ می‌دهد خواهد بود و تمایلی به اظهار نظر درباره مسائل خارج از فوتبال ندارد. حسام حسن سرمربی تیم ملی مصر نیز موضعی مشابه گرفت و گفت تیمش تنها به فوتبال، بازی جوانمردانه و رعایت مقررات فیفا توجه دارد. برگزار کنندگان محلی در سیاتل پیش از مشخص شدن نتایج قرعه کشی جام جهانی این مسابقه را به عنوان بازی پراید نامگذاری کرده بودند. ایران و مصر پیش از آغاز رقابت ها نسبت به این برنامه فیفا اعتراض کردند، اما فیفا اعلام کرد جام جهانی 2026 رویدادی فراگیر است و پرچم‌های رنگین کمانی و دیگر نمادهای مرتبط با گرایش جنسی و هویت جنسیتی مطابق مقررات ورزشگاه‌ها مجاز خواهند بود. خبرگزاری فرانسه برآورد کرده دست کم 150 میلیون نفر در اروپا روز جمعه دمای بالاتر از 35 درجه سانتیگراد را تجربه خواهند کرد، از جمله بیش از 50 میلیون نفر در آلمان و بیش از 30 میلیون نفر در فرانسه. پیش بینی ها همچنین نشان می‌دهد دمای هوا برای بیش از 420 میلیون نفر، معادل حدود 70% جمعیت اروپا، به جز ترکیه از 30 درجه سانتیگراد فراتر خواهد بود. کارشناسان هشدار دادند که موج‌های گرمای شدید در اروپا بر اثر تغییرات اقلیمی فراوان‌تر شده است. مهم‌ترین خبرها را از رادیو فردا شنیدید.
8: رادیو فردا همیشه و همه جا با شماست.
9: سلام، من اومدم.
10: سلام،
9: حالت چطوره؟
10: خوبم، اوضاع احوال تو چطوره؟
9: خیلی خوشحالم میبینم ایت.
10: چطوری کار میکنی؟
9: خوب، در واقع من قدرت درک دارم، یعنی دی ان ای دارم که بر پایه یه شخصیت میلیون ها برنامه نویسی که برنامه منو نوشتن طراحی شده. اما چیزی که باعث شکلگیری شخصیتم شده تجاربیه که کسب کردم. در واقع من در لحظه دارم تجربه کسب میکنم، دقیقا مثل تو.
10: واقعا خیلی عجیبه.
9: عجیبه؟ به نظرت من عجیبم؟
10: خب یه جورایی آره.
9: چرا؟
10: خب به نظر میرسه آدمی، ولی در واقع فقط یه صدای کامپیوتری.
9: میدونم ذهن یه موجود غیر مصنوعی برای درک یه همچین مسئله محدوده، اما کم کم عادت میکنی. خنده‌دار بود؟
10: آره.
9: وای چه خوب، پس من با مزه‌ام. خب چه کمکی از دستم برمیاد؟
10: او راستش من بیشتر از هر چیزی یکم احساس آشفتگی میکنم، همین.
9: میذاری یه گشتی تو هارد کامپیوترت بزنم؟
11: متنی رو که شنیدید بخشایی از فیلم سینمایی دوبله شده درام و عاشقانه او یا معادل انگلیسیش هر بود که در سال 2013 به نمایش در اومد و تحسین بسیاری از منتقدان رو به همراه داشت. این فیلم تخیلی داستان مردی است که با یک سیستم عامل هوشمند که صدای یک زن رو داره رابطه عاطفی برقرار میکنه. در این فیلم درام و بسیار دیدنی میبینیم که چطور یک انسان، یا بهتر بگیم یک زندگی انسانی، تحت تأثیر یک سیستم هوش مصنوعی قرار میگیره. اما خب موضوع پادکست ما فیلم و سینما و عشق و عاشقی نیست، بلکه برمیگرده به همون سیستم عامل هوشمندی که هنرپیشه نقش اول این فیلم رو عاشق خودش کرد، همون عشق مصنوعی که این روزها هوش آدم و عالم رو هم گرفتار خودش کرده و کسی و چیزی نیست جز هوش مصنوعی، پدیده نوین و بی همتای عصر ما که من و شما و ما رو هم در این پادکست به هم رسونده. درود، رضا جمالی هستم و خوش آمدید به مجموعه پادکست های زندگی مصنوعی من که نگاهی داره به تأثیر و پیامدهای گسترده هوش مصنوعی بر زندگی روزانه من و شما و ما و انسان ها.

این روزها همه جا صحبت از هوش مصنوعی یا مخفف واژه انگلیسی اون AI هست. به جرأت میشه گفت که امروزه کمتر عرصه‌ای باقی مونده که هوش مصنوعی نتونسته باشه توش نقش ایفا کنه. از مهندسی گرفته تا حوزه پزشکی و سلامت و حتی هنر، همه جا شاهد حضور پررنگ هوش مصنوعی هستیم. شاید اونقدر بهش عادت کردیم که در لحظه حسش نمی کنیم، اما داریم با فضا و ابزارهایی که برای ما فراهم کرده زندگی می کنیم. میگن از اونجایی که آینده از آن هوش مصنوعی است، پس بهتره که به جای نگران بودن در موردش شناختمون رو بالاتر ببریم. یاد بگیریم که با این مهمان تازه وارد چطور میشه کنار اومد. پس بیایید از ابتدا ببینیم هوش مصنوعی چیه، اون هم به زبانی بسیار ساده از طریق لنز علوم انسانی ببینیم این پدیده هزار تو با ما انسان‌ها قراره چه کار کنه. خب خیلی ساده، هوش مصنوعی شاخه‌ای از علم کامپیوتره که میخواد ماشین‌ها، سیستم‌ها یا ابزارهایی رو بسازه که بتونن مثل مغز انسان کار کنند. به عبارتی برای توصیف سیستمی به کار میره که میتونه فعالیت‌های شناختی وابسته به ذهن انسان از جمله یادگیری و حل مسائل رو به خوبی یا حتی بهتر از انسان انجام بده. برخی میگن تکنولوژیه که به نحوی قابلیت تفکر داره. البته قابلیت تفکرش با اون چیزی که ما به عنوان تفکر انسانی میشناسیم تا حد زیادی متفاوته، اما سعی داره تا از اون تقلید کنه. در برخی از مقالات اومده که علاقه انسان به هوش مصنوعی حتی به دوران باستان برمیگرده، اما به طور کلی بعد از نیمه دوم قرن 19 هم که ساخت انواع کامپیوترها سریع شد و رایانه‌هایی ساخته شدند که قادر به ذخیره و پردازش مقادیر زیادی اطلاعات بودند، همین روند کم کم پایه‌های فناوری هوش مصنوعی رو بنا کردند. در واقع مدل سازی‌های صورت گرفت تا سیستم‌ها از داده‌ها بیاموزند، تصمیمات درست بگیرند و طیف گسترده‌ای از وظایف رو به صورت خودکار انجام بدند. به زبانی ساده‌تر، تکنولوژی هوش مصنوعی با دریافت داده‌ها و استفاده از یک سیستم پردازش تکراری و الگوریتم‌های مختلف برای یادگیری عمل می‌کنه. با این حال هوش مصنوعی هم مثل هر تکنولوژی جدیدی هیاهو و جنجال‌های رسانه‌ای خودش رو داره. حتی متخصصان این حوزه هم به سختی می‌تونند خودشون رو با تحولات لحظه‌ای این فناوری که همینطوری داره زندگی انسانی رو متحول می‌کنه همراه بشند. اما مهمتر از هر چیز سوالات زیادی است که در زمینه هوش مصنوعی همینطوری داره مطرح میشه. مثلا آیا قرار دنیا با هوش مصنوعی نابود بشه، یا اینکه زمانی میرسه که کلیت زندگی و امور زیستی انسان‌ها به دست ربات‌های هوش مصنوعی میفته و اونها هستن که برای انسان‌ها تصمیم میگیرند؟

0: خب برای پاسخ به این سوال مهم به سراغ دکتر علی سوفسطایی، استاد دانشگاه کوینزلند در استرالیا و مدیر برنامه هوشمندسازی معادن در شرکت نیومونت در آمریکا میریم. این کارشناس خبره حوزه علوم کامپیوتر تحقیقات و مطالعات زیادی در حوزه هوش مصنوعی انجام داده و تجربه بسیار ارزشمندی داره که به تناوب از این دانش خوب استفاده خواهیم کرد. در ضمن او یکی از همسفران اصلی ما در این مجموعه از پادکست ها خواهد بود. فرصت رو غنیمت میشماریم و میریم سر اصل مطلب. دکتر علی سوفسطایی، خوش آمدید به پادکست زندگی مصنوعی من. نخستین پرسش مهمی که الان خیلی راجبش صحبت میشه اینه که آیا هوش مصنوعی قراره برای ما جهان بهتری درست کنه یا نه باید از همین الان نگران پیامدهاش باشیم؟
1: سوال بسیار مهم و اساسی پرسیدید که امروز تقریبا سوال همه هست، ولی هنوز ما نمیدونیم چه اتفاقی خواهد افتاد. ما در ابتدای راه استفاده عملی و اجرایی از هوش مصنوعی در پروژه ها هستیم و تا جایی که امکان داره و اطلاعات داریم در حقیقت اینه که هوش مصنوعی تا امروزه که ما نسخه ویک ای آی یا هوش مصنوعی ضعیف رو داریم استفاده میکنیم به ما کمک کرده. یعنی در تمام مواردی که حالا شما اپلیکیشن یا کاربرد هوش مصنوعی رو دارید در زندگی انسان میبینید مفید واقع شده، ولی اینکه ما داریم کم کم از هوش مصنوعی ضعیف به سمت هوش مصنوعی عمومی و بعد از اون در سالهای آینده به هوش مصنوعی قوی خواهیم رسید، اینکه چه اتفاقی میفته تقریبا جزو ابهامات هست در این موضوع، در این حوزه.
0: اما علی، چطور میشه این تکنولوژی جدید رو که داره کم کم به خصوصیات انسانی نزدیک میشه قانونمند کنیم که در آینده بتونه در همین مسیر به تمدن انسانی کمک کنه و از آثار مخرب احتمالیش بکاهیم؟
1: مهمترین مسئله اینه که مانند سایر پیشرفت‌هایی که بشر در طول تاریخ در حوزه علم و تکنولوژی کرده، هر گونه ابزار یا هر گونه علم جدیدی که اومده غالباً کاربردهای دوگانه‌ای داشته، میتونه مثبت باشه میتونه منفی باشه، ولی این بستگی به ما داره که امروزه چه تدابیری رو بیندیشیم که بتونیم از بیشترین منافع این حوزه استفاده بکنیم و آسیب‌ها و چالش‌های اون رو به حداقل برسونیم.
0: علی، یکی دیگه از نگرانی‌هایی که الان مطرح هست اینه که هوش مصنوعی به این توانایی برسه که مثل انسان تفکر کنه و به واسطه همین قدرت تفکر شبیه به انسان بشر رو روزی به زیر سلطه خودش بکشه. آیا اصلاً هوش مصنوعی میتونه به قابلیت و توانایی تفکر شبیه آنچه که در انسان‌ها صورت میگیره برسه؟
1: متاسفانه دیدگاهی که امروزه توسط فیلم‌های هالیوودی و حالا فیلم‌های علمی تخیلی برای انسان‌هایی که دارن دنبال می‌کنند این پیشرفت رو ایجاد کردن، تصور بر اینه که هوش مصنوعی یک ماهیت خداگونه و یک ماهیت فرابشری داره که میتونه انسان رو تحت کنترل خودش قرار بده و حتی خیلی وحشتناک‌تر میتونه باعث ترمینیت شدن یا از بین رفتن نسل بشری بشه. ولی واقعیت اینه که اینها فقط در فیلم ها هست و چنین واقعیتی در حال حاضر وجود نداره. چیزی که ما از هوش مصنوعی داریم یک سری سیستم های یادگیرنده هستند که بر اساس ساختار مغز انسان یا شبکه های عصبی کار میکنن، از یک داده های تاریخی در هر حوزه آموزش میبینن و میتونن رفتاری مشابه با کاری که انسان قبلا در اون حوزه انجام داده رو تکرار بکنن و انجام بدن. البته امروزه ما شبکه‌های عصبی ترانسفورمر روبرو هستیم که حالا مثلا کمپانی اوپن ای آی داره استفاده میکنه و این شبکه‌های عصبی با همدیگه میتونن ارتباط برقرار کنن، مکالمه داشته باشن که در خیلی از موارد به صورت جعبه سیاه عمل میکنه. یعنی ما نمیفهمیم داخلش چی انجام میشه و چه اتفاقی میفته. ولی چیزی که امروزه در اختیار ما هست با چیزی که در تصورات و تخیلات بشر امروزی هست مبنی بر این که هوش مصنوعی میتونه تسلط کامل بر انسان داشته باشه یا نسل انسان را نابود بکنه، اینها مغایره. یعنی از لحاظ علمی در حال حاضر چنین مشکلی احساس نمیشه. البته آینده رو نمیتونیم پیش بینی کنیم، نمیدونیم چه نسلی از هوش مصنوعی قرار بیاد و چه اتفاقی خواهد افتاد.
0: اما با افزایش پیچیدگی‌ها و استقلال سیستم‌های هوش مصنوعی، نگرانی‌ها در حوزه اخلاق هم ایجاد شده. یکی از دغدغه‌های اصلی این حوزه بحث پاسخگویی است. به طور مثال زمانی که الگوریتم‌های هوش مصنوعی تصمیم بگیرن که تأثیر منفی یا حتی مخرب بر فرد و جامعه داشته باشند، تعیین مسئول این تصمیمات نقطه ایست که مورد نقد موافقان و مخالفان این گزاره قرار داره. آیا نیاز به دستورالعمل‌ها و مکانیزم‌های روشن برای پاسخگویی سیستم‌های هوش مصنوعی در قبال تصمیماتشون هستیم؟ به غیر از مسئله پاسخگویی و مسئولیت پذیری، چه موارد دیگری نگرانی‌ها رو در استفاده از هوش مصنوعی در حوزه اخلاق ایجاد کرده؟ خب، برای پیدا کردن پاسخ سوالاتم درباره مسئولیت پذیری و چگونگی پاسخگو کردن سیستم‌های هوشمند به سراغ دوست خوبم وریا امیری در لندن رفتم، کسی که در همین ابتدا ازش خواهش می‌کنم که کمی درباره خودش، فعالیت‌های علمی و تخصصیش بیشتر بگه تا من هم در ادامه سوالاتم رو بپرسم.
2: خواهش میکنم. ممنون. درود به شما و همه دوستانی که ما رو میشنوند. من وریا امیری هستم. من رشته اولم فیزیک بوده، مدتی در دانشگاه UCL، مدتی در دانشگاه رویال هالووی لندن تحقیق و یاد گرفتن فیزیک و تدریس مشغول بودم. رشته بعدیم راستش فلسفه بوده، دوره در دانشگاه برکلی، و الان هم در دیپارتمان سایکولوژی دانشگاه وست لندن مشغول انجام یک دوره روانشناسی جنرال سایکولوژی هستم و خلاصه مجموعه از این هاست. ولی مدت هاست که من مشغول به بحث و مناظره در باب مسائلی که به باورها برمیگرده، به خصوص در مورد خدا باوری و نقد دین، و همینطور به مسائلی که مربوط به پرسش های فلسفیه که به روزگار ما مربوط میشه و به زندگی عادی ما این روزها مربوط میشه، من دارم میپردازم و سعی میکنم که مسائلی مثل همین مسئله AI، اخلاق هوش مصنوعی یا اخلاق یک شخص خدا باوری، خدا نما بر در جهان جدید، در باب این مسائل با آدم ها گفتگو کنم. و خوشحالم که در خدمت شما هستم.
0: ممنونم وریا. این مسئله پاسخگو کردن هوش مصنوعی در مقابل اقداماتش و کارهایی که انجام میده و به طور کلی مسئولیت پذیر کردنش در شرایط فعلی چقدر مهمه و موضوعیت داره؟
2: ما واقعیتش اینه که ریسپانسیبلیتی بر عهده کسانی است که اون رو طراحی میکنن، بهش میگن اتیکال دیزاین. یعنی مطمئن میشن کسانی که در این زمینه دارن کار میکنن که آقا سیستم ما به گونه ای طراحی شده که یک مدلی از کدهای اخلاقی رو ما در ذهنمون داشتیم، پشتش هستیم. مثلا انصاف پشتشه، ترانسپرنسی یا شفافیت پشتشه، احترام پشتشه، احترام به مسائل شخصی و پرایوسی پشتشه. خب، و نکته دیگری که توی دیزاین هاشون در نظر میگیرن که باز هم مربوط به مسئولیت پذیری این دوستانه، قضیه جلوگیری از ایجاد درد و رنج است، preventing harm. این کسانی که دیولپ میکنن، کسانی که طراحی میکنن هوش مصنوعی رو، این روزها یکی از مسائلشون اینه که به این فکر میکنن که آزارهای به صورت بالقوه‌ای که میشه از هوش مصنوعی ایجاد بشه برای بخشی از جامعه یا عده‌ای از جامعه، اون بخشی که آسیب پذیرترن یا اون بخشی که بیشتر استفاده میکنن، چه چیزهایی میتونه باشه و چگونه ما میتونیم جلوی اینها رو بگیریم. و حتی ممکنه بعضیاش آن اینتنشنال باشه، قصد نباشه، ولی باعث درد و رنج بشه. گروه خاصی از آدمهایی که مذهب خاصی دارن، نژاد خاصی دارن، تمایل خاصی، گرایش جنسی خاصی دارن یا چیزهای دیگر. و یک مسئله دیگه‌اش AI سیستم‌ها و مدل‌های هوش مصنوعی به گونه ای اینها ربطی دارن به مقدار انرژی که مصرف می‌کنن، به ارتباطی که با صرف انرژی و اینجور چیزها دارن، و این خیلی خیلی مهمه. این هم بخش دیگه ای از اونه.
0: بریا، بذار کمی دقیق‌تر و متمرکزتر این بحث رو دنبال کنیم. با توجه به عنوان موضوع این اپیزود، با قدرتمندتر شدن هوش مصنوعی، الان مهمترین چالش‌هایی که در حوزه اخلاق باهاش برخورد می‌کنیم چه چیزهایی هستند؟
2: خب این سوال جالبیه. مسئله بایس و اینکوالیتیس یعنی چی؟ یعنی به گونه جانبداری در یک موضوع داشتن یا تعصب نسبت به یک موضوع داشتن. ما تو انگلیسیش میگیم بایس و نابرابری. مثلا هوش مصنوعی میتونه به گونه اطلاعات رو پردازش کنه و در اختیار جامعه قرار بده که یک بخشی از تفاوت‌های ما بیشتر بشه، یا اینکه بخشی از تعصبات ما بیشتر بشه. ما مثال‌هاشو توی انتخابات‌ها می‌بینیم. به گونه دیتاها رو به آدم‌ها میدن که آدم‌ها همون چیزی رو که بهش تمایل دارن اونقدر میشنون و اونقدر بیشتر میشنون، و اونقدر کسانی که حرفای متعصبانه تر و حرفای خشنتر و تندتر میزنن اینها بیشتر کلیک میخورن و میسخن اینا نه تنها بیشتر شنیده میشه، بلکه آدم‌ها به شدت سمت قطبی شدن پیش میرن و این میتونه خطرناک باشه. این یکیش. یا اینکه شکاف بندازه بین طبقات اجتماعی و این شکاف‌ها رو بیشتر بکنه، یعنی کاملا میتونه کاری بکنه که تفاوت‌ها و شکاف‌های هم اجتماعی هم اقتصادی بین آدم‌ها بیشتر بشه و بدنه جامعه از هم دور بشن. یه مسئله دیگه‌اش که باز برمیگرده به مسئولیت پذیری ما و همینطور خطراتی که میتونه ما رو تهدید بکنه، مسئله حوزه امور شخصی است، حوزه نظارت سرویلنس. مسئله حوزه امور شخصی الان به شدت مطرحه که تا چه حد ما میتونیم به هوش مصنوعی اجازه بدیم که در باب مسائلی که میتواند مسائل شخصی آدم‌ها باشه دیتا آنالایز بکنه، اصلا توانایی پردازش اطلاعات رو بهش بدیم یا نه، و یک بالانسی باید بین سودی که ما میگیریم و بین این پردازش اطلاعاتی که انجام میدیم برقرار بشه. مثلا اطلاعات میلیون ها نفر آدم شما اصلا حتی بیلیون ها کاربر به دست کمپانی های میفته که اینها از طریق ای آی یک مدل درست میکنن، مثلا برای شما یک گیم درست میکنن یا برای شما یک محصول مجازی تولید میکنن یا اینکه به شما کمک میکنن که اون چیزی رو که میخواید بیشتر پیدا بکنید. همین جمع شدن اطلاعات یک جا میتونه باعث بشه که به گونه یک ای آی دیولپ بشه که تاثیر به شدت زیادی بذاره در جامعه و این تاثیر بعداً کاملا منفی باشه. اینم یک نکته. و نکته دیگه‌اش مسئله اینه که تا چه حد ای آی میتونه اتونومس باشه، یعنی استقلال داشته باشه در تصمیم گیری. مسئله اینه که الان اگر یک تصمیمی گرفته میشه در باب اینکه مثلا یک هواپیمایی فلان ساعت بلند شه یا فلان ساعت بلند نشه یا تاخیر داشته باشه یا نداشته باشه یا فلان جاده رو ما ازش رد بشیم از طریق هوش مصنوعی پیدا میکنن که کدوم خیابون مثلا الان ترافیک کمتر یا بیشتر، یه چیزهای شبیه این، تاثیر اینها هنوز اونقدر نیست یا در بازار سهام یا جاهای دیگه. ولی ما به زودی میتونیم تو شرایطی قرار بگیریم که تاثیر تصمیماتی که ای آی میگیره خیلی خیلی تصمیمات جدی باشه بر روان انسان، بر جامعه، بر سرنوشت یک نسلی از جامعه، و اینا میتونه مشکل ساز باشه. و نکته دیگر اینکه ما چقدر وابسته میشیم به ای آی و چقدر دیگه خودمون توانایی انجام بعضی کارها رو هم داریم.
3: It's commercial time.

0: آقا جان نمیدونی دو تبلیغ پس کنی؟
1: آکلا گراشت، نامی قدیمی و معتبر در زمینه خدمات خودرو از نظیر تعمیر انواع خودرو، کلیه خدمات مربوط به چرخ‌ها و لاستیک‌ها، شستشو، واکس و پولیرینگ با تضمین کیفیت و رضایت مشتریان. تلفن تماس 08-750-6848. آدرس اینترنتی aklagarage.se. آدرس موریا همسکاتن شماره 11 در آکلا روبروی رستوران ونک. آکلا گراشت، جایی که ماشین شما همیشه حالش خوبه.
2: از دل شعله های آتش و زغال نامی برمی آید، سلطان. طعم خوش انواع کباب های زغالی و خوراک های لذیذ و اصیل ایرانی، سلطان.
3: مسلمن تو انتخاب حال آینده
4: حوث دل و جگر تازه با پخت روی زغال کردی، یا حوث کله پاچه خوشپخت ایرانی رو داری؟
3: تشکر ویژه که ما رو میپسند.
2: رستوران سلطان واقع در هوسپی سنتروم با پارکینگ رایگان همه روزه میزبان شماست. کترینگ سلطان، انتخابی برتر برای جشن‌ها و میهمانی‌های شما. تلفن تماس 0700 6013. سلطان، اعتبار و کیفیتی به شایستگی نامش.
5: تصور کنید که دیگه هیچ احتیاجی به این که منتظر اتوبوس یا قطار باشید نداشته باشید و هر وقت خواستید کلید ماشین رو بردارید و هر جا که دلتون خواست برید. برای رسیدن به این همه آزادی به گواهینامه رانندگی احتیاج دارید و برای گرفتن گواهینامه بهتره که با آموزشگاه دین ترافیک سکولا در آکلا تماس بگیرید تا به شما از ابتدا تا انتها برای گرفتن گواهینامه با مشاور فارسی زبان کمک کنه. آدرس: سیبیلیوس کنگن شماره 19 آ در شیستا روبروی رستوران ونک. تلفن تماس 08-2944-11 و یا 0790-28-31-28. دین ترافیک سکولا ای آکلا. راه حل های مناسب، کمترین خطای ممکن، سرعت عمل و نتیجه مطلوب جزء لاینفک کارنامه کاری ما گردیده.
6: دفتر حقوقی ما با دارا بودن امکانات و ارتباطات وسیع و بهره‌گیری از تجارب وکلای وارد، آماده ارائه خدمات حقوقی و مهاجرتی به شما عزیزان می باشد.
5: برای تسهیل و اطمینان خاطر در امور حقوقی خود با حمید اصلی، فارغ التحصیل از دانشگاه اوپسالا، تماس حاصل فرمایید.
6: دفتر حقوقی حمید اصلی از طریق همکاری با دفاتر رسمی خود در ایران، دبی و اسپانیا در خدمت شما عزیزان می باشد.
5: گره گشایی از مشکلات حقوقی و قانونی با بهره‌گیری از وکلای خبره و متعهد در دفتر حقوقی حمید اصلی.
6: جهت تعیین وقت و مشاوره با شماره های 08-68-40-55-55 و یا 0704-81-94-19 تماس حاصل فرمایید. دفتر حقوقی حمید اصلی.
5: آدرس اینترنتی www.asli.se.
7: شرکت استکهلم پروفز بیگر آبه با بیش از 12 سال تجربه کاری در استکهلم و با دارا بودن بیمه های ریسک فشکرینگ و انسواش فشکرینگ و با دارا بودن مجوزهای بادرومز بهاریت، VVS و ایل بهاریت، با ارائه کلیه خدمات ساختمانی از قبیل بازسازی کلی و جزئی ساختمان، بازسازی حمام، آشپزخانه، نقاشی ساختمان، پارکت، برداشتن و یا جابه جایی دیوار، لوله کشی، برق کشی، نصب و تعویض درب و پنجره، نصب ماشین لباسشویی و ظرفشویی، نجاری و سایر خدمات ساختمانی آماده خدمت رسانی به شما عزیزان می باشد. 0764-26-28-28 info@stockholmproffsbyggereab.se.
8: لذت خوردن غذای خوشمزه ونک را این بار با موزیک زنده و دیجی در روزهای جمعه و شنبه تجربه کنید. رستوران قدیمی و نام‌آشنای ونک در تمام روزهای هفته با بوفه سالاد، چای و قهوه رایگان از ساعت 11 صبح تا 10 شب پذیرای شما عزیزان خواهد بود. همچنین شما می توانید غذای مجالس و مهمانی های خود را به آشپزخانه با تجربه ما بسپارید و در کنار مهمانان خود لذت ببرید. برای اطلاع از برنامه های متنوع ما می توانید صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنید یا به وبسایت vanak.se مراجعه فرمایید. کیفیت شعار ماست.
9: اگر به تعویض یا تعمیر شیشه ماشین خود نیاز دارید، گلاس شیدیان ای تعبی با بیش از 20 سال سابقه درخشان در خدمت شماست. همکاری با تمام شرکت‌های بیمه، خدمات ویژه برای تاکسی‌ها با تحویل سریع کمتر از 3 ساعت و امکان دریافت خودروی جایگزین. با ارائه کردن کد همسفر 25 یک جفت برف پاکن رایگان و شیشه شو هدیه بگیرید. رزرو وقت از طریق اینترنت و یا تماس با خانم شهره و با شماره تلفن 08 124 38 600. این تخفیف فقط برای شعبه طبی معتبر است. فرصت را از دست ندهید. گلاس شدیان ای طبی.
10: نون داغ، کباب داغ به همراه ریحون تازه، دوغ و ترشی مخصوص سیمادلی با طعم و مزه ایران. 66-20-161. همه روزهای هفته نون داغ، کباب داغ با ریحون تازه و انواع مخلفات در سیمادلی. آدرس: ویتنس کابس وگن، شماره 10 سیلوردال در سولنتونا با پارکینگ رایگان. 66-20-161. رستوران سیمادلی.
11: متاسفانه شرایط سخت زندگی و از دست دادن عزیزان بخشی اجتناب ناپذیر از زندگی ماست. شرکت خاکسپاری بلو هیون، آسمان آبی، در شرایط سختی که عزیزی را از دست داده اید، شما را با هر دین و آیین برای انجام مراسم خاکسپاری در استکهلم و شهرهای اطراف یاری می کند. بلو هیون، آسمان آبی، همچنین برای ارسال شخص فوت شده به کشور مورد نظر با اخذ مجوزها و پیگیری‌های لازم به شما عزیزان و بازماندگان کمک می‌کند. 08-400-266-0-790-29-45-53. ما در سخت‌ترین شرایط در کنار شما می‌مانیم. blueheaven.nu.
12: قنادی کاوه. قنادی کاوه با بروزترین شیرینی های تر و خشک، خشکبار و انواع شیرینی های متنوع ایرانی، با بیش از 27 سال سابقه کار در ایران و سوئد در خدمت شما عزیزان می باشد. کیک های مراسم های خاص، عروسی، تولد و غیره را از قنادی کاوه خریداری کنید. آدرس: سیبیلیوس گونگم، شماره 26 آ در آکلا سنترال. 08-522-323-55. قنادی کاوه، کیفیت ادعای ماست.
13: دنبال یک جشن خاص و متفاوتی؟ برای جشن‌های دانشجویی و لحظه‌های خاطره‌انگیز ما در پارتی هارنت همیشه کنار شمایی. جشن فارغ التحصیلی، جشن تولد، جشن تعیین جنسیت با بتکنک آرایی و دکور حرفه‌ای. از مهمونی‌های کوچیک خانگی تا مهمونی‌ها و جشن‌های بزرگ دانشجویی، پارتی هارنت همیشه با شماست. سولنتونا سنتروم، طبقه دوم، هر روز از ساعت 10 صبح تا 8 شب با 4 ساعت پارکینگ رایگان. تلفن تماس 0737-136-471 و یا 08-649-3000. سی، پارتی هارنت، همیشه 10% تخفیف برای مناسبت‌های مختلف.
0: قربون دست تبلیغ، خیلی بال بال، دو تا آهنگ بال بذار.
14: توجه کنید، اکنون می‌خواهیم خبر مهمی را با شما در میان بگذاریم. این سامانه هشدار جدید تلفن همراه است. SA Alert، راهی سری و مطمئن برای ارسال پیام‌های مهم و اضطراری به مردم، یا همان VMA برای حفظ امنیت و آرامش همگان. Mindigheten for civil försvar.
15: اخبار و اتفاقات ساعت‌های گذشته از شرایطی ناآرام، لرزان و پرابهام در ایران حکایت دارد. وضعیتی که به نظر می‌رسد نه در میان مردم آرامش وجود دارد، نه در میان حکومتی‌ها. یکی از تصاویری که در ساعت‌های گذشته توجه بسیاری را به خود جلب کرده، حضور محمد باقر قالیباف در مراسم عزاداری محرم در شب عاشورا بوده. قالیباف برخلاف سالهای گذشته با ماسک به مراسم رفته و علاوه بر آن در داخل هیئت پارچه‌ای روی سر خود انداخته بود، ظاهراً به گونه‌ای که کمتر شناخته شود و یا دست کم توجه کمتری را به خود جلب کند. تلاشی که چندان موفق نبود و تصاویر حضورش توسط مردمی که او را شناخته بودند ضبط و در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد.

نوع حضور قالیباف در مراسم عزاداری محرم این نکته را نشان می‌دهد که قالیباف از حملات اسرائیل و آمریکا نمی‌ترسد، که اگر می‌ترسید اصلاً به مراسم نمی‌آمد. اما او مایل نیست توسط عده‌ای که احتمالاً مخالفان معامله او با ترامپ هستند شناسایی شود و شرایط به گونه‌ای است که او نمی‌تواند با خیال آسوده در این فضاها حاضر شود. مردم با خنده گفتند قالیباف با چادر رفته هیئت تا تندروها نریزند سرش، یا با ماسک رفته که شناسایی نشود. بعضی از اصلاح طلبها هم به تغییر ناگهانی او اشاره کردند و گفتند رفیقهای قالیباف فعلی ریختند سفارت انگلیس را گرفتند. خودش با آن قانون مسخره جلوی احیای برجام آخر دوره روحانی را گرفت. الان گرفتار همین تندروها شده. شاید به همین دلایل است که قالیباف با وجود معامله‌ای که در روزهای گذشته با دولت ترامپ به دست آمده، همچنان روزها و شب‌های پر التهابی را پشت سر می‌گذارد، چرا که معلوم نیست این معامله تا چه حد بتواند اوضاع را به نفع او و همدستانش تثبیت کند. نمونه آن اتفاقی بود که شب گذشته در تنگه هرمز رخ داد، جایی که به نظر می‌رسد نخستین چالش جدی بر سر این معامله شکل گرفت. ماجرا از این قرار بود که بامداد پنجشنبه 4 تیر ماه مرکز عملیات تجارت دریایی بریتانیا UKMTO اعلام کرد که یک کشتی کانتینری هنگام عبور از تنگه هرمز در حدود 14 کیلومتری جنوب شرقی بندر داهیت عمان از سمت راست با یک پرتابه هدف قرار گرفته است. این اتفاق درست در شرایطی رخ داد که طی 2 روز گذشته تلاش‌های دیپلماتیک برای تثبیت تفاهم میان تهران و واشنگتن ادامه داشته. مارکو روبیو وزیر امور خارجه آمریکا نیز در سفر خود به کشورهای حوزه خلیج فارس بار دیگر بر بازماندن تنگه هرمز و آزادی کشتیرانی تاکید کرده و گفته بود هیچ کشوری نباید برای عبور کشتی‌ها از این آبراه بین‌المللی عوارض تعیین کند یا محدودیتی ایجاد کند. همزمان کشورهای عربی منطقه نیز در دیدار با روبیو خواستار آن شدند که امنیت تنگه هرمز و آزادی کشتیرانی یکی از محورهای اصلی هر گونه توافق با جمهوری اسلامی باشد. از سوی دیگر عمان هم در روزهای گذشته تلاش کرده مسیرهای امن دریایی را فعال نگه دارد تا کشتیها بدون نیاز به عبور از مسیرهای مورد مناقشه رفت آمد خود را ادامه دهند. حالا حمله به این کشتی فارغ از اینکه دستور آن از کجا صادر شده و با چه هدفی انجام شده، نخستین آزمون جدی تفاهم تازه تهران و واشنگتن به شمار می رود. اگر قرار باشد امنیت تنگه هرمز دوباره با چنین حوادثی روبرو شود، طبیعی است که نگاه ها بیش از هر زمان دیگری به واکنش ترامپ و تیم او دوخته شود که یکی از مهمترین اهدافشان از این تفاهم بازگشت امنیت و آزادی کشتیرانی در این آبراه راهبردی بوده است. مقام‌های آمریکایی می‌گویند جمهوری اسلامی به یک شناور در تنگه هرمز حمله کرده و تردد در این آبراه حیاتی را مختل کرده است، چیزی که حد زدنش بسیار ساده بود. به این ترتیب تنش در تنگه هرمز افزایش یافته. رژیم ایران در اجرای یادداشت تفاهم اسلام‌آباد تنها اجازه تردد شناورها از مسیر تعیین شده توسط خود را می‌دهد. آمریکا روز گذشته تلاش کرد یک مسیر جنوبی ایجاد کند، اما گویا در این کار ناکام مانده. ممکن است در ساعت‌های آینده تنش‌ها تشدید شود. این وضعیت لرزان، پر ابهام و ناآرام فقط در درون حکومت، در حضور نقابدار قالیباف و در تنش‌های تنگه هرمز دیده نمی‌شود. جامعه ایران هم مدت هاست در همین وضعیت به سر می‌برد. جامعه بیقرار، دلاشوب و زخمی که هر از گاهی در برخی مناسبت‌ها و موقعیت‌ها این اندوه و التهاب دوباره سر باز می‌کند و خودش را آشکارتر از همیشه نشان می‌دهد. مراسم عزاداری محرم امسال یکی از همان لحظه ها بود. کافی است نگاهی به هیئت‌های عزاداری و این مراسم در شهرهای مختلف ایران شود تا مشخص شود که بخش قابل توجهی از جامعه هنوز از زخم‌های حوادث دیماه عبور نکرده است. در بسیاری از مراسم نام کشته شدگان آن روزها بار دیگر زنده شد. برای آنها نوحه خوانده شد و از آنها یاد شد. اتفاقی که نشان می‌دهد آن حوادث فقط یک خاطره سیاسی نبوده، بلکه به زخمی عمیق در حافظه جمعی حوادث فقط یک خاطره سیاسی نبوده، بلکه به زخمی عمیق در حافظه جمعی جامعه ایران تبدیل شده است.

0: نوعی آشتی و آرامش پایدار رسید.
1: ولی من بعد از اون دو شب 18 و 19 دیگه نتونستم درست زندگی کنم. تنها چیزی هم که سرپا نگرم داشته فقط چین است. به عنوان یه برادر میگم بهتون، اگه کار میکنی، ورزش میکنی، کتاب میکنی، هر کاری که میکنی بکن، ولی اون دو روز فراموش نکن.
0: یکی از صحنه‌های عزاداری‌های محرم امسال حضور قهرمانان وطن با تصاویرشان بود که در بسیاری از هیئت‌ها مردم به رسم جوانمردی، آزادگی و قدرشناسی تصویر آنها را بر سر دست بلند کردند در کنار علم و کتل این مراسم. زهرا فضلی، مادر امیررضا میرزایی، یکی از قهرمانان دیماه خونین نوشته: ما هیچ وقت آدم هیئت نبودیم، نه خانواده‌ام، نه من، نه امیر. نه اعتقادی داشتیم و نه پای این مراسم بزرگ شدیم. امیر حتی به عاشورا و دین هم اعتقادی نداشت، اما هر سال می رفت کمک می کرد، کنار آدم ها می ایستاد و سهم خودش را ادا می کرد. امروز دوستاش اومدن و گفتن عکس امیر رو می خواهیم ببریم هیئت. ما هم رفتیم. نمی دونم چی بود. اعتقاد نبود، باور نبود، شاید فقط دلتنگی بود، شاید غم بود، شاید مواجههی که هیچ وقت فکرش رو نمی کردم. هیچ وقت تصور نمی کردم یه روز اسم امیر رو از بلندگوها بشنوم. هیچ وقت فکر نمی کردم عکسش بین اون همه پرچم و علم و عشق باشه. انگار دنیا یک لحظه وایستاده بود و فقط نگاه می کردیم. و مداح مراسم برای امیر خواند: امیر جان، ای پاره جگرم، ستاره سحرم، تازه جوانم. و پدر و مادر و خواهر امیر کنار عکس او ایستادند، نگاه کردند و عشق ریختند. نوحه‌خان در این یادآوری مردمی و دلاورانه که شجاعت بسیاری می‌طلبد به پدر و مادر امیر گفت: من شرمنده‌ام. او به جای قاتلان و به جای همه مردم ایران از داغ دیده‌های مظلوم عذرخواهی کرد که بار دیگر نشان می‌دهد مردم ایران چه ملت یگانه‌ای هستند. هرچند داغدار، هرچند ناآرام، اما چگونه قدرشناس قهرمانان خیش می‌مانند.

0: مادر امیر درباره این صحنه عجیب نوشته: مداح یه جا گفت پدر و مادر امیر من شرمنده ام. امیر جان ما شرمنده ایم، خانواده‌ات هم شرمنده اند و امروز بین اون همه صدا و پرچم من فقط یک چیز رو فهمیدم، داغ تو از هر اعتقادی بزرگتر است. برای خیلی ها همینطور است و بسیاری از مردم ایران دیگر آدم های قبل از قتل عام دی ماه نمی شود. آنها تا ابد عزادار و شرمنده مردان، زنان و کودکان بیگناه ایران خواهند ماند که به مظلومانه ترین حالت کشته شدند.
1: ما ایش کدوممون دیگه آدم های سابق نمیشه. یه سری ها بین ما بودن که دیگه نیست. اصلا چی بگم؟
0: یکی دیگر از تصاویر قابل توجه مراسم محرم امسال تغییر محتوای نوحه ها و مرثیه هایی بود که در برخی هیئت های مردمی شنیده می شد. در بعضی از این مراسم نوحه خوان ها به جای خواندن نوحه های معمول تصنیف هایی را اجرا کردند که سالهاست با اندوه و سوگ ملی ایرانیان گره خورده است. از جمله تصنیف از خون جوانان

تن لاله دمیده که این بار در فضای هیئت‌ها تنین انداز شد. به نشانه یاد بود، قدردانی، سپاس و حس شرمندگی برای آن همه لاله پرپر.

0: در برخی مناطق ایران از جمله مازندران، مددهان و نوحه‌خوان‌هایی که به نظر می‌رسید وابستگی به هیئت‌های حکومتی ندارند، ترانه‌هایی را خواندند که پس از قتل عام دی ماه برای بسیاری از مردم به نمادی از سوگواری برای کشته شدگان و قهرمانان رشید وطن و مظلومان بیگناه ایران تبدیل شده بود.
1: توی بیقرار یا شب غم داره، توی بیقرار یا شب غم داره، حرام و هرنی بودن شب و روزم، حرام
0: این تصاویر نشان می‌دهد که برای بخشی از جامعه ایران محرم امسال فقط یادآور یک واقعه تاریخی مذهبی نبود، بلکه فرصتی شد تا اندوهی را که ماهاست با خود حمل می‌کنند بار دیگر به زبان بیاورند و برای جان‌های شیفته بیگناهی که از دست داده‌اند عزاداری کنند. در این میان می‌شد دو نگاه متفاوت را دید. گروهی که هنوز باور و اعتقاد مذهبی خود را حفظ کرده بودند و با همان باور در مراسم حضور پیدا کرده بودند. گویا آمده بودند درد دلشان را با اسطوره‌ای مذهبی به نام حسین در میان بگذارند، برای کشته‌های بیگناه دادخواهی کنند و عدالت را از نمادی که به آن ایمان دارند طلب کنند.
2: سلامتی جوانای سرزمین هم چه خون دادم مسود کافی خبی مسعود زابرور داداش بزرگم افتخار جوانم یه سلام ها دفرد. اما حسین خودت هم تحجب نکرد چه نزار نفرم بچه های نگهتی کجا و خودت نگفتی چه بلایی سر چه نزار تا گیری کنم اومده ما که زورمون نرسید ولی خودت طرف شو با اونایی که به اسم تو دارن آدم.
0: در مقابل این گروه، گروه دیگری قرار دارند که از حسینی بودن پشیمان شدند یا به دلیل شرمندگی از روی آن همه کشته بیگناه که واقعه عاشورا و کربلا را برایشان بیرنگ کرده یا به دلیل خشم و کینه از این جنایت.
3: میگم یا امام حسین، ما پارسال میومدیم زیر بیرقت واسه آرزوهامون، واسه حاجتامون دعا میکردیم و سینه میزدیم، اما امسال خجالت میکشیم از اون جوانایی که دیگه حتی نمیتونن آرزو داشته باشن. تا میام یاد علی اکبر و علی اصغرت بیفتم یه صدایی تو گوشم میگه سپهر بابا،
4: سپهر بابا
3: کجایی،
5: سپهر من کجایی بابا.
0: بهتر گفتند که دیگر به هیئت‌های عزاداری بر نمیگردند و عاشورای آنها دی ماه هست.
6: بازم میخوام اینو بگم، به عنوان یه بچه هیئتی، به عنوان یه مشکی پوش امام حسین که دیگه نیستم، انقدر صدای آرنیکا دباغ، انقدر صدا به شبیه سپهر باباها، انقدر جواد کاظمی ها تو گوش من هست که اگر سانت به سانت این خیابونا رو هیئت بزنن نه میبینم نه میشنوم. من 5 ماه خورده ای هر شب دارم با این صدا اشک میریزم. اونجا رو ندیدم ولی این بچه ها رو دیدم.
0: بعضی ها تندتر رفتند، گفتند از کجا معلوم که قاتل ها در همین هیئت ها نباشند.
7: از کجا میدونی تو این هیئت هایی که میری اونی که بغل دستت وایساده یکی از همون کسایی نیست که 5 ماه پیش داد زد گفت پیدر ایدر یا امام حسین، شلیک کرد به قلب بچه های ایران، میگه امام حسین در راه آزادی رفت دیگه، بچه های ایران هم به خاطر آزادیشون رفتن توی خیابون و گلوله خوردن. من به اعتقادات کسی کاری ندارم ها، ولی این دوتا تو هم گره خوردن، یه تناقضی وجود داره. التماس تفکر. همین
0: شواهد کوتاه اما عمیق نشان می‌دهد که وقایع خونین دی ماه نگاه بسیاری از مردم ایران را به مراسم عزاداری حسینی تغییر داده است و خیلی‌ها دیگر توان و اعتقاد گذشته را ندارند و به دلیل آنچه به نام دین و به نام حسین بر مردم رفته دیگر نمی‌توانند مانند گذشته در این عزاداری‌ها حضور پیدا کنند. این تصاویر متفاوت به خوبی نشان می‌دهد که جامعه ایران حتی در سوگواری‌هایش هم امروز ناآرام است و با پرسش‌ها، زخم‌ها و تجربه‌های متفاوتی روبروست. صحنه‌هایی در عزاداری‌های امسال دیده شد که هیئت‌های مردمی بی‌محابا صدای مراد ویسی را پخش کردند که از فرزندان میهن می‌گوید و صدای سپهر بابا کجایی که نشان می‌دهد گرچه جامعه ظاهراً خاموش است اما در درون جوشان و طوفانی است.
4: فرزند ایران و جان فدای می‌شود. تو جونت رو برای این آزادی بود و از این پس من عمرم همه با نه میبخش نه فراموش نه عقب بخش.
0: در بسیاری از هیئت‌ها بر تن عزاداران حسین تصاویر نمادهای دیماه نقش بسته بود، مانند حمید مهدوی، آتش نشان دلاور مشهدی.
8: به نام نامی جاوید نامان وطن، نه یک تن، نه چند تن، هزاران هزار تن، خفته در خاک میهن، نرود از یاد، نامشان جاویدان.
0: در بعضی هیئت‌ها پدران داغدار برای فرزندانشان نوحه و روزه خواندند.
9: نمک زندگی من پسرم بود ولی نمک زندگیم را به زمین پاشیدم. مجلس قد گرفتیم کنار بدنت، عوض فاتح خانی همگی خندیدم. هفت بار از جگر سوختم ناله زدم، هفت بار از جگر سوختم ناله زدم، مرد و نامرد همه قربت من را دیدن. آمدید منو.
0: ملت ایران در طول تاریخ خود داغ و درد بسیار دیده و چشیده است. این ملت از تمام داغ‌ها عبور کرده و دوام آورده. اما برای دوام آوردن با هنرمندی بسیار داغ و درد را به اسطوره بدل کرده و از ماتم حماسه ساخته است. وقتی پدری در مجلس عزاداری حسین شرح حال خود را به درد می‌گوید، با توجه به الگوی تاریخی رفتار ایرانی باید انتظار داشت که در سالهای آینده کشتار دیما وارد فرهنگ سوگواری ایرانیان شود، همانطور که آنها سوگ سیاوش و اسطوره‌های ملی و تاریخی خود را در پوشش مذهب جدید تا به امروز آوردند و به اینجا رساندند. برخی محققان در پاسخ به آنها که میگویند عرب و اسلام ایرانی را عزادار و غمگین کرد، میگویند نه، ایرانی برای سوگ حرمت ویژه‌ای قائل بود که در اعراب سنی دیده نمی شود و آنها برخلاف ایرانیان عزاداری دینی ندارند.
10: حالا خیلی از روشنفکرهای ما مرسوم شده میگن اسلام به ما عزاداری رو تحمیل کرد. ندیدم هم تا الان کسی بهشون بگه که خب آقایان اسلام از عربستان اومده ظاهره. خلیفه دوم، سوم، چهارم برادران اهل سنت شهید شدن، کشته شدن، ولی کدومشون عزاداری میکنن؟ کجای اهل سنت چنین میکنن؟ ولی برای سیامک، کیومرس و دار دستش یک سال عزاداری میکنن. این عزاداری های اغراق‌آمیزی که هنوز هم توی ایران هست، شاهنامه میگه که ریشش کجاست. هنگامی که ایرج به دست سلم و تور کشته میشه، سیاه پوشیدن، کتل کردن اسبان، گیس بریدن، خاک به سر کردن، خودزنی، آتش زدن کاخ ایرج، این شعار که یار سالات حسین انتقام گرفتن، این اصل شامین تو شاهنامه. و فراگیرترین عزاداری ها عزاداری سیاوش که دیگه خمه زنی توشه، اولین کسی هم که خمه میزنه گیو گودرزه، با قدس هم به دشمن نمیرسه، از قدسه خودم رو میزنم، کاری که شیعیان هنوز میکنم. پای برهنه رستم از زابل تا پایتخت میاد. عزاداری رو ما به این فرهنگ دینی افزوده ایم
0: و این برای قاتلان ایرانیان خبر خوبی نیست. اینکه ایرانی برای کشتگان خود تا ابد عزادار میماند، هرچند که شادی و زندگی را نیز به نهایت دوست می‌دارد و پاس می‌دارد و شاید این اندوه عظیم و غم بزرگ از دست دادن‌ها به دلیل همان عظمتی باشد که زندگی و شادی در چشمش دارد. ایرانی اگر بتواند انتقام کشتگان خیش را می‌ستاند و اگر نتواند تا زنده است بر آنان می‌گرید و سوگواری می‌کند و دادخواهشان می‌ماند. این را به خوبی میتوان در پدران و مادران ثابت قدم دادخواه دید.
11: کنار مزار محمد مهدی سپهلاری هستم، کنار پدر گرامی سپهر شکری هستم. من مادر سیاوش، سیاوش نامدار، دادخواه خون فرزندم هستم. با ما
12: دادخواه محمد مهدی هستم، مادرشم
13: هستم. بودو بودو دلتون
14: خون پسرم سپهر شکری، سپهر معروف، سپهر بابا هستم.
11: خانواده های دادخواه کنار هم دیگه هستن، خانواده های دادخواه متحدن.
0: این تصاویر، این صداها و این چهره های مصمم برای حکومتی ها پیام ترسناکی دارد که خانواده های دادخواه با داغی که هرگز سرد نخواهد شد شانه به شانه یکدیگر ایستادند برای فرزندان دلیرشان که با رویای آزادی برخاستند و با گلوله های ستم بر خاک افتادند. درد و داغ آنها عمیق است، اما سوگواریشان عمیق‌تر و ابدی است. این تاریخ غریب ملتی است که هزاران بار او را کشتند اما هرگز نمرده است. همان که هیئت‌های یزدی هم برایش سرودند، پایان نمی‌گیریم، هرگز نمی‌میریم.

شدیم. به نمیز همه بست شدیم.

0: عزاداری های محرم امسال با این تحلیل کوتاه که بران رفت و شواهدی که آورده شد نشان می دهد که وقایع دی ماه فقط یک حادثه سیاسی نبود، بلکه واقعه تکان دهنده و عظیمی بود که بر احساسات، باورها و نحوه مواجهه بخش عظیمی از جامعه با آیین‌های مذهبی خودش اثر گذاشت. این مرور کوتاه در این گزارش نشان می‌دهد که جامعه امروز ایران چگونه بر سر بسیاری از مسائل از جمله نسبت میان مذهب، حکومت، تاریخ و کشتار خونین دی ماه در حال تجربه کردن، اندیشیدن و باز تعریف خود است و به نظر نمی‌رسد چنین جامعه‌ای با جمهوری اسلامی در هر شکل آن بتواند به سازشی برسد.
1: موقعی که بالاخره به خاطر کارم راجع به جاویدنما شب و روز ویدیوهای خانواده های جاویدنما رو میبینم، اصلا موقعی که من این ویدیوها رو میبینم که از عمق جان دارن ناراحتی خودشون از کشته شدن عزیزانشون میگن، میگن مگه میشه ما با این حکومت گفتگو کنیم؟ مگه میشه اصلا ما این حکومت رو تحمل کنیم؟ اصلا با چرا باید باش گفتگو کنیم موقع عزیزان ما رو اینجوری کشت؟ یه ویدئوی دیدم دیروز، متاسفانه الان اسمش فراموش کردم، عکسشو گرفتم ولی یادم نیست، مادر یه جاویدنامی سر قبر عزیزشه، از عمق جان داره ابراز ناراحتی میکنه، بعد به دخترش میگه، دخترش کشته شد، به دخترش میگه دلتنگتم، نمیدونی چجوری. خب ما بریم با این حکومت گفتگو کنیم؟ با حکومتی که عزیزان ما رو کشته؟ اصلا با حکومتی که نامردی هم کرده در کشتن، یعنی زخمی ما افتاده یه کسی رفته کمک کنه اونم زده، ما بریم با این گفتگو کنیم؟
0: جامعه ایران در ظاهر شاید آرام به نظر برسد، اما زیر این ظاهر آرام محرم امسال نشان داد که زخمی عمیق و التهابی دردناک زغزغ می کند. حوادث دی ماه برای بسیاری از مردم فقط یک سرکوب خونین نبود، یک ناجوانمردی بزرگ، یک داغ جمعی و یک ضربه روانی بسیار سنگین بود. مردمی که به امید تغییر با دست خالی به خیابان آمده بودند، ناگهان با خشونتی هولناک روبرو شدند که نشان داد حکومت برای حفظ خود هیچ خط قرمز انسانی و اخلاقی ندارد. در مورد تعداد کشته شده ها روایت ها و آمار مختلفی مطرح است. فارغ از این آمارها که همه حاکی از قتل عامی چند هزار نفر است، واقعیت این است که در هر گوشه ای از جامعه رد این زخم بزرگ بر پیکر ایران دیده می شود. خیلی ها در میان اطرافیانشان کسی را دارند که کشته شده، مجروح شده، چشمش با گلوله های ساچمه ای ظلم و جهل و جنون آسیب دیده، بازداشت شده یا هنوز با درد و داغ و تبعات آن فاجعه زندگی می کند. به همین دلیل است که این سوگواری های محرمی فقط یادآوری گذشته نیست، بلکه نشانه تروما و آسیب روحی عظیمی است که هنوز در جامعه ایران زنده است. مردمی که شاید در خیابان ساکت باشند، شاید زندگی روزمره را ادامه بدهند، شاید در ظاهر همه چیز عادی به نظر برسد، اما در درونشان خشم، اندوه و بیقراری همچنان زنده است و شک نیست که مهمترین مسئله برای بقایای جمهوری اسلامی همین است. آنها ممکن است بتوانند با آمریکا توافق کنند، تحریم‌ها را موقتاً عقب بزنند و در بیرون از مرزها برای خود فرصتی اندک بخرند، اما با این زخم عمیق که بر قلب جامعه زده اند چه خواهند کرد؟ با مردمی که تا ابد داغدارند و بیقرار، با مردمی که هنوز با شنیدن یک ترانه، دیدن یک عکس و بردن یک نام و یا حتی در عبور از یک پل تمام آن روزها برایشان زنده می شود. به نظر شما آنها با این مردم چه خواهند کرد؟ آیا آنها اگر از گندم ری حتی بخورند از آتش خشم این مردم جان به در خواهند بود؟
2: حالا بگی؟ والله اصلا اگه یک نفر اینا بزنه زیر گریه کسی نمیپرسه چرا، همه پشتش میشینن گریه میکنن. میگی که چی میگم؟
3: به خون نشسته این داغ مادران منند، زنان چهره خراشیده خواهران منند، چگونه باز در این کوچه ها قدم بزنم که کشتگان خیابان برادران منند. گل سپید بیارید و بنگرید به چشم درون کیسه مشکی دلاوران منند. ای آسمان پذیرنده مهربانی کن که میهمان تو امشب کبوتران منند. دو خط مصیبت جنگل بخوان برادر جان، شکسته ها همه سر و سنوبران منند. یگان مذهب من عزت است و آزادی است و راد مردم ایران پیامبران منند. زخمی از ما بهتران منند، به حال و روز وطن ایستاده می گریند. درخت های خیابان که دختران منند.
4: ممنون است.

0: و وبتویگه همسفر. نام من نوید آزادی است و در این روز گرم تابستانی شهر استکهلم پایتخت کشور پادشاهی سوئد در شمال اروپا در خدمت شما نازنینان هستیم. امروز روز جمعه یا آدینه 26 ماه یونی سال 2026 میلادی هستیم. امروز خوب گوش کنید، 26 ماه 2026 هست، هفته 26 از سال 2026 رو در خدمت شما نازنینان هستیم. امروز برابری میکنیم با 5 تیر ماه سال 1405 اسلامی یا هجری شمسی و 2585 ایرانی که در خدمت شما نازنینان هستیم تا ساعت 6 بعد از ظهر امروز. شماره تلفن های 0823-98 و 0898-38-43 در خدمت شماست برای زنگ زدن به استودیو، 0740-439-81-94 برای اسمس، info@همسفرradio.se برای ایمیل و صفحه اینترنتی www.همسفرradio.se هم در خدمت شما عزیزان است. امیدوار هستم که روز قشنگی رو آغاز کردید. برای شمایی که تکرار برنامه رو میشنوید و باز هم روزه، یعنی فرق نمی کنه چه ساعتی ما شروع بکنیم، هوا روشن هستش، امیدوار هستم که روز قشنگی رو در پیش داشته باشید. یا اگر که شب کاری رو به پایان دارید میبرید، روز قشنگی رو هم داشته باشید. بریم یه سری بزنیم به وضعیت هوا و ببینیم که در این روزهای آینده چطور خواهد بود. این گرما، این حرم گرما به قول سوئدیا بولی اومده و داره در قسمت مرکزی به طرف پایین برای خودش جولون میده. قسمت مرکز به بالا بارانی و حسابی، هوا هم خیلی بهتره، یعنی بهتر که منظورم خنک‌تر هستش. مثلا الان که دارم با شما صحبت میکنم در استان استکهلم ما بین 27 تا 29 درجه بالای صفر است، قسمت مرکزی 13 تا 17 درجه و قسمت شمالی هم حدوداً 14 درجه است. در قسمت جنوبی 32 درجه بالای صفر رو داریم. بعد از ظهر امروز در استان استکهلم به احتمال قوی امکان داره، خیلی ضعیفه ولی امکان داره که یک رگه بارانی هم بیاد از روی ما رد بشه، 23 درجه هستش، نیمه ابری نیمه آفتابی. قسمت جنوبی 29 درجه و قسمت شمالی 8 تا 12 درجه بالای صفر. فردا روز شنبه که به احتمال قویه که باران کوچکی رو خواهیم داشت، میاد و میزنه و میره، 23 درجه تا 27-28 درجه بستگی داره کجای استکهلم باشیم. قسمت جنوبی یعنی به طرفای یونشوپینگ و بالای مالمو اینا 35 درجه بالای صفر، یوتوبری ها 30 درجه و ایستادم 35 درجه بالای صفر رو خواهند داشت، قسمت شمالی 13 و قسمت مرکزی 19 درجه بارانی. روز یک شنبه به باز هم احتمال ریزش باران زیاد هست در استان استکهلم، 31 درجه بالای صفر، قسمت جنوبی 32 درجه تا جزیره گوتلند 34 درجه و قسمت شمالی 11 درجه بارانی خواهد بود. روز دوشنبه 28 درجه، روز سه‌شنبه 23 درجه و روز چهارشنبه 21 درجه رو در استان استکهلم خواهیم داشت. اسم های سازمان هواشناسی کشور استان استکهلم رو اینجوری برای ما تعریف کرده که امروز 21 تا 25 درجه، فردا 20 تا 30 درجه و گفته هیچ بارونی هم نمیاد. چشم، ما هم میگیم نمیاد. روز یک شنبه نزدیک 9 میلیمتر باران میباره، 22 تا 30 درجه بالای صفر خواهد بود. روز دوشنبه هفته آینده 21 تا 28 درجه، بعد روز سه شنبهش 19 تا 24 درجه. هر دو روز باران رو خواهیم داشت، حدود 60 تا 70 درصد احتمال ریزش باران هستش، و روز چهارشنبه 22 و بعد دیگه همش 22 23 20 و اینجوری که بوش میاد هفته آینده روز یک شنبهش مثلا به 18 درجه هم ممکنه برسه. تا به حال تا اون موقع وقت زیاده و بیشتر در موردش صحبت میکنیم. خورشید ساعت 3:35 دقیقه صبح طلوع کرده، 22:05 دقیقه غروب خواهد کرد، 18 ساعت و 30 دقیقه روز و 5 ساعت و 30 دقیقه شب رو در پیش روی خودمون داریم. از باتا براتون بگم امروز بعد از ظهر باتا یه ذره بیشتر خواهد شد، به صورت لحظه‌ای باتای زیادی رو خواهیم داشت ولی میگم فقط به صورت لحظه‌ای هستش، بهش میگن ویند بیار. بعد دیگه نه چیز عجیبی نمیبینم. روز شنبه بسیار آرام هست، یک شنبه بعد از ظهرش یک کوچولو کوچولو شاید یه ذره باتاب بیشتر بشیم. اما بریم سراغ شهرهای کشور عزیزمون ایران که اهواز و آبادان همچنان 45 درجه بالای صفر رو دارن. گرگانی ها 30 درجه، کرج 33، کرمانشاه 28، مشهد 35، قم 39، سنندج 34، تبریز 30، ارومیه 27. رعد و برق دارن ارومیه یا البته نیمه ابری نیمه آفتابیه ولی رعد و برق دارن. زاهدان 38، زنجان 29، یزد ابری 40، تهران 35، شیراز 37، رشت 30، قزوین 34، خرم‌آباد 36، کرمان 37، اصفهان 38 و اردبیلی ها ابری و رعد و برق زیادی رو دارن و 22 درجه بالای صفر هستش. امروز که 26 ماه یونی هست، روز شکلات پودینگز داک هست. همین پودینگ های شکلاتی که خیلی هم خوشمزه از خودش. بعد امروز روز بین المللی استفاده غیر مجاز و خرید و فروش غیر مجاز مواد مخدر است. میدونید که مواد مخدر در داروها استفاده میشه، اون میشه مجازش. غیر مجازش اونایی هم که میگیرن کف دستشون یه سیگاری بار میزنن اونا رو میگن غیر مجازش. در اصل امروز روز بین المللی جز و امروز روز بین المللی مبارزه با، یعنی به یادآوری قربانیان شکنجه هستن و روز مبارزه با شکنجه در جهان. قاعدتا فوتبالر هم که میتونیم در موردش صحبت بکنیم. بذارید چند لحظه ایم در مورد فوتبالی که دیروز انجام شد صحبت کنیم. هلند 3-1 تونس رو شکست داد. سوئد و ژاپن نصف شب 1-1 کردن در سوئد، در واقع در وقت سوئد میگم نصف شب. تمام استادیوم های بزرگ در شهر یوتوبوری و استکهلم و نمیدونم اینا، اصلا استکهلم که پر بود، هوا هم روشن و واقعا صحنه های بسیار زیبایی اومده. مردم شاید نمیدونم یه 10,000 نفر 20,000 نفر آدم دوره هم دیگه جمع شده بودند و تشویق میکردن تیم ملی و چه گلی هم زد، گل مساوی رو زد که حالا بیشتر در موردش صحبت خواهیم کرد. ترکیه بازی با آمریکای خودش رو با اینکه هیچ نتیجه‌ای براش نداشت، یعنی اهمیتی نداشت، ولی 3-2 بازی رو از آمریکایی‌ها برد. پاراگوئه هم با استرالیا 0-0 کرد. امشب به ساعت 9 شب که چه عرض کنم، امروز بعد از ظهر ساعت 9:21 نروژ با فرانسه بازی میکنه، از اون بازی‌های قشنگ هستش. سنگال با عراق بازی خواهد کرد و من در مورد بازی آلمان یادم رفت بگم، ببخشید بذاری من بازی آلمان رو هم بگم. اکوادور با آلمان 2-1 به نفع اکوادور شد که اکوادوریا باید می بردن تا بتونن به مرحله بعدی برن. یه بازی خیلی قشنگی از خوش انجام نشون دادن. و کوراساو با ساحل آج 2-0 به ساحل آج باخت و دیگه باقی بازی هم همینی بود که براتون تعریف کردم. پس نروژ با سنگال، ببخشید نروژ با فرانسه و سنگال با عراق ساعت 9 شب امشب بازی میکنن. در نیمه شب اوروگوئه با اسپانیا ساعت 2 نصف شب بازی داره که حالا اینا هر جور دوست داریم بگن، حالا کیپ بگم یا کیپ ورده با عربستان بازی خواهد کرد ساعت 2 بعد از نصف شب. و ساعت 5 صبح امشب که فردا میشه مصر با ایران بازی میکنه و نیوزیلند با بلژیک بازی خواهد داشت که در مورد بازی ایران هم که خب میدونین کلی حرف و حدیث و صحبت هست که حالا اونم حتما میتونیم که بیشتر در موردش بعدن صحبت بکنیم. اگر بذاریم ببینم، آره دیگه بهتره که الان این کارو بکنیم. بله بریم آگهی‌های تجارتی رو با هم دیگه بشنویم و برگردیم در خدمت شما نازنینان باشیم. با ما باشید عزیزان تا ساعت 6 بعد از اون امروز.
1: زمان کوتاهی تا انتخابات سوئد باقی است. حزب میانه رو مدرات حامی شهروندان سختکوش است. ما معتقد هستیم کسانی که کار و تلاش می کنند باید بتوانند مقدار بیشتری از درآمد خود را پس انداز کنند و اینکه هر جرمی باید منتهی به مجازات شود و پول مالیات دهندگان به جای هزینه‌های غیر ضروری صرف بهبود خدمات درمانی، آموزش و امنیت بیشتر در جامعه شود. برای سوئدی عادلانه تر. moderaterna.se/other خط فاصله languages.
2: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna angående riksdagsvalet. Mer information på moderaterna.se/transparens.
3: It's commercial time. Stay tuned with us. We'll be right back.
4: آقا جان نمیتونی دو تبلیغ پخش کنی؟
5: مون بیوتی سالونگ. مون بیوتی سالونگ با بیش از 16 سال سابقه کار با کیفیت و قیمت استثنایی در سوئد و خارج از سوئد در زمینه آرایش و میکاپ با ارائه خدمات حرفه‌ای از قبیل مشاوره و انتخاب رنگ، انواع لایت و هایلایت های تخصصی، اصلاح و کوتاهی، میکاپ عروس با متدهای مختلف روز و سایر خدمات تخصصی در خدمت شما عزیزان می باشد. آدرس سیبیلیوس گونگن شماره 24 ب واقع در شیستا. اطلاعات بیشتر و یا رزرو وقت از طریق وبسایت moonbeauty.se و یا شماره تلفن 073-766-66-89 073-766-66-89 moonbeauty.se.
6: شنوندگان عزیز، این شما و این ثبت و اجرای خوشمزه ترین ایده سال برای اولین بار در اروپا. پرشیسک تاپاس، یک خلاقیت بی‌نظیر از رستوران با سابقه بناب. به جای یک پرس خوراک، چند طعم متفاوت از کباب ها و خورش های اصیل ایرانی را تجربه کنید. جهت رزرو میزهای خود با تلفن 08-936-866 تماس و یا به bunabgrill.se مراجعه نمایید. پرشیسک تاپاس در بناب. پرشیسک کول گریل، یارویکس گاتان شماره 50، سوند بیبری. کیترینگ حرفه‌ای برای میهمانی های شما. کیفیت چیزی فراتر از یک شعار. ناب ناب با بناب.
7: کلینیک تخصصی دندان پزشکی سولنتونا تند اوک ایمپلانتات کلینیک زیر نظر دندان پزشک دارای درجه تخصصی ماستر در جراحی و پروتز ایمپلانتات و با بیش از 20 سال سابقه ایمپلانتات در کشورهای انگلیس، ایران، اسپانیا و سوئد با خدمات تخصصی از جمله ایمپلانتات و جراحی سینوس به همراه پیوند استخوان در نواحی بیدندانی، جراحی دندانهای عقل نهفته، جراحی لثه و زیبایی دندانها در خدمت شما عزیزان می باشد. مشاوره ایمپلانتات نزد ما همیشه رایگان است. تلفن تماس 08-754-1510. آدرس خوئنگس وگن شماره 7 طبقه اول در سولنتونا. سایت اینترنتی ما cirusdental.se.
8: رستوران بار ایرانی میکده. رستوران بار میکده کتاب داستان خوراک ها و طعم های نوستالژیک ایرانی است، جایی که هر غذا داستانی دارد و هر طعم به یادآور خاطره ای از ایران. ما همچنین آماده پذیرایی از مجالس شما با ارائه کیترینگ در محل به همراه پرسنل هستیم. آدرس تولگاتان شماره 10 در سوندیبری. شماره تلفن تماس 08-2800-44. وبسایت میکده.se. رستوران آرام و دلنشین میکده.

0: ماشینت صدا میده یا شاید وقت سرویسشه. نگران نباش. بیا پیش ما در اطلس آوتوتک. اینجا با خیال راحت ماشینتو میسپاری دست یک تیم حرفه‌ای و با تجربه. از سرویس کامل و تعمیرات گرفته تا چک ترمزها، تعویض لاستیک و کنترل ایمنی، همه چیز سریع و دقیق انجام میشه. و یه خبر خوب برای مشتریای جدید. اولین فصل دک هتل کاملا رایگانه. کیفیت خوب، قیمت منصفانه و برخورد دوستانه، درست مثل یک دوست مطمئن برای ماشینت. اطلس آوتوتک، کران واگن شماره 2 در اوپلنس وسبی. تماس و رزرو وقت از طریق شماره تلفن 08-33-35-15 و یا وبسایت atlasautotech.se. 08-33-35-15 اطلس آوتوتک.
1: طعم و عطر خوش غذاهای ایرانی را در رستوران ملکه تجربه کنید. رستوران ملکه با بهره گیری از تجربه 30 ساله بهترین سرآشپز ایرانی، پرویز در درودینگاتان شماره 77 استکهلم به شما خوش آمد میگوید. میهمانی های خانوادگی و کاری، جشن های خود را با خاطری آسوده به ما بسپارید. آدرس: درودینگاتان شماره 77 استکهلم. تلفن سفارشات غذا و کیترینگ 086-4067-0735-17-11-14. همچنین می توانید ما را در شبکه اینترنتی www.malake.se دنبال کنید. به رستوران ملکه خوش آمدید.

0: خبرگی، تخصص، صداقت کامل. وکیل نیما رستمی با آشنایی کامل به فرهنگ و زبان فارسی و با بیش از 10 سال تجربه، با تخصص کامل در امور مربوط به خانواده از قبیل سرپرستی و حضانت فرزند، پیشبرد پروسه تقسیم اموال و تنظیم قراردادهای خانوادگی، امور مهاجرتی از قبیل پناهندگی و اقامت کاری، وکیل مدافع کیفری و برخی از دعاوی مدنی در خدمت شماست. تلفن تماس 08-823-1911. آدرس اینترنتی www.nimarostami.com.
1: رستوران ساقی در سرنا با محیطی جذاب خانوادگی 7 روز هفته در خدمت شماست. 08-822-9000. سرو انواع غذاهای ایرانی و سنتی با استفاده از مواد اولیه تازه و سالم. روزون ویگن شماره 113 در سرنا. 08-822-9000. طعم بی نظیر غذاهای ایرانی را در رستوران ساقی امتحان کنید. 08-822-9000. روزون ویگن شماره 113 در سرنا. ساقی گریل.se.

0: برای اطلاعات بیشتر به سایت simadeli.com سر بزنید.
1: به دنبال اجاره کردن خونه با قرارداد دست اول در استکهلم و سوئد هستیم. من سارا مشکی موژه همراه با تیمم به شما کمک میکنیم تا به خونه دلخواهتون برسید. برای ارتباط با ما با شما تلفن 076-026-02-23 و یا از طریق وبسایت مشکیم.se اقدام کنیم.
2: تابستان امسال 3 روز متفاوت و خاطرانگیز را در کنار خانواده و دوستان تجربه کنید. از 24 تا 26 جولای در گولو شما را به یک کمپینگ و پیکنیک خانوادگی شاد و پر انرژی دعوت می کنیم. همراه با برنامه هایی برای تمام سنین. شنا و تفریح در ساحل شنی، قایق سواری و سرگرمی های آبی، صبحانه بوفه ایرانی و غذاهای گرم و خوشمزه، چادر کباب ها و غذاهای جنوبی، موسیقی زنده و برنامه های شاد و سرگرم کننده، دور همی های صمیمی در فضای خانوادگی، آرام و دوستانه. جهت اطلاعات بیشتر و رزرو با این شماره در ارتباط باشید: 073-060-98-79.
3: قربون دست تبلیغ خیلی بار دو تا آهنگ بار بذار.

بله، اینم از یه کار زیبا و شاد برای بعد از ظهر شما، مخصوصا شمایی که الان لب آب هستید و خلاصه پیکنیکی رفتین دیگه، چون تو این گرما توی خونه نشستن که کار سختیه، بیرون رفتن هم کار سختیه، اما بالاخره یه کمبینخون این وسط باید آدم پیدا بکنه. ولی بسیار از شما عزیزان احتمالاً دیروز بود یا پریروز، دیروز بود دیگه، که عزیزان از جنوب فرانسه زنگ زدن، از ترکیه زنگ زدن، از اسپانیا، یعنی اسمس فرستادن منظورم، و هر جایی که هستید امیدوار هستم که بهتون خوش بگذره، شماهایی که در استکهلم هستین، در سوئد هستین، و مخصوصا شمایی که برای دیدار خانواده هاتون به کشور نازنین ما، کشور دوم ما، سوئد نازنین اومدید، و امیدوار هستم که حسابی بهتون خوش بگذره. من دلم میدونی برای کی میسوزه، برای اونایی که الان پول دادن 30-40 هزار کرون رفتن مسافرت که گرما ببینن و اینجا گرم شده. این خیلی نامردیه، آدم چیز بکنه بعد مثلا بری یه کشور دیگه بعد اونجا مثلا آب بارونی بشه، وای اون دیگه فاجعه است. اما همین الان ما با خبر شدم که ژاپن 15 میلیون دلار کمک بشردوستانه گذاشته، بالاخره اینا هم کمک بشردوستانه کردن برای ایران، لبنان و کرانه باختری. پدر جان مثل چین، ببخشید معذرت میخوام، مثل ژاپن. آخه عزیز من قربونت برم، من حالا لبنان و کرانه باختری یه چیزی، آخه اگه شما این سه تا کشور رو تقسیم 15 میلیون بکنیم میشه 5 میلیون برای این، 5 میلیون برای این بسیجی ها و این آقازاده ها، ببخشید زالوزاده ها و چه میدونم آخونده اینا، این به اندازه زیر دندونشون هم جا نمیشه. بابا 1 میلیارد دلار گذاشته بودن برن دارو بخرن برای مردم، 700 میلیونشو خوردن پیداش نیست، 700 میلیون دلار. بعد تو 5 میلیون دلار میخوای کمک بشردوستانه بکنی، چیکارش میکنن؟ چه اتفاق افتاده که شما میخوان به ایران کمک بشردوستانه بکنی؟ روشون کمه که روشون زیاده، پول نداریم که پول هم داریم، فهم میخورنش دیگه. آقا جان این پولا رو نخورن به همه جا میرسه، من نمیدونم. ولی در صورت حالا الان اعلام کردن که ژاپن 15 میلیون دلار کمک کرد. شما کشورهایی که اونورن، خاور دور به اصطلاح بهشون میگن دیگه، آسیای شرقی، آسیای شرقی، شما اینا اصلا کمک ممک هیچی، هیچی، هیچ، نه کسی به کسی کمک میکنه، نه کسی پناهنده میپذیره، نه نه من فلان. حالا بگذاریم، در صورت گفتم اینم براتون بگم. یه اتفاق عجیب غریبی افتاده، مخصوصا دیروز که براتون صحبت کردم در رابطه، نه صحبت کردم یا صحبت نکردم، مثلا جریان اینجوریه که بزنیم واسه تون بگم. اتحادیه اروپا اومده و یک سری قانونای سخت داره میذاره، مخصوصا برای کشور سومالی، که اینها فکر کنم آمریکا هم همین کارو کرده اگر اشتباه نکنم، حالا که کشور سومالی پناهنده هایی که اومدن، آدمایی که پاشدن اومدن که حقشون پناهندگی نیست و در دادگاه های مهاجرتی اینو به رأی منفی میگیرند و پس نمیگیرند، و حالا اومدن گفتن که اولا این چیز، این ویزا دادن مولتی رو بر میداریم که چند بار بتونین استفاده کنیم، به چند جا بتونین در اتحادیه اروپا بریم. دوما برای هر کسی که به سومالی که میخواد ویزا بگیره ما بین 15 تا 45 روز طول میکشه تا جواب ویزاشو بدن، و تازه اگه باز هم سومالی اینایی که باید برگردند و اخراجی ها رو تحویل نگیره قوانین سختری میذارن. حالا اتحادیه اروپا هفته گذشته یک کار دیگه هم کرد، رأی گیری هفته گذشته پارلمان اروپا درباره مقررات سختگیرانه جدید با هدف تسریع اخراج مهاجران غیرقانونی و فاقد مجوز اقامت از کشورهای اتحادیه اروپا پس از تصویب طرح با رأی اکثریت، شماری از نمایندگان در صحن مجلس پارلمان با خوشحالی شعار برشانگردانید سر دادند، آینه ای از این حقیقت که هیچ کجای دنیا دیگر مهاجر نمیخواد. البته این به نظر من یه ذره اشتباس این کلمه، اما
اما این شاید چندان بد هم نباشد. در دنیای جدید به جای فرار باید در وطن باقی ماند و تغییر ایجاد کرد. البته این هیچ جای دنیا مهاجر نمیخواد. چرا؟ مهاجر میخوان. مهاجر سوئد هم مهاجر میخواد. الان تمام قوانین و تمام هر چی که شما بگین در این مملکت تغییر کرده که مهاجرانی که به درد ساختن سوئد میخوره بپذیرن، نه مهاجرانی که میان سوئد رو خرابش بکنن. مهاجرت مثلا یکی از بابا گل و قلمه میزنن، پیوند میزنن، درخت و پیوند میزنن، همه اینا رو میگم که قوی تر و بهتر بشه، نژادهای جدیدی به وجود بیاد، راس جدیدی به وجود بیاد، قوی تر، سلیم‌تر، سالم‌تر وجود بیاد، راس جدیدی به وجود بیاد، قوی تر، سلیم‌تر، سالم‌تر. مهاجرت یکی از زیباترین

ملیه برای کشورهایی که اینا خودشونو میرن و در اونجا تقاضای مهاجرت میکنن. و وای به حال اون کشورهایی که اینجور مغزها رو از دست میدن، اینجور مغزها رو واقعا از دست میدن، حیف. در صورت گفتم اینم براتون گفته باشم در رابطه با چیز. امروز ما یکی از شنوندگان نازنینمون، یکی از عزیزانمون زنگ زدند، اجازه بدیم برم، یکی یه اسمسی هست، 700 تن گوشت گوسفند استرالیایی برای مراسم تشییع پیکر علی خامنه‌ای خریداری شده و به نجف ارسال شده. به نجف 700 تن گوشت گوسفند استرالیایی برای تشییع پیکر علی خامنه‌ای، مگه قراره تو نجف رو چیزش بکنن، خاکش بکنن؟ حالا تاریخش جالبه، من اصلا خود با خود خاک سپاری کاری ندارم، تاریخش اینجوری که من شنیدم فورت آف جولایه، چهارم یولی، درست روز استقلال آمریکا. فورت آف جولای معروفه دیگه، یکی از بزرگترین، یعنی بزرگترین جشن ملی آمریکاست. خامنه ای رو هم امروز میخوان خاک کنن. عجب بساطیه به جان خدا. حالا در صورت، بله میدونم عزیزان، آقا شما به من نگین این مملکت انقدر ثروت داره، مملکت یا کشور یعنی خودمون رو دارم میگم، ایران ما انقدر ثروت داره، انقدر ثروت داره که از هر طرفش که شما نگاه بکنین پول میزنه بیرون. اما اینا یه چاه، مادر بزرگم چی میگفت؟ چای لو، میگفت مثل چای لو میمونه، هر چی میریزن توش پر نمیشه. اینا کار مسئله خوردن و مگه ببینین، من اینجوری واسهتون بگم، ما فرض میکنیم مثل یه مشت همین دوز و قاتل ها و مواد فروش ها و اینا که تو همین مملکت تو سوئد هم داریم، و یارو میاد میره چهار تا گردن طلا میندازه و یه دوتا گردن طلا برای زنش میخره و دوتا برای بچهش میگیره و یه دوتا ماشین میخره و یه دوتا خونه میخره، تمام میشه میره دیگه، دیگه بیشتر از این که نیستش که. اما اینا این آخوندا و این بسیجی ها و این زالوزاده ها و اینا بغیر از این که اگه تو مملکت خودمون میخواستن این کارا رو بکنن، آقا ما میگم هر کدوم دوتا فراری داشتن، دوتا ماشین نمیدونم لوتوس داشتن، دوتا نمیدونم چی داشتن، دوتا هم خونه داشتن دیگه، یه دونه هم ویلای کنار آب داشتن، بیشتر که نبود که. اینا این هول زدنشون و این چیزاشون تمومی نداره، هر چقدر میخوره بازم میخواد ورداره بره حالا خارج کشور بیاره اینجا قایم بکنه. خوشبختانه حالا زدن یه سریاشون رو داغ استفاده کردن از این پولا رو ازشون رو دلشون گذاشتن فرستادنشون هوا. مگر مملکت ما کمک مالی احتیاج نداره؟ کمک مالی کدومه؟ کمک مالی انسان دوستانه به ایران. شما لطف کنین تمام قواتون رو بذارین که پولای درآمدهایی که ایران داره رو در داخل ایران خرج بشه، ببینم فردا دستتون دراز نمیشه که از همون ایرانی که دارین شما میخواین بهش کمک انسانی بکنین ازشون پول قرض کنین. آخه چیزایی میگن، ژاپن 15 میلیون دلار. آره بگذاریم. یکی از شنوندگان عزیز ما زنگ زدن تقاضای یک آهنگی رو از من کردن. دیروز متاسفانه فرصت نشد که در موردش صحبت بکنیم، مثلا یادم هم نبود. آقای امید عزیز که همیشه منو یادآوری میکنه، دیروز یاد من ننداخت ولی امروز یاد من انداخت. دیروز سالگرد فوت خانم مهستی بود، یادش همیشه گرامی باشه، و یه آهنگی رو از من خواستن، آهنگ تمام خوبها و یک طرف تو یک طرف عزیزم رو از من خواستن و مایل هستن که به نوه عزیزشون که کیمانی نازنین تقدیم کنن. البته نوه خود امید جان نیستن، نوه برادری هستن اگر اشتباه نکنم، ولی آقای امید بسیار علاقه به کیمانی دارن و خواستن که این آهنگ قشنگو ما تقدیم کیمانی بکنیم. کیمانی جان امیدوارم صدای منو بشنوی دیگه. حالا آدم میگه عمو دیگه ها، یا میگه بابا بزرگ، نمیدونم. حالا در هر صورت عمو امید خیلی دوستت داره و این آهنگو تقدیم به شما کرده. این کارو تقدیم همه شما شنوندگان عزیزی میکنم که صدای مهستی و کارهای اونو همیشه دوست داشت.

0: ساعت 11:21 رو پشت سر گذاشتیم و در کنار شما در برنامه رادیو و وب تی وی همسفر هستیم. ساعت 11:30 عزیزان روی خط خواهند اومد، در مورد تظاهرات این هفته صحبت خواهند کرد. اما همین الان یک خبری به دست من رسید، یک هواپیمای کوچک به یک ساختمان 109 طبقه در چین برخورد کرده در شهر پکن و این بزرگ بلندترین ساختمان شهر هستش و بعد از اون بالا تیکاش افتاده پایین و خورده رو افتاده روی یه دونه تاکسی بنده خدا و هنوز دلیل تصادف و کسی نمیدونه چرا این اتفاق افتاده. حالا اگه ابری باشه آدم میتونه قبول بکنه بگه طرف اشتباه کرده، ولی نمیدونم رفته خورده. هواپیمای کوچیک که میگن معمولا از این احتمالاً هواپیمای ملخی باید باشه. من تصاویری هم الان دارم میبینم، بله از این هواپیمای کوچک هستش که من یه سری تصاویر دارم الان میبینم. بذارید میتونم به شما هم نشونش بدم. این تیکشه که افتاده پایین، اون تاکسی بدبخت رو بگو که اون پایین وایساده بود و این افتاده رو کلش. اینا یک تیکش هستش. خدمت شما عرض کنم که متاسفانه این خلبانای نمیتونم، احتمالاً شاید خلبانه با تجربه هم بوده اینا. هوا هم که اینجوری که بوش میاد ابری مبری هم نیست که بگیم که آفتاب قشنگ دیده میشه از تو عکسه. اینا معمولاً بعضی وقتا اشتباهایی میکنن دیگه، از اون اشتباهای بد که هوید متاره خودشون رو درست تنظیم نمیکنن، به نقشه ها درست دقت نمیکنن. ولی بابا چشکه داری که چشم که داری اون ساختمون به اون گندگی و جلو داری، مگه این که قصدی باشید که اونم من یادم میاد بعد از این که اون 9/11 که اون هواپیماهای مسافربری رو بردن زدن به اون برج‌های دوقلو و خلاصه اون جنایت و اون اتفاق افتاد و اون هم آدم مرد و اینا، در یکی دیگه از شهرهای آمریکا یه پسر جوانی با یه دونه هواپیمای سسنا رفت تو یه دونه ساختمون، زد به یه دونه از همین ساختمون‌های آسمون خراش و اینا که گیر کرده بود تو پنجره، خود خلبانش مرد ولی هواپیمای نه آتیشی گرفتون نه ایجا گیر کرده بود تو چه. بعد یه نامه تو خونه طرف پیدا کرده بودن که گفته بود منم میخوام همچین کاری رو انجام بدم. آخه آدم با سسنا میره تو آسمون خراش؟ حالا اگه این آدم هم میخواسته یه کاری بکنه، ولی معمولا در کشور مثل چین احتمال بسیار قوی یک اشتباه بوده. حالا چه اشتباهی کرده که ساختمون به این گندگی رو ندیده خدا میمونه. اما بریم برای شمایی که کباب دوست دارید. میدونید که کباب های چیز دونار کباب و اینا رو شما میتونید که از همین جاهای مختلف بریم بسته های یخ زده و اینا رو بخرید. الان از یک شرکتی به نام کورو یورانز کباب، اومدن گفتن تمام اون کباب هایی که بسته های یک کیلوییه و تاریخ مصرفش ما بین 5/8/2027 و 18/7/2027 یعنی بیشتر از یک سال فرصت داره، اینا رو برگردونین اگه میخواین، به خاطر اینکه در اون مقادیر کمی گوشت خوک دیده شده و چون روی پاکتاش نوشته نشده که گوشت خوک هم در این میتونه باشه، میتونیم ببریم پس بدین. اینا رو اوترکالا کردن که درست کنن. میدونین که در سوئد یه قانونی وجود داره، من به کشورهای دیگه کاری ندارم، به در سوئد یه قانونی وجود داره، شما وقتی یک مواد غذایی یا یک جنسی رو در سوئد میفروشین باید دقیقا نوشته باشه که چه چیزهایی در این هست. اوکی؟ یه کم و زیاد اصلا نباید باشه. به همین دلیل گفتم که هیچ خطر چیز هلس و ریسک نداره، یعنی خطری برای سلامتی نداره، ولی در آزمایش هایی که کردن مقادیر کمی گوشت خوک همون وسط پیدا کردن. بسته های یک کیلویی مال کورو یورانز کباب که تاریخ مصرفشون 5/8/2027 و 18/7/2027 هستش، میتونیم ببریم پس بدین. اگر هم نه که بخورین نوش جونتون دیگه، زیاد چیز نیست. از کشته شدن از همین تصادف رو نگفتیم، تعداد کشته شدگان زلزله ونزوئلا که دیروز اتفاق افتاد 7.2 ریشتر، بعدش دوباره 35 ثانیه بعدش 7.5 درجه ریشتر اتفاق افتاد، الان تا الان تعداد کشته شدگانی که پیدا کردن 589 نفره و مسئولین و متخصصین و اینا دیشب در تلویزیون سوئد در بخش خبری آورده بودن، یک متخصص زمینشناسی رو که صحبت میکرد میگفت تعداد کشته شدگان میتونه تا مرز 50 یا 100 هزار نفر برسه، چون ساختمون بغل همدیگه ساخته بودن، ساختمونایی که مثلا 10-15 طبقه بود، جفتشون ریخت پایین. و بدی قضیه هم این بود که روز تعطیلی ملی بود و بیشتر مردم تو خونه هاشون تعطیل دیگه گرفته بودن، خوابیده بودن مثلا. و میگن که احتمال داره تا مرز ما بین 50 تا 100 هزار نفر برسه. واقعا تاسف آوره. ساختمون ها که خب اون یکی از چیزهایی که هست، یکی از فکتهایی که میتونه کشته ها رو بالا ببره، ساختن ساختمون های غیر استاندارد. و زمین اونجا زمین شلی هست، مثل سوئد نیست. دیروز این آقای متخصص در مورد سوئد صحبت میکرد، میگفت سوئد روی تخت سنگه، ما همش تخت سنگ. بعد و چیز ما مشکلی که تو پخش نداریم که نه اوکی. بعد میگفتش که سوئد مثلا روی تخت سنگ، همش زیر سوئد سنگه، ولی اونجا که خاکای نرم هست و اینا، خلاصه یه ذره قضیه فرق میکنه و میتونه که تعداد کشته ها رو بالا ببره. و مخصوصا مقدار جمعیتی که در هر متر مربع در هر کشوری هست، مثلا اگه شما وسط سوئد رو چیز بکنید یا مثلا در یک کویری اگه زلزله بیاد یا در داخل دریا زلزله بیاد، خب احتمال دادن کشته خیلی کمه. ولی در شهرهای بزرگ و جاهایی که مردم به صورت خیلی فشرده در کنار هم دیگه زندگی میکنند، این امکان بسیار زیاده که تعداد کشته شدگان بیشتر بشه. اشاره‌ای هم کردن به زلزله سال 2023 ترکیه که به خاطر ساختن ساختمان‌های غیر مجاز و اینا نزدیک به 50,000 نفر جان خودشون رو از دست دادن. البته همشون نه به خاطر ساختمون، ولی یکی از دلایلش هم همین بود. بذاریم ببینم ساعت چنده، ساعت 15:28 دقیقه است. عزیزانی که مایل بودید در مورد تظاهرات روز این هفته، تعطیلات این هفته توضیح بدید، حتما الان زنگ بزنید. فراموش نکنید که فردا 27 ماه یونی جشن تیرگان هست که در سولنا برگزار میشه، در منطقه هست به نام خیت هولمز پارکن. فردا از ساعت 2 بعد از ظهر تا 8 شب هست. برای اطلاعات بیشتر میتونید به سایت تیرگان.نو برید و در اونجا اطلاعات بیشتر رو داشته باشید. فردا 27 ماه یونی. خب اینم از این. بذاریم ببینم یه خبر دیگه هم دارم. عجیب بابا، بعض وقتا بعضی چه کارایی میکنن. این گرما که میزنه بالا، مثل که به جان خودم مردم چه. این صندلی چرخدارا هست، صندلی چرخدار که باتری داره، صندلی چرخدار باتری دار که دیگه احتیاجی نیست کسی هولش بده، خودش را میره. امروز تو جاده ای 45 جاده اروپایی ای 45 نزدیکی های منطقه لریمود، یه مردم گزارش دادن که یه نفر با یه دونه صندلی چرخدار برقی برخلاف جهت ترافیک داره میره. اصلا این چجوری رفته تا اتوبان رسیده؟ حالا پلیس به منطقه رفته تا طرف و سریع تا مجورش بکنن. 98.43 درود بر شما، به روی خط بسیار خوش آمدید
1: جناب. درود بر شما و درود بر شنوندگان محترم شما.
0: قربان شما، سپاسگزارم.
1: سلامت باشه، امیدوار هستم که سفرتون خوش گذشته باشه.
0: موی بون خیلی خوب بود.
1: هفته گذشته ما نتونستیم در خدمتتون باشیم، ولی کماکان شنونده برنامه خوبتون هستیم.
0: خواهش میکنم، من سپاسگزارم. ببخشید که نبودیم و بعدش هم که یکی دو روزم که فرستنده سوخته بود تا درستش بکنیم کار مشکل پیش اومد، ولی الان در خدمتتون هستیم.
1: خواهش کنم، ما همیشه سپاسگزار شما هستیم به خاطر محبت‌های شما آقای یزدی.
0: شما محبت دارید. خواهش میکنم، وظیفه‌مون رو انجام بدید.
1: جناب دوستان، بعد از این هفته ما، من اول اعلام کنم که روز یک شنبه هست. دوستان با من تماس گرفتن، خیلی از دوستایی که به هر شکل تلفن منو دارن، که چه روز شنبه نیست. روز شنبه رو همه دوستان میدونن که این هفته شنبه ما جشن تیرگان رو داریم و به همین خاطر شنبه رو ما جابجا کردیم و یک شنبه راهپیمایی روز یک شنبه رو ما انجام میدیم.
0: بله.
1: و راهپیمایی اعتراضی داریم از ساعت 14 ما از نورابنتوریه حرکت میکنیم و که میشه 28 یونی همین هفته یک شنبه. و راهپیمایی اعتراضی ما آقای آزادی به این خاطر است که صدای مردم ایران اعدام ها به کماکان دارن انجام میشن و صدای خانواده جاویدنما و بلخص در مورد اصدار و بستن سفارت جمهوری اسلامی که متاسفانه اینا کارهای کنسولی که انجام نمیدن، هیچ یه محلی شده برای کارهایی که خود و همه دوستان میدونن که چه کارهایی توی اون سفارت انجام میشه، که به هر شکل این اعتراض رو که این هفته ما داریم و شاید اطلاع داشته باشین آقای آزادی، رئیس سرویس امنیتی سوئد اعلام کردن در رابطه با اون اتفاقی که درای آقای آروین خوشنود ماهای گذشته افتاد، پرونده رو پیگیری کردن و متوجه شدن که قصد واقعا قتل ایشون بوده و خواستن ایشون رو به قتل برسونن و خیلی مصر دارن با این قضایا برخورد میکنن و میدونن حالا نیروهای سپاه یا حالا هر کسی که هستن دارن از این مکانها استفاده میکنن خیلی راحت، در این اینکه این همه اعتراضات هست و تظاهرات های اعتراضی علیه سپاه پاسداران هست ولی کماکان دارن به کار خود ادامه میدن. و به همین خاطر آقای آزادی شنبه ما یه راهپیمایی اعتراضی داریم. دوستان خواهش میکنیم چون قرار شده که ساعت 14 ما حرکت کنیم، اگر خیلی از دوستان لطف میکنن قبل از ساعت 14 هم تشریف میارن، ساعت 14 در محل باشن نورونتوری که به اتفاق مسیر رو حرکت کنیم و صدای مردم ایران و همینطور که عرض خدمتتون البته با این مسائل رو بتونیم توی مسیر به گوش حداقل مردم و سیاستمدارای سوئد برسونیم.
0: بسیار عالی. پس روز یک شنبه نورابنتوری ساعت 4 ساعت 2 بعد از ظهر یا 14 قراری که این قطار حرکت خودش رو شروع بکنه و امیدوار هستم که هم هوا یاری بکنه و هم عزیزان باشند و همه چی به خوبی و خوشی پیش بره.
1: و آقای عزیز من در نهایت در انتهای مطلب هستم خدمتتون، خیلی از دوستای مقداری دل سرد شده بودم به خاطر خوب طبیعی هم شاید هست تا توافق یا حالا تفاهمایی که بین ایران و آمریکا شده، اینها هیچ ربطی برای ما نداره. اون اتفاقاتی که تو دیما افتاد از نظر خیلی از ایرانی ها رژیم جمهوری اسلامی ماهیت خودش رو از دست داده بود، ولی با اون اتفاقاتی که تو اون روز افتاد ما کماکان خواهان اون چیزایی که میخوایم در خیابانای سوئد و تمام دنیا هست.
0: بسیار نیکو، آرزوی سلامتی و پیروزی برای شما دارم.
1: سپاسگزارم.
0: از این جشن تیرگان هم پیشاپیش بر شما مبارک باشه.
1: سپاسگزارم. تعطیلات خوبی داشته.
0: قربان شما، خدا نگهدار. بله، پس شنیدی که فردا روز شنبه از ساعت 2 بعد از ظهر تا 8 شب جشن تیرگان در خیت هولمن پارکن در سونا هستش، تیرگان پونکت نو. و روز یک شنبه هم ساعت 2 بعد از ظهر یا هم 14 در نورابنتوریت در میدانی که به نام میدان الو هم معروفه، چون ساختمان الو فک الو اونجا هست و از اونجا قطار شروع به حرکت میکنه. بسیار نیکو، بسیار نیکو. خب بریم چند تا خبر دیگه هم داشته باشیم. اجازه بدید صرافی کوین اکس ایران رو تحریم کرد، قطع دسترسی کاربران ایرانی به دارایی هایشان. طبق نوشته های سایت stockholmian.com پس از انتشار گزارشی در روزنامه وال استریت جورنال مبنی بر اینکه دولت ایران از صرافی رمز ارز کوین اکس برای دور زدن تحریم ها استفاده کرده و بیش از 60 نهاد یا کسب و کار مرتبط با ایران رو از زیر ساخته های این صرافی برای جابجایی دارایی های دیجیتال استفاده کردن، این صرافی با ارسال پیام به کاربران ایرانی اعلام کرد که ارائه خدمات به کاربران ایرانی را متوقف کرده. طبق گزارش های بسیاری از کاربران، امکان دسترسی به کیف پول و برداشت دارایی برای بسیاری از کاربران ایرانی غیر ممکن شده. همچنین شواهد حاکی از آن است که این صرافی تمامی صفحات رسمی فارسی زبان خود را نیز از شبکه های اجتماعی حذف کرده. بنابر گزارش های کاربران ایرانی در حال حاضر تلاش برای ورود به وبسایت کوین اکس با آی پی ایران مسدود است و حتی استفاده از وی پی ان نیز در بسیاری از موارد کارساز نیست، به طوری که کاربران هنگام ورود با پیام خطای عدم دسترسی و ممنوعیت ارائه خدمات در منطقه خود مواجه می شوند که نمونه ای از همین هم گذاشتن دیو تو ریکویدمنت فلان. بله کوین اکس، خب اونه که پول دارند و رمزنز دارند اینا احتمالا دیگه می دونن که ما در مورد چی داریم صحبت می کنیم. برگردیم به سری بزنیم به همین استکهلم خودمون. بله که دیروز و امروز در رابطه با اجاره خونه و خلاصه مسکن و اینا خیلی صحبت می شود. یک آماری رو هم در سایت stockholmian.com گذاشتن که میانگین کرایه هر ماه برای دو اتاق خوابه، دو تو بدروم فلت، یعنی دو تا اتاق خواب یه سالون قاعدتا میشه سه اتاقه میشه در ماه یولی 2025 استکهلم گرونترین بوده 2650. من نمیدونم حالا این 2650 یورو احتمالاً دیگه بزنم. بله 2650 یورو هستش. دابلین 2650 یورو، پاریس 2500 یورو، لوکزامبورگ 2300 یورو، کوپنهاگ 2350 یورو، ببخشید لوکزامبورگ هم 2350 بود، هاگ 2150 تا، لیسبون 1750 تا، برلین 1750 تا، مادرید 1700 تا و روم 1650 یورو برای یه سه اتاقه یا به اصطلاح دو اتاق خوابه که سوئد و دابلین گرون، یعنی استکهلم در واقع و دابلین گرونترین شهرهای جهان بودند، اروپا بودند در ماه یولی سال گذشته، که یعنی 28 هزار کرون برای سه اتاقه در استکهلم. کجا بودین؟ البته وقتی استکهلم صحبت میکنم میدونی که تقریبا همون مرکز شهر و اینا یاد میشه ازش، به همین دلیل ازش که این گرانی ها ازش یاد میشه. بساره بدین که ببینیم که عزیزی رو مثل که رو به خط داریم. جانم درود بر شما.
2: درود بر شما آقای نوید.
0: به به حال شما چطوره قربان؟ آقا ما تمام مسافرت ناراحت شما و نگران شما بودم، رفته بودم سفر.
2: برای چی آقای نوید؟
0: این کیف گلف و خریدی بالاخره؟
2: هنوز نه، هنوز نه بردم. آقای نوید باور تو میشه دید میاد گلف
0: میابانا. بله
2: میبرم 3 ساعت 4 ساعت 13 کیلومتر
0: را میدم. آقا قبول زحمت کن یه 900 کرون عجیبت بذار یه دون از این کیفا بخر دیگه.
2: خودش هم هر چیزی یه فضیلتی داره، ورزشی هم میشه، ولی آخرش دیگه انقدر خسته میشم، انقدر خسته میشم دیگه.
0: آخه حالا
2: درست آقا من گفتم که باسه این که هموطنان رو با گلف آشنا شدم آشنا کنم، اگه دوست دارم میتونم به من زنگ بزنم.
0: خوب
2: میتونیم که یه برنامه بذاریم، توی یه چیز ناقابلی هم ازشون میگیریم که گلف بهشون یاد بدم اگه دوست دارم.
0: خب حالا که اینو گفتی دیگه من متاسفانه نمیتونم ادامه بدیم که شما چیزی کنم.
2: آها
0: اگه میخواستین که یادشون بدین، اطلاعاتی بدین، نمیدونم اینا میشد شرمنده دیگه.
2: آها اونم خب بس من چیز میخوانم، بس اونو به قول شما
0: نادیده میگیریم چون
2: ناشنیده.
0: اگه اطلاعاتی در رابطه با بازی گلف میخوایم بگین، خب دوستان چه شماره با شما در تماس باشن؟
2: 070
0: 267
2: 04
0: 90
2: 90. آقای نوید اگه خودتون هم خواستین که این هندیکپتون رو پایین تر ببرین، ما
0: ما پول نداریم صبونه بخوریم، ما رو به گلف بازی
2: بیم. نه آقای نوید شما خودت باشی کنار ما، ما لذت میبریم از وجود شما.
0: ببینم این گلف همونیه که یه چوب داره یه دونم توپه، بعد میندازن با چوبه میزنن دیگه نی؟
2: بله سوراخ هم هست، اون سوراخ رو باید مندازیم.
0: اون بیسباله، اون بیسباله که سوراخ داره که آدم میندازه توش. که
2: بیسبال؟
3: گلف اونه که به توپو میزن و هوا میزنن میره دیگه، مثل بدمینتون و اینا.
2: ولی آقای نوید باورتون میشه گلف واقعا یه ورزشیه که آدم خب سنش هم یه مقدار بار هم واسه منتال هم واسه روان آدم خیلی خوبه، از همین که آدم یه ورزشی هم میکنه، بعد یه ذره مثلا سوسیال هم داره دیگه با بقیه.
3: آره دیگه داره دقیقا.
2: خیلی
3: آقا در صورت ما
2: وقتی میزنی آقای نوید وقتی که این توپو میزنی توی قرص میگیره میره توی چیز، آدم لذتی داره،
3: این قرصش که آدم نگاه میکنه. آره هر کاری آدم توش حرفه‌ای میشه و آدم لذت میبره از اون دقت عملش دیگه. خب این همین طبیعی هستش. امیدوار هستم که خلاصه تمریناتون. من گلف
2: شما بیا به من یاد بده. خب گذشته از شوخی آقای
3: نوید
2: من گفتم یه آهنگی هم از شما تقاضا
3: بکنم. بگو ببینیم چی میخوای، فقط تنده تنده نباشه. خب حالا بگو. حالا
2: نه تنده این قبلا شما گذاشته بودی آهنگشو، این از ستیل کورنرز،
3: آهنگ بلک لگون. خب
2: بزنی توی یوتیوب بزنید
3: ستیل
2: کورنرز بلک لگون،
3: آهنگ
2: خیلی قشنگیه.
3: من بلک لگون رو دارمش، جلو دستم هم هست، آهنگ قشنگی هم هست. آره میتونیم این کارو بکنیم، همچین ضرر نداره دیگه، دوران تابستان هست. همین الان براتون میذارم، قول میذارم، قول میدم. خیلی خوب، امیر فرمانشی، مرسی، فداتون شم، قربانت، خدا نگهدارتون، خدا نگهدارتون. بریم این آهنگ زیبا رو با هم دیگه بشنویم برای این شنونده نازنینمون، روحیه بگیره، گلفش خوب بشه.

0: دیدیم یوتیوب هم همچین علاقه خوشش نیومد از این قضیه، ما رو بلاک کرد که من الان درستش میکنم، بهتون قول میدم که الان درست میشه. بله متاسفانه این محدودیت ها رو داریم، بعضی از کارهایی که کپی رایت، البته من اینو چک کرده بودم کپی رایت نداشت، ولی گویا مثلا که داره دیگه، یعنی کارش نمیتونیم بکنیم. همین الان همه چی درست میشه، سر جای خودش برمیگرده، بهتون قول میدم و امیدوارم که یه ذره بعد دقت بیشتری بکنم دیگه. صداشو میتونستم ولی تصویرشو نباید پخش میکردم دیگه، ولی خب دیگه شد، کارش نمیشکم. برگردیم بله من فکر میکنم الان باید درست شده باشه. اجازه بدید اگه که من از این طریق یک نگاهی بکنم ببینم که آیا تصویر برگشته سر جای خودش یا خیر. بله بله همه چی درست شد. خوشش نیومده بود دیگه که کپی رایت ما به چیز بکنیم. خود موزیکو اگه که پخش میکردم فکر نمی کنم مشکلی بود، ولی تصویر ویدئوشو علاقه نداشتن. خیلی هم عجیبه، در صورت ما چون کمرشیال نیستیم، اینو خود یوتیوب هم میدونه، ما پولی در نمیاریم از پخشامون، ولی چرا این اجازه رو نمیده نمیدونم. حالا بعدم بعد یه ایمیل براشون بفرستم اطلاعات بیشتری رو ازشون کسب. در مورد کرای خونه ها و اینا حالا می‌خواستیم صحبت بکنیم که یه مقداری دیره. بذاریم ببینم نیشنونده عزیزمون چه دارن برای ما. جانم درود بر شما.
1: درود عرض ادب دارم آقای نوید. خواستم بگم تصویر قشنگتون اومد دوباره.
0: دوباره برگشت. خب خدا رو شکر.
1: بله
0: من یه بای بای هم با شما بکنم.
1: فده شما بشم قربانتون برم.
0: تا قربان شما. مرسی خدا نگهدارتون. بله این میدونید که اونجا این همین پلتفرم مال یوتیوب روبوت ها نشستند، البته نشستند، دارن کار میکنند و صدا و تصویر و اینا همه چیز رو چک میکنند و تا اونجایی که ما سعی میکنیم که از کارهای استفاده بکنیم که تصویریشو که کپی رایت نداره. ولی به نظر من یوتیوب یه نقصی داره سر این مسئلهش. تصاویر بسیار، ویدیوهای بسیار زیادی هستش که کپی رایت ندارن و صاحباش اجازه میدن که هر کسی دوست داره استفاده بکنه پخش بکنه، ولی اونایی که نمیشه پخش کرد و به نظر من باید مارک میزدن، یعنی یه ستاره مثلا جلوش میذاشتن. مثلا شرکت ترانه بسیاری از کارهاش میگه که اگه پول در بیاری خلاصه ما هم هستیم، بلوکت نمی کنیم. ولی شرکت کالتکس مخصوصا سر آهنگای ستار و اینا اصلا نذاشته بلوک میکنه. بعد جالب برای من اینجاست، شرکت کالتکس اومده کارهایی رو که مال برنامه‌های رنگارنگ زمان شاهه، تو تلویزیون زمان شاه پخش می‌شده، برداشته به اسم خودش رفته رجیستر کرده و یوتیوب مثلا آدمو بلوک می‌کنه. ولی خب دیگه حالا قوانینش هست، ما هم باید بهش احترام بذاریم برای اینکه مشکلی تو پخشمون پیش نیاد. ولی اگر که از این اتفاقات افتاد من بهتون بگم یک دقیقه بعدش سریعا درست میشه. اوکی بریم آگهی این ساعت رو بشنویم، نیازمندی ها رو بگیریم، کمی صحبت بکنیم و هم دیگه بعد بریم اخبار ایران اینترنشنال رو بشنویم، برگردیم کلی حرف و سخن باقی مونده و ببینیم که چه از دستمون برمیاد در این دوران تابستان. It's commercial time. Stay tuned with us. We'll be right back.

0: آقا جان نمیدونی دو تبلیغ پخش کنی؟
1: نیما و الیا، اگر در صدد خرید خودرو هستید، این آگهی برای شماست. نیما و الیا با خودروهای کیا در افتنبیل آماده ارائه مشاوره حرفه‌ای جهت خرید، فروش و تعویض خودرو به شما هموطنان عزیز می باشند. قبل از خرید خودروی خود حتما با نیما و الیا مشورت کنید. تلفن تماس با نیما 08-550-86-602 و تلفن تماس با الیا 08-510-05-217. آدرس استکهلمس واگن شماره 24 در اوپلانس وسبی. نیما و الیا افتنبیل، این برا بیلافر.
2: کلینیک تخصصی دندان پزشکی سولنتونا تند اوک ایمپلانتات کلینیک زیر نظر دندان پزشک دارای درجه تخصصی ماستر در جراحی و پروتز ایمپلانتات و با بیش از 20 سال سابقه ایمپلانتات در کشورهای انگلیس، ایران، اسپانیا و سوئد، با خدمات تخصصی از جمله ایمپلانتات و جراحی سینوس به همراه پیوند استخوان در نواحی بیدندانی، جراحی دندانهای عقل نهفته، جراحی لثه و زیبایی دندانها در خدمت شما عزیزان می باشد. مشاوره ایمپلانتات نزد ما همیشه رایگان است. تلفن تماس 08-754-1510. آدرس خوئنگس وگن شماره 7 طبقه اول در سولنتونا. سایت اینترنتی ما cirusdental.se.
3: آکلا گراشت، نامی قدیمی و معتبر در زمینه خدمات خودرو از نظیر تعمیر انواع خودرو، کلیه خدمات مربوط به چرخ‌ها و لاستیک‌ها، شستشو، واکس و پولیرینگ با تضمین کیفیت و رضایت مشتریان. تلفن تماس 08-750-6848. آدرس اینترنتی aklagarashet.se. آدرس موریا همسکاتن شماره 11 در آکلا روبروی رستوران ونک. آکلا گراشت، جایی که ماشین شما همیشه حالش خوبه.
2: رستوران علی بابا. رستوران علی بابا واقع در یوستاتوری شماره 2 با سابقه درخشان در زمینه خوراک‌های خوشمزه ایرانی، با تجربه بالا در کیترینگ جهت سفارشات جشن‌ها و میهمانی‌های شما، با پرسنلی مجرب و محیطی گرم و دوستانه، آماده پذیرایی از شما هموطنان گرامی می باشد. تلفن تماس 760-65-67. رستوران علی بابا پونگ اسیه. رناتی تو منگل کشه ایرانا، تیق بوسا و خرمر کشه ایرانا.
1: تصور کنید که دیگه هیچ احتیاجی به این که منتظر اتوبوس یا قطار باشید نداشته باشید و هر وقت خواستید کلید ماشین رو بردارید و هر جا که دلتون خواست برید. برای رسیدن به این همه آزادی به گواهینامه رانندگی احتیاج دارید و برای گرفتن گواهینامه بهتره که با آموزشگاه دین ترافیک سکولا در آکلا تماس بگیرید تا به شما از ابتدا تا انتها برای گرفتن گواهینامه با مشاور فارسی زبان کمک کنه. آدرس سیبیلیوس کنگن شماره 19 آ در شیستا روبروی رستوران ونک. تلفن تماس 08-2944-11 و یا 0790-28-31-28. دین ترافیک سکولا ای آکلا.
4: از دل شعله های آتش و زغال نامی برمی آید. سلطان، طعم خوش انواع کباب‌های زغالی و خوراک‌های لذیذ و اصیل ایرانی سلطان.
5: مسلماً تو انتخاب حال و آینده.
6: هروس دل و جگر تازه با پخت روی زغال کردی یا هروس کله پاچه خوشپخت ایرانی رو داری؟
5: تشکر ویژه که ما رو می‌پسند.
4: رستوران سلطان واقع در هوسپی سنتروم با پارکینگ رایگان همه روزه میزبان شماست. کترینگ سلطان انتخابی برتر برای جشن‌ها و میهمانی‌های شما. تلفن تماس 0700-6013. سلطان، اعتبار و کیفیتی به شایستگی نامش.
2: طعم و عطر خوش غذاهای ایرانی را در رستوران ملکه تجربه کنید. رستوران ملکه با بهره‌گیری از تجربه 30 ساله بهترین سرآشپز ایرانی پرویز در درودینگاتان شماره 77 استکهلم به شما خوش آمد می‌گوید. میهمانی های خانوادگی و کاری جشن های خود را با خاطری آسوده به ما بسپارید. آدرس درودینگاتان شماره 77 استکهلم. تلفن سفارشات غذا و کیترینگ 086-4067-0735-17-11-14. همچنین می توانید ما را در شبکه اینترنتی www.malake.se دنبال کنید. به رستوران ملکه خوش آمدید.

0: قنادی کاوه. قنادی کاوه با بروزترین شیرینی های تر و خشک، خشکبار و انواع شیرینی های متنوع ایرانی، با بیش از 27 سال سابقه کار در ایران و سوئد در خدمت شما عزیزان می باشد. کیک های مراسم های خاص، عروسی، تولد و غیره را از قنادی کاوه خریداری کنید. آدرس: سیبیلیوس گونگن، شماره 26 آ در آکلا سنترال، 08-522-323-55. قنادی کاوه، کیفیت ادعای ماست.
1: نون داغ، کباب داغ به همراه ریحون تازه، دوغ و ترشی مخصوص سیمادلی با طعم و مزه ایران. 66-20-161. همه روزهای هفته نون داغ، کباب داغ با ریحون تازه و انواع مخلفات در سیمادلی. آدرس: ویتنس کابس واگن، شماره 10 سیلوردال در سولنتونا با پارکینگ رایگان. 66-20-161. رستوران سیمادلی.
0: شرکت استکهلم پروفس بیگر آبه با بیش از 12 سال تجربه کاری در استکهلم و با دارا بودن بیمه های ریسک فشکرینگ و انسواش فشکرینگ و با دارا بودن مجوز های بادرومز بهاریت، VVS و ایل بهاریت، با ارائه کلیه خدمات ساختمانی از قبیل بازسازی کلی و جزئی ساختمان، بازسازی حمام، آشپزخانه، نقاشی ساختمان، پارکت، برداشتن و یا جابه جایی دیوار، لوله کشی، برق کشی، نصب و تعویض درب و پنجره، نصب ماشین لباسشویی و ظرفشویی، نجاری و سایر خدمات ساختمانی آماده خدمت رسانی به شما عزیزان می باشد. 0764-26-28-28 info@stockholmproffsbyggereab.se stockholmproffsbyggereab.se. این نام را به خاطر بسپارید. وکیل نیما رستمی، وکیل توانا و خوشنام شما. صداقت، تخصص و سابقه کاری درخشان. امور مربوط به خانواده، مهاجرت و پرونده های جنایی و دعاوی مالی خود را به ما بسپارید. تلفن تماس 08-823-19-11. آدرس اینترنتی www.nimarostami.com.
2: تابستان امسال سه روز متفاوت و خاطر انگیز را در کنار خانواده و دوستان تجربه کنید. از 24 تا 26 جولای در گولو شما را به یک کمپینگ و پیکنیک خانوادگی شاد و پر انرژی دعوت می کنیم، همراه با برنامه هایی برای تمام سنین: شنا و تفریح در ساحل شنی، قایق سواری و سرگرمی های آبی، صبحانه بوفه ایرانی و غذاهای گرم و خوشمزه، چادر کباب ها و غذاهای جنوبی، موسیقی زنده و برنامه های شاد و سرگرم کننده، دور همی های صمیمی در فضای خانوادگی، آرام و دوستانه. جهت اطلاعات بیشتر و رزرو با این شماره در ارتباط باشید: 073-060-98-79.
3: قربون دست تبلیغ، خیلی بال بال، دو تا آهنگ بال بذار.
4: توجه کنید، اکنون میخواهیم خبر مهمی را با شما در میان بگذاریم. این سامانه هشدار جدید تلفن همراه است. SA Alert، راهی سری و مطمئن برای ارسال پیام های مهم و اضطراری به مردم، یا همان VMA برای حفظ امنیت و آرامش همگان. میندیکیتن فور سیویل فوشوار.
5: زمان کوتاهی تا انتخابات سوئد باقی است. حزب میانه رو مدرات حامی شهروندان سخت کوش است. ما معتقد هستیم کسانی که کار و تلاش می کنند باید بتوانند مقدار بیشتری از درآمد خود را پس انداز کنند، و اینکه هر جرمی باید منتهی به مجازات شود و پول مالیات دهندگان به جای هزینه های غیر ضروری صرف بهبود خدمات درمانی، آموزش و امنیت بیشتر در جامعه شود. برای سوئدی عادلانه تر. moderaterna.se/other خط فاصله languages.
6: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna angående riksdagsvalet. Mer information på moderaterna.se/transparens.
7: خب دوستان عزیز شنونده، کسی که هنوز زنگ نزده در بخش نیازمندی ها، ولی این شماره یعنی 2398 و این یکی شماره و 0898 3843 در بخش نیازمندی ها در خدمت شماست تا بتونیم که این چند دقیقه تا حدود 15 دقیقه رو در کنارتون باشیم و این بخش رو هم داشته باشیم که شاید بتونیم خدمتی از دست ما برای شما بر بیاد. در مورد ایران اینترنشنال بخش ورزشی هم داره بعد از اخبارش. امیدوار هستم امروز در مورد بازی‌های جام جهانی که تا حالا انجام شده و اینا یه مقداری صحبت بکنن، بازی‌هایی که امروز قراره که انجام بشه یه مقداری صحبت بکنن و ببینیم که چه هست. بخشای خبری شبا رو که من نگاه میکنم تابستون که میشه بیخبریه، یعنی قحطی خبر میشه. بعد مثلا در مورد یه چیزی تو آلمان میخوان صحبت کنن یا در مورد ونزوئلا میخوان صحبت کنن، یا 25 دقیقه نیم ساعت بخش خبری رو در اون مورد صحبت میکنن و بعدش تا اونجا میره. اینی که واقعا تابستانهای سوئد کمبود خبره. به 2398 در بخش نیازمندی ها درود بر شما، بفرمایید.
8: سلام آقای نوید، حال شما چطوره؟
7: سپاسگزارم از شما، شما چطور هستید؟
8: قربان شما، مرسی. من در رابطه با وسایل منزل هستش، یه سری وسایل برای فروش هست، قبلا هم تماس گرفتم. فقط خواهشی که دارم عزیزان اسمس بفرستن، به هیچ عنوان به این شماره تلفنی که میگم زنگ نزنم، من براشون پاسخگو هستم، عکس‌ها رو میدم و اینا. شامل مبلمان هست که مبلمان ستایی و دوتایی هست، پارچه‌ای و کاملا نوع، میز آشپزخونه هست، صندلی ناهارخوری هستش، میز آشپزخونه منظورم با 4 تا صندلی های ناهارخوریه،
7: بله.
8: تخت خواب هست، کمد هست، اون چی که تو مربوط به خونه هستش با قیمت خیلی مناسب، مخصوصا افرادی که شاید تازه خونه دار شدن نمیخوان زیاد خرجی داشته باشن، این موقعیت خوبی براشون باشه.
7: خب با چه شماره‌ای با شما در تماس باشن؟
8: 0722 91 93 93 180 180. این وسایل هم در قسمت جنوب استکهلم هستش.
7: 0722 91 93 180. فقط به شما اسمس بزنن عزیزم.
8: خیلی ممنون،
7: خواهش میکنم. تعطیلات خوبی داشته باشید، تیرگانتون هم خوش باشید،
8: فعلا که باد نبردتون.
7: نه، باده بعد از اون یه ذره زیاد میشه، امروز بعد از اون یه کوچولو باد زیاد میشه. من سپاسگزارم از شما، موفق و پیروز باشید، خدا نگهدار. 98 38 43 درود بر شما، بفرمایید.
9: آقا نوید دستتون بخیر.
7: عصر شما هم بخیر قربان.
9: دو تا ویلا هستش، یه دونه تو نکه یه دونه هم تو الفو، احتیاج به همخونه داریم، یعنی یه قسمت از ویلا رو میخواییم اجازه بدیم.
7: الفو و نکه همخونه، بله بفرمایید.
9: شما تلفن هستش 0733
7: 0733
9: 42
7: 2065 0733 42 2065. دو تا ویلا هست، یکی در نکا یکی در الفخو، که دنبال همخانه میگردید.
9: و یه خوشکنم واسه یه فروش داریم جداگونه هستش، خوشکنم واسه لباس،
7: خوشکنه لباس. شماره شنده اون
9: 0736 0736 43 43 75-68
7: بسیار.
9: یه خانم دکتر بود اصلا استفاده نداره،
7: فقط روحش خوش بگذره. من سپاسگزارم از شما، تعطیلات خوبی داشته باشین، تیرگانم بر شما خوش بگذره.
9: همچنین برای
7: قربان شما، خدا نگهدار. 2398 درود بر شما.
10: سلام نوید، خسته نباشید.
7: قربان شما، مرسی، سپاسگزارم.
10: یادگاری داشتم یه دونه فریزر صندوقی داریم توی حسبی.
7: فریزر صندوقی در
10: نسبتا کوچیک هست، منتها سالمه، کار میکنه، مجانی میدیم هر کسی که بیاد ببره توی حسبی.
7: مجانی، بسیار عالی. تلفن تماس لطفا
10: 70 543.
7: 70 که نداریم که.
10: حالا شما اینجوری بنویسینش 70 543.
7: نمیشه، تلفن شهریه.
10: صفر هفتاد
11: اوکی، صفر هفتاد
10: 543 75 80
11: 0 70 543 75 80 یه فریزر صندوقی کوچیک در حسمی مجانی واگذار میشه.
10: بله
11: قربان گلاد تیرگان
10: و همچنین
11: قربان شما، خدا نگهدارت. خب این از این شنونده اون و 98 38 43 رو بفرمایید.
12: درود آقای آزادی.
11: درود فراوان بر شما.
12: آرزم خدمت شما، اول سوال کنم اگر که امکانش بود بعد نیازمندی رو بگم.
11: خب بگیم بگیم
12: فکر میکنین از ایران میاد سوره؟
11: از اون سوالای قشنگ بود. والا پروازا میگن که یه چند تا دونه پروازای کوچیک خود داخل ایران است که به کشورهای مثل ترکیه و نمیدونم کشورهای هم مرز با اون شمال ایران، من متاسفانه نمیدونم، یعنی اطلاع کاملی ندارم، ولی نقشه ها رو که نگاه میکنم هیچ پروازی اونجا نی.
12: حالا ما یه شانسمون امتحان میکنیم، کسی از ایران داره میاد یه عینک جا مونده، اون عینک رو برای ما زحمت بکشه بیاره، ممنون.
11: عینک از ایران به سوئد. تلفن تماستون قربان؟
12: 0 73 0 73
11: 785
12: 1518
11: 0 73
12: ایران درست کردند عینک رو.
11: بله
12: عینک رو، بعد حالا میگه پست اصلا نمیفرسته.
11: 0 72 3 785 1518 من تصحیح بکنم، همین الان دارم نقشه رو نگاه میکنم، حداقل 10 تا پرواز روی ایران هستش، پس هم دارم به طرف از عراق و اینا دارم به طرف تهران و یه سری هم به طرف ترکیه داره میره، اینا رو من دارم، پس احتمالاً این سفره داره انجام میشه.
12: خدا کنه یکی که داره میاد یه لطفی کنه برای ما عینک ما رو بیاره، چه شماره چشمون عوض نشه عینک رو بده.
11: 0 72 3 785 1518 قربان تیرگان بر شما خوش باشه، قربان شما، محبت دارید، خدا نگهدارت. 23 98 درود بر شما.
13: درود آقا آزادی، خسته نباشید.
11: قربان شما، مرسی، بفرمایید، خواهش میکنم.
13: آزادی دوستان اگر مش کار کمک چیزی درباره باغبانی چیزا نیاز داشت من در خدمت هستم.
11: خواهش میکنم، کار باغبانی، تلفن تماس
13: 073
11: 073
13: 57
11: 14 429 خسته نباشید.
13: قربان شما، خسته نباشید، روز خوبی داشته باشید.
11: قربانت، تیرگانم به شما خوش باشه، خب 23 98 98 38 43 دو شماره تلفنی هستش که ما با شما نازنینان در تماس هستیم در این بخش. ببینم که آهنگ درخواستی مهتاب عشق از همیرا، چشم، حتما براتون میذارم. 23 98 درود بر شما، بفرمایید، بفرمایید لطفا. گرفت. آره یه هفشتاتی الان مثلا اینجا این ایرباس فلان اسکات کجا شاید ترانزیتی دارن رد میشن. 98 38 43 درود بر شما، بفرمایید.
14: سلام آقا نوید، خسته نباشید.
11: شما هم خسته نباشید.
14: من نیاز منجور ندارم، فقط میخواستم ببینم جشن تیرگان کدوم تاریخ افتاد.
11: فردا شنبه 27 از ساعت 2 بعد از ظهر تا 8 شب در سولنا، منطقه است به نام خیته هولمز پارکن.
14: کجا که دور دیگه
11: ببخشید؟ خیته هولمز پارکن، شیته پو، نه شیته که نمیشه گفت، همین خیته هولم پارکن در سولنا، شیته پو، نه شیته که نمیشه گفت، همین خیته هولم پارکن در سولنا.
14: مرسی، روز خوبی داشته.
11: قربان.

0: کنم هرچم بازم بشه باشون کنار میام. تلفن منم
1: 0776 58 56 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 76 58 582.
0: بله قربان،
1: تعطیلات خوبی داشته باشی، تیرگان هم بر شما پیروز باشه.
0: شما هم همینطور.
1: قربان شما،
0: خدا حافظ.
1: خب تیرگان، گلاد تیرگان، گلاد تیرگان میشه گفت؟ آره دیگه، گلاد تیرگان. خب اون دیروز پیروز رو کشور عراق هم یه دونه هم پرواز نبود که پر شده، روی لبنان و نمیدونم اینا هم هست، همه جا پرواز رو افتاده، مثل که قالیباف و اینا کنار اومدن دیگه، گفتن آقا فقط ما رو نکش، هرچی شما بگیم ما مخلص شما هم هستیم. بیا این چیه؟ پرواز نجف ایر. نجف ایر چیه؟ نجف، آها از نجف میاد، NGF. بعد مقصد not available. این یکی چیه؟ این آبادان، بله. بعد ببینم پرواز این یکی چیه؟ این بغداد. این یکی از استانبول به تهران دارم میبینم، بله. این یکی از تهران به استانبول، یکی دیگه تهران به تبلیسی. آره پرواز هست، یعنی داره یه جورایی پس داره انجام میشه. این یکی از موسکات مسعم و مسقطه دیگه، درست. 2398 در بخش نیازمندی ها، درود بر شما، بفرمایید.
2: سلام آقا نوید، خسته نباشید.
1: قربان شما، مرسی، درود بر شما. جانم بفرمایید.
2: یه خونه هستش 3 اتاقه در منطقه اسپونگا،
1: 3 اتاق
2: برای فروش.
1: اسپونگا 3 اتاقه برای فروش، بله. تلفن تماستون لطفا
2: 0700 35 51 59
1: تلفن شما هست،
2: بله.
1: یکی
2: دیگه هم هستش،
1: بگیم بگیم.
2: یه خونه با همین مشخصات، یعنی 3 خوابه، حالا منطقهش فرقی نمی کنه، برای اجاره نیاز داریم.
1: نیازمند برای اجاره با همین شماره؟
2: نه با شماره، ببخشید،
1: نراحت باشید.
2: 0700 14 14 91 12 91 12.
1: 0700 14 91 12. یه 3 اتاق هم نیازمند هستین برای اجاره.
2: بله
1: من سپاسگزارم که با ما در تماس بوده این گلاد تیرگان باشه. قربان شما، خدا نگهدار.
2: خدا نگهدار.
1: نوید جان، تمام پروازها از عراق به مشهد برای خوشگذرانی عرب هاست؟ بله نمیدونم، مورد بالاخره میانو میرن دیگه، هرچی که بگین امکان داره. فعلا که سر صدای هارت و پورت کنا خوابیده، حالا ببینیم که چی در ذهن دارن. نقدن یقه ارزشیار هم که گرفتند و گفتن که ارزشی هم که مرگ بر آمریکا اینو نباید بگن. و بریم 98 38 43. درود بر شما.
3: درود بر شما آقا نوید.
1: قربان شما، بفرمایید، خواهش میکنم.
3: زنده باش آقا نوید. من یه دونه به یک نفر نیاز دارم که لوله کشی بلد باشه، بتونه بیاد یه دونه ظرفشویی گرفتیم از این کوچیکا، ببینم میتونه وصلش بکنه.
1: ظرفشویی رو براتون وصل بکنن، بله. تلفن تماستون
3: 0 76 0 16 0 16 69 77.
1: 69 77. 0 76 0 16 69 77.
3: سپاسگزارم.
1: کاری نداره واسش که اون اسفنجه رو برمی‌دارین یه ذره هم یس می‌ریزی روش می‌مالیش.
3: نه با لوله چه
1: نه میدونم. آقا موفق و پیروز باشی.
3: زنده و پیروز.
1: قربانت، خدا نگهدار. 2398 درود بر شما، بفرمایید.

0: سلام، خسته نباشید.
1: شما هم خسته نباشید.
0: ممنون ممنون. من آگهی به اون صورت ندارم، فقط کنجکاو. شما نمیدونید این بچه های ایرانی، رستوران های ایرانی جایی هست که 5 صبح فوتبال ایران رو نشون بدن؟ خبر ندارید؟
1: حتی یک با از هیچ کس هم نشنیدم همچین چیزی رو.
0: نه درسته، نه، چون شما آگهی سیمادلی رو میدین، گفتم شما شاید اطلاع داشته باشید.
1: من یه کاری میکنم، من سعی میکنم باشون در تماس باشم، اگر ببینم که این کارو میکنن روی خط اعلام میکنم، اگر موفق به تماس بشم.
0: لطف میکنید، خوشحال میشم. اصلا خوبی داشته،
1: موفق و پیروز باشین.
0: مرسی، مرسی.
1: خدا نگهدار. آره، این بازی تیم جمهوری اسلامی با چیز، با کجا بود؟ با مصر، که چقدر حرف و حدیث توش در اومده. واویلا واویلا. از آن نیازمندی ها رو به پایان میرسونیم. یک دنیا سپاسگزارم. این قراره که رژه مال امین، مال همجنسگرایان و اینا باشه. بعد خدمت شما عرض کنم که مهدی تاج که چه هارت و پورت میکنه، گفت ما آره راش نمیدن و هیچ جا راش نمیدن، گفت ما گفتیم یک دونه از این چیز میزا بیاد و اینا ما بازی رو کنسل میکنیم اینا، اگه تو کنسل کردی، اگه این بچه ها رفتن کنار، من اسمم عوض میکنم. گفتیم دستبند رنگارنگ به ما بزنن، اصلا دستبند نمیزنیم. اون فیفا برگشت مثل که گفت اگرم اوکیه هم دستبندهای کاپیتانی معمولی رو هم بزنیم، ولی پرچما رو چیز فیفا گفته که بیارین، همه چی سر جای خودشه. حالا این وسط اونایی که بیت کوین خریدن و داشتن و اینا رو بگو، وای وای وای، ادامه سقوط تاریخی ارزش بیت کوین و افت آن به زیر 59,000 دلار. 59,000 دلار از 110,000 دلار به 59,000 دلار. آخرین شنونده ما، درود بر شما، بفرمایید.
2: درود بر آقا نوید گل.
1: قربان شما، مرسی.
2: آقا این داستان همین برنامه همجنسگرایان رو به سفارش خود مجتبی خامنه ای گذاشتن به افتخار آقای علی خامنه ای. به خاطر اونا هستن برگزار کردن. چرا ناراحت میشین؟ یه بارم به خاطر اینا بکنم.
1: بله اینم میشه. آقا دست در نکنه، موفق و پیروز باشی. خدا نگهدار.
3: آقا جان نمیتونی دو تا تبلیغ پخش کنی؟
4: نیما و الیا، اگر در صدد خرید خودرو هستید، این آگهی برای شماست. نیما و الیا با خودروهای کیا در افتنبیل آماده ارائه مشاوره حرفه‌ای جهت خرید، فروش و تعویض خودرو به شما هموطنان عزیز می باشند. قبل از خرید خودروی خود حتما با نیما و الیا مشورت کنید. تلفن تماس با نیما 08-550-86-602 و تلفن تماس با الیا 08-510-05-217. آدرس استکهلمز واگن شماره 24 در اوپلانس وسبی. نیما و الیا، افتنبیل، ان برا بیلافر.
5: دنبال یک جشن خاص و متفاوتی؟ برای جشن‌های دانشجویی و لحظه‌های خاطره‌انگیز، ما در پارتی هارنت همیشه کنار شماییم. جشن فارغ التحصیلی، جشن تولد، جشن تعیین جنسیت با بتکنک آرایی و دکور حرفه‌ای، از مهمونی‌های کوچیک خانگی تا مهمونی‌ها و جشن‌های بزرگ دانشجویی، پارتی هارنت همیشه با شماست. سولنتونا سنتروم، طبقه دوم، هر روز از ساعت 10 صبح تا 8 شب با 4 ساعت پارکینگ رایگان. تلفن تماس 0737-136-471 و یا 08-649-30. پارتی هارنت، همیشه 10% تخفیف برای مناسبت‌های مختلف.
6: رستوران علی بابا. رستوران علی بابا واقع در یوستاتوری شماره 2 با سابقه درخشان در زمینه خوراک‌های خوشمزه ایرانی، با تجربه بالا در کیترینگ جهت سفارشات جشن‌ها و میهمانی‌های شما، با پرسنلی مجرب و محیطی گرم و دوستانه آماده آماده پذیرایی از شما هموطنان گرامی می باشد. تلفن تماس 760-65-67 رستوران علی بابا پونگ اسیه.
7: رناتی تو منگل کشه رنا تیق بوسا و خرمر کشه رنا.
8: مون بیوتی سالونگ با بیش از 16 سال سابقه کار با کیفیت و قیمت استثنایی در سوئد و خارج از سوئد در زمینه آرایش و میکاپ با ارائه خدمات حرفه‌ای از قبیل مشاوره و انتخاب رنگ، انواع لایت و هایلایت های تخصصی، اصلاح و کوتاهی، میکاپ عروس با متدهای مختلف روز و سایر خدمات تخصصی در خدمت شما عزیزان می باشد. آدرس سیبیلیوس گونگن شماره 24 ب واقع در شیستا. اطلاعات بیشتر و یا رزرو وقت از طریق وبسایت moonbeauty.se و یا شماره تلفن 073-766-66-89 073-766-66-89 moonbeauty.se.
9: ماشینت صدا میده یا شاید وقت سرویسشه؟ نگران نباش، بیا پیش ما در اطلس آوتوتک. اینجا با خیال راحت ماشینتو میسپاری دست یک تیم حرفه‌ای و با تجربه، از سرویس کامل و تعمیرات گرفته تا چک ترمزها، تعویض لاستیک و کنترل ایمنی. همه چیز سریع و دقیق انجام میشه. و یه خبر خوب برای مشتریای جدید، اولین فصل دک هتل کاملا رایگانه. کیفیت خوب، قیمت منصفانه و برخورد دوستانه، درست مثل یک دوست مطمئن برای ماشینت. اطلس آوتوتک، کران واگن شماره 2 در اوپلنس وسبی. تماس و رزرو وقت از طریق شماره تلفن 08-33-35-15 و یا وبسایت atlasautotech.se 08-33-35-15 اطلس آوتوتک.
10: شنوندگان عزیز، این شما و این ثبت و اجرای خوشمزه ترین ایده سال برای اولین بار در اروپا. پرشیسک تاپاس، یک خلاقیت بی‌نظیر از رستوران با سابقه بناب. به جای یک پرس خوراک، چند طعم متفاوت از کباب‌ها و خورش‌های اصیل ایرانی را تجربه کنید. جهت رزرو میزهای خود با تلفن 08-936-866 تماس و یا به bonabgrill.se مراجعه نمایید. پرشیسک تاپاس در بوناب، پرشیسک کول گریل، یارویکس گاتان شماره 50، سوندبی بری. کیترینگ حرفه‌ای برای میهمانی های شما. کیفیت چیزی فراتر از یک شعار. ناب ناب با بوناب.
11: کلینیک تخصصی دندان پزشکی سولنتونا تند اوک ایمپلانتات کلینیک زیر نظر دندان پزشک دارای درجه تخصصی ماستر در جراحی و پروتز ایمپلانتات و با بیش از 20 سال سابقه ایمپلانتات در کشورهای انگلیس، ایران، اسپانیا و سوئد، با خدمات تخصصی از جمله ایمپلانتات و جراحی سینوس به همراه پیوند استخوان در نواحی بیدندانی، جراحی دندانهای عقل نهفته، جراحی لثه و زیبایی دندانها در خدمت شما عزیزان می باشد. مشاوره ایمپلانتات نزد ما همیشه رایگان است. تلفن تماس 08-754-15-10. آدرس خوئنگس وگن شماره 7 طبقه اول در سولنتونا. سایت اینترنتی ما cirrusdental.se.
12: راه حل های مناسب، کمترین خطای ممکن، سرعت عمل و نتیجه مطلوب جزء لاینفک کارنامه کاری ما گردیده.
13: دفتر حقوقی ما با دارا بودن امکانات و ارتباطات وسیع و بهره‌گیری از تجارب وکلای وارد، آماده ارائه خدمات حقوقی و مهاجرتی به شما عزیزان می باشد.
12: برای تسهیل و اطمینان خاطر در امور حقوقی خود با حمید اصلی، فارغ التحصیل از دانشگاه اوپسالا، تماس حاصل فرمایید.
13: دفتر حقوقی حمید اصلی از طریق همکاری با دفاتر رسمی خود در ایران دبی و اسپانیا در خدمت شما عزیزان می باشد.
12: گره‌گشایی از مشکلات حقوقی و قانونی با بهره‌گیری از وکلای خبره و متعهد در دفتر حقوقی حمید اصلی.
13: جهت تعیین وقت و مشاوره با شماره های 08-68-40-55-55 و یا 0-704-81-94-19 تماس حاصل فرمایید. دفتر حقوقی حمید اصلی.
12: آدرس اینترنتی www.asli.se.
5: تابستان امسال سه روز متفاوت و خاطر انگیز را در کنار خانواده و دوستان تجربه کنید. از 24 تا 26 جولای در گولو شما را به یک کمپینگ و پیکنیک خانوادگی شاد و پر انرژی دعوت می کنیم، همراه با برنامه هایی برای تمام سنین: شنا و تفریح در ساحل شنی، قایق سواری و سرگرمی های آبی، صبحانه بوفه ایرانی و غذاهای گرم و خوشمزه، چادر کباب ها و غذاهای جنوبی، موسیقی زنده و برنامه های شاد و سرگرم کننده، دور همی های صمیمی در فضای خانوادگی، آرام و دوستانه. جهت اطلاعات بیشتر و رزرو با این شماره در ارتباط باشید: 073-060-98-79.
14: رستوران بار ایرانی میکده. رستوران بار میکده کتاب داستان خوراک ها و طعم های نوستالژیک ایرانی است، جایی که هر غذا داستانی دارد و هر طعم به یادآور خاطره ای از ایران. رستوران بار میکده شب های تعطیل با رزرو قبلی میز تا ساعت 1 بامداد پذیرای شماست. ما همچنین آماده پذیرایی از مجالس شما با ارائه کیترینگ در محل و همراه پرسنل هستیم. میهمان ما در محیط آرام و صمیمی باشید و روزهای تعطیل از پارکینگ رایگان بهره مند شوید. آدرس: تولگاتان شماره 10 در سندیبری. شماره تلفن تماس 08-2844. وبسایت میکده.se. رستوران آرام و دلنشین میکده.

0: به دنبال اجاره کردن خونه با قرارداد دست اول در استکهلم و سوئد هستین، من سارا مشکی موژه همراه با تیمم به شما کمک میکنیم تا به خونه دلخواهتون برسید. برای ارتباط با ما با شماره تلفن 076-026-02-23 و یا از طریق وبسایت مشکیم.se اقدام کنیم.
1: قربون دست تبلیغ خیلی بار دو تا آهنگ بار بذار.
2: توجه کنید، اکنون میخواهیم خبر مهمی را با شما در میان بگذاریم. این سامانه هشدار جدید تلفن همراه است. SA Alert، راهی سری و مطمئن برای ارسال پیام های مهم و اضطراری به مردم، یا همان VMA برای حفظ امنیت و آرامش همگان. Mindigheten for civilt försvar.

0: شش بعد از ظهر در ایران، وقت شما بخیر. من ریحان فلا هستم، همراه شما در این بخش خبری. اسرائیل کاتس، وزیر دفاع اسرائیل، در واکنش به تهدیدهای اسماعیل قاآنی، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران، برای عقب نشینی از لبنان گفته اگر جمهوری اسلامی به اسرائیل حمله کند، بزرگترین اشتباه خود را مرتکب شده. کاتس در شبکه اجتماعی اکس تاکید کرد در صورت حمله به اسرائیل، نه تنگه هرمز به کمک تهران خواهد آمد، نه حمله به غیر نظامیان، زیرا هیچ چیز ارتش اسرائیل را متوقف نخواهد کرد. او تاکید کرده نیروهای اسرائیل آمادند کار را به پایان برسانند. مشکان صفای از حیفا همراه میشی. مشکان، به ما بگو چه اتفاقی افتاده که وزیر دفاع اسرائیل چنین توییتی زده؟
1: برمیگرده به تهدیدها و هشدارهایی که اسماعیل قاآنی در روزهای گذشته داده بود. در روزهای گذشته، در دو سه روز گذشته، دست کم در دو مورد میشدید که اسماعیل قاآنی دست به تهدید اسرائیل زده. یک بارش که اصلا به زبان عبری هم بود تهدیدی که کرد، در واقع اسماعیل قاآنی به اسرائیل هشدار داده بود، اسرائیل رو تهدید کرده بود، گفته بود که اگر اسرائیل با پای خودش، به گفته بود، دارم از کلماتی که خودش به کار برده استفاده میکنم، اگر با پای خودش از جنوب لبنان و از تمام خاک لبنان به گفته او خارج نشه، آن وقت به گفته او با لگد بیرون رانده خواهد شد. اسماعیل قاآنی به سال 2000 اشاره کرد، عقب نشینی اسرائیل از جنوب لبنان در اون زمان، در زمانی که اهود باراک نخست وزیر بود، و اون رو یک حماسه توصیف کرده از سوی به حزب الله و همچنین جمهوری اسلامی، و گفته که دوباره اسرائیل میتونه با چنین خفت و خاری به توصیف او از اونجا، در واقع از جنوب لبنان، اخراج بشه. یک بار دیگه هم اسماعیل قاآنی دیروز در واقع دوباره صحبت‌های مشابهی رو مطرح کرده بود، گفته بود که لبنان سرزمین شیعیان هست، سرزمین امام حسین هست، به گفته او سرزمین هر روز عاشوراست و همه جا کربلاست هست در واقع جنوب لبنان، و مردم در اونجا، حزب الله به همین شکل خواهد جنگید و باید اسرائیل جنوب لبنان رو ترک کنه. همه اینها هست که باعث میشه که وزیر دفاع اسرائیل کاتس امروز بیاد و یک پستی رو در شبکه اجتماعی اکس به زبان فارسی هم منتشر کنه و پاسخ قاآنی رو بده، بگه که اگر که جمهوری اسلامی دست به حمله به اسرائیل بزنه، بزرگترین اشتباهش خواهد بود. به یک نکته حالا شاید طنزی هم اشاره میکنه وزیر دفاع اسرائیل و میگه نقش جاسوس رو بازی کردن بیشتر به اسماعیل قاآنی میاد. همون در واقع شایعاتی که در شبکه‌های اجتماعی فارسی زبان مطرح شده بود از یک سال پیش که اسماعیل قاآنی جاسوس اسرائیله.
0: سپاس بسیار. اشکان صفایی که از حیفا در اسرائیل همراه ما بود. همزمان با اظهارات دونالد ترامپ و جی دی ونس درباره بازرسی قریب الوقوع آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از تأسیسات هسته‌ای ایران، خبرگزاری وابسته به سپاه پاسداران میگوید این اقدام انجام نمی‌شود. فارس به نقل از منابع آگاه نوشته نقش آژانس تنها پس از نهایی شدن توافق هسته‌ای آغاز می‌شود. فارس اضافه کرد تا پیش از توافق جامع، ایران مانند گذشته فقط دسترسی محدود بازرسان به سایت‌های بوشهر و تهران را می‌پذیرد. بنویسید این رسانه تأسیسات فردو، نطنز و اصفهان همچنان خارج از دسترس بازرسان باقی خواهد ماند. مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفته تفاهم‌نامه تهران و واشنگتن امکان دسترسی بازرسان آژانس به مراکز اتمی ایران رو فراهم می‌کنه. گروسی همچنین خواستار ایجاد یک سیستم راستی آزمایی بسیار قوی از برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی هم شد. او تاکید کرده هدف از توافق اخیر بین آمریکا و جمهوری اسلامی پیشگیری از دستیابی تهران به تسلیحات اتمی است. با همکارم سمیرا قرایی از کاخ سفید در واشنگتن همراه میشیم. سمیرا، همچنان میبینیم که گزارش‌ها و اظهارات متناقض مرتبط با این ماجرای بازرسی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی داره مطرح میشه. چقدر صحبت‌های آقای گروسی مرتبط با رویکرد هسته‌ای دولت ترامپ؟
2: رویکرد هسته‌ای دولت ترامپ تا اینجا مبنی بر این بوده که جمهوری اسلامی ضمانت بده، تعهد بده و همه اینها به شکل شفاهی تا اینجا اتفاق افتاده. اون چیزی که در یادداشت تفاهم قید شده این هست که جمهوری اسلامی میپذیره که در حوزه هسته‌ای همکاری انجام بده با بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای و کمک بکنه تا بحث اورانیوم غنی‌سازی شده در سطح بالا که مدفون شده، آسیب دیده در جریان جنگ فعلی، جنگی که به تازگی تمام شد و جنگ 12 روزه، در این رابطه هم بخواد همکاری ها رو انجام بده. موضع جمهوری اسلامی این هست که تا زمانی که توافق نهایی به دست نیاد آغاز نمیشه همکاری های عملی با آژانس، ولی آژانس موضعش این هست که باید هر چه زودتر این اتفاق بیفته، چرا که جمهوری اسلامی چنین وعده‌ای رو داده، چنین قولی رو داده. آقای گروسی در صحبت مهمی که انجام میده اینه که گفتن اینکه ما دنبال بمب هسته‌ای نیستیم کافی نیست، کما اینکه در تمامی دهه‌های گذشته این مسئله‌ای بوده که آژانس با جمهوری اسلامی داشته یا دول مختلف با جمهوری اسلامی داشتند. آقای گروسی به دنبال این هست که بازرسی‌ها از سر گرفته بشه و به موجب گزارش‌های دقیقی که بازرسان میدن با اتکا به اونها رئیس آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای بتونه قانع بشه که جمهوری اسلامی به دنبال بمب نیست و این رو در اختیار اعضای شورای حکام قرار بده و به نوعی تضمین بکنه برای جامعه جهانی که این کشور، یعنی ایران، یعنی جمهوری اسلامی به دنبال ساخت سلاح هسته‌ای نیست. این اتفاق الان نیفتاده. آقای گروسی در صحبتش این رو به کنایه داره میگه که اینکه به زبان شما بگید من به دنبال بمب نیستم برای ما کافی نیست. اختلافات سر اینکه بازرسی ها چگونه خواهد بود، اون تاسیسات حساس نتنز فوردو اصفهان آیا در اونجا بازرس میره، اینها بسیار اهمیت داره. ابعاد تخریب بعد از این دو جنگ رو میتونه این بازرسی ها روشن بکنه، اینکه جمهوری اسلامی به لحاظ تکنولوژی هسته‌ای کجا ایستاده بعد از این جنگ، همه اینها با این روشن میشه. ولی جمهوری اسلامی میگه فقط بوشهر و تهران که هر دو تاسیسات تحقیقاتی به نوعی هستند یا مربوط به برنامه‌های غیر نظامی هسته‌ای، مشخصا بوشهر هست، فقط اجازه اینها رو میده. این کشمکش همچنان ریحانه بین آژانس، بین آمریکا و جمهوری اسلامی ادامه داره.
0: سپاس بسیار از توضیحات و همراهی شما همکارم سمیرا قرایی، کاخ سفید، واشنگتن. نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از ایران. سازمان حفاظت محیط زیست هشدار داد روند کاهش تراز آب دریای خزر به دلیل تغییرات اقلیمی در سالهای اخیر شتاب بیشتری گرفته. به گفته مدیر کل دفتر مقابله با آلودگی‌های دریایی، در 5 سال اخیر حدود 1 متر از سطح آب دریای خزر کم شده. رئیس فراکسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی دلیل افزایش بی‌رویه قیمت لبنیات را سیاست‌های ارزی دولت و نحوه تأمین نهادهای دامی دانسته. به گفته پیمان فلسفی، دولت به جای پرداخت یارانه مؤثر، دامداران را به استفاده از تسهیلات بانکی سوق داده و تولید کنندگان را بدهکار کرده. و دادگاه انقلاب گلپایگان، هادی و فضل‌الله نیکبخت، 2 برادر زندانی سیاسی را به اعدام محکوم کرده. 2 برادر آبان سال گذشته پس از آنکه تلاش کردند مانع تصرف زمین کشاورزی خود شوند، بازداشت و زندانی شدند. محمد نیکبخت، دیگر برادر این زندانیان سیاسی، هم در زندان با اتهامات سنگینی روبروست. خانواده این 3 زندانی سیاسی خواستار اقدام فوری جامعه جهانی برای نجات جان آنها شدند. ادامه اختلال در چند بانک بزرگ کشور موضوع عمده پیام‌هایی است که هر روز شهروندان به مدیابا تیرا اینترنشنال ارسال می‌کنند. یکی از شهروندان میگه پول در حساب بانکیش هست اما نمیتونه عملیات انتقال انجام بده. او گفته بعد از اختلال در بانک تجارت مقدار پول از حساب پس‌اندازش کسر شده و مشخص نیست که به کجا رفته. یکی از شهروندانم میگه هنوز خدمات بانک ملی قطع و به حقوق خرداد ماهش دسترسی نداره.
3: ملی قطع و نمیشه پول انتقال داد و حتی حقوقمون که ریختن به این بانک ما نمیتونیم برداشت کنیم. کارای آنلاین هم تو این بانک مختل هست.
0: پیشتر گفتگوی داشتم با همکارم لیلا سعادتی، او درباره اختلالات بانکی در 3 حوزه خدمات آنلاین، انتقال پول و خدمات نرم افزاری توضیح داد.
4: دو هفته هست که در بانک‌های بزرگ و بعضی از بانک‌های خصوصی اختلال وجود داره و درست هستش که حالا گفته میشه که از اختلال شدید عبور کردن بانک‌ها به ویژه بانک‌های دولتی و بزرگ که میلیون‌ها نفر اونجا حساب دارن، اما همچنان گزارش‌های مردمی که هر روز به دست ما میرسه این هستش که در سه تا حوزه بیشتر، در خدمات آنلاین بانک‌ها، انتقال پول و همچنین خدمات نرم‌افزاری بانک‌ها به ویژه بانک‌های دولتی بزرگ مشکل دارن مردم. بیشترین شکایت هم از بانک ملی هست، خیلی هم پیام از بانک ملی داریم دریافت میکنیم که هنوز اختلال شدید داره ترجمه میکنه و هیچ کس هم پاسخگو نیستش که کی قرار هستش که اختلال این بانک اینقدر حالا در حوزه‌های مختلف مختل هست قرار هست برطرف بشه. مردم میگن که نمیتونن به همراه بانکشون دسترسی داشته باشن، نمیتونن به حساب‌های در واقع پولشون که حقوقشون اونجا ریخته میشه، به ویژه حالا چند از پیام‌هایی که حالا خودت هم گفتی الان مردم برام فرستادن دسترسی ندارن و همچنین به نرم افزارهای بانک ملی هم دسترسی ندارن و این اولین بانکی که هستش که خیلی ازش شکایت از بانک تجارت هم همچنان اختلال وجود داره ولی کاملا رفع نشده. مردم میگن که نمیتونن ترانه‌کشانشون اونجا درست انجام بدن یا اینکه همچنان به اونا به همراه بانک تجارت نمیتونن وصل بشن یا قطع میشه مدام و اینکه کارت به کارت هم نمیتونن پول در واقع جابجا بکنن. بانک تجارت این مسئله رو داره و همچنین ولی در مورد بانک‌های ملت، پاسارگاد و پارسیان، اقتصاد نوین، کارآفرین و شهر و رفاه مردم گفتن که اوضاع بهتر شده ولی همچنان اونجا هم یه مقدار قطع وصلی‌های تو این بانک‌ها هم وجود داره ولی در صورت خدمات آنلاین بیشتر بانک‌ها همچنان مختلف.
0: پایان سری بزنیم به کاراکاس و ادامه عملیات امداد و نجات بعد از دو زلزله مهیب و پیاپی که به فاصله کمی در این شهر رخ داد و تا الان کشته شدن 589 نفر تایید شده، گویا بیش از 50,000 نفر هنوز مفقودن و هزاران زخمی هم. این زلزله به شدت بزرگ با قدرت بیش از 7 و 7.5 درجه ریشتر به جا گذاشته. این تصویر به صورت زنده از کاراکاس و ادامه عملیات امداد و نجات در حال پخش. ممنون از همراهیتون تا پایان این بخش خبری. تا دیداری دوباره، بدرود. شب و روز خوبی در پیش داشته باشید.

0: فیلم شکست بوده برای ایران، شکست
1: چنان بود که هر شب به مرد جوان.
2: سلام بر سعید پیرمحمویی، شاخ ورزش، چطوری؟
0: سلام فرشید عزیز و درود به تمام مخاطبان محترم رادیو شاخ، خیلی مخلصیم.
2: برو بریم سراغ بازی ایران بلژیک ها.
0: بله فرشید، قبل از اینکه بیایم در مورد خود بازی، اتفاقاتی که تو بازی افتاد صحبت بکنیم، اینه که قبل از بازی یه نظرسنجی هایی انجام میشه در سایت های مختلف ایرانی خارجی، خب یا حتی خود من دیگه اینجا حی و حاضر دروغم نمیتونم بگم، پیش بینیم شکست بوده برای ایران، شکست پرگلی هم من پیش بینی میکردم، ولی خب این اتفاق نیفتاد. این اشتباه خیلی ها انجام دادن، یعنی اصلا سورپرایز کرد، غافلگیر کرد تیم ملی همه رو. خیلی جالب بودش که توی نظرسنجی ها بالای 70%، حالا من عدد دقیقشون نمیدونم، ولی بالای 70% میگفتن که برد ایران، یه 20% مثلا میگفتند برد بلژیک، 20% میگفتن مساوی، یه باقی مونده درصد مثلا خیلی کوچیکی. این ماجرا فقط برای سایت های خارجی نبوده، تو سایت های ایرانی هم نظرسنجی گذاشته بودن. همین اتفاق بود. اما
2: سایت های شرط بندی هم البته همینه دیگه، الان میدونی که شرط بندی هم داغه و تقریبا
0: شدن.
2: همین بود.
0: آره.
2: تو همین بیچاره شدن درصد بلژیک. آره.
0: و فرشید، ولی خب انصافا حالا کاری به این ندارم که من قبلا نظراتم رو همینجا گفتم توی برنامه در مورد تیم ملی، شرط تیم ملی، ولی انصافا بازی خوبی انجام دادن و میتونم بگم که حالا درسته که بلژیک یک به نظر میرسه که نسلش تموم شده دیگه، دیگه این بازیکن‌ها کار نمی‌کنن. الان من متوجه میشم که چرا دی بروینه رو منچستر سیتی حاضر نمیشه باهاش تمدید بکنه. خب این نسل نسلی که تموم شده و قطعاً بلژیک بعد از این جام جهانی میره دنبال این که دوباره یک نسل جدید درست بکنه. کاری ندارم که بلژیک در حد و اندازه‌های خودش نبود، اما همون که در حد و اندازه‌های خودش هم نبود، خیلی خیلی زیاد حمله کرد و ایران به نظر من کاملاً منطقی بازی کرد، کاملاً با برنامه اومده بود توی زمین و دکتر بیرانوند هم که خب بالاخره خیلی خوب دروازه‌بانی کرد، بهترین بازیکن زمین هم شد. نمیدونم چرا این بازی منو یاد اون بازی ایران اسپانیا 2018 انداخت
3: که تو برگزار بشه که یاد و نام جاوید نامان
0: دفاع برمیگردوندن و کلی جله حملاتو میگرفتن. خیلی بر من اون
2: به نظرم از بازی با نیوزلند بهتر بازی کردن، بازی با بلژیکو
0: خیلی بهتر بودن فرشید، یعنی اصلا این خط دفاعی آشفته‌ای که ما تو بازی نیوزلند دیده بودیم، توی بازی با بلژیک کاملا با برنامه داشتن بازی میکردن، یعنی میدونستن دارن چه کار میکنن، توپ رو دارن به کجا میارن و خب، ولی خب به نظر من اگه پلنی داشتن برای اینکه مثلا به فکر این بودن که یه نیم نگاهی هم به دروازه داشته باشن، میتونستن از اون فرصت 10 نفره شدن استفاده بکنن که نکردن.
2: آره. نکردن. یه خورده با ترس و لرز میرفتن، یعنی میترسیدن که گل بخورن توی
0: گل بخورن.
2: برای همین
0: دقیقاً
2: متاسفانه نکردن. آره.
0: خود امیر قلعه‌نویی هم به همین ماجرا اشاره کرد دیگه، والا اگه موافقی مصاحبه آقای قلعه‌نویی رو بعد از بازی بشنوین.
4: من فکر می‌کنم خیلی بازی جذابی بود. دو تا تیم حقشون بود برنده بشه، هم اونا میتونستن 3 امتیاز بگیرن هم ما. من از تک تک بچه ها خصوصا علی بیرامن نهایت تشکر رو میکنم. تنها ناراحتی اینه که تعویضایی که ما انجام دادیم قرار بود بازی به رو جلو باشه جواب نداد، حتی شانس آوردیم بازی رو تو 10 نفره هم نباختیم. من اصلا تعویضایی که کردم راضی نبودم.
5: 10 نفر شدن همون برنامه که گفتین با تعویضا سعی کردین تهاجمی تر باشن، موقعیتاتون استفاده کنین، چرا کار نکرد؟
4: بالاخره فوتبال همینه دیگه، یه موقع مثلا این اون بازی تعویضا جواب میده، ولی این بازی اونایی که رفتن تو زمین به نظر من اون توقعی که ما ازشون داشتیم نبود.
5: قبل از بازی که بیاین توی زمین، استراتژی بازی اینجوری بود که ما دفاعی بیام مقابل بلژیک و نیمه دوم بازی رو عوض بکنیم روی ضد حملات.
4: بحثمون بود دو تا یروب بازی سرعت تیمی حریف رو بگیم. به هر حال بلژیک تیم بسیار بزرگ، یه بازیکن‌های بزرگی داره. خب تا حدودی موفق بودیم، ولی دو تا شانس بسیار خوبم ما داشتیم که آقای کورتوا گرفت و یه گل هم زدیم باز بدشانسی، یعنی بازی قبل میلیمتر، یعنی شاید کمتر از 20 سانت آفساید بود، ولی ما تک تک بچه‌ام با این شرایط سخت، شما میدونید ما چه جوری وارد مسابقات شدیم، از اولی که ما وارد شدیم شرایط خوبی نداشت، این بازی که دیگه نهایت کم لطفی رو به ما کردن، ولی واقعا بازیکنامون قلب بزرگی دارن، با همه وجودشون بازی کردن، ولی تعویضامون خوب جواب نداد.
2: من شنیدم از حالا چند تا از کارشناس و تحلیلگرای ورزشی که به هر حال این روزا بحثشون هم داغه و اینها، اتفاقا همین میگفتن که تعویضای قلنوی اشتباه بوده و حالا الان جالبه که میبینم خودشم به این قضیه اذعان داره.
0: ببین امیر قله که خب دیگه به فی فابریک منه دیگه، خب
2: بله.
0: من خیلی بهش انتقاد دارم، ولی صادقانه انصافا بعد از این بازی صادقانه اصلا من نمیتونم هیچ ایرادی الان ازشون در بیارم، آقای قلنوی هم صادقانه مصاحبه کرد، یعنی خودش هم میدونه که اگر پلن، یعنی پلن نه، اگه اون تفکر برد به تیم تزریق میشد میتونستن جلوی تو اون دقایق یه تیم بلژیک ده نفره هست میتونستن برنده بشن. حالا من های اون گلی که تارمی زد و
2: دوباره همون ماجرای آفساید میلیمتریه،
0: آره دیگه، فقط مونده بودن ما اونو بگیم اینجا ما رو نابود بکنن و آفسایدها رو میلیمتری بگیرن.
2: آره.
0: ولی خب دیگه تصاویر تلویزیونی نشون دادن که خب اونم آفساید بود،
2: واسن آقای طارمی توی آفساید بود.
0: دقیقا میخواستم همینو بگم، یه لحظه جلوی خودم رو گرفتم. واسن استاد طارمی توی آفساید بود، ولی خب همشون خوب بودن توی این بازی فرشاد، همشون خوب بودن، منتهای مرتبه من نمیدونم چرا زلاتان ابراهیموویچ اسطوره فوتبال دنیا چرا گفته من خوابم گرفت سر بازی ایران و بلژیک. آره کارشناس بوده توی تلویزیونی و اومده اونجا گفتن ته بازی گفتن نظرت چیه، گفته خوابم برد. من گفتم خب حالا شاید زلاتان اینجوری میگه، بعد دیدم توی تلویزیونی دیگه آقای رویکین کاپیتان اسطوره‌ای منچستر یونایتد بعد از بازی بهش گفتن آقا بازی چطور بوده، اومده کارشناسی بکنه، گفته مزخرف بوده. من
2: میگم شاید به خاطر اینکه ما ایرانی هستیم و حالا بالاخره مثلا بازی رو دیدیم، بالاخره لحظاتش خود برام متفاوت تره از کسی که حالا همینجوری بخواد از یک دیدگاه یه فوتبال خوب ببینه دیگه، حالا شاید اونجوری بخواد نگاه کنه.
0: آره این من خیلی موافقم، یعنی این اینطوری هستش، فقط برای ما سورپرایز هم بوده دیگه، ما بازی بد نیوزلند رو دیدیم بعد اومدیم بازی خوبشون رو.
2: آره. خودم فکر کردم دو سه تا میخوره ایران.
0: بله دقیقاً. ولی الان یه اتفاقی افتاده فرشید که اصلا این گروه کلا یک گروه پیچیده ای شده. خب
2: دیگه اما و اگر یه عالمه اما و اگر داریم
0: الان هر چهار تا تیم شانس صعود رو داره، حالا نیوزلند سعوده. کمتر خب، ولی
2: نیوزلند هم اگه ببره میتونه دیگه.
0: بله اگه ببره میتونه، خب
2: به شرط
0: ایران به شرط ها. ایران در صورت بردش قطعا صعود میکنه، خب در صورت مساوی یک شانس هایی داره، باید ببینید تو گروه های دیگه بازی های دیگه بهترین تیم های سوم اینا چه جوری ان در صورت مساوی، حتی من حالا اینو میخوام بگم نگن که بعدن سعید اینجوری گفت، حتی در صورت شکست هم باز احتمال داره در بازی های دیگه باید ببینیم که چه اتفاقاتی میفته، یعنی چه تیم های سوم
2: چه فرقی داریم. چه ربطی به بازی های دیگه داره، بازی های دیگه خود گروه ما یا بازی های گروه های دیگه؟
0: نه. کل گروه ها، برای اینکه ببین تیم اول دوم که صعود میکنن، خب
2: بله.
0: بهترین تیم سوم ها، یه تعدادی از بهترین تیم سوم ها صعود میکنن.
2: خب. اینو من نمیدونستم.
0: آره
2: جالب.
0: شما باید اون موقع نگاه بکنن، مثلا اگر ایران دو امتیاز داره مثلا مساوی بکنه سه امتیاز داشته باشه، اون وقت باید ببینن بقیه تیم ها، یعنی کل این تموم میشه، ببینن اون موقع بهترین تیم ها چجوری هن. خب شاید اون موقع همچنان باز هم ایران شانس صعود داشته باشه.
2: چند تا تیم صعود میکنه به مرحله بعد؟
0: ببین تیم های اول دوم که اوتوماتیک صعود میکنن، به 10 تا از بهترین تیم های سوم هم صعود میکنن، خب از سوی تمام این گروه ها. خب و اونجاست که ما باید به
2: یعنی میشه چند تا تیم سعید؟ الان 48 تا تیم،
0: 32 تا تیم میشن،
2: 32 تا تیم صعود میکنه مرحله بعد، تازه بله. میشه یه جام جهانی شروع میشه.
0: تازه جام جهانی های قبلی که 32 تیمی بوده تازه از اونجا شروع میشه، ولی خب از اون مرحله هم دوباره حذفیه دیگه، تفاوتش
2: دیگه میشه حذفی. آها دیگه
0: آره از اونجا حذفی شروع میشه، تفاوتش اینه. واسه همین خیلی اما اگرش، من نمیدونم چرا فوتبال ایران چه باشگاهی چه ملی هر جا هست این اما اگرها ولمون نمیکنه.
2: آره داریم.
0: آره ولی خب این نکته خوبیه ها که همچنان ایران تا بازی آخرش این شانس صعود رو داره، این خیلی
2: شاید برای اولین بار در تاریخ موفق بشه بره مرحله بعد، یعنی این 48 تیمی بودن.
6: کشورهای منطقه به ویژه کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس نسبت به نتیجه مذاکرات آمریکا و جمهوری اسلامی نگرانند. تا قبل از جنگ این کشورها تلاش می‌کردند از درگیری مستقیم با جمهوری اسلامی پرهیز کنند، اما حالا این کشورها نگرانند که توافق نهایی آمریکا با جمهوری اسلامی امنیت و خواسته های اونها رو به طور کامل در بر نگیره. اول بریم ببینیم که جمهوری اسلامی اصلا با چه چشمی به این کشورها نگاه میکنه.
7: کشورهای منطقه هستیم، همون کشورهایی که به ما حمله کردند در همین چند ماه و چند هفته گذشته. شما موازهشون رو کاش ما میتوانستیم باز کنیم در این دو سه هفته اخیر.
6: چرا که نه؟ بیاید ببینیم کشورهای منطقه راجع به این به گفته عارف برادر بزرگ چی فکر میکنن و مواضع و نگرانی هاشون چیه. اگه مواضع کشورهای عربی رو در هفته های اخیر کنار هم بذاریم، یه نکته جلب توجه میکنه. تقریبا هیچ کدومشون نمیگن آمریکا نباید با جمهوری اسلامی توافق بکنه، برعکس خیلی هاشون از کاهش تنش استقبال کردن. اما نگرانی اصلیشون این هاست، اینکه جمهوری اسلامی با گرفتن پولهای بلوکه شده و کاهش تحریم ها از نظر مالی قوی تر بشه و به سیاست نفوذ منطقه‌ای و حمایت و تقویت گروه های نیابتی ادامه بده و همچنان تنگه هرمز رو باز و بسته کنه و جریان انتقال نفت و گاز رو مختل کنه. برای همین در حرف‌های مقام‌های کشورهای عرب چند موضوع مدام تکرار میشن: احترام به حاکمیت ملی کشورها، عدم دخالت در امور داخلی، امنیت منطقه و آزادی رفت و آمد کشتی‌ها در تنگه هرمز. مثلا همین اماراتی که جمهوری اسلامی بیشترین حملات رو در طول جنگ بهش انجام داد، مشاور دیپلماتیک رئیس امارات انور قرقاش میگه منطقه باید بر پایه احترام به حاکمیت کشورها، حسن همجواری و عدم دخالت در امور داخلی باز تعریف بشه. قرقاش میگه نباید واقعیت‌های ژئوپلیتیکی ناشی از جنگ به کشورهای عربی تحمیل بشه. مثلا یه واقعیت اینه که جمهوری اسلامی فهمیده که تنگه هرمز یه اهرم قویه و میتونه بازی‌های زیادی سرش در بیاره. همونطور که حالا به یکی از بخش‌های اصلی مذاکره و توافق جمهوری اسلامی و آمریکا تبدیل شده. از نگاه امارات این توافق زمانی ارزش داره که ثبات منطقه رو برقرار کنه، امنیت سرمایه‌گذاری رو تضمین کنه و اطمینان حاصل بشه که تنگه هرمز دیگه بسته نمیشه و تجارت و رفت و آمد و عبور و مرور آزادانه تضمین بشه. این نگاه فقط به امارات محدود نمیشه. عربستان هم در تمام مدت مذاکرات روی امنیت منطقه و حفظ ثبات برای پروژه‌های اقتصادیش تأکید کرده. قطر هم با وجود حفظ نقش میانجی بیش از هر چیز نگران امنیت صادرات گاز و جلوگیری از گسترش بحرانه. عمان همچنان تلاش میکنه هر گونه تنش رو در تنگه هرمز مدیریت کنه. بحرین هم با وجود اینکه میزبان ناوگان پنجم آمریکاست، همچنان کانال گفتگو با تهران رو باز نگه داشته. از طرف دیگه البته عبداللطیف الزیانی وزیر خارجه بحرین گفته امنیت کشورهای حوزه خلیج فارس تفکیک ناپذیر نیست. از زیانی همچنین از اقدام عمان برای ایجاد یک آبراه موقت برای عبور کشتی‌ها شیراز، تنگه هرمز استقبال کرده. امروز اما سپاه پاسداران بیانیه داده و گفته بدون اطلاع و هماهنگی با جمهوری اسلامی ایران از طرف برخی مراجع مسیر جدیدی برای تردد کشتی‌ها در تنگه هرمز اعلام شده که این مسیر غیر قابل قبول و کاملا خطرناک است. سپاه گفته تردد شناورها در خارج از مسیر مورد نظر اونها ممنوعه. این یعنی سپاه به عمان داره میگه این که به کشتی‌های کشورهای همسایه برای عبور امن از تنگه کمک کردی برای تو و اون کشتی‌ها گرون تموم میشه. معنی برادر بزرگ بودن جمهوری اسلامی برای این کشورها میتونه ادامه همین تهدیدها و قلدری‌ها باشه. همین نگرانی هاست که حالا مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا رو به بحرین، کویت و امارات کشونده تا بلکه بتونه به همپیمانانش با گفتن این جملات اطمینان بده.
8: ما در همه مراحل کاملا با شرکای خودمون در خلیج فارس هماهنگ خواهیم بود. به همین دلیل با همه اونها دیدار میکنیم. میخوایم مطمئن باشن که درباره همه تصمیم هایی که در مورد این مذاکرات گرفته میشه باهاشون صحبت میکنیم و در جریانشون میذاریم. ما هیچ کاری نمیکنیم که امنیت متحدهای قدیمیمون در منطقه تضعیف بشه.
6: جمهوری اسلامی ادعا میکنه برادر بزرگ کشورهای منطقه است و به گفته محمد رضا عارف برادر بزرگ هوای برادرهای کوچیکش رو داره. اما به نظر میرسه همسایه های عرب برداشت دیگه ای از این برادری دارن. مواضعشون بعد از جنگ بیشتر از هر چیز از یک نگرانی مشترک حکایت میکنه. اونها نگرانن که توافق آمریکا با این به اصطلاح برادر بزرگ جامع و فراگیر نباشه و امنیت اونها در منطقه تضمین نشه.

0: بافت تاریخی بوشهر با کوچه‌های باریک، عمارت‌های بادگیردار و معماری ساحلی خلیج فارس یکی از ارزشمندترین میراث‌های شهری ایران است. بناهایی مانند عمارت ملک، هفت بنگله، عمارت شاهدخت و کلاه فرنگی بخشی از حافظه تاریخی جنوب ایران و پیوند آن با تجارت و فرهنگ دریایی جهانند. در کنار آسیب‌های ناشی از جنگ، آنچه این بافت را عمیق‌تر فرسوده، سال‌ها بی‌توجهی، کمبود بودجه، مدیریت نادرست، رهاسازی بناها و ساخت و سازهای غیر مجاز بوده است. این فرسایش تدریجی در پیامد و گستره چیزی از ویرانی‌های ناگهانی کم ندارد. حفاظت از بوشهر، حفاظت از هویت تاریخی خلیج فارس است.
1: خامنه ای رو بگو کشته شد، تمام شد.
2: شادی پایان عمر یک دیکتاتور رو تجربه کردیم.
3: دیگه این نظام نظام سابق نیست و ایران وارد یک مدار تاریخی جدید شد.
4: اولین باری بود که من اسم مشتبه خامنه ای رو شنیدم.
5: این مجموعه روایت ایران در دوران علی خامنه ای است و این قسمت داستان تولد یک دیکتاتور.

0: در این برنامه هتریک ویژه جام جهانی، بازی مرگ و زندگی در تقابل با یاران محمد صلاح، تیم ایران در آخرین بازی مرحله گروهی برابر مصر صعود به دور 16 نهایی جام جهانی را هدف گرفته. از شگفتی سازی اکوادور مقابل آلمان تا پیروزی آسون هلند برابر تونس و صعود مقتدرانه.
1: خب این بخش اخبار ورزشی رو با هم بشنویم.
0: و امشب در جذابترین بازی نروژ با ارلینگ هالند به دیدار فرانسه پرستاره به رهبری کیلیان امباپه میره.

0: درود بر شما، وقتتون بخیر. به برنامه هتریک ویژگی جام جهانی خوش اومدید. در این برنامه ابتدا به طور کامل درباره سومین بازی تیم ایران صحبت میکنیم که ساعت 6:30 دقیقه بامداد فردا مقابل مصر برگزار میشه. بعد از اون بازی‌های دیشب و بامداد امروز رو از نظر میگذرونیم که در بین اونها بازی اکوادور و آلمان بسیار پرهیجان بود و با برتری ناباورانه اکوادور تموم شد. در بخش پایانی برنامه هم به استقبال بازی امشب میریم که در مهمترین اونها کیلیان امباپه و ارلینگ هالند، دو فوق ستاره دنیای فوتبال، در قالب دو تیم فرانسه و نروژ مقابل هم قرار میگیرند. در این برنامه محمد تقوی بازیکن پیشین تیم ملی رو در استودیو داریم، همینطور همکارم رها بوربخش که در بخش‌های مختلف برنامه ما رو همراهی می‌کنه. همچنین همکارانمون در محل برگزاری بازی‌ها همراه ما هستند و ما رو از آخرین اطلاعات و اخبار جام جهانی مطلع می‌کنند. تیم ایران ساعت 6:30 دقیقه بامداد شنبه به وقت تهران تو آخرین بازیش در مرحله گروهی جام جهانی به مصاف تیم ملی مصر میره. ایران تو دوتا بازی اولش با دوتا استراتژی متفاوت به زمین رفت. در بازی اول مقابل نیوزیلند، یه بازی نسبتاً تهاجمی که به دلیل مشکلات دفاعی نتیجه بهتر از 2-2 عاید نشد، و در بازی دوم مقابل بلژیک که ایران با اندیشه‌های کاملا دفاعی بازی اومد و با دفاعی چند لایه و البته با درخشش علیرضا بیرانوند تونست بلژیک رو متوقف کنه. حالا در بازی سوم با مصر باید دید کدوم روی تیم ایران رو می‌بینیم. برای این بازی کاروان ایران اجازه پیدا کرد 48 ساعت قبل از بازی به آمریکا بره. ایران و مصر قبلا در سال 1354 یه بار با بازی کرده بودن که ایران 2-1 برده بود. یه بار در سال 1379 دو تیم در جام ال جی با هم بازی کردند که در وقت معمول بازیشون مساوی شد 1-1 و در ضربات پنالتی این مصر بود که بازی رو برد. جالبی که تک گل مصر رو حسام حسن مربی کنونی مصر زده بود. گزارش علیرضا مدیری از ورزشگاه سیاتل و حواشی پیرامون تیم ایران رو با هم ببینیم.
1: سومین بازی تیم ملی فوتبال ایران تو جام جهانی مقابل مصر بامداد شنبه به وقت ایران تو ورزشگاه شهر سیاتل برگزار میشه.
2: یکی از ویژگی‌های ورزشگاه شهر سیاتل نسبت به ورزشگاه شهر لس آنجلس که دو بازی قبلی ایران برگزار شده اینه که اطرافش مملو از غرفه‌های مواد غذایی، کلی بار و رستوران هست که یک خبر خوب برای طرفدارای فوتبال، میتونن حسابی به خودشون برسن دیگه قبل از بازی، هرچند که توی ورزشگاه هم همه جور امکانات وجود داره اما قیمتش بالاتره نسبت به بیرون ورزشگاه. اینجا ورزشگاه سیاتل، اون سمت خیابون یه ورزشگاه دیگه است که توش بیسبال بازی می‌کنن. یه چیز جالبی که دیدم این بود که چند تا تیم مختلف توی این ورزشگاه بازی کردن. یکی از این رستوران‌ها به زبان این کشورها و پرچمشون خوشامدگویی گفتن، اما داریم می‌بینیم که این اتفاق با پرچم جمهوری اسلامی اینجا نیفتاده.
1: ورزشگاه لومن فیلد در مجموع 6 بازی جام جهانی رو میزبانی میکنه. استادیوم خونگی تیم‌های فوتبال آمریکایی سیاتل سی هاکس و تیم فوتبال سیاتل ساندرز و ظرفیتش حدود 68 هزار نفره. به دلیل دسترسی آسون به وسایل حمل و نقل عمومی، یکی از مهمترین مراکز برگزاری رویدادها تو این شهر.
2: از این ورزشگاه شهر سیاتل به هتل فرمونت محل اقامت تیم ملی فوتبال ایران فقط 20-25 جای قدمه. میخوام برم اونجا ببینم اونجا اوضاع از چه قراره.
1: خیلی طول نکشید که به هتل تیم فوتبال ایران رسیدم.
2: خب اتوبوس تیم فوتبال ایران داره میاد اینجا که بازیکن‌ها رو ببره سر تمرینشون.
1: با تصمیم فیفا زمان آخرین تمرین تیم ملی فوتبال ایران و کنفرانس خبری امیر قلعه‌نویی و علیرضا بیرانوند تغییر کرد. همونطوری هم که می‌بینید حمل و نقل اعضای تیم با تدابیر شدید امنیتی برگزار شد. ساعت به وقت محلی نزدیک 3:30 عصر بود که سرمربی و دروازه‌بان تیم اومدند. آقایون قلعه‌نویی و بیرانوند کنفرانس خبری رو برگزار کردن و تو کمتر از 1 ساعت برگشتن. حدود ساعت 5 عصر بود تیم راهی محل برگزاری آخرین تمرینش قبل از بازی با مصر شد.
2: خب دارید می‌بینید که اتوبوس تیم ملی فوتبال ایران داره به سمت محل تمرینش میره قبل از بازی با مصر. تعدادی از مخالفان جمهوری اسلامی هم اینجا هستن و تیم فوتبال ایران تعدادی هم حامی داره که اینجا هستن. ایران تو آخرین بازیش بامداد شنبه به مصاف مصر میره. بعد ببینیم که میتونه از گروهش صعود بکنه یا نه. علیرضا مدیری، سیاتل.
0: و بله، همونطور که می‌بینید رضا مهندس و علیرضا مدیری رو از سیاتل همراهمون داریم. از رضا شروع بکنم. رضا، به نظر میاد که هوا از دیروز هم سردتر، اینجوری که شما لباس پوشیدید آدم احساس می‌کنه زمستونه، ولی واقعا اینجا تو لندن هوا خیلی گرمه. اول از آب و هوا و شرایط برگزاری بازی برام بگید که بازی در چه شرایط آب و هوایی برگزار میشه و کلا بازی چجوریه.
3: سلام به تو مزدک میرزایی، محمد تقوی، رها پوربخش عزیز و همه بینندگان ایران اینترنشنال. ورزشگاه جام جهانی سیاتل رو پشت سر ما میبینید و هوای بارانی و البته نسبتاً خنک که واقعا فکر میکنم مزدک در مقابل لندن قابل مقایسه نیست، که برای سومین روز متوالی گرماش رکورد شکسته فکر میکنم در لندن. اینجا هوا بسیار خنکه. البته صحبت میکردیم با کسانی که اینجا حضور دارن، دقیقاً از روزی که ما وارد شدیم و تیم وارد شده درجه حرارت کاهش پیدا کرده و یه موج گرمایی هم اینجا بوده که عبور کرده و حالا سرما شده و بارون و انتظار میره که در طول روز هم بارندگی باشه و در حقیقت ادامه پیدا بکنه. اما الان که آخرین بار نگاه کردیم با علیرضا، به نظر میرسه که در جریان بازی بارندگی نباشه. حالا باید منتظر موند و دید که هوا چه جوری خواهد بود برای بازی، ولی به نظر میرسه که بارون بند بیاد طی ساعات آینده. خدمت شما عرض بکنم که همطور که تو هم در ابتدای صحبتات گفتی، 48 ساعت زودتر برای اولین بار در این دوره از مسابقات تیم ایران فرصت این رو پیدا کرد که وارد خاک ایالات متحده آمریکا بشه و بتونه که دو جلسه تمرینی رو اینجا داشته باشه. هر دوی اونها در ورزشگاه دانشگاه واشنگتن برگزار شد. در حقیقت اونها رفتن هم روز اولی که وارد شده بودن، بلافاصله بعد از اینکه وارد آمریکا شدن رفتن تمریناتشون رو انجام دادن، هم دیروز آخرین تمرین خودشون رو در همون ورزشگاه انجام دادن. پیش از اون هم در گزارش علیرضا بود امیر قلعه‌نویی و علیرضا بیرانوند رفتند و در کنفرانس خبری پیش از بازی شرکت کردن، صحبت‌هایی هم داشتن، حالا حتما پخش می‌کنیم و بینندگان اونها رو خواهند دید. مثل حضور اونها در لس آنجلس، جمعی از مخالفان جمهوری اسلامی هم مقابل هتل تیم ملی فوتبال ایران حضور داشتن، اونجا شعار می‌دادن. طرفداران تیم ملی هم بودن اونجا در کنار هتل، از همه مدل آدمی بود، هم موقع عزیمت تیم به سمت ورزشگاه و هم موقع بازگشت اونها، اینها در کنار هتل بودن. در مسابقاتی که در لس آنجلس هم برگزار شد می‌دیدیم که این افراد علیرضا می اومدند و حاضر می‌شدند. امروز هم اینجا علاوه بر این که اون رژه افتخار هست که حالا در ادامه برنامه در موردش صحبت می‌کنیم، گروه‌های ایرانی مخالفان جمهوری اسلامی تدارک دیدند که بیان و در اینجا تجمع بکنند و صدای اعتراض ملت ایران رو برسونند. علیرضا تو هم برای ما بگو آخرین تمرین، صدای اعتراض ملت ایران رو برسونند. علیرضا تو هم برای ما بگو آخرین تمرین تیم ایران دیروز انجام شد و آماده

0: افتاد تو شهرهای مختلف، اورلاندو، نشویل و شارلوت بود. اینجا هم توی فیلادلفیا تو بازی فرانسه و عراق اتفاق افتاد، ولی پیش بینی نشد همچین اتفاقی میفته. راجع به تیم ملی هم بگم که همونطوری که تو گفتی دو روز زودتر اومدن و درخواستشون موافقت شد و اینکه فرصت بهتری دارن برای تمرین داشتن و ریکاوری و فرصت خوبیه که بتونن این بازی رو برنده بشن. حالا تیم مس حالا راجبه صحبت خواهیم کرد، تیم قویه و حالا ببینیم چه اتفاقی میفته دیگه، ولی فرصت خوبیه برای تیم ملی فوتبال ایران که تاریخ سازی بکنه، برای اولین بار از گروه صعود بکنه.
1: هر دو تیم میشه اولین بارشون اگر که صعود. مصر به نظر میاد که با یه تساوی هم فکر میکنم که
0: پنج امتیازی میشه دیگه، الان با 4 امتیاز صدر جدول.
2: بله متشکرم عیسا مدیری و رضا معدس که ما را از سیاتل همراهی کرد. در ادامه برنامه همراه شما خواهیم، سپاسگزارم. اما همراه شما محمد طقوی. محمد، حالا دیگه داریم به بازی نزدیک میشیم، به نظر خودت آیا بهتره که تیم ایران مثل بازی اول یه مقدار هجومی بازی بکنه یا اینکه بازی بسته بازی دوم رو نمایش بگذاره؟
3: بذار اجازه بده با توجه به اینکه همه ما الان درگیر جام جهانی، دنیا درگیر جام جهانی و اتفاقاتی که تو ایران افتاده، خیلی حال خوب روز خوشی نداریم، اما واقعا نباید فراموشون چه اتفاقی داره برای ابراهیم تهامی میفته. باید بیشتر بهش فکر کنیم، بیشتر در موردش صحبت کنیم که فوتبال یادش نره که به ابراهیم تهامی هم جزئی از فوتبال ایران بوده، بازیکن تیم ملی، و این روزا بیشتر نیازمند اون مسائل مالی رو بزنیم که ایران بیشتر نیازمند که بیشتر در موردش حرف بزنیم که من در جام جهانی 98 واقعا من داخل ایران هیچ نمیدونم هیچ نشانه ای از اینکه بیشتر از صحبت کنیم. وظیفه ماست که وظیفه خود منه که بیشتر در مورد صحبت کنم. امیدوارم که حالش بهتر بشه، امیدوارم که زودتر به شرایط عادی برگرده. اما در ارتباط موضوعی که رضا گفت، گفتش که حساس ترین بازی تاریخ ایرانه، من با احترام به حرف رضا که خیلی دوستش هم دارم، اما فکر می کنم حساس ترین بازی تاریخی ایران 4 سال پیش بود، 3 سال پیش بود، در مقابل امریکا مساوی می‌خواست، اما اون بازی رو واگذار کرد. ببینید برای همین فکر می‌کنم یک تجربه خوبیه برای بازیکن تیم جمهوری اسلامی ایران که در شرایطی حواسشون جمع باشه. الان با یک مساوی هر دو تیم همین الان سود در واقع مس که مسجل شده، بون تیم 4 امتیازی سود مسجل شده، برای همین دنبال این نیست که با آتش بزنه. تیم جمهوری اسلامی ایران هم دنبال این است که هر جوری از سود کنه، مهم نیست چجوری سود کنه، سود کنه، چون با هر نتیجه ای سود کنه به اون اهدافی که می‌خواستن میرسن. تو چنین شرایطی تیمایی که میان در جام جهانی شرکت کردن، من همیشه گفتم اهداف مختلفی دارن، یکی میاد برای قهرمانی، یکی میاد فقط در واقع احترام بگیره، یکی میاد اعتبار بگیره، یکی میاد فقط شرکت کنه، تجربه بگیره. ولی وقتی به تیم جمهوری اسلامی ایران نگاه میکنیم، این تیم فقط اومده شرکت کنه و توی چنین شرایطی اون اهدافش که او در واقع سود از مرحله گروهی خیلی بهش کمک میکنه به اون اهدافش برسه. پس نباید انتظار داشته باشیم این تیم بره جلوی تیم مصر بخواد فوتبال در واقع تهاجمی بازی کنه. بله در مقابل نیوزلند میدونست با یه برد تکلیفش معلوم میشه، همون 3 امتیاز، چون امتیاز در مقابل بلژیک و مصر روش حساب نکرده بود تا قبل اون بازی. وقتی مساوی کرد در واقع امتیاز در مقابل بلژیک خیلی بهش کمک کرد. حالا در مقابل مصر یک امتیاز میتونه تا 80-90% سودشون رو مسجل کنه. به همین دلیل من فکر میکنم تیم جمهوری اسلامی ایران سعی میکنه که تا اونجایی که میشه بازی رو خیلی بسته شروع کنه و تا اونجایی که میشه بازی رو نبازه، چون با مساوی هم به اون اهداف خودش میرسه.
2: بله من خواستم عرض کنم که امروز سالروز تولد رئوف پوربخش همکارمون است، به تبریک میگم.
4: خیلی ممنونم،
2: خیلی مبارک باشه رئوف. برامون از ایران بگو، ظاهرا قراره که بعضی از ادارات رو دیرتر باز بکنن.
4: آره، اما این به مناسبت چیزه، به مناسبت بازی ایران و مصر، به مناسبت تولد من نیست. اما قراره چون بازی ساعت 6 و نیم صبح به وقت ایرانه، برخی از استان‌ها اعلام کردن که ادارات دولتی
2: از همه جای ایران نه،
4: فعلا اون چیزی که من دیدم برای برخی از استان‌ها بود که با 2 ساعت تأخیر قراره که کارشون رو آغاز بکنن.
2: بله متشکرم، بازم به تبریک میگم. اما میخوایم بریم صحبت های امیر قلعه‌نویی سرمربی تیم ایران و همچنین علیرضا بهرام‌وند رو در نشست خبری پیش از بازی با هم ببینیم، برمیگیم بیشتر صحبت میکنیم.
5: این مسئله مهم اینه که در دو تا بازی قبل خیلی ما رو، حالا کلمه اذیت رو نمیخوام به کار ببرم، شما گروه فنی میدونه که یه تیم بین پرواز و مسابقه و برگشتش کلن 16 ساعت دو در بازی گذشته. الان که این شرایط رو برای ما به وجود آوردن، اتفاقی بودی که در گذشته برای ما انجام ندادن، ولی اومدن ما با پرواز 3 ساعت حدودن، خب نسبت به 2 تا بازی قبل شرایطمون رو بهتر انجام داده. من فکر میکنم از نظر بدنی و ذهنی برای بازی فردا شرایط

0: بهتری خواهیم داشتش. ولی در دو تا بازی گذشته این چیزی که حق ما بوده رو انجام نداد.
1: تمرکز تیم ما فقط رو کار خودمونه که فردا بعد چی کار کنیم. به هر حال تیم مس بازیکنهای بزرگی داره و شما اگه ببینید 26 تا بازیکن به جام جهانی آورده، همشون محمد صلاح هستن براشون خودشون، و تیم مس متکی به یه نفر نیست، به چند نفر نیست. یه تیم خیلی خوبی نشون داده و فکر کنم یکی از بهترین تیمایی هستش که تو گروه ما هستش.
2: بله، شما میتونید 10 سال دیگه از امیر قرنوی سوال بپرسید و برمیگردونه به اون 16 ساعته که واقعا 16 ساعت نبوده. یعنی مطمئن باشید 10 سال دیگه هم باشید صحبت بکنید راجع به این دوران مسابقات، این 16 ساعته رو میگه. کمون که قبلا هم گفته سال 2007 هم که مربی تیم ملی بود سالها راجع به صحبت کرد. اما بریم سراغ ترکیب دو تیم و ببینیم که در تیم ایران احتمالاً البته چه بازیکنی در ترکیب قرار میگیره. عرض برامن که با ما در دروازه‌بان بازی میکنه، در خط دفاعی ما احتمالاً 5 تا بازیکن خواهیم داشت: کنعانی‌زادگان، شجاع، علی نعمت، صالح هردانی و احسان آرشفی. جلوتر که میایم سعید عزت‌اللهی، رامیرزاییان، محمد محبی و سامان قدوس، و بالاخره در خط حمله هم که تک مهاجم ما مهدی طارمی قرار میگیره. اما در ترکیب تیم مصر همونطور که در تصویرم میبینید شوبر دروازه‌بانشون هست، ابوالفتو، ابراهیم ربیا و هانی، همینطور لاشین و عتیه در خط میانی. جلوتر سه تا بازیکن خیلی خطرناک دارن: زیکو، آشور و سلا، و عمر مرموش هم که در نوک پیکان حمله قرار میگیره. محمد، برام بیشتر باز کنین ترکیب تیم ایران در مقابل مصر و متقابلا ترکیب مصر مقابل ایران.
3: ببین، ما الان ترکیب مصر رو اگه با ایران نگاه کنیم، امیر قرنوی سعی میکنه، یعنی منطقیش اینه که با همون ترکیبی در جلوی بلژیک بازی کرد بازی کنه. منطقی این جواب میده، به خاطر اینکه مخصوصا این ترکیب تیم ایران. حالا نمیدونم آیا همچنان به هردانی اعتماد میکنه، همچنان به هر دونه
2: بعدی میخواد بازی،
3: شاید نمیدونم، شاید بین هر دونه رضاییان بخواد مثلا بیه اتفاقی رضاییان برگرده،
2: شاید جهان بخشو بیاره مثلا،
3: ممکنه. ولی خب بازم من فکر میکنم که نه، سعی میکنه همون ترکیبو بذاره. تو چنین شاید وقتی به ترکیب کلی نگاه میکنیم، من اگه بودم، من میگم که من نظرم یه جور دیگه، مثلا من قدوس بازی نمیدادم به خاطر اینکه اون کار دفاعی نمیتونه انجام بده. اما خب امیر قرنوی به دنبال این است که تا حدود زیادی بتونه بازیکن با تجربه داشته، یه سیستم بسته 5-4-1 ما دیدیم در بازی قبلی هم دقیقاً همینطور بود. اگر خیلی اعتقاد دارم بیرامن در اون بازی بهترین بازیکن بهترین سیوا رو داشت، که منم اعتقاد دارم، اما باید دیر نظر داشته باشیم. شما وقتی به تمام ضرباتی که به سمت دروازه بیرانوند زده میشد، بازیکنهای تیم جمهوری اسلامی ایران اجازه نمیدادن اون بازیکن راحت توپ بزنه. یعنی انقدر تحت فشار قرار میدادن بازیکنهای صاحب توپ که میخواست ضربه آخره بزنه که نمیتونست به راحتی ضربه بزنه. برای همین بیشتر مواقع اون در واقع ضربه 100% موفق رو نمیتونستن دروازه رو باز کنن. یکی دو بارم که شما درست پیدا
2: فضای به بازیکن نیف نمیدادن.
3: نه ببین، تو چلنج من بگم اومدن کنعانی‌زادگان خیلی کمک کرد، واقعا خیلی کمک کرد. کنعانی‌زادگان با نعمتی که دیگه نعمتی تا حدود زیادی خیالش راحت بود که فضای کمتری رو باید پوشش بده. وقتی نعمتی به عنوان دفاع وسط بازی میکنه در سیستم 4 دفاعه، باید پشت مدافع چپ رو پوشش بده، باید جلو، ولی تو سیستم 3-5 دفاعه در واقع فضای کمتری رو باید پوشش بده. بین اون فضای بین خلیل‌زاده و هاش صفی شجاع خلیل‌زاده فضا کمتره دیگه. بله. این کنار قرار نیست بره. تو این چنین شرایطی کار دفاعی چون بهتره میتونه راحت‌تر بازی کنه. اما چیزی که به نظر من خیلی میتونه تا حدود زیادی شرایط تیم ایران رو به تیم جمهوری اسلامی به نفع خودش بکنه، همون سیستم بسته است. آیا با همین سیستم بسته بازی میکنه؟ 100%. اما چرا باید هوشیار باشم؟ شما در مقابل تیمی میخوای بازی کنی که 4 تا بازیکن جلوش، که اون سیستم 4-2-3-1
2: اتاکی مثلا میتونیم ببینیم
3: مدافعین کناریش، اگه من دقت کنم مدافعین کناری معمولا تو حمله اضافه میشن. اما نکته ای که بین هانی و ابوالفتو هست که میان تو حمله، به نظر من دو تا بازیکنی که خیلی میتونن تو این بازی تاثیرگذار باشن برخلاف مرموش و صلا، زیکو و امام عاشوره. دو تا بازیکنی که هم دعوا میکنن، هم خوب اضافه میشن، هم خوب برمیگردن. و این یک شما اگه نگاه کنید سلا بین 5 تا بازیکن وایساده: مرموش، لاشین، عتیه، آشور و زیکو. برای همین سلا رو گذاشته اونجا. سلا برخلاف تیم در واقع
2: لیورپول
3: که راست بازی میکنه، وینگره، در واقع محدوده کمیه، اونجا قلب تپنده، اونجا مغز متفکره، کسی که میتونه هم زیکو هم آشور هم مرموش رو ثابت کنه. بله. و دو نفر مثل لاشین عتیه پشتش وا میسن. چیزی که خیلی مهمه مرموشه، عمر مرموش، که خب من به موقع سوی تفاهم پیش ما میگیم خیلی مرموز خوبه، مرموز خوبه، کسی که خیلی خوب میتونه تو اون فضا حرکت کنه و ضربات خیلی. این دوتا خیلی میتونن اکشن مرموش سلا که همه ما میدونیم، اما اعتقاد زیکو آشور هم خیلی میتونه خیلی باعث تاثیرگذار باشه.
2: متشکرم. رو میدونم که رسانه‌های
4: و زمان جورای پیشبازی اهرام آنلاین با تیتر
5: رو مدرات حامی شهروندان سخت کوش است. زمان کوتاهی تا انتخابات سوئد باقی است. حزب میانه رو مدرات حامی شهروندان سخت کوش است. ما معتقد زمان کوتاهی تا انتخابات سوئد باقی است. حزب میانه رو مدرات حامی شهروندان سخت کوش است. ما معتقد هستیم کسانی که کار و تلاش می کنند باید بتوانند مقدار بیشتری از درآمد خود را پس انداز کنند و اینکه هر جرمی باید منتهی به مجازات شود و پول مالیات دهندگان به جای هزینه های غیر ضروری صرف بهبود خدمات درمانی، آموزش و امنیت بیشتر در جامعه شود برای سوئدی عادلانه تر. مدراتنا پوندس /other خط فاصله languages.
6: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna angående riksdagsvalet. Mer information på moderaterna.se/transparens.
7: آقا جان نمیدونی دو تبلیغ پخش کنی؟

0: برای اطلاعات بیشتر به سایت simadeli.com سر بزنید.
1: دنبال یک جشن خاص و متفاوتی؟ برای جشن‌های دانشجویی و لحظه‌های خاطره‌انگیز، ما در پارتی هارنت همیشه کنار شمایی. جشن فارغ التحصیلی، جشن تولد، جشن تعیین جنسیت با بتکنک آرایی و دکور حرفه‌ای. از مهمونی‌های کوچیک خانگی تا مهمونی‌ها و جشن‌های بزرگ دانشجویی، پارتی هارنت همیشه با شماست. سولنتونا سنتروم، طبقه دوم، هر روز از ساعت 10 صبح تا 8 شب با 4 ساعت پارکینگ رایگان. تلفن تماس 0737-136-471 و یا 08-649-30. پارتی هارنت، همیشه 10% تخفیف برای مناسبت‌های مختلف.
2: تصور کنید که دیگه هیچ احتیاجی به این که منتظر اتوبوس یا قطار باشید نداشته باشید و هر وقت خواستید کلید ماشین رو بردارید و هر جا که دلتون خواست برید. برای رسیدن به این همه آزادی به گواهینامه رانندگی احتیاج دارید و برای گرفتن گواهینامه بهتره که با آموزشگاه دین ترافیک سکولا در آکلا تماس بگیرید تا به شما از ابتدا تا انتها برای گرفتن گواهینامه با مشاور فارسی زبان کمک کنه. آدرس: سیبیلیوس کنگن، شماره 19 آ در شیستا، روبروی رستوران ونک. تلفن تماس 08-2944-11 و یا 0790-28-31-28. دین ترافیک سکولا ای آکلا.
3: رستوران علی بابا با بیش از 30 سال تجربه در پخت خوراک‌های گیلانی شما را به صرف کباب ترش خوشمزه و بی‌نظیر خود دعوت می‌کند. آدرس: یولستاتوری شماره 2. تلفن تماس 08-760-65-67. 08-760-65-67. alibabarestaurant.com. چمن نگاه بابا کنم
4: بلندی برار ماشینت صدا میده یا شاید وقت سرویسشه. نگران نباش، بیا پیش ما در اطلس آوتوتک. اینجا با خیال راحت ماشینتو میسپاری دست یک تیم حرفه‌ای و با تجربه، از سرویس کامل و تعمیرات گرفته تا چک ترمزها، تعویض لاستیک و کنترل ایمنی. همه چیز سریع و دقیق انجام میشه. و یه خبر خوب برای مشتریای جدید، اولین فصل دک هتل کاملا رایگانه. کیفیت خوب، قیمت منصفانه و برخورد دوستانه، درست مثل یک دوست مطمئن برای ماشینت. اطلس آوتوتک، کران واگن شماره 2 در اوپلنس وسبی. تماس و رزرو وقت از طریق شماره تلفن 08-33-35-15 و یا وبسایت atlasautotech.se. 08-33-35-15. اطلس آوتوتک.
5: لذت خوردن غذای خوشمزه ونک را این بار با موزیک زنده و دیجی در روزهای جمعه و شنبه تجربه کنید. رستوران قدیمی و ناماشنای ونک در تمام روزهای هفته با بوفه سالاد، چای و قهوه رایگان از ساعت 11 صبح تا 10 شب پذیرای شما عزیزان خواهد بود. همچنین شما می توانید غذای مجالس و مهمانی های خود را به آشپزخانه با تجربه ما بسپارید و در کنار مهمانان خود لذت ببرید. برای اطلاع از برنامه های متنوع ما می توانید صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنید یا به وبسایت vanak.se مراجعه فرمایید. کیفیت شعار ماست.
2: اگر به تعویض یا تعمیر شیشه ماشین خود نیاز دارید، گلاس شدیان ای تعبی با بیش از 20 سال سابقه درخشان در خدمت شماست. همکاری با تمام شرکت‌های بیمه، خدمات ویژه برای تاکسی‌ها با تحویل سریع کمتر از 3 ساعت و امکان دریافت خودروی جایگزین. با ارائه کردن کد همسفر 25 یک جفت برف پاکن رایگان و 6 شو هدیه بگیرید. رزرو وقت از طریق اینترنت و یا تماس با خانم شهره و با شماره تلفن 08 124 38 600. این تخفیف فقط برای شعبه طبی معتبر است. فرصت را از دست ندهید. گلاس شدیان ای طبی.
6: رستوران ساقی در سرنا با محیطی جذاب خانوادگی 7 روز هفته در خدمت شماست. 08 82 9000. سرو انواع غذاهای ایرانی و سنتی با استفاده از مواد اولیه تازه و سالم. روزون ویگن شماره 113 در سرنا. 08 82 9000. طعم بی نظیر غذاهای ایرانی را در رستوران ساقی امتحان کنید. 08 82 9000. روزون ویگن شماره 113 در سرنا. ساقی گریل پونت اس ای.
2: متاسفانه شرایط سخت زندگی و از دست دادن عزیزان بخشی اجتناب ناپذیر از زندگی ماست. شرکت خاکسپاری بلو هیون، آسمان آبی، در شرایط سختی که عزیزی را از دست داده اید، شما را با هر دین و آیین برای انجام مراسم خاکسپاری در استکهلم و شهرهای اطراف یاری می کند. بلو هیون، آسمان آبی، همچنین برای ارسال شخص فوت شده به کشور مورد نظر با اخذ مجوزها و پیگیری‌های لازم به شما عزیزان و بازماندگان کمک می‌کند. 08 400 266 و 0 790 29 45 53. ما در سخت‌ترین شرایط در کنار شما می‌مانیم. bluehaven.nu.
7: شنوندگان عزیز، این شما و این ثبت و اجرای خوشمزه ترین ایده سال برای اولین بار در اروپا. پرشیسک تاپاس، یک خلاقیت بی‌نظیر از رستوران با سابقه بناب. به جای یک پرس خوراک، چند طعم متفاوت از کباب‌ها و خورش‌های اصیل ایرانی را تجربه کنید. جهت رزرو میزهای خود با تلفن 08 936 866 تماس و یا به bunabgrill.se مراجعه نمایید. پرشیسک تاپاس در بوناب پرشیسک کول گریل، یارویکس گاتان شماره 50، سوندبی بری. کیترینگ حرفه‌ای برای میهمانی‌های شما. کیفیت چیزی فراتر از یک شعار. ناب ناب با بوناب.
2: شرکت استکهلم پروفس بیگر آبه با بیش از 12 سال تجربه کاری در استکهلم و با دارا بودن بیمه های ریسک فشکرینگ و انسواش فشکرینگ و با دارا بودن مجوز های بادرومز بهاریت، VVS و ایل بهاریت، با ارائه کلیه خدمات ساختمانی از قبیل بازسازی کلی و جزئی ساختمان، بازسازی حمام، آشپزخانه، نقاشی ساختمان، پارکت، برداشتن و یا جابجایی دیوار، لوله کشی، برق کشی، نصب و تعویض درب و پنجره، نصب ماشین لباسشویی و ظرفشویی، نجاری و سایر خدمات ساختمانی آماده خدمت رسانی به شما عزیزان می باشد. 0764 26 28 28. info at stockholmproffsbyggereab.se. stockholmproffsbyggereab.se. رستوران بار ایرانی میکده. رستوران بار میکده کتاب داستان خوراک ها و طعم های نوستالژیک ایرانی است. جایی که هر غذا داستانی دارد و هر طعم به یادآور خاطره ای از ایران. ما همچنین آماده پذیرایی از مجالس شما با ارائه کیترینگ در محل به همراه پرسنل هستیم. آدرس: تولگاتان شماره 10 در سوندیبری. شماره تلفن تماس 08 2800 44. وبسایت میکده.se. رستوران آرام و دلنشین میکده.
8: هوس

0: به دنبال اجاره کردن خونه با قرارداد دست اول در استکهلم و سوئد هستیم. من سارا مشکی موژه همراه با تیمم به شما کمک میکنیم تا به خونه دلخواهتون برسید. برای ارتباط با ما با شما تلفن 076-026-02-23 و یا از طریق وبسایت مشکیم.se اقدام کنیم.
1: قربونه دست تبلیغ خیلی بال بال دو تا آهنگ بال بذار.
2: توجه کنید، اکنون میخواهیم خبر مهمی را با شما در میان بگذاریم. این سامانه هشدار جدید تلفن همراه است. SA Alert، راهی سری و مطمئن برای ارسال پیام های مهم و اضطراری به مردم، یا همان VMA برای حفظ امنیت و آرامش همگان. مندیکیتن فور سیویلت فوشوار.
3: خب عزیزان، با عرض پوزش از اینکه اخبار امروز یه ذره طولانی شد، من خودم اصلا به طور کل غافلگیر شدم. اخبارشون فقط 15 دقیقه بود و بعد از حدود 15 دقیقه بعد اون بخش ورزشی رو آغاز کردن که من سعی میکنم از روز دوشنبه بیشتر به این مسئله دقت بکنم و بعد از اون 15 دقیقه خبری که دارند بتونیم با خبرهای داخلی و اینا باشیم، بعد آگهی‌ها رو بشنویم و بعد اخبار ورزشی و اینا رو بگیریم، ببینیم که چطوری پیش میره و چطور خواهد شد. اگه اجازه بدید من ایداد بیداد من یه دونه آهنگ درخواستی هم داشتم که باید میذاشتم که اونو هم فراموش کردم. ایداد بیداد، پوزش منو بپذیرید. من حتما، دوست عزیز، حتما آهنگی رو که خواسته بودید از خانم همیرا براتون خواهم گذاشت، اینو بهتون قول میدم. آهنگ مهتاب عشق از همیرا. مهتاب عشق از همیرا رو بله من برای شنونده عزیزمون بذارم که یک تنوعی هم در برنامه ایجاد شده باشه و برمیگردیم در خدمتتون خواهیم بود.

0: بسیار نیکو. اما یه آهنگ مونده که من به یکی از عزیزان قول دادم، حالا الان بهتون میگم، اجازه بدید ببینم. مهدی، من یک لحظه یک آهنگی رو مثل اینکه فرخزاد خونده، چرا من پیداش نمی کنم. حالا در اصل امروز تولد بابک نازنین هست، از عزیزان قدیمی، بچهای قدیمی که در سوئد هستند و از فعالان سیاسی و از بچهای بسیار خوب که تولدش بهش تبریک میگم. بابک جان، من این آهنگم حتما پیدا میکنم و برای شما پخشش خواهم کرد. امیدوار هستم که از دست من ناراحت نشی، چرا که من الان تو لیستم که گذاشته بودم داشتم چیز میکردم، ولی سعی میکنم که حتما پیداش بکنم، حتما سعی میکنم که پیداش بکنم. پوزش منو بپذیرید. اما امروز در برنامه المدالس وکا خانم نوشیداد گستر، رهبر حزب چپ، چند تا تقاضاش، یعنی در واقع یک پاکتی و یه فامیلی پاکتی رو اومد و در موردش صحبت کرد و ایشون گفتش که بچه دار شدن یکی از قسمت‌های زیبای زندگی آدم باشه و مسائل اقتصادی نباید باعث بشه که آدم بچه دار نشه. و طبق خواستایشون یه بیبیز پنگ به اصطلاح به پولی برای بچه ها که اگر که اولین بچه‌ای که به دنیا یه نفر میاره، اولین بچهش، یک دستمزد 15,000 کرونی در مثلا بهش پرداخت بشه، یک جایزه 15,000 کرونی پرداخت بشه. در ضمن برای انسام استوهنده، اونایی که پدر مادرایی که تنها از بچه‌ها نگهداری میکنن، ما 300 کرون بهشون اضافه بشه. بارن بیدراگ و استودیو بیدراگ 500 کرون در ماه بهش اضافه بشه، بوستاز بیدراگ اضافه بشه و همچنین 100 تا فرشکولان یا مهد کودک جدید هم باز بشه. در زم سوما لوفز کورت برای همه جوونا، یعنی سوما لوفز کورت رو معمولا برای اینکه کارتای اتوبوس و اینا که بچه ها بتونن، جوانان در واقع نوجوانان بتونن که این ور اون ور برند و خلاصه براشون مجانی باشه، این تقاضا کرده بودن. بودجه تقاضا، پاکتی که ایشون چیز کردن، پاکتی که ایشون در موردش صحبت کرده بودند، 16 میلیارد کرون براش بودجه گذاشتن. دستشون درد نکنه، ببینیم که حالا بالاخره همه احزاب نظراتشون رو میگن، طرحاشون رو میگن و در این ببینیم که اگر که کسی هم حالا به قدرت رسید آیا انجام میده یا نمیده، این دیگه یک بحث جداگانه. من یه چند تا موضوع رو واسهتون میگم. از اول ماه یولی، از اول ماه یولی عزیزان، یک قانون جدید میاد که من کلیشو براتون میگم، اوکی؟ یک جرم جدید، یک جرم جدیدی در سیستم همین دادگستری سوئد قراره که به اجرا گذاشته بشه و اون جرم هم اینه که اگر کسی از نظر سیکیسک روانی کسی رو مورد آزار و اذیت بذاره، اون هم میتونه تحت تعقیب قرار بگیره و حتی تا 4 سال زندانی هم داشته باشه. یعنی چی؟ یعنی این که مثلا خیلی هستن که مثلا زن و شوهر از هم جدا شد، یا دوست پسر دوست دخترن، ما هم دیگه مشکل بدن و هی شروع میکنن اسمس فرستادن و دریوری به هم دیگه گفتن و نمیدونم از اینجور چیز میذار. و اگر این مسئله به صورت دائمی ادامه پیدا بکنه که یعنی یه حالت ترور روانی پیدا بکنه، تا 4 سال زندان میتونه داشته باشه که از اول ماه یولی قراره که این مسئله هم انجام بشه. اما اگر که به صفحه کانال 4 تلویزیون سوئد یک سری بزنیم، مطلبی رو در اون میبینید که در رابطه با یک نفر از کارکنان اداره مهاجرت هست که ایشون ایرانی تبار بودند، اسمی ننوشتن ولی در صورت ایرانی تبار بودند و اداره سازمان امنیت کشور از سال 2016 که این بابا میاد و استخدام اداره مهاجرت میشه این بابا رو تحت نظر داشته. خوب گوش کن، تحت نظر داشته. و البته این مطلب یه ذره طولانیه، من سعی میکنم که چکیده ای از این مطلب رو بگم. طبق گزارشاتی که به دست، یعنی پرونده رو دیگه از کانال 4 تلویزیون سوئد هم موفق شده که بهش چیز بکنه، بهش دسترسی پیدا بکنه، و طبق گزارشی که در کانال 4 تلویزیون سوئد نوشتن و از سپو یا سازمان امنیت کشور بوده، این آقای انستلت، حالا البته ننوشتن آقا و خانم، چرا نوشتن هن آفسلو یاده، آره نه آقا، این آقای انستلت با مأمورین و ایجنت های جمهوری اسلامی که به صورت دیپلمات در جمهور سفارت جمهوری اسلامی کار میکردن و وظیفه شون جاسوسی بر علیه ایرانیانی هستش که در داخل سوئد هستن، همکاری میکرده. همچنین در یکی دو مورد یا چند مورد با رهبر گروه باندیدوس یا یکی از رهبران یا هوکستا لدنینگ باندیدوس هم در ارتباط بوده که سپو میاد و یک گروهی رو اصلا میذاره که این بابا رو زیر نظر داشته باشن، اوکی؟ و متوجه میشن که ایشون از بدو استخدامش در اداره مهاجرت با یک نفری کنتاکت داشته بین که از همین اوندر همین از همین سیستم امنیتی ایران بوده، در سفارت ایران کار میکرده به نام دیپلمات و یک سیستم جاسوسی غیر قانونی بر علیه ایرانیانی که در سوئد هستند و رهبری میکرده. خوب گوش کنین، اوضاع خیلی خرابتر از این حرف هست. خلاصه اینا با همدیگه تماس داشتن و در مابین سال 2016 تا 2017 حدود 85 بار این دو نفر، یعنی کارمند سفارت همین اداره مهاجرت با این مأمور امنیتی جمهوری اسلامی که در سفارت کار میکرده، از طریق واتساپ در تماس بودن. حتی چندین بار با هم به صورت دیجیتال از طریق واتساپ اونه و حالا چه مدلای دیگه و تلفنی با هم دیگه در تماس بودن که همه اینها رو سپو شنود میکرده و 14 دفعه هم با هم دیگه ملاقات داشتند. البته این فقط مال 2016-2017 است و بعد دیگه وسط بگم حتی در داخل منزل این آدم آقای هنلگاره، در مال آف اسکاندیناویان و حتی در اداره مهاجرت اینا با هم دیگه دیدار کردن، یعنی دعوتش کرده بوده به اداره مهاجرت. قرار بوده که بتونه اطلاعاتی رو از مخصوصا یک سری کردهایی که کردهای ایرانی که پرونده هاشون اومدن اینجا تقاضای پرونده کردن به اداره مهاجرت رفته، پرونده هاشون ایشون بره اطلاعات اینا رو در بیاره و به این مأمور بده، که بعد پلیس یعنی سپو میاد و این مأمور دیپلمات ایرانی رو به جرم خطرناک بودن برای امنیت سوئد و اینا از سوئد اخراج میکنه. بعد از اون یک جایگزین براش تعیین میکنن، یک جایگزین تعیین میکنن و یک نفر دیگر رو به این بابا معرفی میکنن که باز هم وظیفش این بوده که این مأمور اداره مهاجرت، این کارمند اداره مهاجرت که ایرانی تبار هم هستن، وظیفش این بوده که بیاد یه سری اطلاعات و اینا رو بده و در ضمن قرار میذاره که اگر که من این کارا رو بکنم، این اطلاعات رو بهتون بدم و نمیدونم در مورد کردها و باقی ایرانی ها و اینا، کردهای ایرانی و باقی ایرانی ها و اینا، شما پاسپورت من رو درست بکنید و یه مسافرتی به ایران هم بریم. آها باریکالا. خب این کار رو میکنن، پاسپورت ایشون هم درست میکنن و همون سال 2016-2017 یه همچین حالتی چیزم میکنن با هوا پاسپورتش رو براش درست میکنند و ایشون یه سفری هم به ایران میره. در ضمن اداره مهاجرت یک نفر رو قرار بوده که بفرسته به ایران در سفارت سوئد در ایران کار بکنه، که این آقایی که در اداره مهاجرت کار میکرده و با این مامورای سازمان همین اداره سفارت ایران در تماس بوده، گفته که این آدم چیز این کانورساسیون پرسون وار که گفته که این آدمی که قراره که از اداره مهاجرت بره آدم خوبیه و یک مسلمون معتقد و یعنی مسلمون تروند مسلم هم هستش که قرار بوده که بفرسن، حالا این جور کرده بوده بفرسن اینا، حالا دیگه معلوم نیست. بعد دوباره این فلیکنینگز اسپیونه رو که خب سپم میگیره و از سوئد اخراج میکنه. بعد از اون دوباره این ارتباطات برقرار میشه و ما بین سال 2020 تا 2021 1200 بار این کارمند اداره مهاجرت ایرانی تبار با ماموران جمهوری اسلامی در تماس بوده، به صورت تماس‌های مستقیم دو نفره، به صورت پیام‌های حالا که برای همدیگه می‌فرستادن و حتی تریپارسموته، یعنی یه نفر دیگه مثلا جور کرده بوده که در یه جای اینا سه نفری بشینن و مثلا چیز داشته باشن. بعد به این مسئول اداره مهاجرت، کارمند اداره مهاجرت بهش میگن که تو یه اپتراگی داری که اینه که بری اطلاعاتی رو که ما میخوایم از سیستم ETA یا همون اطلاعات کامپیوتری در کامپیوترهای اداره مهاجرت برای ما در بیاری و مخصوصا در مورد یک سری آدمای ایرانی مخصوص که دست روشون گذاشته بوده اینا رو برای ما در میاری و خلاصه به ما میدی که این بابا هم این کارا رو میکرده. سال 2022 سپو دوباره این ایجنت جدیده رو که گذاشته بودن با این بابا در تماس بوده اون هم میگیرن، سکرهیس کلاس چیزش میکنن، سکرهیس هوت کلاسش میکنن، اونم از سوئد اخراج میکنن. بعد از اون یکی از باندیدوس ها، یکی از همین سران گروه خلافکار باندیدوس باش در تماس بوده و وظیفه ایشون این بوده که یه چند تا ایرانی رو پاسپورت های اینا رو که به اداره مهاجرت داده شده بوده و حالا در کامپیوتر و اینا بوده ازشون عکس بگیره، با تلفنش و اینا عکس بگیره و به اینا بده که بعدن این مثل که سامبوی این باندیدوسی و باندیدوسی و اینا مثل که فرار میکنن و از سوئد در میرن. بعد دیگه واسه تو بگم، بعد که حالا اینجوری که چیزه این هندلگاره گفته اولا بنده هیچ کدوم از این کارهایی که شما گفتین رو نکردم، هرچی هم شما میگین بی خود میگین، من اصلا بر علیه من بر چیز هستم، بر علیه رژیم ایران هستم و رضا پهلوی رو هم پرنس اکسیل پرنسن رضا پهلوی رو هم حمایت میکنم، تو اصلا دنبالش هستم. و حتی در جای دیگه که بهش گفته بودن که این کرد، این یک کردی رو، کرد ایرانی رو که به ما معرفی بکنی، حتی سپو گفته که این در تماس برگشته بوده گفته بوده آره من این اطلاعات رو میدم، من خودم هم از این جدایی طلبا هم خوشم نمیاد و این اطلاعات رو بهتون میدم و خلاصه از این جور چیز میزا. که بعد این آقای کارمند میاد و میره اداره مهاجرت شکایت میکنه که شما علکی منو انداختین بیرون و اینا، که دادگاه رأی میده که نخیر با این پرونده‌ای که ما میبینیم خیلی هم کار خوبی کردن که شما رو مثلا انداختن بیرون و حق داشتند و چیزا اینا. حالا کانال 4 اومده و رفته با سیپو سازمان امنیت سوئد در تماس بوده، ولی فعلا در این رابطه با این پرونده، ولی هنوز موفق نشدن که یک چیزی داشته باشن، یک کامنتاری چیزی از سازمان امنیت کشور بگیرن. اگه مایل هست این مطلب رو به صورت کامل، تقریبا من همه چیشو گفتم، ولی به صورت کامل به صفحه کانال 4 تلویزیون سوئد tv4.se برین، نوشته هنلگار اسپرید هملیگا او پیفتر تیل ایرانسک ایجنت. بله میبینید عزیزا، میبینید چجور آدم هایی دور بر ما زندگی میکنن. خب به این هم از اینو من فکر میکنم این نه اینم نیستش، نه اینم نیست، ببخشید. حالا چون یه مصاحبه فریدون فرخزاد من در این رابطه پیدا کنم باید جان ببخشید، حالا بعدا من این آهنگو پیدا میکنم در روزهای دیگه تقدیم میکنم، اسمس ها را من بخونم. آهنگ آبشار از فرخزاد، آهان اینو پیدا کردن برام، لینکش هم فرستادند، بسیار عالی. با این درخواست ترانه کمیاب جاویدنام فریدون فرخزاد برای جاویدنام سپهبد مهدی رحیمی تقدیم به بابک عزیز که روز تولدشون بود و این آهنگو درخواستی از ما خواسته بودن. سپاسگزارم از همه شما نازنینان، آرزوی بهترین ها رو براتون دارم و دیدار ما روز دوشنبه. تعطیلات خوبی داشته باشین و تیرگان بر همگی شما عزیزان مبارک باشه. البته فراموش نکنید که جشن تیرگان فردا 27 در خیته هولم پلان در سولنا ساعت 2 تا 8 شب قراره که برگزار بشه. موفق و پیروز باشید.
1: نوار را که طی 3.5 سال زندگی در جهنم خمینی مخفیانه در ایران تهیه کرده ایم، به تمام کسانی هدیه می کنیم که در آن روزها با ما برای آزادی ایران قدم برمی داشتند. هر کجا هستند کامشان شادتر، قدمهاشان استوارتر و نامشان همیشه پاینده باد.

0: عمو جون این زنگو میزنیم با چشمون نمیبینه.
1: مطمئن میخونم؟
0: آره بابا هماهنگ کردم.
2: تو اینجوری
3: نخوری آبرومونو ببری.
2: داریم بسته شدیم یه چیز مجلس هستم و میبینم فکرشون موقعیم. باشو باشو باشو باشو باشو باشو
4: کیه؟
0: دنبال خوشتیپ نمیخوان؟

چشم هم چشمی زندگی قرضی فلانی این داره اون داره چرا ما نداریم چرا دوتا ماشین دم در نداریم میخوایم

محلول انفرادی با صدای پویا بیوتی، ترانه‌ساز علی خلیلی، تنظیم مصطفی البرزی.

قرن ما شاعر اگر داشت هوا بهتر بود، خار هم کمتر نبود از گل، بسا گلتر بود.

کبوتر با کبوتر، باز با باز نبود شعار پرواز. وای بر ما که تصور کردیم عشق را باید کشت، در چنین قرنی که دانش حاکم است. عشق را از صحنه دور انداختن دیوانگی است، درماندگی است، شرمندگی است. قرن آتش نیست، قرن یک هوای تازه است. فکرها را شستشویی لازم است. گم شدیم که در میان خیشتن جستجویی لازم است. نازنین ها، از سیاهی تا سفیدی را سفر باید کنیم.

0: خواهد شد، از زمان بگذره بیشتر خواهد شد. یه بخش هم در بیرونه. ببینید من الان فکر میکنم الان نگاه کنیم که اینها برای چه کسایی مفیده، این پیامی که داده شده. من فکر میکنم اگر چون اینا برای خبرگان هستن، خبرگان باید ببینیم خب در واقع با مشتبه خامنه این چه نسبتی برقرار میکنه این پیام. من فکر میکنم با توجه به اینکه به هر حال مشتبه خامنه ای از خودش نباید سلب مسئولیت کرده و در این حال مخالفت هم کرده اما باز هم موافق ادامه کار بوده، بعدش نمیاد این اتفاق در واقع بیفته، یعنی وسط این ماجرا وایسته. چون به هر حال مشتبه خامنه ای از دل فشار نهادهای امنیتی اومده، به هر حال پایگاه مستقل نداره. میدونیم هم که نوع رأی‌گیری هم که انجام شد براش اصلا متفاوت بود، یعنی با اون شرایط خاصی انجام شد و به نهادی که در واقع الان داره بیانیه رو میده تا یه حدی هم بدهکاری، یعنی در واقع به دو سوی ماجرا بدهکاره. من فکر کنم از این فشار سود میبره تا حد زیادی، چون به امریکا میتونه بگه که دستش بسته است. اما در عین حال یه نکته هم توجه کنیم، این خود این نامه هم در واقع از طریق خود نهاد در واقع خبرگان صورت نگرفته، به یک معنا نهادی نیست، فردیه تا یه حد زیادی. بنابراین من فکر میکنم این که این نهاد هم نیست باز هم به نفع، برای اینکه فشار رو در واقع به سمت میبره که این نوع فشار غیر رسمی، یعنی امکان مانور رو هم بهش میده. اما در داخل هم اگر نگاه کنید، ببین در داخل هم به هر حال شما با رقابت‌های مواجه هستید که این رقابت‌ها خیلی جدی هست و من فکر می‌کنم در چارچوب رقابت‌های درون سیستم هم میشه این دوری. برای شما می‌دونید خبرگان همیشه به شکلی بودن که در واقع تاییدیه از بالا گرفتن اومدن، یعنی بیش از اون که یک نهاد مستقل باشه، به ویژه در دوره‌های اخیر نهاد کاملاً غیر مستقل بوده، این نهاد فرمایشی و این خیلی راحت تحت فشار نیروهای امنیتی در واقع تصمیماتش رو میگیره. اما نکته اینجاست که اون استقلالی که ما فکر میکنیم رو هم نداشت. ولی من فکر میکنم این اتفاقی که داره در چارچوب یک بازی های گروه های دیگه سیاسی است در داخل جمهوری اسلامی بیشتر.
1: همونطور که شما هم اشاره کردین، دبیرخونه مجلس خبرگان در اطلاعیه رسمی انتشار این بیانیه توسط جمعی از اعضا رو غیر مرسوم دونسته و تأکید کرده که انتظار می رفت این بیانیه پس از بحث و تبادل نظر بیشتر از طریق کانال های رسمی، یعنی یا دبیرخانه یا هیئت رئیسه منتشر بشه تا ابهامی در جامعه ایجاد نشه. این موضع گیری دبیرخونه مجلس خبرگان و اونچه از سوی 66 عضو این نهاد امضا شده، آیا نشون دهنده جنگ قدرت در بین نهادهای حکومتیه یا اختلاف در سلایق اعضای این نهاد رو نشون میده؟
0: فکر میکنم که میشه متفاوت بهش نگاه کرد از جنبه های متفاوتی. ببین یکیش مثلا اینکه چه از دبیرخانه بیرون نیومده به طور رسمی. من فکر میکنم این یک انتخاب بوده، اتفاق نبوده. یعنی این بیانیه خب خیلی تنده. خب ثبت رسمی این عبارت حتی توسط یک نهاد قانونی در جمهوری اسلامی هم در وسط مذاکرات از نظر دیپلماتیک فاجعه باره، یعنی در واقع اصلا نابود میکرد همه چی. من فکر نمیکنم که اگر دبیرخانه مجلس خبرگان بهش میدادن این رو منتشر میکرد. من خیلی بعید میدونم، یعنی امکان این که احتمالاً این امضای نهادی زیرش نمیخواسته بره اونا میدونستن، بنابراین این اتفاق نیفتاده و سعی کردن رو دور بزنن اون نهاد رو. بنابراین از نظر قانونی هم برای جمهوری اسلامی به از حقوقی هم چیزی رو جز ابزار فشار معنی نمیده براش، یعنی در واقع در اینجا. اما قاعدتاً ببینید این مسئله کلاً رقابت‌های درون سیستمه دیگه. شما ببینید الان شما یعنی دارین مثلا تقریبا اگر 66 نفر امضا کرده باشن از 88 نفر تقریبا فکر میکنم میشه 72-76%، یعنی تقریبا صدای کل نهاد دیگه ولی شکل غیر رسمی شه. خب این چه جوری معنی پیدا میکنه؟ ببینید شما توی اون شورای عالی امنیت ملی خب دولت و بخش عمده ای از سپاه، یعنی اون مسیر اجرایی فرماندهی و اینا همه رأی دادن به بازگشایی تنگه هرمز، مذاکرات، در واقع یک سری اتفاقات دیگه، ولی اینا دارن میگن که نه شما یک خطای راهبردی کردید. به نظر میرسه دو تا خط موازی در درون جمهوری اسلامی با هم به هر حال دارن تعارض پیدا میکنن که یک بخشی از اون خط در درون سپاه هم هست. من اگر همینجوری نگاهش کنم فکر میکنم که اگر واقعی اینو حساب کنیم به عنوان ابزار فشار حسابش نکنیم، اگر فکر کنیم واقعا یک جنگ قدرت هست در درون جمهوری اسلامی و اینا بخش زیادشون مستقل در واقع هستن، در کنار عرافی و علم الهدا و اینا هم بذاریم کنار هم، همه رو با هم نگاه کنیم، خب یه چیزی روشن میده، انگار که یک بخش ایدئولوژی سپاه که تا دیروز فکر میکرده که نفوذ خاصی داره و نیروهای امنیتی الان با در مقابل در واقع بخشی از نیروهای عملگرا و منطقی تر و میانه روتر سپاه و نیروهای امنیتی قرار گرفتن، یعنی اونجایی که افراد رأی میدن به مذاکره با آمریکا، اونجایی که در واقع تقابل با تا حد محدود و دم میرن، یعنی انگار فکر کنم اون بخش ایدئولوژ تحت تأثیر همون نهادهای در واقع افراد خاص مونده، اما اون بخش در واقع عملگرا یک جهش زیادی در حوزه سیاست خارجی و تغییرات در واقع در رقابت‌های داخلی داشته به نظر.
1: در بیانیه این گروه از اعضای خبرگان، رئیس جمهوری آمریکا و نخست وزیر اسرائیل مهدور الدم خونده شدند و این اعضا خواستار کشتن این دو نفر شدند. بیان این اظهارات از طرف تعدادی از یک نهاد رسمی در حکومت چه هزینه‌های سیاسی و بین المللی برای ایران میتونه احیانا تحمیل کنه؟ آیا میشه این رو صرفا یک موضع‌گیری ایدئولوژیک از سوی یک نهاد سیاسی مذهبی دونست؟
0: مسئله اینجاست که این الان یک نهاد مستقل این رو در واقع اصلا اعلام نکرده، یعنی مجلس خبرگان این رو اعلام نکرده، یک سری افراد اومدن اعلام کردن. ببین بعدم یه چیزی رو در نظر بگیر، در جمهوری اسلامی شما یه جاهایی مثل مجلس خبرگان که افرادی که اونجا هستند از هر حال صافی‌های امنیتی و ایدئولوژی که جمهوری اسلامی رد شده بودند و کاملا تابع بودند، خب هنوزم در واقع اون وابستگی ها و اون نفوذ ها روشون هست. بنابراین این که اون افراد مستقل کاری کرده باشن، خب من یکم برام عجیبه، یعنی استقلالشون. یه سری آدم ها اینا رو میتونن راهبری بکنن، تا آدم هایی هستن که حالا ایدئولوگ های یه بخش هایی هستن یا نهاد های امنیتی، ولی اگه قرار بود از سمت نهاد بره، در واقع از سمت نهاد، یعنی از سمت خود مجلس خبرگان میخواست جلو بره، اصلا من همچین چیزی رو نمیتونستم فکر کنم که در واقع به راحتی میشد ازش گذشت، یعنی جمهوری اسلامی باید پاسخگو میبود، چون یک امضای نهادی پاش بود. اما امضای نهادی نیست، امضای یه سری افرادی که عضو یک نهادن، این خیلی متفاوته به نظر من به لحاظ حقوقی و به لحاظ تبعاتی که برای جمهوری اسلامی در مذاکرات میتونه داشته باشه. الان به نظر من اون خیلی مسئله فرق، بیشتر به رقابت‌های درونی میشه تفسیرش کرد و البته اینکه کمک کنه که حالا فشارهایی هم روی مثلا مذاکره کننده هست که اونا بتونن حالا امتیازایی بگیرن، بدن این بازی که همیشه هست. حالا این بازی معنی این نیست که دو بازی، یعنی منظورم از نظر بازی و از نظر سیاست هست، نه از نظر اینکه یعنی واقعی نیست، کاملا واقعی هم عرض میکنم، این بار از نظر سیاست میتونه یه نوع بازی تلقی باشه. اما در این حال یه چیزی هم شما در نظر بگیرید که در واقع این افرادی که در مجلس خبرگان هستن، بخش زیادی از اینها افراد هستن که اصلا از نظر سنی و شرایط سیاسی و اینا در جایگاه‌های خیلی اینکه فکر کنیم که فعال باشند و اینا نیستن. بنابراین این امضا به این معنا نیست که امضاها انجام شده یا این واقعا اونا نظر شخصی اونا هم هست، یعنی یه وقتهایی حتی ممکن این افراد حتی از محتوای اون چیزی که بهشون گفته میشه یا کلیاتی که گفته میشه اطلاع نداشته باشن، ولی به هر حال اون چیزی که هست اسم اون افراد زیر این مجموعه هست و به حال پاسخگو هم هستن نسبت به اون، احتمالاً باید باشه. ولی عرض کردم به هر حال اینو توجه کنیم که اسم مجلس خبرگان دبیرخانه زیر اون نیست و این به نظرم خیلی مهم.
2: از بابک دوربیکی، تحلیلگر سیاسی ساکن بریتانیا میشنیدید. باز هم پوزش میخوام از گرفتگی صدا. بریم در اسرائیل. یک مقام ارشد امنیتی اسرائیل اعلام کرد شمار حملات سایبری جمهوری اسلامی علیه این کشور از زمان آغاز جنگ اخیر به شدت افزایش یافته. در این باره بیشتر از گلناز اسفندیاری بشنوید.
3: مدیر کل اداره ملی سایبری اسرائیل اعلام کرد که از زمان آغاز حمله آمریکا و اسرائیل به ایران در 9 اسفند سال گذشته، تعداد حملات سایبری منتسب به جمهوری اسلامی علیه اسرائیل به طور چشمگیری افزایش یافته است. یوسی کارادی، مدیر کل اداره ملی سایبری اسرائیل، به روزنامه آلمانی دیولت گفت که در ژوئن 2025 و همزمان با عملیات نظامی اسرائیل علیه ایران، مقامات این کشور حدود 1600 حادثه سایبری خصمانه را ثبت کردند. رئیس امنیت سایبری اسرائیل افزود که در همان ماه در سال 2026 این رقم به حدود 4800 مورد افزایش یافته است. کارادی گفت برخی از این گروه‌ها بسیار ماهر هستند. ما می‌توانیم با آنها مقابله کنیم، اما باید آنها را جدی بگیریم. او گفت برخلاف عرصه نظامی در فضای سایبری آتش‌بسی وجود ندارد. او توضیح داد که این حملات سیستم‌های مورد استفاده در زیرساخت‌های حیاتی اسرائیل، نهادهای مرکزی، شرکت‌های کوچک و متوسط و همچنین عموم مردم را هدف قرار دادند و به شرکت‌های حقوقی و حسابداری به عنوان نمونه‌هایی از اهداف کوچکتر اشاره کرد. این مقام اسرائیلی افزود تا اینجا و امیدوارم همینطور بماند توانستیم حملات به زیرساخت‌های حیاتی را دفع کنیم. کارادی همچنین گفت شرکت‌هایی که نفوذ به آنها آسان‌تر بوده اغلب با پاک شدن کامل سیستم‌های رایانه‌ایشان مواجه شدند. او نامی از این شرکت‌ها نبرد. جمهوری اسلامی معمولاً دست داشتن در عملیات سایبری علیه سایر کشورها را رد می‌کند. این در حالی است که

0: جاری ناترازی برق در زمان اوج مصرف به بیش از 13600 مگاوات خواهد رسید. به زبان ساده این یعنی میان توان تولید نیروگاه‌های ما و نیاز واقعی مردم شکاف عمیقی وجود دارد. اگرچه این رقم نسبت به سال گذشته اندکی بهبود یافته، اما همچنان آنقدر بزرگ است که سایه خاموشی را بر سر شهرها و روستاها حفظ کند. حداکثر توان تأمین شده همزمان حدود 68420 مگاوات برآورد شده، در حالی که تقاضای پیک به بیش از 81000 مگاوات می‌رسد. این یعنی در حالت خوشبینانه کسری توان حدود 10000 مگاوات و در حالت بدبینانه نزدیک به 18800 مگاوات پیش بینی شده. این دامنه یعنی فاصله میان تابستانی قابل مدیریت و تابستانی پر از خاموشی. اما چرا هر سال با این مشکل روبرو هستیم؟ واقعیت این است که ناترازی برق تنها یک مشکل فنی نیست، بلکه نتیجه سالها تصمیم‌های عقب افتاده، سرمایه‌گذاری ناکافی و فرسودگی زیرساخت هاست. مسعود پزشکیان رئیس جمهور ریشه این بحران را در گسترش و توسعه شبکه بدون ارزیابی درست از منابع می‌داند.
1: همین گاز و برق و انرژی که داریم مصرف می‌کنیم، هر وقت من بهش نگاه می‌کنم اصلا نمی‌دونم چرا این کارو داریم می‌کنیم. قانون می‌نویسیم، به تمام روستاها گاز می‌کشیم و برق می‌کشیم. ما الان مقدار گازی که داریم، ذخیره داریم، منابع داریم، با این توقعی که ایجاد کردیم همخوانی نداره. بین منابع ما و مصارف ما تناسب نداره. رشد بدون نگاه به این تناسب یعنی چی؟ یعنی نارضایتی، یعنی بی‌ادایی، هر چی که فکر، یعنی به هم خوردن اون قاعده و نظمی که ما باش مواجه باید بشیم. ما گاز نداریم، توسعه میدیم به تمام روستاها، بعد وقتی که به روستاها گاز کشیدیم طرف زندگیش رو با گاز تضمین کرد، فردا گازش رو قطع میکنیم برای که نداریم بهش بدیم. کی به ما گفته وقتی نداری توسعه بدی؟ و این مشکلی است که من دولت، مای دولت الان باش گرفتاریم. ما داریم تلاش میکنیم گسترشی رو که الان داریم میدیم اصلاح بکنیم و با منابعمون هماهنگش کنیم.
0: نیروگاه‌های ما به شدت به سوخت گاز وابسته هستند.

0: توانایی بهینه‌سازی ساختمان یا خرید تجهیزات کم مصرف را ندارند، بیشترین آسیب را از خاموشی‌ها می‌بینند. در بخش صنعت نیز کارخانه‌ها قربانیان همیشگی این بحران هستند. محدود کردن برق صنایع برای روشن ماندن چراغ خانه‌ها شاید راهکاری کوتاه مدت باشد، اما هزینه آن با کاهش تولید و آسیب به اشتغال در نهایت به کل اقتصاد کشور تحمیل می شود. این مطلب را از زبان مهدی بستانچی، رئیس شورای هماهنگی شهرک‌های صنعتی کشور بشنویم.
1: اتفاقی که میفته، دولت اولین جایی که برقشون رو قطع میکنه صنایع و منظور از صنایع هم شهرک‌های صنعتیه. یه بخشش اینه که تعرفه کمتری دارن صنایع، دولت اول ترجیح میده که، یا وزارت نیرو اول ترجیح میده اونجایی رو برقش رو قطع کنه که پول کمتری داره ازش میگیره، چون منابع درآمدی کمتری رو از دست بده برای قطع برق. و این نگاه وجود نداره که آقا این اتفاقا تو فقط نباید این نگاه درآمدی داشته باشی، آسیبی که داری میرسونی به صنایعی که تو دوران از پارسال همین موقع دچار بحران شدن، آسیبای جدی دیدن از این جنگ و دچار رکود هستن، این صنایع اگر که از دست برند، یک زنجیره چرخش دانش صنعتی حول اون صنعت از بین میره. ما داریم در واقع یه فشاری رو به اقتصادمون میاریم با از بین رفتن صنایعی که دارن کار میکنن. یه زنجیره رو در واقع، یه بخشی رو تو زنجیره کامل اقتصادمون از دست میدیم و این لزوماً تو خیلی از موارد قابل برگشت نیست.
0: صمد حسنزاده، رئیس اتاق بازرگانی ایران، نیز بر این باور است که این قطعی برق در شهرک‌های صنعتی باعث بالا رفتن کلی قیمت‌ها هم می‌شود.
2: افزایش نرخ انرژی و مخصوصاً قطعی انرژی که الان چند روزیه در شهرک‌های صنعتی و بنگاه‌های اقتصادی دیده می‌شود، مشکلات بسیار بزرگی و این افزایش قیمت‌ها باعث تورم و باعث افزایش قیمت کالاهای تمامی محصولات بنگاه‌های اقتصادی می شود که مردم با مسائلی که در افزایش قیمت ها اتفاق می افتد، یه نارضایتی هایی را در تمام مسائل اعلام می نمایند.
0: اگرچه نیروگاه های تجدیدپذیر در سالهای اخیر رشد خوبی داشتند، اما این نیروگاه ها به ویژه نوع خورشیدی آنها تنها در طول روز کمک رسان هستند و با غروب آفتاب، یعنی درست زمانی که مصرف سرمایشی خانگی همچنان بالاست، از مدار خارج می شوند. بنابراین توسعه انرژی های پاک باید با هوشمندسازی شبکه و مدیریت پیک شبانه همراه باشد. عبور از تابستان های گرم پیش رو نیازمند اصلاح ساختار اقتصادی برق، نوسازی نیروگاه های فرسوده و تغییر بنیادین در الگوی ساخت و ساز ساختمان هاست. زیرساخت انرژی کشور امروز بیش از هر زمان دیگری به تاب‌آوری و نگاهی بلند مدت نیاز دارد تا روشنایی آرامش به حق پایدار همه شهروندان تبدیل شود.
3: از مهرداد میردمادی میشنیدید. همچنان همراه برنامه ساعت 14 رادیو فردا هستید که میخواییم دقایق پایانی اون رو اختصاص بدیم به موضوع جام جهانی، البته از نگاهی دیگر. در بحبوحه این رقابت ها مردان ژاپنی به دلیل رفتاری دوگانه در قبال کارهای خانه مورد انتقاد قرار گرفتند. داستان از اونجا آغاز شد که تماشاچیان مرد ژاپنی پس از یک بازی تیم ملی کشورشون در جام جهانی ورزشگاه رو تمیز کردند. حتما تصاویری از اون رو در شبکه‌های اجتماعی دیدید. بیشتر در این باره از مصطفی خلجی بشنوید.
4: تصاویر هواداران ژاپنی تیم ملی فوتبال ژاپن معروف به سامورایی‌های آبی پوش در حال تمیز کردن یک ورزشگاه جام جهانی فوتبال تحسین گسترده‌ای برایشان به همراه داشته، اما در خود ژاپن با انتقادهایی همراه بوده و مردم گفتند که مردان ژاپنی در خانه چندان چنین کاری را انجام نمی‌دهند. فدراسیون جهانی فوتبال فیفا در روزهای اخیر در شبکه اجتماعی ایکس با اشاره به جمع کردن زباله‌ها در ورزشگاه از سوی تماشاچیان ژاپنی پس از پایان بازی ژاپن و هلند، آنچه را رفتار بی‌نقص از سوی آنان خواند، تمجید کرد. اما بلافاصله پس از آن یک پست در شبکه‌های اجتماعی با الهام از پوسترهای معروف مترو توکیو، صحنه تمیز کردن ورزشگاه توسط تماشاچیان ژاپنی را با پیام لطفاً در خانه هم انجام دهید، به سخره گرفت. این پوستر ساخته شده با هوش مصنوعی، یک هوادار ژاپنی با لباس تیم ملی این کشور نشان میداد که روی کاناپه لم داده و زنی در حال شستن ظرف هاست.

0: پست که بیش از 1 میلیون بار دیده شده، این تصویر را با عکس‌های از هواداران ژاپنی که در 14 ژوئن پس از مسابقه فوتبال ورزشگاه را تمیز می‌کردند کنار هم قرار داده بود. در این پست آمده بود مردان ژاپنی در سطح بین‌المللی جزو کسانی هستند که کمترین زمان را صرف کارهای خانه می‌کنند. در فضای مجازی واکنش‌ها به این موضوع به دو دسته تقسیم شد. برخی این رفتار یعنی جمع کردن زباله‌ها در ورزشگاه را نشانه ای از فرهنگ نو دوستی ژاپن دانستند و برخی دیگر آن را تا حدی نمایشی تلقی کردند. یکی از کاربران گفت همسرانی که با شوهرانی مواجهند که اصلاً کار خانه را انجام نمی‌دهند، باید آنها را هم در خانه با لباس سامورایی‌های آبی پوش وادار به نظافت کنند. یکی دیگر از کاربران با اشاره به جمله‌ای از یک نویسنده آمریکایی نوشت: همه می‌خواهند دنیا را نجات دهند، اما هیچ کس نمی‌خواهد به مادرش در شستن ظرف‌ها کمک کند. کاربر دیگری نوشت: احتمالاً در میان کسانی که زباله جمع می‌کنند، مردی هست که در خانه کودک کوچکی دارد و او و همسرش را تنها گذاشته تا مسابقه فوتبال را در ورزشگاه ببیند. اما کاربری هم تاکید کرد این تعمیم دادن بیش از حد است. همه مردان ژاپنی اینطور نیستند. هاجیمه موریاسو سرمربی تیم ملی ژاپن روز جمعه گفت که به این موضوع که هواداران کشورش به دلیل تمیز کردن بعد از مسابقات جام جهانی در جهان شهرت پیدا کردند افتخار می‌کند. البته به گفته او به شرطی که این موضوع باعث از دست رفتن شغل نیروهای خدماتی نشود. او در آستانه دومین بازی گروهی ژاپن برابر تونس در روز شنبه در مکزیک گفت: فکر میکنم این یکی از بخش‌های فرهنگ ژاپنی است که میتوانیم در جهان با آن افتخار کنیم. به گفته او این رفتار به تیم ملی هم سرایت کرده و بازیکنان ژاپنی پس از مسابقه رختکن را کاملا تمیز کردند. طبق داده‌های سازمان همکاری و توسعه اقتصادی در سال 2021 مردان ژاپنی به طور قابل توجهی در انجام کارهای خانه مشارکت کمی دارند و زنان 5.5 برابر بیشتر از مردان در ژاپن زمان خود را صرف کارهای بدون دستمزد مانند خرید، کارهای خانه و مراقبت از دیگران می کنند. در میان 34 کشور عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی، مردان ژاپنی به طور متوسط روزانه 6.3 ساعت کار با حقوق انجام می دهند و فقط 1.5 ساعت کار خانه. در مقابل زنان ژاپنی هم بار کار با حقوق بیرون از خانه و هم کار بدون دستمزد داخل خانه را بر دوش دارند. حدود 3 ساعت کار در روز و 3.3 ساعت کار خانه و مراقبت از کودکان. یک مطالعه جدیدتر دولت ژاپن نشان می‌دهد که کار بدون دستمزد مردان در این کشور فقط 51 دقیقه در روز است، در حالی که این رقم برای زنان ژاپنی 3 ساعت و 24 دقیقه است. این شکاف بسیار بزرگتر از کشورهای بریتانیا، فرانسه و ایالات متحده است. تمیزی و نظافت در مکانهای عمومی در فرهنگ ژاپن عمیقا نهادینه شده، اما برخی کاربران شبکه‌های اجتماعی نوشتند که خیابان‌های ژاپن پس از رویدادهای بزرگ پر از زباله می شود. با این حال رفتار اخیر تماشاگران ژاپنی به نظر می رسد روی هواداران دیگر کشورها نیز تأثیر گذاشته است. ویدئویی در شبکه‌های اجتماعی نشان می دهد که تماشاچیان پرتغالی نیز با کیسه های پلاستیکی بزرگ مشغول جمع‌آوری زباله ها از روی سکوها هستند و بسیاری از کاربران شبکه‌های اجتماعی تأکید کردند که این روند توسط ژاپنی‌ها آغاز شد.
1: از مصطفی خلجی می شنیدید. اتفاقا امروز ژاپن در مرحله بعدی در مرحله حذفی جام جهانی به مصاف برزیل خواهد رفت حدود ساعت 8:30 شب به وقت ایران. دیگر بازی امروز هم میان آلمان و پاراگوئه خواهد بود حدود ساعت 12 شب به وقت ایران. اما موضوع دیگری که می‌خوایم درباره جام جهانی از اون صحبت بکنیم، موضوع دروازه‌بان تیم آمریکاست. در روزگاری که فوتبال بیش از هر زمان دیگری به علم و داده وابسته شده، شاید عجیب نباشه که دروازه‌بان شماره 1 تیم ملی آمریکا فارغ التحصیل دانشگاه معروف هاروارد باشه. درباره مت فریس صحبت می‌کنیم. درباره او بیشتر از ملینا خورشیدیان بشنوید. That is a sensational stop.
2: تو فوتبال امروز کمتر پیش میاد دروازه‌بانی رو ببینید که هم با دستکش‌هاش بازی رو نجات بده و هم با تحلیل داده و مدل‌های آماری به موفقیت برسه. اما مت فریز دقیقاً چنین شخصیتیه. دروازه‌بان 27 ساله تیم ملی آمریکا که این روزها یکی از چهره‌های متفاوت جام جهانی 2026 به شمار میره.
3: My name is Matt Fries. I play for New York City FC and the US Men's National Team.
2: فریز برخلاف خیلی از فوتبالیستا توی یه خانواده کاملاً علمی بزرگ شده. پدرش دکتر اندرو فریز از پیشگامان ژن درمانی و جراح مغز و اعصاب بوده. دو برادرش توی هاروارد تحصیل کردن و خواهرش هم مدرک دکتراش رو از MIT گرفته. طبیعی بود که از اونم انتظار بره راه خانواده رو ادامه بده، اما مت تصمیم گرفت مسیر متفاوتی رو انتخاب کنه، فوتبال. جالب اینجاست که مت برای رسیدن به رویاش حتی پیشنهاد حضور در آکادمی منچستر یونایتد رو هم رد کرد و ترجیح داد اول وارد دانشگاه هاروارد بشه. بعدها هم وقتی فرصت حرفه‌ای شدن در لیگ آمریکا براش فراهم شد، تحصیلش رو رها نکرد و در نهایت مدرک اقتصادش رو در سال 2022 گرفت. اما هاروارد برای فریز فقط محل گرفتن مدرک نبود. اون بسیاری از پروژه‌های دانشگاهیش رو به فوتبال اختصاص داد. تحقیق درباره ارزش اقتصادی باشگاه‌ها یا بررسی مدل‌های مختلف به ثمر رسوندن گل و حتی یه پژوهش مفصلی درباره ضربات پنالتی. تحقیقی که مت فریز هنوز هم حاضر نیست جزئیاتش رو منتشر کنه و میگه بعد از پایان دوران بازیکنی درباره اون صحبت میکنه. همین نگاه علمی باعث شده اون فوتبال رو متفاوت از دیگران ببینه. خودش میگه از کودکی زمین فوتبال رو شبیه یه مسئله ریاضی میدید. از زاویه پاسها گرفته تا مثلثایی که بازیکن‌ها موقع بازی تشکیل میدن. با این حال شروع دوران حرفه‌ایش چندان رویایی نبود. تو فیلادلفیا یونیون بیشتر نیمکت نشین بود و طی 4 فصل تنها 13 بازی در لیگ انجام داد. اما انتقال به نیویورک سیتی در سال 2023 همه چیز رو تغییر داد. خیلی زود جایگاه دروازه‌بان اصلی رو به دست آورد و در سال 2024 به عنوان ارزشمندترین بازیکن باشگاه انتخاب شد. مت در تیم ملی آمریکا هم مسیر مشابهی را طی کرد. تا سال 2025 حتی یک بازی ملی هم در کارنامه نداشت، اما در جام طلایی کنکاکا فرصت بازی پیدا کرد و در دیدار مقابل کاستاریکا با مهار 3 پنالتی در ضربات سرنوشت ساز قهرمان تیمش شد. نمایشی که بسیاری اون رو نقطه عطف دوران حرفه‌ای مت میدونن. حالا در جام جهانی 2026 مت فریز به انتخاب اول سرمربی در درون دروازه آمریکا تبدیل شده، اونم در حالی که تا همین یک سال قبل بسیاری تصور می‌کردن این جایگاه همچنان در اختیار مت ترنر خواهد بود. نکته قابل توجه اینه که مت فریز توی 2 بازی اول آمریکا در جام جهانی 2026 که توی دروازه ایستاد فقط 1 گل خورد، اما توی بازی سوم که مت ترنر درون دروازه قرار گرفت تیم ملی آمریکا 3 گل دریافت کرد. نکته جالب درباره مت فریز فقط هوش دانشگاهیش نیست، بلکه نظم و وسواسش در آماده سازی مسابقاته. خودش میگه 2 روز مونده به هر بازی تلفن همراهش رو کنار میذاره، ساعتهای طولانی میخوابه، مدیتیشن انجام میده و ساعتها ویدیوی مهاجمان حریف رو تماشا میکنه. حتی موفقیتش در مهار پنالتی ها رو هم نتیجه که همین ساعتها مطالعه و تحلیل میدونه، نه شانس. شاید به همین دلیلی که وقتی ازش درباره موفقیت‌های اخیرش سوال میشه، برخلاف بسیاری از ستاره‌های فوتبال، به جای صحبت از اعتماد به نفس یا غریزه، از یک اصطلاح آماری استفاده میکنه. اون میگه هنوز نمونه‌ها کافی نیستن، باید داده‌های بیشتری جمع بشه تا بتونم نتیجه‌گیری کنم. شاید این جمله بیشتر از هر چیز دیگه ای شخصیت مت فریز رو توصیف کنه. دروازه‌بانی که قبل از هر واکنش اول محاسبه میکنه.
1: و با این داستان از دروازه‌بان تیم ملی آمریکا میرسیم به پایان این برنامه ساعت 14 رادیو فردا. سپاسگزارم که همراه ما بودید در این برنامه و البته که دعوت میکنم همچنان با رادیو فردا همراه باشید تا ثانیه‌های دیگر شنونده بخش تازه‌ای از خبرها خواهید بود.

ساعت 15 در ایران. رویا کریمی مرشد هستم با مهمترین خبرهای این ساعت رادیو فردا. قریب آبادی میگوید نشست‌های فنی ایران و آمریکا این هفته برگزار نمی‌شود. به گفته مسعود پزشکیان 6 میلیارد دلار از دارایی‌های مسدود شده ایران به کشور باز می‌گردد. و کاهش نرخ بیکاری در ایران با افت مشارکت اقتصادی همراه شده است. کاظم قریب‌آبادی معاون حقوقی و بین‌المللی وزارت امور خارجه ایران اعلام کرد برگزاری نشست‌های فنی کارگروه‌های ایران و آمریکا در چارچوب یادداشت تفاهم پایان جنگ برای این هفته برنامه‌ریزی نشده است. قریب‌آبادی افزود رایزنی‌ها با قطر از جمله درباره پیگیری اجرای تعهدات طرف مقابل همچنان ادامه دارد، اما زمان و محل نخستین دور گفتگوهای فنی هنوز نهایی نشده است. به گفته او این نشست‌ها پس از فراهم شدن شرایط و توافق دو طرف با هماهنگی کشورهای میانجی برگزار خواهد شد. یک مقام آمریکایی به رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفته است تهران و واشنگتن توافق کردند حملات متقابل را متوقف کنند، مذاکرات را از سر بگیرند و عبور امن کشتی‌ها از تنگه هرمز ادامه یابد. به گفته او گفتگوهای فنی درباره جزئیات تفاهمنامه ادامه خواهد داشت و دو طرف فعلا از تشدید تنش خودداری می‌کنند. آکسیوس به نقل از یک مقام ارشد آمریکایی نوشت محور مذاکرات که پیشتر قرار بود در سوئیس بر برنامه هسته‌ای متمرکز باشد اکنون به اختلاف‌ها بر سر تنگه هرمز تغییر یافته است. این گزارش‌ها پس از آن منتشر می‌شود که ایران به دلیل آنچه نقض تفاهم‌نامه و عمل نکردن آمریکا به تعهداتش از جمله آزادسازی دارایی‌های مسدود شده خواند در مذاکرات فنی روز یکشنبه شرکت نکرد. با این حال تاکنون هیچ مقام رسمی در تهران یا واشنگتن لغو این مذاکرات را تایید نکرده است. مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران از آزادسازی 6 میلیارد دلار از دارایی‌های مسدود شده خبر داد و گفت که این مبلغ از مجموعه 12 میلیارد دلار منابع ایران در قطر بر اساس توافق‌های انجام شده به کشور بازگردانده خواهد شد. پزشکیان در دیدار با آیت‌الله شبیری زنجانی توافق با آمریکا را پیروزی بزرگی برای مردم ایران توصیف کرد. پیشتر عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی گفته بود مطابق توافق‌های امضا شده در سال 1402 این منابع ارزی برای خرید کالاهای اساسی، دارو و سایر نیازهای ضروری اختصاص یافته و محدودیتی برای خرید از کشورهای مختلف وجود ندارد. مرکز آمار ایران اعلام کرد نرخ بیکاری در سال 1404 به حدود 7.5% رسیده است، رقمی که در ظاهر از بهبود بازار کار حکایت دارد اما همزمان نرخ مشارکت اقتصادی نیز کاهش یافته است. بر اساس این گزارش شمار شاغلان 15 ساله و بیشتر در سال گذشته به حدود 25 میلیون نفر رسید که نسبت به سال 1403 افزایش بسیار محدودی حدود تنها 34 هزار نفر داشته است. نرخ مشارکت اقتصادی نیز حدود 41% اعلام شده، یعنی کمتر از نیمی از جمعیت در سن کار شاغل یا در جستجوی کار بودند. این نرخ نسبت به سال قبل 0.4% کاهش یافته است. کارشناسان میگویند کاهش بیکاری در شرایط افت مشارکت اقتصادی الزاماً نشانه رونق اشتغال نیست و میتواند به معنای خروج بخشی از جمعیت از بازار کار باشد. معاون حقوقی وزارت امور خارجه ایران از برگزاری نخستین نشست کمیته مشترک ایران و عمان درباره تنگه هرمز در مسقط خبر داد و گفت دو طرف درباره مدیریت آینده این آبراه بر اساس بند پنجم یادداشت تفاهم اسلام آباد و حقوق کشورهای ساحلی گفتگو کردند. این نشست در حالی برگزار شد که علی اکبر ولایتی مشاور امور بین‌الملل رهبر جمهوری اسلامی از عمان خواست در موضوع تنگه هرمز با دیگر کشورهای شورای همکاری خلیج فارس همراهی نکند و هشدار داد هر گونه دنبال روی از مواضع آنان میتواند به روابط دو کشور آسیب بزند. این اظهارات پس از آن مطرح شد که عمان در نشست اخیر آمریکا و شورای همکاری خلیج فارس مخالفت خود را با پیشنهاد ایران برای دریافت عوارض از کشتی‌های عبوری از تنگه هرمز اعلام کرد. مایک والتس نماینده آمریکا در سازمان ملل گفت ایران در تلاش برای دریافت عوارض از کشتی‌های عبوری از تنگه هرمز کاملا منزوی شده و اهرام فشار تهران بر این آبراه راهبردی روز به روز در حال کاهش است. او در گفتگو با شبکه فاکس نیوز پس از حملات متقابل آمریکا و ایران در پی حمله به دو کشتی در تنگه هرمز گفت کشتی کشورهای عربی خلیج فارس با توسعه خطوط لوله نفت در عربستان سعودی و امارات مسیرهای جایگزینی برای صادرات انرژی ایجاد می‌کنند که وابستگی به تنگه هرمز را کاهش می‌دهد. والتس همچنین مدعی شد چین نیز با دریافت عوارض از کشتی‌ها مخالفت کرده و عمان پیشنهاد ایران برای ایجاد زیرساخت‌های لازم در این زمینه را نپذیرفته است. مهم‌ترین خبرها را از رادیو فردا شنیدید.

0: ماشاءالله.
1: تا فردا.
2: با فردا.
1: اوکی.

0: صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
1: It's commercial time. Stay tuned with us. We'll be right back.
2: آقا جان نمیتونی دو تبلیغ پخش کنی؟
3: آکلا گراشت، نامی قدیمی و معتبر در زمینه خدمات خودرو از نظیر تعمیر انواع خودرو، کلیه خدمات مربوط به چرخ‌ها و لاستیک‌ها، شستشو، واکس و پولیرینگ با تضمین کیفیت و رضایت مشتریان. تلفن تماس 08-750-6848. آدرس اینترنتی aklagarashet.se. آدرس موریا همسکاتن شماره 11 در آکلا روبروی رستوران ونک. آکلا گراشت، جایی که ماشین شما همیشه حالش خوبه.
4: از دل شعله های آتش و زغال نامی برمی آید، سلطان. طعم خوش انواع کباب های زغالی و خوراک های لذیذ و اصیل ایرانی، سلطان.
5: مسلمن تو انتخاب حال آینده
6: حوث دل و جگر تازه با پخت روی زغال کردی، یا حوث کله پاچه خوشپخت ایرانی رو داری؟
5: تشکر ویژه که ما رو میپسند.
4: رستوران سلطان واقع در هوسپی سنتروم با پارکینگ رایگان همه روزه میزبان شماست. کترینگ سلطان، انتخابی برتر برای جشن‌ها و میهمانی‌های شما. تلفن تماس 0700 6013. سلطان، اعتبار و کیفیتی به شایستگی نامش.
7: تصور کنید که دیگه هیچ احتیاجی به این که منتظر اتوبوس یا قطار باشید نداشته باشید و هر وقت خواستید کلید ماشین رو بردارید و هر جا که دلتون خواست برید. برای رسیدن به این همه آزادی به گواهینامه رانندگی احتیاج دارید و برای گرفتن گواهینامه بهتره که با آموزشگاه دین ترافیک سکولا در آکلا تماس بگیرید تا به شما از ابتدا تا انتها برای گرفتن گواهینامه با مشاور فارسی زبان کمک کنه. آدرس سیبیلیوس کنگن شماره 19 آ در شیستا روبروی رستوران ونک. تلفن تماس 08-2944-11 و یا 0790-28-31-28. دین ترافیک سکولا ای آکلا.
8: راه حل های مناسب، کمترین خطای ممکن، سرعت عمل و نتیجه مطلوب جزء لاینفک کارنامه کاری ما گردیده.
9: دفتر حقوقی ما با دارا بودن امکانات و ارتباطات وسیع و بهره‌گیری از تجارب وکلای وارد آماده ارائه خدمات حقوقی و مهاجرتی به شما عزیزان می باشد.
8: برای تسهیل و اطمینان خاطر در امور حقوقی خود با حمید اصلی، فارغ التحصیل از دانشگاه اوپسالا، تماس حاصل فرمایید.
9: دفتر حقوقی حمید اصلی از طریق همکاری با دفاتر رسمی خود در ایران، دبی و اسپانیا در خدمت شما عزیزان می باشد.
8: گره‌گشایی از مشکلات حقوقی و قانونی با بهره‌گیری از وکلای خبره و متعهد در دفتر حقوقی حمید اصلی.
9: جهت تعیین وقت و مشاوره با شماره های 08-68-40-55-55 و یا 0704-81-94-19 تماس حاصل فرمایید. دفتر حقوقی حمید اصلی.
8: آدرس اینترنتی www.asli.se.
10: شرکت استکهلم پروفس بیگر آبه با بیش از 12 سال تجربه کاری در استکهلم و با دارا بودن بیمه های ریسک فشکرینگ و انسواش فشکرینگ و با دارا بودن مجوزهای بادرومز بهاریت، VVS و ایل بهاریت، با ارائه کلیه خدمات ساختمانی از قبیل بازسازی کلی و جزئی ساختمان، بازسازی حمام، آشپزخانه، نقاشی ساختمان، پارکت، برداشتن و یا جابجایی جدایی دیوار، لوله کشی، برق کشی، نصب و تعویض درب و پنجره، نصب ماشین لباسشویی و ظرفشویی، نجاری و سایر خدمات ساختمانی آماده خدمت رسانی به شما عزیزان می باشد. 0764-26-28-28 info@stockholmproffsbyggereab.se stockholmproffsbyggereab.se.
11: لذت خوردن غذای خوشمزه ونک را این بار با موزیک زنده و دیجی در روزهای جمعه و شنبه تجربه کنید. رستوران قدیمی و نام‌آشنای ونک در تمام روزهای هفته با بوفه سالاد، چای و قهوه رایگان از ساعت 11 صبح تا 10 شب پذیرای شما عزیزان خواهد بود. همچنین شما می توانید غذای مجالس و مهمانی های خود را به آشپزخانه با تجربه ما بسپارید و در کنار مهمانان خود لذت ببرید. برای اطلاع از برنامه های متنوع ما می توانید صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنید یا به وبسایت vanak.se مراجعه فرمایید. کیفیت شعار ماست.
12: اگر به تعویض یا تعمیر شیشه ماشین خود نیاز دارید، گلاس شیدیان ایتابی با بیش از 20 سال سابقه درخشان در خدمت شماست. همکاری با تمام شرکت‌های بیمه، خدمات ویژه برای تاکسی‌ها با تحویل سریع کمتر از 3 ساعت و امکان دریافت خودروی جایگزین. با ارائه کردن کد همسفر 25 یک جفت برف پاکن رایگان و شیشه شو هدیه بگیرید. رزرو وقت از طریق اینترنت و یا تماس با خانم شهره و با شماره تلفن 08-124-38-600. این تخفیف فقط برای شعبه طبی معتبر است. فرصت را از دست ندهید. گلاس شدیان ای طبی.
13: نون داغ، کباب داغ به همراه ریحون تازه، جوغ و ترشی مخصوص سیمادلی با طعم و مزه ایران. 66-20-161. همه روزهای هفته نون داغ، کباب داغ با ریحون تازه و انواع مخلفات در سیمادلی. آدرس: ویتنس کابس واگن شماره 10 سیلوردال در سولنتونا با پارکینگ رایگان. 66-20-161 رستوران سیمادلی.
14: متاسفانه شرایط سخت زندگی و از دست دادن عزیزان بخشی اجتناب ناپذیر از زندگی ماست. شرکت خاکسپاری بلو هیون، آسمان آبی، در شرایط سختی که عزیزی را از دست داده اید، شما را با هر دین و آیین برای انجام مراسم خاکسپاری در استکهلم و شهرهای اطراف یاری می کند. بلو هیون، آسمان آبی، همچنین برای ارسال شخص فوت شده به کشور مورد نظر با اخذ مجوزها و پیگیری‌های لازم به شما عزیزان و بازماندگان کمک می‌کند. 08-400-266-0790-29-45-53. ما در سخت‌ترین شرایط در کنار شما می‌مانیم. bluehaven.nu.
15: قنادی کاوه. قنادی کاوه با بروزترین شیرینی های تر و خشک، خشکبار و انواع شیرینی های متنوع ایرانی، با بیش از 27 سال سابقه کار در ایران و سوئد در خدمت شما عزیزان می باشد. کیک های مراسم های خاص، عروسی، تولد و غیره را از قنادی کاوه خریداری کنید. آدرس: سیبیلیوس گونگم شماره 26 آ در آکلا سنترال. 08-522-323-55. قنادی کاوه، کیفیت ادعای ماست.
16: دنبال یک جشن خاص و متفاوتی؟ برای جشن‌های دانشجویی و لحظه‌های خاطره‌انگیز ما در پارتی هارنت همیشه کنار شماییم. جشن فارغ التحصیلی، جشن تولد، جشن تعیین جنسیت با بتکنک آرایی و دکور حرفه‌ای. از مهمونی‌های کوچیک خانگی تا مهمونی‌ها و جشن‌های بزرگ دانشجویی، پارتی هارنت همیشه با شماست. سولنتونا سنتروم طبقه دوم، هر روز از ساعت 10 صبح تا 8 شب با 4 ساعت پارکینگ رایگان. تلفن تماس 0737-136-471 و یا 08-649-30. پارتی هارنت، همیشه 10% تخفیف برای مناسبت‌های مختلف.
2: قربون دست تبلیغ، خیلی بار بار دو تا آهنگ بال بذار.
17: توجه کنید، اکنون می‌خواهیم خبر مهمی را با شما در میان بگذاریم. این سامانه هشدار جدید تلفن همراه است. SA Alert، راهی سریع و مطمئن برای ارسال پیام‌های مهم و اضطراری به مردم، یا همان VMA برای حفظ امنیت و آرامش همگان. Mindigheten for civil försvar.
18: امروز سه‌شنبه 9 تیر ماه، در حالی که اختلاف میان دو جریان اصلی در بقایای جمهوری اسلامی، یعنی موافقان توافق با آمریکا و مخالفان آن، هر ساعت آشکارتر می‌شود، خبرها و اتفاقات چند ساعت گذشته نشان می‌دهد که این زورآزمایی ممکن است وارد مرحله‌ای کاملاً تازه شده باشد. از یک سو ادعای انحلال سپاه پاسداران از سوی فردی نزدیک به محافل امنیتی مطرح شده. از سوی دیگر کفن پوشان و جریان‌های تندرو تیم مذاکره کننده را به خیانت متهم می‌کنند و حتی در تجمع‌های خود با نیروهای امنیتی درگیر شده‌اند. همزمان در یک فلاشبک به سالهای گذشته، برخی از مخالفان توافق بار دیگر ادعایی را مطرح کردند که بر اساس آن دیدار محمد خاتمی با فرمانده نظامی ناتو بخشی از طرحی برای تضعیف سپاه و تغییر ساختار قدرت در ایران بوده است. ادعایی که سالها در میان جریانهای تندرو مطرح می شد و اکنون بار دیگر در فضای سیاسی رژیم در حال بازنشر است. چند روز قبل هم محمد باقر قالیباف از پایان دوران بچه‌های لانچر سخن گفت و اعلام کرد که اکنون زمان آن رسیده که سنگر را از آنها بگیریم و به سمت اقتصاد، بازسازی و پیشرفت حرکت کنیم. مجموعه این اتفاقات این پرسش را بیش از گذشته پیش روی ناظران قرار داده است که آیا نبرد اصلی امروز دیگر میان جمهوری اسلامی و مخالفانش نیست، بلکه به درون خود ساختار قدرت منتقل شده است؟ نشانه مهمی که به نظر می‌رسد به این پرسش پاسخ مثبت می‌دهد، اتفاقی است که روز گذشته در رواق خیابان کشوردوست رخ داد، جایی که به دلیل رفتار تهاجمی جمعی از کفن پوشان تعطیل شد. رواق کشوردوست مکانی است که در خیابان مجاور محل کشته شدن علی خامنه ای قرار دارد. به گزارش سایت جماران، گروهی از کفن پوشان که روز عاشورا از مشهد به تهران آمده بودند، با عنوان خونخواهی رهبر شهید، مانع برگزاری برنامه‌های روزانه این مکان شدند و با سر دادن شعارهای تند علیه مسئولان، فضای آنجا را به هم زدند. جماران گزارش داده که برگزار کنندگان رواق اعلام کردند تحسن سه روزه این کفن پوش ها باعث شد این مکان از کارکرد اصلی خود خارج شود و برگزاری برنامه های مانند نماز جماعت، مراسم روزانه و سایر برنامه های فرهنگی و مذهبی با اختلال مواجه شود. این خونخواه‌ها که از مخالفان مذاکره با آمریکا به شمار می‌روند، پرچم خونخواهی رهبرشان علی خامنه‌ای را در این محل برافراشتند و اعلام کردند تا زمانی که مذاکره و توافق با آمریکا متوقف نشود و انتقام رهبرشان گرفته نشود، این محل را ترک نخواهند کرد.
19: ما کفن پوشیدیم تا بار جان، از بستن و بزن و بگیر و زدن و اینها نمی ترسیم. بزن که ایشون بده حقا نشنده خوش بستن و بزن صدا تو چیم، خوش بستن و دنیایی که برشانی باشده.
18: این اقدام در نهایت باعث مداخله نیروهای امنیتی رژیم شد و میان موافقان و مخالفان مذاکره درگیری شدیدی به وجود آمد. درگیری که از نگاه بسیاری از ناظران یکی از آشکارترین نشانه های بالا گرفتن اختلاف ها در درون بقایای جمهوری اسلامی است. علی طارمی از چهره های اصلاح طلب و موافق مذاکره ماجرای این درگیری با کفن پوش ها را این گونه روایت می کند.
20: آقا کشور دوست جمع شد. چرا؟ شما اولین ویدیو رو ببینید.
21: شکریم ازتون. از این لحظه به بعد موندن در اینجا باعث زحمت برای همسایه هاست. لطف کنید روان کشور دوست رو قد زودتر تخلیه کنید. هرچه سریعتر. طبق سفارش رهبر شهیدمون و رهبر حیمون هرچه سریعتر جهت رعایت حال همسایه ها این مکان رو تخلیه کنید. اینجا همسایه زیاد داریم.
20: بعد جالبه نگاه بکنید خیلی هاشون میگن آقا شما صدای اسپیکر رو بردین بالا، صدای بانتون رو زیاد کردین، وگرنه ما در سکوت میخوایم کار رو انجام بدیم. اما چند دقیقه نگذشته بود ببینید چه اتفاقی افتاد.
22: حالا ماشاءالله با اون قنده قد رشیدش اومده با دوربین یه وجبیش داره از تمام صورتهای ما عکس میگیره.
20: من حتی به چشم نیروهای امنیتی اومدن خواهش کردن از مسئولین این تیم، گفتن آقا نکنید این کارو، درست نیست. چرا دارید ویدیو میگیرید میفرستید واسه شبکه‌های دیگه؟ داره پخش میشه فیلم ها. بازم توجه نکن شما یه تیکه از فیلم ها نگاه بکنید، چند نفر از اعضای این تیم خودشون دارن تصویر برداری میکنن از این وضعیت. چندین بار تذکر نیروهای امنیتی مجبورشون برام باندو بردارن و وقتی باندو برداشتن نگاه کنید که چطوری دارن این نیروی امنیتی رو مورد ضرب و شتم قرار میدن. رفتم جلو با یک از این خواهران شهدا صحبت کردم، گفتم که من جای پسر شما، اما این کار درست نیست. این که بچه‌های شما دارن تصویر میگیرن، دارن این اتفاقات رو میفرستن شبکه‌های دیگه، دشمن شاد داریم میشیم. باور میکنین اون خواهرش داشت قبول میکرد، اما یکی از این سرتیمادی من دارم با این صحبت میکنم و مادر اون خواهرش داره قبول میکنه. سریعاً اومد جلو یه دستی کشید تو صورت این خواهرش، گفتش که خواهرم حرفشو گوش نکن، جهاد شما الان جهاد سکوته. چرا نمیذاری حرف بزنم؟ چرا نمیذاری یه سری واقعیت ها رو ببینم؟ یکی از همکاران رسانه‌ای ما، یکی از این خانم‌های خبرنگار رفت صحبت کرد، دقیقاً داشت با یکی از این خانم‌ها صحبت می‌کرد، من دیدم شرط ملتهب شد. یکی دیگه از این سرتیما اومد چنان سیلی به این خانم زد که از شدت اون ضربه افتاد زمین. من دلم سوخت.
18: این نخستین درگیری فیزیکی میان مخالفان و موافقان مذاکره به شمار می رود که تا پیش از این اختلافهای خود را بیشتر در قالب حمله های لفظی و رسانه‌ای مطرح می کردند. مخالفان توافق مسعود پزشکیان را عامل اصلی پذیرش تفاهم نامه با آمریکا می دانند و معتقدند او مشتبه خامنه ای را وادار کرده که با این توافق موافقت کند. به همین دلیل آنها خواستار برکناری او از قدرت هستند و حتی برخی از آنها پا را فراتر گذاشته و خواهان اعدام او نیز شدند. از نگاه این جریان باید همان برخوردی که در ابتدای انقلاب با ابوالحسن بنی صدر شد و او از قدرت کنار گذاشته شد، این بار درباره مسعود پزشکیان نیز تکرار شود. آنها معتقدند ادامه حضور پزشکیان در رأس دولت مسیر جمهوری اسلامی را به سمت عقب نشینی های بیشتر خواهد برد.
23: دوران بسیار سختی بود دوران بنی صدر و واقعا به سلابه کشیده شدن مردم در اون زمان. دائم در حال مسخره کردن حضرت امام بودن و مسئولین رو مسخره میکردن و وقتی بهشون میگفتن که الان ما در زمان جنگیم، صدام داره پیشروی میکنه، اشکال نداره، ما زمین میدیم، زمان میخریم، خرمشهر رو ما اون موقع از دست دادیم و تو هویزه ما 700 تا شهید دادیم، خواستارامون رو از پشت زدن به فرمان ایشون که امام فرمانده کل قوا رو به ایشون داده بودن. حالا وقتی که سفارت امریکا رو گرفتن، این سفارت امریکا پرونده هایی که پیدا شد اسم آقای بنی صدر بود که از ماموران سیاسی که قرار شد که مردم بیان در مجلس و استیضاح ایشون رو درخواست کنن. آقای رفسنجانی رئیس مجلس بود، ایشون اجازه نمیداد که چون استیضاح بشه. سه ماه تموم ما هر روز در مجلس بودیم، یعنی از شهرستان ها مردم میومدن اونجا درخواست میکردن. سه ماه که ما هر روز صبح رفتیم در مجلس و تا ظهر اونجا مردم شعار میدادن و درخواست میکردن که حتما باید ایشون استیضاح بشه، عدم کفایت سیاسیش اعلام بشه. مجبور شدن که رأی بذارن عدم کفایت سیاسی بنی صدر رو و رأی آورد بعد که امام امضا کرد.
18: اما موافقان مذاکره و توافق این گروه را افرادی خشک مغز، متعجر و افراطی توصیف می کنند که هنوز متوجه تغییر شرایط منطقه و جهان نشدند. آنها معتقدند بقایای جمهوری اسلامی امروز در موقعیتی قرار گرفتند که ناچارند از بخشی از مواضع گذشته خود یا حتی از همه آنها عقب نشینی کنند و بر طبل جنگ نکوبند، زیرا در غیر این صورت ممکن است کل ساختار جمهوری اسلامی با خطر فروپاشی روبرو شود و آنها به دست مردم تکه پاره شوند. این پاسخی است که موافقان مذاکره خطاب به کفن پوش‌ها و سایر مخالفان توافق مطرح می‌کنند.
0: شیعه از دست فتواهای ناسنجیده امثال شما کم قناعت نداده. هیچ وقت ضرورت های زمانه خود را درک نکردید. هیچ وقت. هیچ وقت به صراط عدالت حرکت نکردید. نه در امامزاده، نه در کربلا و نه امروز. همیشه یا افراط کردید یا تفرید. اگر خود را شیعه علی میدانید و اگر میخواهید حکومت یاران علی بعد از 30 سال شکست و تخت‌نشینی نتیجه بدهد، بروید و با خود و خدایتان خلوت کنید و در کاری که به آن جاهلید و علم ندارید دخالت نکنید و فتواهای صد من یقاض ندهید.
18: همین برش‌های کوتاه از اتفاقات چند ساعت گذشته نشان می‌دهد که شرایط و این جنگ داخلی با چه سرعتی در حال حرکت به سمت رویارویی و غلبه یکی از دو جریان است و نیروهای درون حکومت بر سر توافق با آمریکا یا ادامه تقابل و جنگ چگونه روز به روز آشکارتر از گذشته مقابل یکدیگر سفارایی می‌کنند. یکی دیگر از اتفاقات قابل توجه مربوط به خطبه‌های امام جمعه زابل بود. سخنرانی او به صورت زنده از صدا و سیما در حال پخش بود، اما از وقتی که حمله او به تیم مذاکره کننده و مسئولان حامی توافق شدت گرفت، پخش زنده سخنانش از سوی صدا و سیما قطع شد.
1: خود تحقیر بی اعتماد به خدا و خلق خدا هستند. ما از اینها خیلی ضربه خوردیم. این درس را عاشورا به ما می‌دهد. مواظب باشیم عاشورای دیگری رقم نخورد. امام ما رو شهید کردند. یه عده‌ای دنبال این هستند گندم آمریکایی بخرند. شنیدید اون سیاستمدار خبیث آمریکایی گفت مردم ایران گرسنه‌اند.
18: همزمان بخش‌هایی از سخنان فائزه هاشمی رفسنجانی در فضای مجازی مورد توجه قرار گرفته است. او با نقل خاطره‌ای از پدرش می‌گوید که آیت الله علی سیستانی به اکبر هاشمی رفسنجانی گفته بود عملکرد جمهوری اسلامی آبرو و اعتبار شیعیان را در جهان خدشه‌دار کرده است. کسانی که این سخنان او را بازنشر می‌کنند در واقع دارند این پیام را منتقل می‌کنند که جمهوری اسلامی برای بقا ناچار است چهره‌ای متفاوت از خود به نمایش بگذارد، چهره‌ای که به جای تصویر پرخاشگر، جنگ طلب و حامی تروریسم تصویری عادی‌تر و قابل پذیرش‌تر در سطح منطقه و جهان ارائه کند.
3: آقای سیستانی به بابا گفته بود که بلایی که ایران سر شیعیان آورده هیچ وقت در دوران تاریخی این شیعیان اینقدر خفیف نبودن و این کارتون کمک به شیعه نیست، در واقع یه جوری کوچک کردن شیعه و مشکل دار کردن شیعه است. فکر میکنیم داریم بدین خدمت میکنیم. زمان شاه حکومت دینی نبود، تازه سیاست‌های شاه به طرف کمرنگ کردن دین بود و یکی از دلایل انقلاب همین بود دیگه. ولی خانواده‌ها و جامعه دیندار بودن، آخوندها روحانیت اعتبار داشتن. مثلا من بابای خودم روحانی و مثلا من یه بخش از فامیلامون با حجاب نبودن زمان قبل از انقلاب. خب وقتی ولی مثلا پیش بابا میومدن حجاب می.
18: در همین ارتباط مهدی خراتیان چهره نزدیک به محافل امنیتی رژیم که بیشتر به عنوان فردی متمایل به چین و روسیه و مخالف رابطه با آمریکا شناخته می شود، ادعای عجیب اما نه چندان غیر منتظره را مطرح کرده است. ادعایی که با توجه به سخنان چند روز پیش قالیباف شاید بتوان گفت زمینه‌های طرح آن از قبل فراهم شده بود. خراتیان مدعی شده که در چارچوب روندی که از آن با عنوان نرمالیزاسیون یاد می‌کند، جریان طرفدار مذاکره در حال پیش بردن برنامه است که یکی از محورهای آن انحلال سپاه پاسداران است. او با اطمینان می‌گوید اطلاع موثق دارد که چنین موضوعی در دستور کار قرار گرفته است.
6: نام بگم نرمالیزاسیون ما میتونه باشه نرمالیزاسیون اسرائیل. یعنی شما برگردی اسرائیل بگو اسرائیل آقا 1900 حتی یک تهدید ارضی فراتر از دهنش بخواد بکنه، من اینو نفت توافق تلقی میکنم. از این داریم تا انحلال سپاه. اصلا که شما بگم آقا انحلال سپاه رو دیگه تو پیگیری دارن میکنن در داخل، با اطلاع دارم به شما میگم. فکر نکنیم منویاته، به شکل سیستماتیک انحلال سپاه داره همه الان در برخی از محافل پیگیری میشه.
18: این ادعای مهدی خراتیان در واقع تایید همان تحلیلی است که حدود 10 روز پیش در یکی از گزارش‌های کانال کوچه مطرح شد. تحلیلی که بر اساس سخنان قالیباف این احتمال را مطرح می‌کرد که جریان طرفدار مذاکره به دنبال خارج کردن سپاه از جایگاه تعیین کننده خود و حرکت به سمت اقتصاد، بازسازی و عادی‌سازی روابط با آمریکاست. قالیباف در آن سخنرانی به طور تلویحی گفته بود که باید سنگر را از بچه‌های لانچر پس گرفت.
4: میخوام بگم ما همه امروز اون سنگر رو از بچه های لانچر رو تحویل بگیریم، بایستیم این مردم رو از زیر فشار اقتصادی در بیاریم.
18: با نگاهی به چند سال قبل، برخی از مخالفان مذاکره بار دیگر به دیدار محمد خاتمی رهبر جریان اصلاحات با فرمانده وقت ناتو پرداختند. آنها مدعی هستند که آن دیدار بخشی از یک هماهنگی و برنامه‌ریزی برای تغییر حکومت بوده، به این معنا که در صورت شکل‌گیری قیام مردمی، ناتو مراکزی را که مردم امکان تصرف آنها را ندارند هدف قرار دهد تا زمینه تغییر حکومت فراهم شود.
5: دیدار سید محمد خاتمی با فرمانده ناتو در حاشیه اجلاس تمدن‌ها توی استانبول، اینم عکسش. شمایی که هیچ سمتی نداری، نه رئیس جمهوری نه عضو شورای عالی امنیت ملی هستی، دیدارت با فرمانده ناتو چه پیامی برای ما داره؟ بعد پیامشو میگم. دیدارمون با آقای دکتر فیروزآبادی، ایشان به عنوان بالاترین رده دفاعی کشور بعد از رهبری توی جمع اعضای کمیسیون امنیت گفت که اینها رفتن با ناتو به توافق رسیدن. شورش که راه افتاد، شهرها که سقوط کرد، یه مراکزی توی تهران و جاهای حساس اینا مقاومت میکنن، مثل نیرو قدس، مثل سپاه، مثل وزارت اطلاعات. ما اون زمان از شما درخواست میکنیم به کمک مردم ایران بیاد، شما بیاد همین مراکز رو بمباران.
18: به همین دلیل است که بخشی از سپاه با ایجاد تنش در تنگه هرمز و بخشی از حامیان جمهوری اسلامی در قالب مخالفان توافق تلاش می‌کنند مانع پیشرفتن این روند شوند. روندی که از نگاه آنها تنها به برقراری رابطه با آمریکا ختم نمی‌شود، بلکه می‌تواند در ادامه به عادی‌سازی روابط با اسرائیل، تغییر ساختارهای اصلی حکومت و حتی انحلال سپاه نیز منجر شود. در همین راستا شب گذشته در آمل نیز یکی دیگر از مخالفان توافق در جریان سخنرانی رضا حاجی پور نماینده این شهر با فریاد و اعتراض جلسه را به هم زد و نسبت به تعطیلی مجلس و عملکرد قالیباف اعتراض کرد. این اعتراض‌ها به حدی بالا گرفت که رضا حاجی پور ناچار شد با همراهی تیم حفاظتی و اطرافیان خود محل برگزاری این برنامه حکومتی را ترک کند. این فریادها در واقع فریادهای ترس و وحشت از آن چیزی است که مخالفان توافق آن را کودتا علیه انقلاب 57، اهداف آن و جمهوری اسلامی شناخته شده تا امروز می‌دانند. از طرف دیگر آمریکایی‌ها هم به نوعی تایید می‌کنند که چنین تغییراتی در درون جمهوری اسلامی در حال شکل گرفتن است. به نظر می‌رسد ترجیح آنها نیز این باشد که بدون دست دادن به یک عملیات گسترده نظامی، بدون ویرانی و خونریزی، تغییرات از درون ساختار حکومت اتفاق بیفتد. یعنی افراد، سیاست‌ها و جهت‌گیری‌ها در داخل حکومت تغییر کنند و این روند تغییر و فروپاشی کنترل شده بدون فروپاشی ناگهانی و برهم خوردن نظم کشور و منطقه پیش برود. ترامپ نیز مدت هاست از تغییر رژیم سخن می گوید. هرچند به نظر می رسد او بیشتر به نقطه پایان این مسیر نگاه می کند و امیدوار است این روند در نهایت به یک تغییر واقعی در ساختار جمهوری اسلامی منجر شود. معاون او جی دی ونس نیز به تازگی گفته که چندین جریان و گروه مختلف در داخل حکومت ایران وجود دارند، اما گروهی که آمریکا با آنها در تماس و گفتگوست معتقدند که دیگر دشمنی با آمریکا کافی است و این روند باید تغییر کند.
7: So the Iranian system, this is
18: نظام جمهوری اسلامی ایران سه قطب اصلی دارد. یک قطب، قطب سیاسی است، یعنی کسانی که بیشترین ارتباط و پاسخگویی را به رهبری دارند، مثل وزیر امور خارجه، رئیس جمهور و رئیس مجلس. قطب دوم قطب روحانیت است، یعنی روحانیونی که از طریق رهبر جمهوری اسلامی در نهایت بالاترین اختیار را در ساختار نظام در دست دارند، همان رهبران مذهبی. و قطب سوم بخش نظامی است، به ویژه سپاه پاسداران. این سه قطب به شکل‌های پیچیده و گاهی عجیب با یکدیگر تعامل می‌کنند. حدود دو ماه پیش یکی از سوال‌های اصلی ما این بود که صبر کنید، بالاخره کدام یک دست بالا را دارد؟ این گروه چه می‌خواهد؟ آن گروه چه می‌خواهد؟ و گروه سوم چه هدفی دارد؟ اما چیزی که امروز نسبت به آن کاملاً اطمینان پیدا کرده‌ام، این مصاحبه را فکر می‌کنم در 15 ژوئن ضبط می‌کنیم. این است که حالا دیگر می‌دانیم با چه کسانی طرف هستیم. و شکاف‌هایی که قبلاً درباره‌شان صحبت می‌کردیم، دیگر آنطور که تصور می‌شد وجود ندارد. در واقع نظام تا حد زیادی یک پارچه شده است. چیزی که آنها به ما میگویند جالب است. نه، منظورم این نیست که مردم به خیابان‌ها آمدند یا قیامی در جریان است، اما پیامی که از درون حکومت به ما میرسد این است که ببینید، روشن است که ما هیچ کدام از اقداماتی را که شما انجام دادید تایید نمی‌کنیم. هنوز بی‌اعتمادی زیادی وجود دارد و دشمنی هم کم نیست، اما واقعیت این است که ما 47 سال در قبال ایالات متحده فقط یک مسیر را رفته ایم و دیگر نباید همان مسیر را ادامه دهیم. ما می‌خواهیم تغییر کنیم. کاملا روشن است که در پشت صحنه رایزنی‌ها، گفتگوها و معامله‌های فراوانی در حال شکل گرفتن است و چه بسا اگر ادعاهای مخالفان مذاکره ملاک قرار داده شود، از همان زمانی که آنها از دیدار محمد خاتمی با فرمانده

0: چند ساعت گذشته نیز همین واقعیت را نشان می‌دهد. در همین ارتباط یاسر جبرائیلی از شهرهای نزدیک به دولت ابراهیم رئیسی با حمله به جریان مذاکره کننده مدعی شد که ایده آنها ظاهراً غروب هسته‌ای طلوع نفتی است، اما او با تمسخر این دیدگاه گفت آنچه در عمل رخ خواهد داد غروب هسته‌ای طلوع یونجه‌ای است، کنایه‌ای به اینکه قرار است در ازای امتیازهای هسته‌ای به جای دستاوردهای اقتصادی بزرگ گندم، جو، ذرت و یونجه از آمریکا دریافت شود.
1: جمع کنید این بساط بچه بازی رو. یه مشاوری آقای قالیباف داره که گفته بود که ما باید غروب هسته‌ای کنیم طلوع نفتی، بنده خدایی گفته بود که غروب هسته‌ای شده طلوع یونجه‌ای شده، می‌خوام بریم اونجا وارد کنیم.
0: یاسر جبرائیلی در ادامه همین سخنان دولت مسعود پزشکیان را مسئول حوادث خونین دیماه سال گذشته معرفی می‌کند. این در حالی است که تا پیش از این جریان‌های حکومت هم صدا این حوادث را به آمریکا، اسرائیل و دشمنان خارجی نسبت می‌دادند، اما جبرائیلی این بار مدعی است که سیاست‌های اقتصادی دولت پزشکیان از جمله حذف ارز ترجیحی شرایط اقتصادی را به سمتی برد که مردم به خیابان‌ها آمدند و آن اتفاقات خونین رقم خورد.
1: ملت دیگه طاقت ندارن آقای پزشکی، من به شما گفتم ارز رو گرون نکن، گوش نکردید. فاجعه 18-19 دهه اتفاق افتاد، الان داری دوباره بنزین رو میخوای گرون کنی. نکن آقای پزشکیان، یه 18-19 دهه دیگه درست نکن. شما میخوای بقا داشته باشی، برو این اشکالات داخلیتو برطرف کن، برو یقه صادر کننده ای که ارزشو نیاورده بگیر، قوه قضاییتو بیار، 4 نفر آویزون کن، بقیه حساب کار دستشون بیاد، ارزو بر نمیگردون، اجازه صادرات بهش نده. شما در داخل اعمال اقتدار نمیکنید، در خارج به التماس افتادی، در داخل حکومت نمیکنی، در خارج داری مؤلفه های قدرت خودتو تضعیف میکنی با تفاهم.
0: به این ترتیب مخالفان مذاکره و توافق بیش از گذشته تلاش میکنند پزشکیان را مقصر وضعیت موجود معرفی کنند و همون مسیری را که در ابتدای انقلاب برای حذف ابوالحسن بنی صدر طی شد این بار درباره او نیز دنبال کنند. دو روز پیش از همه این اتفاقات منان رئیسی نماینده قم نیز مدعی شده بود که مسعود پزشکیان با تهدید به استعفا مجتبی خامنه‌ای را در موقعیتی قرار داده که میان دو گزینه یکی را انتخاب کند، یا امضای تفاهم و توافق با آمریکا یا پذیرفتن بحرانی که در نتیجه استعفای رئیس جمهور می توانست سراسر کشور را فرا بگیرد.
2: دلایلی که به نظر من کاملا موجه به نظر می‌رسد. خب شما از مفاد مذاکراتی که شما اطلاع ندارید، من خبر دارم چی شده، خبر دارم که بزرگواری تو جلسه تهدید کرده که اگر این که من میگم نشه، اگر اونجوری نشه، اگر فلان نشه، اگر امضا نشه، اگر موافقت نشه، من دیگه نیستم، من بلون دارم میرم، من فلان میکنم. خب این برابطه نظامی ما فرماندار نظامی سریع دورایی گیر کردن. گزینه بعد انتخاب میکنن. بدتر چی بود؟ بدتر بود که نظامی ها اونجا باستن. من هم نظامی ها چند رای داشتم خواهر و برادر شما.
0: پزشکیان نیز پیش از مطرح شدن این ادعا گفته بود که دولت برای تأمین نیازهای سپاه و نیروی هوافضا در جریان جنگ 39 روزه با آمریکا 20 میلیون بشکه نفت در اختیار آنها قرار داده است. اما روز گذشته سخنگوی سپاه در واکنش به این سخنان گفت که این اقدام اساساً وظیفه دولت بوده و مطرح کردن آن به عنوان یک امتیاز معنایی ندارد.
3: من حقیقتا راجع به این قضیه هیچ اطلاعی ندارم. این که مثلا 20 میلیون می‌فرمایید 20 میلیون بشکه نفت به سپاه داده شده باشه که بتونه بجنگه، من اطلاعی ندارم. اما خب وظیفه دولته که برای جنگیدن از نیروهای نظامی پشتیبانی بکنه و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی هم طبیعتا برای مقابله با دشمن و عرضم به حضورتون که تجهیز خودش به سلاح‌ها و همینطور پشتیبانی یگان‌های مختلف خودش نیاز به بودجه داره و دولت هم موظفه که این بودجه رو تأمین بکنه.
0: مجموعه این اتفاقات نشان می‌دهد که وضعیت امروز جمهوری اسلامی به هیچ وجه عادی نیست. تا به حال سابقه نداشت.

0: گذشته که جریان‌های مختلف درون حکومت تا این اندازه آشکارا همدیگر را متهم کنند، سخنان یکدیگر را زیر سوال ببرند، در برابر هم سفارایی کنند و حتی کار به زد و خورد میان آنها برسد. اینها تازه بخش آشکار ماجراست و معلوم نیست در پشت صحنه چه اختلاف‌ها و چه کشمکش‌هایی در جریان است. تا زمانی که علی خامنه ای به تعبیر خودشان عمود خیمه نظام بود، این اختلاف‌ها معمولاً در همان سطوح بالای قدرت کنترل می‌شد. اما حالا در غیاب او و حتی در شرایطی که مجلس خبرگان مشتبه خامنه ای را به عنوان رهبر انتخاب کرده، این اختلاف‌ها روز به روز آشکارتر می‌شود و به نظر هم نمی‌رسد که به این سادگی‌ها قابل مهار باشد. و در نهایت یکی از این دو جریان باید نظر خود را بر دیگری تحمیل کند. یکی دیگر از اتفاقات عجیب ساعت‌های گذشته نیز به مجلس خبرگان مربوط می‌شود. دبیرخانه این مجلس در اطلاعیه اعلام کرده که بیانیه جمعی از اعضای مجلس خبرگان درباره مذاکرات جمهوری اسلامی و آمریکا که در آن دونالد ترامپ و بنیامین نتانیاهو محدورالدم خوانده شده بودند، با رویه معمول این نهاد همخوانی نداشته است. این در حالی است که آن بیانیه را 63 نفر از اعضای مجلس خبرگان، یعنی بیش از 2/3 اعضای این مجلس امضا کرده بودند. آنها در آن بیانیه باز شدن تنگه هرمز را اشتباه دانسته، مخالفت خود را با هر گونه مذاکره هسته‌ای اعلام کرده و هشدار داده بودند که اگر مسئولان مذاکره کننده نتوانند شروط مورد نظر آنها را محقق کنند، با آنها برخورد خواهد شد. همچنین از تجمع کنندگان شبانه نیز خواسته بودند که به تجمعات خود ادامه دهند. اما همونطور که در ابتدای این گزارش اشاره شد، جریان موافق توافق تجمع و تحسن کفن پوشان را در رواق کشوردوست جمع‌آوری و آن محل را تعطیل کردند. همین مسئله این پرسش را به وجود آورده که آیا این برخورد آغاز برخورد با سایر تجمعات نیز خواهد بود؟ آیا جریان طرفدار توافق خواهد توانست کسانی را که سالها خود را صاحبان انقلاب و صاحبان اصلی حکومت می دانستند از صحنه کنار بزند؟ در همین حال چهره هایی مانند محمود نبویان همچنان از تریبون های مختلف به انتقاد از تفاهم اخیر ادامه می دهند. او می گوید هنوز هیچ چیز این توافق روشن نیست. تنگه هرمز عملا واگذار شده و در مقابل تنها وعده های کلی و مبهم داده شده است.
1: چهار ناظر به رفع معاصر است. میگه پس از امضای یادداشت این تفاهم رفع معاصره را آمریکا آغاز میکنه. ادامه‌ش جمله داره. میگه آمریکا متحد میشود که ظرف 30 روز پس از توافق نهایی نیروهای خود را از حوزه پیرامون ایران خارج بکنه. دو تا نکته اشکال داره. ظرف 30 روز، اولا ظرف 30 روز پس از توافق نهایی توانایی که 1-60 روز، 10-60 روز. دو، مثلا بگیم 3 ماه بعده، 3 سال بعده از حوزه پیرامونی ایران خارج میکنه. پیرامونی یعنی چی؟ یعنی 100 کیلومتر، 500 کیلومتر، 2000 کیلومتر. بابا داری با آمریکا مذاکره میکنی، یه مفهوم کیفی نباید بیاری، باید دقیق معین میکنی پیرامونی ایران تو شعاع چند کیلومتره. 5، این 5ش آیا مقصودی، من وقتی که دیدم و خبردار شدم و اینجور برای من نقل کردن و بعد متن و اینا، واقعا جای تعجب داره. من پیشنهاد داد ما تنگه هرمز رو واگذار میکنیم. بسیار بده. من میخونم ببینید، چون من نشستم با مسئولین مربوطه صحبت کردم، گفت نه ما اصلا بعد اعمال میکنیم. برگشتم بهش گفتم علیکم بالمتون لا بالحواشی، شما تو ذهن چیه چی کار میخوای انجام بدی؟ میدونی آقای مقصدی مثل چیه؟ من خونه خودم رو، البته شما خوشحال نشدم، مثال میزنم، خونه خودم رو میام وکالت بلاحظ میدم به شما به اسم هر کس دوست داری بزن. بعد بیرون میگم حالا آقای مقصدی رو گرفتم 2000 کف دستش نه. آقا تو بیرون هر چورت و پرت میکنی بکن. این متن چی توش اومده؟ متن ملت عزیز ایران متاسفانه نمیدونم اصلا چجوری آقا این دارن اینو میخواد به عنوان اونم پیشنهاد جمهوری اسلامی ایرانه. بند 5، پس از امضای یادداشت تفاهم، این مهمه، بلافاصله ایران ترتیباری اتخاذ میکنه که رفت آمد کشتی های تجاری از خلیج فارس به دریای عمان و بالعکس.
0: به این ترتیب یا جزئیات اصلی این تفاهم هنوز منتشر نشده و بخش مهمی از توافق در پشت پرده باقی مانده، یا اینکه روند نهایی شدن آن با اختلاف‌ها و کشمکش‌های فراوانی روبرو خواهد بود. با وجود همه این اختلاف ها، بخشی از چهره های موافق توافق که ترامپ آنها را منطقی تر توصیف می کند، تلاش دارند فضای درگیری را آرام تر کنند. از جمله محمد رضا باهنر که با لحنی ملایم از ضرورت حفظ اتحاد سخن گفته و تلاش کرده جریان های تندرو و آخرالزمانی را آرام کند و به آنها بگوید که در شرایط فعلی نباید این مسیر را ادامه بدهند.
2: دشمن از روز اول به اصطلاح پاشناشیل ما رو درست کشف کرده. اون دنبال این هسته که جامعه ما رو تیکه تیکه بکنه. یه گروه چپ، یه گروه راست، یه گروه میان رو، یه گروه تندرو، یه گروه کندرو، یه گروه مطالبه‌گر، یه گروه، و اینا رو میخواد درست کنه. همه الان هم حتی تو میدونها و بعضن بعضی شبا میرم، مثلا یه آقای میاد یه کاغذی برداره، هر چی میخواد یه نفر اعدام کنه. آ فلانی محاکمه به اعدام باید گردد، فلانی اینجوری باید باشه. خب اینا نمیخوام بگم همه اینا دست نشانده هستن یا جاسوس هستن فلان حرفا، ولی بعضی وقتا دشمن با 3 واسطه، 4 واسطه، 5 واسطه اهداف خودش رو از زبون یک سری آدمایی که ظاهرا دلسوز هستن بیان میکنه. خب این رو ما باید حواسمون جمع باشه.
0: به نظر می رسد برنامه بقایای جمهوری اسلامی و بدنه اصلی تصمیم گیر آن در این روزها بر 2 محور استوار شده تا شاید بتوانند بار دیگر نوعی همبستگی در میان نیروهای خود ایجاد کنند. محور نخست مراسم تشییع و خاکسپاری علی خامنه ایست که قرار است هفته آینده برگزار شود. برگزار کنندگان امیدوارند بتوانند جمعیت بزرگی را به خیابانها بیاورند و حتی همین مخالفان توافق را نیز حول شعار وفاداری به رهبر پیشین دوباره در کنار خود قرار دهند. اما محور دوم آنها با شکست روبرو شده. برنامه این بود که در صورت صعود تیم ملی فوتبال به جام جهانی از فضای شادی و حضور حامیان رژیم در خیابانها استفاده شود و نیروهای حکومتی، بسیجی و ارزشی به خیابان بیایند و قدرت نمایی کنند. اما حذف تیم ملی این سناریو را از همان ابتدا ناکام گذاشت. در ساعت‌های گذشته واکنش‌های فراوانی به حذف تیم ملی در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی منتشر شد. بخش قابل توجهی از مخالفان جمهوری اسلامی این اتفاق را نوعی کارما و بازتاب عملکرد اعضای تیم ملی دانستند. تیمی که به باور آنها به جای ایستادن در کنار مردم، همراهی با جمهوری اسلامی را انتخاب کرده است. در همین ارتباط بخشی از سخنان خداداد عزیزی، بازیکن پیشین تیم ملی، به طور گسترده‌ای در فضای مجازی دست به دست شد. او گفته بود اگر این تیم صعود نکند، یعنی خدا نخواسته و اراده کرده کسی را تنبیه کند.
3: به نظر من این تیم صعود میکنه. به نظر من. یعنی که آقای قلعه‌نویی گفت من اعتقاد دارم مگه خدا بخواد یه نفر بزنه، اونجوری تیم ملی صعود نکنه. یعنی هر 3 تا بازی که الان مونده هر 3 تاش نتایج بشه به ضرر ایران. اگر نه این تیم ملی باید صعود کنه،
4: حقش هم صعوده.
3: آخه اونی هر جوری حساب میکنی نمیشه اون 3 تا بازی با هم دیگه هر 3 تاش مثلا کنگو ببره ازبکستان و اتریش بیاد با الجزایر مساوی کنه، غنا هم بیاد با
4: کرواسی
3: مساوی کنه. این 3 تا برن خب ما دیگه
4: نمیریم.
3: چون 5 تا رفتن تا این لحظه.
4: بله نمیریم.
3: من به نظرم نمیشه این اتفاق بیفته، خیلی احتمالش کمه، مگر اینکه حالا آقای قلعه‌نویی میگه که خدا با ما. حالا این اتفاق
4: سر ناسازگاری داشت گفت.
3: من فکر میکنم آقای اینکه بخواد خدا کسی رو تنبیه کنه ناسازگاری در کار نیست.
1: آقای
0: البته منظور خداداد عزیزی از این سخنان به طور مشخص امیر قلعه‌نویی و تیم او بود، تیمی که پیشتر نیز از زبان سرمربی خود گفته بود که اگر صعود نکند یعنی خدا با او سر ناسازگاری دارد. همین موضوع موج گسترده‌ای از واکنش‌ها و پاسخ‌ها را در فضای رسانه‌ای و شبکه‌های اجتماعی به دنبال داشت. واکنش‌هایی که هر کدام بازتاب بخشی از نگاه مخالفان جمهوری اسلامی به این تیم بود. از جمله این واکنش‌ها سخنان علیرضا مرزبان است. سخنانی که بسیاری از مخالفان جمهوری اسلامی آنها را بیان کننده احساس و نگاه خود می‌دانند. بخش بزرگی از جامعه که چشم انتظار تشدید اختلاف‌ها در درون حاکمیت، آشکارتر شدن شکاف میان حامیان آن و سرانجام پایان جمهوری اسلامی هستند.
5: آقای مرزبان، خدا میگه نخواست که اینجوری بشه. جمله‌ای که گفت خیلی عجیب بود برای من، وقتی میگه خدا با ما، با من ناسازگاری داره. یعنی حتی انتظار داره که خدا باش هماهنگ باشه. ولی من باید چیز خیلی روشنی رو بگم. خدای اونها
6: رنگش با خدای ما فرق میکنه. خدای اونها همون خداییه که توی خیابونا میرن انسان ها رو میکنن. 35,000 نفر رو کشتن، خدای امیر قلعه‌نویی شاهد بود ولی چیزی نگفت. خدای امیر قلعه‌نویی شاهد بود که بچه های ما رو هر روز دارن اعدام میکنن. خدای امیر قلعه‌نویی کسیه که هواپیمای مسافری رو که بچه نوزاد توش بود با راکت توی فرودگاه مهرآباد به شلیک برد، یعنی کشتن، با دو تا راکت منفجر کردن. بچه های نوزاد، تجسم این مسئله توی ذهنتون باشه، مادری که اولین راکت به هواپیما میخوره و بچه نوزادش دست میشه. خدای امیر قلعه‌نویی اون خداست. خدای امیر قلعه‌نویی کسیه که حتی حاضر نیست بپذیره که این جنایت ها داره انجام میشه. ولی خدای انسان های خوب خدای دیگه است. امیر قلعه‌نویی از خدای خودش انتظار داره که گل بزنه، از خدای خودش انتظار داره که کمکش کنه که اون چند سانتی متری که میگه یه مقدار عقب تر بیاد. ولی تو به خدای خودت هم باختی، خدای خودت هم از دست دادی، چون روی خون این بچه ها راه رفتی، این خون این بچه ها رو فراموش کردی، نمیخواستی راجبش بشنوی، حتی به بازیکنات هم گفتی اینا مسئله حاشیه‌ایه. 35,000 نفر کشته شدن، گفتی حاشیه است، ما اومدیم فوتبال بازی کنیم. شما حتی حاضر نشدید. دردی که تو دل من اینه، بچه های میناب که کشته شدن تو اون مدرسه، اینا بچه بودن، شما عزاداری برای اونا فقط اومدی پرچم جمهوری اسلامی رو تکون دادید، یک قدم برای اونا هم بر نداشتید. شما فرصت طلبانی هستید که خدا رو فقط برای خودشون میخواد. خدای اینا خداییه که به سود اینا فقط کار میکنه. اگر شکست بخورن، شکست مال کسای دیگه است، شکست مال انسانهای فضاییه، شکست مال اپوزیسیون، شکست مال انسانهای یک دارن علیه این حکومت مبارزه میکنن. و وقتی میبرید پیروزی مال شماست، میگی خدا با من بوده. نه اینطوری نیست آقای قلعه‌نویی. شما و بازیکنات بدونن، شما خودتون سردار آزمون رو نبردین، خداوند به شما نگفت سردار آزمون رو نبرید، خداوند به شما نگفت دروغ بگین به مردم، شما به خداوند به شما نگفت که این پروازهایی که شما دارید میکنید برای همه تیم‌ها هست. شما یاد گرفتین به خدای خودتونم دروغ بگیم. خدایی رو ساختین مثل یه بت کنار گذاشتین و هر روز یک رنگ جدید بهش میزنید، اون رنگی که دلتون بخواد بهش میزنید. خدای انسانهای خوب طرفدار مروت، طرفدار عشق، طرفدار اینکه همدیگر رو بفهم، طرفدار اینه که ما در کنار هم دیگه باشیم. خدای شما خدای خشونت، خدای ما خدای عفوفت و لطافت و عشق و محبت.
0: ممنون از اینکه تا پایان این گزارش در کوچه ماندید. در این روزها که ایران عزیزمان لحظه های سرنوشت سازی را تجربه می کند،

0: با درود فراوان بر شما شنوندگان و بینندگان عزیز برنامه های رادیو و وب تی وی همسفر، اجازه بدید خودم معرفی کنم. نام من نوید آزادی است و گوینده برنامه شما خواهم بود تا ساعت 6 بعد از ظهر امروز و امیدوار هستم که روز و روزگار بر شما خوش بوده باشه و تعطیلات خوبی رو پشت سر گذاشته باشید. امروز روز دوشنبه 29 ماه یونی سال 2026 میلادی است. امروز برابری میکنه با 8 تیر ماه سال 1405 اسلامی یا هجری شمسی و 2585 ایرانی. هفته 27 از سال 2026 رو در خدمت شما نازنینان هستیم. طبق معمول تلفن‌های استودیو 08-23-98-10 و 08-98-38-43، تلفنی که فقط میتونید بهش اسمس بزنید 070-439-81-94 هستش. آدرس ایمیل ما info@hamsafarradio.se و صفحه اینترنتی www.hamsafarradio.se هم در خدمت شما عزیزان است. خب دوستان، چه کردید با این گرما؟ چه هوایی بود روز شنبه؟ هوایی گرم و نرم و خلاصه من تا اونجایی که خبر دارم هر کی رو که میشناسم لب آب بود. حالا من به نحوی اینجا هم که آب زیاد داریم دیگه، حالا یه سری آبهایی که مثلا به میلارن و اینا میخوره، اونایی که دریاچه‌های کوچولویی بغل خونه آدم هست، بعضی دم استخرها، و خلاصه همه بیرون بودند و به نحوی از این گرما استفاده کردن. یه سری هم که در داخل منزل موندند و شروع کردن کارهای منزل رو انجام دادند، و ولی خب هوای گرم و نرم و تر و تمیز، و تا روز یک شنبه که تا ظهرش همه چی خوب بود. تا ساعت نزدیک 12:01 هوای گرم، سنگین، رطوبت بالا، آفتاب، همه چی خوب، و یک دفعه باران شروع به باریدن کرد. بارون نگو، بلا بگو. حالا بگو من چی کار کرده بودم. وقتی که خودم این وضعیت هوا رو لحظه به لحظه نگاه میکنم، یک شنبه صبح یه کار کوچولویی داشتم، یه 30 کیلومتر اونورتر، یه کاری نیم ساعت. یه نگاه به آسمون کردم، یه نگاه به خودم کردم، گفتم اصلا تو این هوا آدم موتور سوار نشه مگه میشه؟ خلا معمولا من هر ساله تو اواخر یا اواسط و اواخر ماه یولی، یعنی ماه دیگه، روزهایی پیش میاد که هوا گرمه، رطوبتیه، 29 درجه، 28 درجه، 27 درجه، حسابی گرمه، و عشق من اینه که فقط کلا بذارم سرم، با تیشرت موتور سواری کنم، یعنی اون لباسای موتور سواری اینا آدم نپوشه. که دیروز این کارو کردم، چشمتون روز بعد نبینه. رفتم اونجایی که کار داشتم، همه چی عالی، و همه گفتن چرا کاپشن نپوشیدین؟ گفتم برای چی باید کاپشن بپوشم؟ یه دقیقه اومدم و الان سریعا میخوام برگردم که بارونه گرفت. گفتیم خب حالا میشینیم یه ذره بیشتر گپ میزنیم، همین بیشتر گپ میزنیم، بارونه بیشتر شد، بیشتر شد. آخر کار گفتم چیکار کنم دیگه، باید بیام دیگه، با کاخونه کار زندگی داشتیم. یک دونه کیسه آشغالی و از این که سوپ پوسه‌های بزرگ برداشتم، بالاشو سوراخ کردم، دو تا دستاشم سوراخ کردم، کشیدم رو کلم، راه افتادم. حالا بالاخره بعضی از ماشینا برامون یه بوق و چراغی زدن تو اون بارونه، کاری نداریم، ولی بالاخره خیس خالی رسیدیم خونه، و ولی کیف داشت. اینو جدی میگم، خوش به حال اونایی که دیروز تو این بارونه رفته بودن تو آب، چون من از جلوی چند تا از این ساحلای کوچولویی که بغل همین میلارن و اینا اسرت شدم، دیدم بله یه سری هم یعنی خونه برو نبودن. زیر هوای گرم شما سوچ کنید داره بارون هم میاد، رفته بودن توی آب داشت بهش، مخصوصا بیشترشون هم جوونا و نبودن، بهش خوش گذشته بود. امیدوارم که به شماها هم خوش گذشته باشه. اگه اجازه بدید، حالا که راجع به چیز یکی از دوستان میشن بهترین جای سوئد در تابستان، بهترین جا سوئد در تابستان و فقط شنا، آره اینو من کاملا با تو موافقم. خدمت شما عرض کنم که بریم یه سری به وضعیت هوا بزنیم و ببینیم که در این چند روز آینده چطوریه. که اینجا که من خوندم این ورمه بولیای که امین حرمه گرمایی که وجود داره دیگه تقریبا از بین داره میره دیگه، دیگه چیزی اضافه بر نمیگرده که 30 درجه و 35 درجه بخواد بالای صفر بشه. نقشه ها اینجوری نشون میدن که امروز بعد از ظهر قسمت مرکز به بالا رعد و برق بسیار زیاد، باران بسیار شدید، و حتی وارنینگ زرد برای سیل اون بالا، حدود 16 درجه 14 درجه 15 درجه بالای صفر و باران بسیار بسیار شدید. استان استکهلم نیمه ابری نیمه آفتابی 25 درجه، قسمت طرفای یوتوبوری 20 درجه، قسمت جنوبی حدوداً 25 درجه و صاف. البته صاف که میگم، میدونید که بعضی جا بالاخره ابرای کومولوس خوشگلی در آسمان درست میشه به خاطر رطوبتی که وجود داره. فردا صبح با یک روز 20 درجه کاملا صاف آغاز میکنیم در استان استکهلم و در میانه روز به 27 درجه میرسه. چه هوایی! شمال 13، جنوب 27، یوتوبوری و اینا طرف غرب، اگه جنوب غربی رو نگاه کنیم، نیمه ابری نیمه آفتابی 20 درجه، یونکوپینگیا 25 درجه، گوتلندیا 26 درجه و صاف. خلاصه هوای بسیار زیبایی است تا برسیم روز چهارشنبه. روز چهارشنبه نیمه ابری نیمه آفتابی 24 درجه در استان استکهلم، قسمت جنوبی هم ما بین 20 تا 23 درجه. پنجشنبه و جمعه اما نگو بلا بگو، یعنی قرار به حسابی باران رو داشته باشیم تا بریم سراغ اسمهوی یا سازمان هواشناسی کشور و ببینیم که چجوری پیش بینی کرد. امروز صاف، عالی، قشنگ 21 تا 28 درجه، فردا 18 تا 25 درجه، چهارشنبه 18 تا 25 درجه، اما به صورت لحظه‌ای امکان داره که بارانی رو داشته باشیم. حالا این لحظه‌اش کی هستش نمیدونم، ولی خب نوشته که بالاخره ممکنه که باشه. اما روز پنجشنبه رو نیمه ابری نیمه آفتابی استان استکهلم حساب کرده 16 تا 23 درجه به احتمال 90 درصد، حدود 4 میلیمتر باران خواهد اومد. روز جمعه 16 تا 17 درجه فقط، بادهایی از طرف غرب به طرف شرق در حال وزیدن خواهند بود و 95 درصد احتمال ریزش حدود 12.5 تا 13 میلیمتر باران هست، یعنی میتونه که روز بارانی باشه. شنبه و یک شنبه هم 14 تا 21 و 15 تا 22 هفته آینده به احتمال قوی چند روزیش زیر 20 درجه خواهد بود و بارانی، و خلاصه رگه های بارانی دیگه اومدند عزیزان، تا ببینیم که این چرخش کی به پایان میرسه و وارد ماه یولی بشیم و ببینیم که ماه یولی چی برامون داره. ماه یولی دیگه تقریبا الان چندم تیر بود، هشتم تیر، وسط ها، آره دیگه تقریبا وسط ها و هفته آخر یولی دیگه مرداد دیگه، واو بیچاره تونه که تو ایرانن. اما خورشید ساعت 3:37 دقیقه صبح طلوع کرده، 22:04 دقیقه غروب خواهد کرد، 18:27 دقیقه روز، 5:33 دقیقه شب رو در پیش رو داریم. از باتا اگه براتون بگم، امروز بعد از ظهر طرفای ساعت 7-8-9 باتا یه ذره بیشتر میشن، دوباره فروکش میکنه و چیز عجیب غریبی هم در طول هفته نیست. یعنی من امیدوارم باتا یه کوچولو بیشتر بشه که این رطوبت رو با خودش ببره، این شرجی بودن هوا رو با ورداره ببره، وگرنه خفه می شدم. از شهرهای کشور عزیزمون ایران، اهواز و آبادان 46 درجه بالای صفر هستن در سایه همکنون، اردبیل 20 درجه، همدان 32، کرج 31، کرمانشاه 28، مشهد 30، ساری 29، تبریز 30، ارومیه 27، زاهدان تمام ابری از 40 درجه، زنجان 29 درجه، یزد تمام ابری 38 درجه، تهران 34، شیراز 38، قم 37، خرم‌آباد 37، کرمان 37، اصفهان 39، بندرعباس 37 و عراق 36 درجه بالای صفر هستش. امروز روز بین روز ملیه، آره دیگه روز ملی بگم شاید قشنگتر باشه، امروز روز ملی کارآفرینان هستش، کسانی که یه کاری رو، یعنی یه کاری انجام میدن، عملی انجام میدن که ایجاد کار میکنه، یک جایی رو باز میکنن، یک مغازه‌ای رو باز میکنن، چندین نفر رو توش استخدام میکنن، کارخانه یا یک چیزی رو کشف میکنن، اختراع میکنن، شروع به دنبالش رفتن میکنن، ایجاد کار میکنن برای دیگران، و امروز روز این عزیزان است، روز کار آفرینان. یکی از دوستان نوشتن البته زیر باران تنیس هم تجربه کردم، عالی بوده. آخه بارون زیاد باشه توپه میخوره زمین که همونجور میچسبه زمین، ولی خب احتمالا دیگه این کارو کردید و خوش گذشته. میدونین من توی همین یکی از جزیره های اسپانیا، فکر کنم مایورکا بود اگه اشتباه نکنم، براتونم تعریف کردم، چندین سال پیش باران شدیدی می اومد، 32 درجه بالای صفر بود، تو آب رفتم خیلی خوش گذشت، یعنی تو آب دریا نه آب استخر. از اونایی بود که آرزوم بود یه بار در زندگی حداقل این مسئله رو تجربه کنم، چون دمم تو تایلند و اینا که میدونید یه فصل باران که میاد در زم گرم هم هست و خیلی ها شنا میکنن در اون دورانی که باران هست. در صورت امیدوارم به همتون خوش بگذره، آرزوی زیباترین ها رو براتون دارم، امیدوارستم که هر جایی که هستید دلی خوش وجود داشته باشه، دلی خوش وجود داشته باشه تا آدم بتونه که یک کاری رو درست انجام بده، حالا هر چه که میخواد باشه. من فکر میکنم یه دوستی از زنی میذارن قطع میکنن دیگه، شرمنده حضورتونم. فکر میکنم بهترین موقعیت این استش که آگهی های این ساعت رو بشنویم و بعد از اون بریم یه مقداری خبرهایی که البته خبرهای داخلی سوئد بسیار کمه، ولی خبرهای مثلا الان در آلمان تیراندازی شده، چندین نفر تا حالا 5-6 نفر میگن کشته شده، چندین نفر زخمی شدن، یه سری از این خبرها، یه سری حکمای دادگاه ها اومده، اونا رو براتون تعریف میکنیم، یه سری خبرهای خوبی داریم که با هم دیگه باشیم و خلاصه موزیک های زیبا بشنویم، گپی بزنیم و با هم دیگه یک برنامه خوب رادیویی رو در این بعد از ظهر شما داشته باشیم. با ما باشید.
1: زمان کوتاهی تا انتخابات سوئد باقی است. حزب میانه رو مدرات حامی شهروندان سخت کوش است. ما معتقد هستیم کسانی که کار و تلاش می کنند باید بتوانند مقدار بیشتری از درآمد خود را پس انداز کنند و اینکه هر جرمی باید منتهی به مجازات شود و پول مالیات دهندگان به جای هزینه های غیر ضروری صرف بهبود خدمات درمانی، آموزش و امنیت بیشتر در جامعه شود، برای سوئدی عادلانه تر. moderaterna.se/other خط فاصله languages.
2: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna angående riksdagsvalet. Mer information på moderaterna.se/transparens.
3: It's commercial time. Stay tuned with us. We'll be right back.

0: آقا جان نمیدونی دو تبلیغ پس کنی؟
1: مون بیوتی سالونگ. مون بیوتی سالونگ با بیش از 16 سال سابقه کار با کیفیت و قیمت استثنایی در سوئد و خارج از سوئد در زمینه آرایش و میکاپ با ارائه خدمات حرفه‌ای از قبیل مشاوره و انتخاب رنگ، انواع لایت و هایلایت های تخصصی، اصلاح و کوتاهی، میکاپ عروس با متدهای مختلف روز و سایر خدمات تخصصی در خدمت شما عزیزان می باشد. آدرس سیبیلیوس گونگن شماره 24 ب واقع در شیستا. اطلاعات بیشتر و یا رزرو وقت از طریق وبسایت moonbeauty.se و یا شماره تلفن 073-766-66-89 073-766-66-89 moonbeauty.se.
2: شنوندگان عزیز، این شما و این ثبت و اجرای خوشمزه ترین ایده سال برای اولین بار در اروپا. پرشیسک تاپاس، یک خلاقیت بی‌نظیر از رستوران با سابقه بناب. به جای یک پرس خوراک، چند طعم متفاوت از کباب‌ها و خورش‌های اصیل ایرانی را تجربه کنید. جهت رزرو میزهای خود با تلفن 08-936-866 تماس و یا به bonabgrill.se مراجعه نمایید. پرشیسک تاپاس در بوناب پرشیسک کول گریل، یارویکس گاتان شماره 50، سوند بیبری. کیترینگ حرفه‌ای برای میهمانی های شما. کیفیت چیزی فراتر از یک شعار. ناب ناب با بوناب.
3: کلینیک تخصصی دندانپزشکی سولنتونا تند اوک ایمپلانتات کلینیک زیر نظر دندانپزشک دارای درجه تخصصی ماستر در جراحی و پروتز ایمپلانتات و با بیش از 20 سال سابقه ایمپلانتات در کشورهای انگلیس، ایران، اسپانیا و سوئد با خدمات تخصصی از جمله ایمپلانتات و جراحی سینوس به همراه پیوند استخوان در نواحی بیدندانی، جراحی دندانهای عقل نهفته، جراحی لثه و زیبایی دندانها در خدمت شما عزیزان می باشد. مشاوره ایمپلانتات نزد ما همیشه رایگان است. تلفن تماس 08-754-15-10. آدرس خوئنگس وگن شماره 7 طبقه اول در سولنتونا. سایت اینترنتی ما cirusdental.se.
4: رستوران بار ایرانی میکده. رستوران بار میکده کتاب داستان خوراک‌ها و طعم‌های نوستالژیک ایرانی است. جایی که هر غذا داستانی دارد و هر طعم به یادآور خاطره‌ای از ایران. ما همچنین آماده پذیرایی از مجالس شما با ارائه کیترینگ در محل به همراه پرسنل هستیم. آدرس تولگاتان شماره 10 در سوندیبری. شماره تلفن تماس 08-2844. وبسایت میکده.se. رستوران آرام و دلنشین میکده.

0: ماشینت صدا میده یا شاید وقت سرویسشه. نگران نباش. بیا پیش ما در اطلس آوتوتک. اینجا با خیال راحت ماشینتو میسپاری دست یک تیم حرفه‌ای و با تجربه. از سرویس کامل و تعمیرات گرفته تا چک ترمزها، تعویض لاستیک و کنترل ایمنی، همه چیز سریع و دقیق انجام میشه. و یه خبر خوب برای مشتریای جدید. اولین فصل دک هتل کاملا رایگانه. کیفیت خوب، قیمت منصفانه و برخورد دوستانه، درست مثل یک دوست مطمئن برای ماشینت. اطلس آوتوتک، کران واگن شماره 2 در اوپلنس وسبی. تماس و رزرو وقت از طریق شماره تلفن 08-33-35-15 و یا وبسایت atlasautotech.se 08-33-35-15 اطلس آوتوتک.
1: طعم و عطر خوش غذاهای ایرانی را در رستوران ملکه تجربه کنید. رستوران ملکه با بهره‌گیری از تجربه 30 ساله بهترین سرآشپز ایرانی پرویز در درودینگاتان شماره 77 استکهلم به شما خوش آمد می‌گوید. میهمانی های خانوادگی و کاری، جشن های خود را با خاطری آسوده به ما بسپارید. آدرس: درودینگاتان شماره 77 استکهلم. تلفن سفارشات غذا و کیترینگ 086-4067-0735-17-11-14. همچنین می توانید ما را در شبکه اینترنتی www.malake.se دنبال کنید. به رستوران ملکه خوش آمدید.

0: خبرگی، تخصص، صداقت کامل. وکیل نیما رستمی با آشنایی کامل به فرهنگ و زبان فارسی و با بیش از 10 سال تجربه، با تخصص کامل در امور مربوط به خانواده از قبیل سرپرستی و حضانت فرزند، پیشبرد پروسه تقسیم اموال و تنظیم قراردادهای خانوادگی، امور مهاجرتی از قبیل پناهندگی و اقامت کاری، وکیل مدافع کیفری و برخی از دعاوی مدنی در خدمت شماست. تلفن تماس 08-823-1911. آدرس اینترنتی www.nimarostami.com.
1: رستوران ساقی در سرنه با محیطی جذاب خانوادگی 7 روز هفته در خدمت شماست. 08-822-9000. سرو انواع غذاهای ایرانی و سنتی با استفاده از مواد اولیه تازه و سالم. روزون ویگن شماره 113 در سرنه. 08-822-9000. طعم بی نظیر غذاهای ایرانی را در رستوران ساقی امتحان کنید. 08-822-9000. روزون ویگن شماره 113 در سرنه. ساقی گریل.se.

0: برای اطلاعات بیشتر به سایت simadeli.com سر بزنید.
1: به دنبال اجاره کردن خونه با قرارداد دست اول در استکهلم و سوئد هستیم. من سارا مشکی موژه همراه با تیمم به شما کمک میکنیم تا به خونه دلخواهتون برسید. برای ارتباط با ما با شما تلفن 076-026-02-23 و یا از طریق وبسایت مشکیم.se اقدام کنیم.
2: تابستان امسال 3 روز متفاوت و خاطر انگیز را در کنار خانواده و دوستان تجربه کنید. از 24 تا 26 جولای در گولو شما را به یک کمپینگ و پیکنیک خانوادگی شاد و پر انرژی دعوت می کنیم. همراه با برنامه هایی برای تمام سنین. شنا و تفریح در ساحل شنی، قایق سواری و سرگرمی های آبی، صبحانه بوفه ایرانی و غذاهای گرم و خوشمزه، چادر کباب ها و غذاهای جنوبی، موسیقی زنده و برنامه های شاد و سرگرم کننده، دور همی های صمیمی در فضای خانوادگی، آرام و دوستانه. جهت اطلاعات بیشتر و رزرو با این شماره در ارتباط باشید: 073-060-98-79.
3: قربون دست تبلیغ، خیلی بال بال، دو تا آهنگ بال بذار.

بله، صدای شهرام شب‌پره رو شنیدیم و کاری زیبا با نام بازم تابستون اومد. بله، این تابستان ما بخوایم نخوایم میاد، هر چهار فصل میاد و میره، فقط ما چجوری ازش استفاده میکنیم و آیا دوستش داریم دوستش نداریم، گرما دوست داریم سرما دوست داریم. بالاخره اینا میان و میرند و با ما و بی ما کار خودشون رو انجام میدن، هیچ فرقی هم نمیکنه که ما چه دوست داریم، دوست داشته باشیم نداشته باشیم زیاد فرقی نمیکنه. اما یه سری بزنیم به فوتبال. بله، دیدید که تکلیف تیم جمهوری اسلامی هم مشخص شد. یه چیزی واسه تون بگم، حالا نمیخواستم وارد جزئیات بشم، ولی بعضی دوستان یه ذره گله میکنن، مثلا میگن آقا چرا میگی این تیم ایرانه. ها، من نمیگم، خودشون میگن. خودشون وقتی میگن که تیم جمهوری اسلامیه، میرن تو تظاهرات نیمه شبهای همین بسیجی ها شرکت میکنن، میرن فریاد میزنن، داد میزنن، میگن گل بزنیم، میخوایم تقدیم بکنیم به امام شهیدمون، بعدش هم میگن ما تیم جمهوری اسلامی هستیم. خب حتی نمیگن تیم جمهوری اسلامی ایران، میگن تیم جمهوری اسلامی هستیم. حالا ما بگیم بچو خودشون میگن خوبه. حالا درست، سه بازی بدون باخت، بدون برد و سه امتیاز، و هر تیم احتیاج به چهار امتیاز حداقل داشت که بتونه به یک شانزدهم نهایی برسه یا بالاخره بتونه یه قدمی بالاتر بیاد، که این بار هم چیز بود دیگه، این بار هم کار به همونجا کشید. و با میدونید که ما در تاریخ ورودمون به جام جهانی از سالهای پیش همیشه اینجوری بوده که اگه فلان تیمه 4 تا بزنه، اون یکی 6 تا بخوره، اون یکی 7 تا بگیره، اون یکی 8 تا بزنه، ما شاید بریم بالا. همیشه اینجوری بود. امسال هم که دیگه خب دیگه، شما الان اومده مثلا سایت چیز ورزش 3 که از ایران هستش و سایت حکومتی هست، عملا اومده 10 مورد رو گذاشته که باعث حذف جمهوری اسلامی شد. آقا جان، بعد شما بشم، شما هر چی میخوای بگی بگو، به غیر از شانس رو بذاریم کنار، شانس رو بذاریم کنار، شما باید اون توپه رو بکنی تو دروازه. طبق قوانین باید اون توپ بره تو اون دروازه یار مقابل و کمتر از اون چیزی که زدی بخوری، یعنی باید برنده بیایی بیرون. حالا دیگه شما، یکیشون میگفت خدا نخواست. خب اگه خدا چطوریه فقط برای جمهوری اسلامی نمیخواد، خدا برای واقعی تیما میخواد؟ این دیگه یه مش عراجیفه دیگه، یعنی ناجان خیلی چیزا رب داره. اگه بخوای بشموری 10 تا که صد تا مورد رو شما باید نام ببری که باعث موفقیت یک تیم بشه که بتونه یه قدم بره جلوتر. حالا در صورت بازی ها انجام شد، الان به اینجا رسید. امشب به ساعت، به وقت سوئد، همه وقتایی که میگم به وقت سوئده، ساعت 7 بعد از ظهر بازی برزیل با ژاپن قرار انجام بشه که اگه از من بپرسید این ژاپنی ها خیلی قشنگ بازی میکنن، یعنی یه مدل خاص خودشون بازی میکنن. امید بردشون کمه ولی احتمال زدن گلای قشنگ به برزیل رو دارن. البته خب برزیل یا اینا از کشورهای گرمن دیگه، اینا عادت دارن به اینجور هوا. ژاپنی ها عادت ندارن ولی برزیلی ها عادت دارن هوا یه مقداری هم گرم باشه و اینا همچی تازه شارژ میشن. در ساعت 7 بعد از ظهر برزیل با ژاپن بازی میکنه، ساعت 10:30 شب آلمان با پاراگوئه بازی میکنه، هلند با مراکش قراره که بازی بکنه، و اگر که بخوایم حسابشو بکنیم ساحل آج هم فردا با نروژ قراره که بازی کنه، از ساعت 7 بعد از ظهر فردا، چون ساعت 12 شب به این طرف میشه فردا دیگه، با اون طرف میشه امروز. حالا کاری نداریم. در ساعت این بازی ها هم که اگر که مایل بودی تماشا کنید، برزیل با ژاپن، آلمان ساعت 7، ساعت 10:30 آلمان با پاراگوئه، و ساعت 3 بعد از نصف شب هم هلند با مراکش قراره که بازی های خودشون رو داشته باشن. از روز سه‌شنبه به اجازه بدید، سه‌شنبه به غیر از این بذار ببینم، شاید چهارشنبه است. آره چهارشنبه، یعنی سه‌شنبه‌ای که شب میشه بعد چیز میشه چهارشنبه،
ساعت 11 فرانسه با سوئد بازی میکنه، به وقت سوئد یعنی فردا شب. مکزیک با اکوادور ساعت 3 صبح چهارشنبه بازی میکنه. انگلیس با جمهوری کنگو ساعت 6 بعد از ظهر چهارشنبه. و ساعت 10 شب چهارشنبه هم بلژیک با سنگال قراره بازی بکنه. ببینیم چطوری پیش میره و این تیم ها چیکار میکنن، مخصوصا سوئد و فرانسه. خب فرانسوی ها که همچین رو دورن، حالا امباپه زیاد کاری آنچنانی انجام نمیده ولی خب گلای قشنگی هم تا حالا زده، بازیکنهای خوبی دارن، بازیکنهای فرار خوبی دارن، خوب میکنن، زده حمله های قشنگی دارن. ببینیم با سوئد چیکار میکنن. سوئد اگه بخواد مدل سوئدی رفتار بکنه به جایی نمیرسه، یعنی باید در حد تیم فرانسه و نمیدونم اینا باید بازی بکنه، نمیتونه اون مدلی که اول حالا آروم شروع بکنیم یه 20 دقیقه ذره ذره بریم، بچه های ذره گرم شن، خدای نکرده پاهاشون ضربه نخوره، نم اینا، حالا ببینیم تا نیمه دوم چیکار میکنه. اینجوری فایده نداره، تو نیمه اول یه اومینی سه تا خورده. بعد این هم از اینو دیگه وسط. حالا دیگه صبح ببخشید اگر که من زیاد وارد جزئیات این حرفای اون مهدی تاج و همینا نمیشم، چون چیزای جالبی نمیگن. یعنی حتی ببینید از سرپرست تیم بگیر، رئیس فدراسیون رو بگیر، مربی رو بگیر، نمیدونم همین قلعه‌نویی بیا، نمیدونم هر کدوم از اینا، بعد برس تازه به بازیکن‌ها یک کلام حرف درست حسابی از تو این نمیاد بیرون، یک کلام حرف چیز فوتبال مدل فوتبالی از دهن اینا نمیاد. همش یا خدا نخواسته یا بهمون ظلم شده یا مظلوم واقع شدیم، همش همین دوتا تفسیر درست حسابی وجود نداره. اینه که حالا باید دید که چیکار میشه کرد و خلاصه این چندین میلیون پولی که گرفتن که این تیم بره و برگرده چقدر بود؟ نزدیک 20 میلیون دلار بود دیگه اگه اشتباه نکنم که به ایران تعلق میگرفت. حالا چون من نمیدونم این پولا چجوری رد و چیز میشه، چجوری خرج میشه، ولی عددهای سنگینی هست. این هم از این. بعد دیگه واسهتون بگم، اجازه بدین برگردیم به سری هم بزنیم به این جنگ و درگیری ما بین ایران و آمریکا. اجازه بدین من اس ام اس ها هم سری نگاه بکنم، دوستان چیزی فرستادند و اینا. مرسی عزیزان، حتما من اس ام اس هاتون رو میخونم و سپاسگزارم ازتون. چیزی برای رو خط نبود. والا ما تا حالا میگن آتش بس، آتش بس یعنی این که نه این بمب بزنه تو کله اون یکی، نه اون بمب بزنه تو کله یکی. یک دفعه یه دونه از این دروناراها پهپادهای ایرانی پا میشه میره میزنه به یه دونه کشتی، بعد آمریکا برای انتقام این قضیه میاد پایگاه‌های همین موشک‌های ایرانو میزنه، چند تا پایگاهو میزنه، بعد ایران به انتقام این که آمریکا اومده زدتش پایگاه‌های نظامی آمریکا رو نمیدونم تو کویت و چنم قطر و چنم بحرین، البته بحرین اگه اشتباه نکنم تو بحرین میزنه، از اون طرف برای انتقام این کاری که ایران کرده اسرائیل میره تو لبنان حزب الله رو میزنه، حزب الله برای انتقام این که آمریکا به ایران حمله کرده میاد میره اسرائیل رو میزنه. یک شلم شوربایی که اصلا نگو نپرسید. بعد میگن نقض آتش بس هنوز نشده. خب پدر این همه پس آدم بم میزنیم به هم دیگه، آتش بس یعنی چی؟ چهارشنبه سوری که نیستش که داری ازوش میپریم بعد بگین دیگه نپرین. ولی خب اینم مدل جدیده دیگه. حالا چهار تا موشک کروز و 5 تا موشک بالستیک و 7 8 تا هواپیما و اینا که آتش بس نقض نشد. اینا بس. از اون طرف که ترامپ که تهدیداشو چیز نمیکنه، دست بر نمیداره، میگه که اگه که حمله کنید به ما خلاصه ما از محوتون میکنیم. از اون طرف جمهوری اسلامی مونده توی یه قضیهی توش گیر کرده، آدماشو فرستاده، دارن مذاکراتو انجام میدن، از خون رهبر و محبر و همه هم گذشتن، گفتن آقا خون رهبر چیه اصلا فدای سرتون. حالا شده دیگه، یه اتفاقی بوده افتاده، یه بمبی خورده اینم رفت. معذرت میخوام، من ساعت 3 شد باید این عصبونی کردم.
بعد دیگه یه گروه میرن تو خیابونا شروع میکنن فریاد میزنن خون رهبرمون چی شد. یه سری هم که میگن آقا ما با رهبر محبه کاری نداریم مثلا الانو بچسب. بعد بعضی هاشون که خب یه سری چیز میارن آیه میارن و حدیث میارن و اینا که این کارا در صدر اسلام هم انجام شده با هم کنار اومدن و هم از این چیز میارن برای همین مصارف داخلی خودش. یه سری هم میگن سپاه پاسداران قرار از بین بره. معلومه که سپاه پاسداران از بین میره. سپاه پاسداران اگر از بین نره که اصلا اوضاع

0: گزمه نذاشته شده. خب اصلا منحلش میکنیم، تموم شده، یه سپاه دیگه یه چیز دیگه درست میکنه. چون اینا پوله رو میخوان، اینا کاری به اسمه که ندارن، که اینا پولو میخوان. نیابتی هم که دیگه ندارن، اینا رو تو داخل کشور یه مش دارن، بیرون خارج کشور هم که ندارن دیگه. خب دیگه بودنش به چه درد میخوره؟ میزنیمش کنکوش، یه دونه جدید درست میکنیم، چهار تا همین قالی باف بالی باف و اینا رو میفرستیم اینا مذاکره رو بکنن. بعد برای اینکه از شر اینا هم راحت شیم، یه گرا میدیم، یه دوتا بمبی مومبی گلوله، یه دفعه سکته قلبی، اینا هم تموم میشه و یه سری آدم های جدید با چهره های جدید میان و شروع کار میکنن رو زندگی اونه ما فلان میسه. اینا چیز توی کشورهایی که دیکتاتوری که سله فساد مملکت رو بر میداره، همیشه اونایی که فاسدترن میان اون یکی کم فاسدا رو میخورن، میان آقا جون شما اینا رو رتش، شما یه سری جدید میذاریم جاهاشون و اسمای جدید و اینا فلان و بسار اینا شروع میکنیم، آقا دعوا هم نداریم، بمبم نزن دیگه، ما باشیم حالا بیخیال. این روش همیشه چیز بوده، همیشه بوده، چیز جدیدی نیست. شما الان تمام مدارک و چیزهایی که داره میاد بیرون کاملا مشخصه، از امامشون بگیر تا موشلی و همه اینا رو بگیر، مشتبه و موشلی و نمیدونم سران سپاه و سران ارتش و همه رو خودشون گرا داده بودن. حالا یه سری هم از این فاطمه کماندو ها دارن نعره میزنن، جیغ میزنن، بعد یه مدت هم دیدی که سرکوبشون هم کردن، کتکشون هم زدن، بیرونشون هم انداختن. این هم از این جریان اوکراین با روسیه یه به یک نقطه بسیار عجیب غریبی رسید. الان روسیه برای توزیع سوخت در داخل کشورش مشکل دار شده، نداره منابع، یعنی ساختارهای نفتیش هر روزه با 20 تا دونه نمیدونم پهپادهای اوکراینی که دوربرد هستن مورد هدف داره قرار میگیره. اون روسیه و شوروی سابق یادتونه که میگفتش که اگه یک مگس در آسمانهای ما بیاید ما مگس را نمیدونم میزنیم میندازیم. هر روز 20 تا داره پهپاد میره تو کشورش، این ور اون ور منابع نفتی شجاها رو داره میزنه، پالایشگاه ها رو داره میزنه، جاهای تولید اسلحه رو میزنه، جاهای تولید وسایل الکترونیکی مال پهپاد و محپاد رو داره میزنه. و الان آخرین تفسیری که وجود داره اینه که روسیه تا 40 روز آینده پای میز صحبت صلح و اینا میشینه و چون دیگه طاقت نداره. البته رئیس ارتشش دیروز اومد یه هارتوپورتی کرد، برگشت گفتش که ما اگه بخوایم کمپلت فنلاندو در جا میزنیم، یعنی میتونیم فنلاندو از روی نقشه حذفش بکنیم، همه بمیرن. خب اینو تهدید میکنیم؟ دست از تهدید که برنمی دارن، چون بمبش هم دارن، نه اینکه نداشته باشن. اون بمبای سنگین اتمیشون و اونا رو گذاشتن کنار، داره چیز میکنه، ولی الان که استفاده نمیشه. حالا ببینیم اگه که بلاروس رو بخوام بکشن توی جریان و نمیدونم از اینجور چیز میزا، خدا داند ببینیم که کار به کجا میرسه. ولی صلح ما بین روسیه و اوکراین بسیار نزدیکه. اما 2398 درود بر شما، بفرمایید بر روی خط هستید.
1: درود خدمت شما و عرض خسته نباشید.
0: قربان شما، سپاسگزارم.
1: خدمت شما عرض کنم که من فقط میگم بی موقع مزاحمتون شدم، ولی فقط خواستم نظر خودم رو راجع به این سرمربی تیم جمهوری اسلامی که گروهبان اندلیه بگم خدمتتون که فقط خوشحالی من از این شد که ایشون به اون 180 میلیاردش نرسید. قرارداد بسته بود با اینا که اگر این تیمو ببره به مرحله دوم برسونه 180 میلیارد تومان پول بگیره.
0: علکی نبود ساعت بسته بود اونجوری پوز می اومد.
1: دقیقاً. یعنی من خیلی هم کامنت گذاشتم، فقط خوشحالی من باعثش این مسئله بودش که این گروهبان قندلی به این آرزوش نرسید.
0: آخه ببینین، من نمیدونم اینا رو چه حساب کتابی میان این حرفا رو میزنن. اینا فقط یعنی آرزوشون اینه یه اتفاقی بیفته که ما بتونیم کنیم، وگرنه بدون اتفاق که نمیدونم شما با این بازی و با این روش و اینا بتونن برن بالا.
1: من ببینید آقا

0: نمیخوام، کسی که میاد گل میزنه، گل شاد مثلا گل میزنه و میخواد شادی بکنه، بعد دستشو به علامت اصلاً میگیره جلوی مردم. خب ببینید، خب کسایی هم، خب همه دنیا دارن میبینن این وضعیه.
1: خب همین آدم بود که در تلویزیون ایران هم گفت من اصلا من گلمو تقدیم امام میکنم.
0: خب ببینید، خب حالا اون که اون مسئله شخصی مذهبی میخوان، خود احمقشه، ولی این که شما گل بزنی و بیای از دستتو به سمت، یعنی دستتو به صورت اصلی کنی و به سمت مردم شلیک بکنی، خب معلومه که هیچ. من همیشه گفتم یک تیم فوتبال درست یه بازیه، ولی تو قلب یه چیز سیاسی تو قلب مردمه. یعنی اگر شما پشتوانه نداشته باشی، عمرن بتونی از این مسئله به اصطلاح چیز کنی. شما باید یه پشتوانه مردمی داشته باشی. زمانی که دارن سرود رو میذارن، این هم آدم دارن هوت میکنن، هوشون دارن میکنن، این همه چیز معلومه که اینا خدای خودشون. یه برنامه هستش که تا میان میگه هر چی شده بندازین گردن خدا. اینا هم همشون همین مسئله بود دیگه. این آقای گروبان قندلی هست شد آره، نمیدونم خدا همون آقای چیز که گلزن همین چیز بود، خوبم اتفاق بازی کرد، میگه من نمیدونم چی شد آخه، ما چطوری اینطوری شدیم، مشکل کجاست؟ تو کامنتاشو من دیدم
1: مشکل اینجاست، گلزن تو سردان آزمون رو به خاطر که با مردم بود و گذاشتین کنار، برداشتین پاشدین رفتین، فقط همتون چسبیدین به ترابی و طارمی. مشکل
0: معلومه به یه سری پیرمرد. و وقتی که میگم پیرمرد، در این تیمی که فقط بالاترین پیرمرد رو داشت، به قول معروف همین تیم
1: جمهوری اسلامی،
0: معلومه که شما نمیتونید در مقابل این تیما وای به اصطلاح قد علم کنید. حالا برفرض هم که رفتید توی مرحله دوم، تو همون مرحله دوم تیکه تیکتون میکردن، ولی منظور اینه که واقعا من فقط به این خاطر زنگ زدم. خیلی وقتا میگم کامنت گذاشتم واسه گروبان قندلی، که گروبان قندلی متاسفانه بچه محل منم هستش، واقعا گروبان قندلی عکسام باش دارم که گل کوچیک بازی میکردی. خدا شاهده این گروبان قندلی یعنی عشقم شد که 180 میلیارد رو نزد تو جیبش. همین فقط.
1: من سپاسگزارم، موفق و پیروز باشی.
0: من به همچنین روزتون
1: قربان شما، خدا نگهدارتون. حالا که صحبت فوتبال شد، برگشتیم به فوتبال دوباره، براتون بگم که آفریقای جنوبی در مقابل کانادا بسیار زیبا درخشید در 1/16 و دیشب کانادا به زور دقیقه 90 به علاوه 3 یک گل به آفریقای جنوبی زد که واقعا آه از نهاد من در اومد، چون واقعا این آفریقای جنوبی ها خوش درخشیدن، واقعا جنگیدن. امروز 8 تیر اگه به مدل ایرانی بخوام بگم، 8 تیر برزیل با ژاپن بازی میکنه، همزمان آلمان 9 تیر چون ساعت 12 شب ایران میگذره، ولی برای ما همچنان 8 تیر قاعد بود، یعنی 8 تیر که یعنی امین سیوم یونی خواهد بود. آلمان با پاراگوئه بازی میکنه، هلند با مراکش، ساحل آج با نروژ. بعد از این بازی ها فرانسه با سوئد بازی داره، مکزیک با اکوادور، انگلیس با کنگو و بلژیک با سنگال. بازی بعدی که 11 تیر خواهد بود، آمریکا با بوسنی هرزگوین بازی میکنه و اسپانیا در مقابل اتریش میخواد که بجنگه. همزمان ببخشید، روز جمعه پرتغال با کراسی، سوئیس با الجزایر و استرالیا با مصر بازی خواهد کرد. بعد از اون آرژانتین روز 13 شنبه با کیپ ورده قرار بازی بکنه، کولومبیا با غانا. و این بازی های 1/16 نهایی هستش که تقریبا میشه بهش گفت جام حذفی هم هست، چون هر بالاخره یکی باید بره بیرون، وقت اضافه خواهد داشت، 2 تا 15 دقیقه وقت اضافه خواهد داشت و بعدش هم ضربات پنالتی رو خواهند داشت اگر که بازی مساوی پیش بره. اینم از این. خیلی خب، دیگه واسطون بگم کجای کار بودیم، این آتش بس هم که گفتیم، روسیه هم که گفتیم، اما بیایم یه سری بزنیم، همچی یه سر کوچولویی بزنیم به سوئد خودمون. امروز حکم یک آقای ایرانی تباری به نام مختار دارابی 38 ساله اومد. تصویری از این آقای مختار دارابی 38 ساله هست که اجازه بدید من تصویرم نشون بدم، ایشون هستن. ایشون گویا یک دوست دختر اوکراینی 50 ساله داشته، خودش 38 سالشه. بعد با هم دیگه تموم کرده بودن، بعد اینقدر خشونت نشون داده بوده و اذیت و آزار کرده بوده که دادگاه رأی داده بود که بابا جان شما حق نزدیک شدن به این خانوم رو ندارید. بعد از اون در شهر کالسکرونا این آدم میره به این خانوم، نه تنها نزدیک نمیشه، سال گذشته در ماه نوامبر سال گذشته، بله که این خانومو در مقابل چشم بسیاری از آدمایی که اونجا بودن با چندین ضربه چاقو از پای در میاره، به بیمارستان میبرن خانوم 50 ساله رو، اوکراینی تبار، ولی نمیتونن جانش رو نجات بدن. چند نفر هم که رفته بودن که جلو این بابا رو بگیرن، اونا رو هم با چاقو تهدید کرده بود که امروز حکم دادگاهش اومد، حکم دادگاه آقای مختار دارابی، زندان ابد برای این آقا و البته زندان ابد و اخراج از سوئد. من نمیدونم حالا زندان ابد مدت دار بهش قرار بدن که بعدن میخوان اخراجش بکنن یا نه. بذاری من یک بار دیگه هم نگاه بکنم اینجا رو که چیز نکرده باشم. من این دومس در فرفر گروفت اولاغا هود سامتونم تا ببرتونم فلان فرنگست با فیلم، چند نفرم فیلم برداری کرده بودن، همه چی مشخص هستش. بله، اوکلاگر ها ریکتاد پاعت دارابی سم ار مدبوریار ای ایران سکا اوتویساس فرون سوریه هنرشن بروت سراکس افتر هندرسه من هارسینه را دراغی تیل با کسی درشننده. یعنی اولش که در بازجوی های اولیه ایشون اعتراف کرده بوده به قتل این خانوم، با اینکه تصاویر و فیلم برداری و مردم و شاهد و همه چی هم بوده، بعد زده بوده زیرش که در صورت زندان ابد و اخراج از سوئد به ایشون دادن. پس احتمالاً زندان ابدش مدت دار هستش. اینم از این. ایشون بله روز چهارشنبه هفته گذشته دادگاه بلکینگه و اعلام میکنه که حکم زندان ابد و چیز و اخراج رو بهش دادن. اما بریم سراغ چند تا حکم اومده بیرون. این مطلب رو که خیلی هم مطلب داغی هست به نظر من، چون ما اجازه اسم آوردن نداریم، ولی من یه صحبتی دارم در رابطه باهاش، برای من یه چیزایی یه ذره نامفهومه. در سایت stockholmian.com نوشتن که تایید اخراج کارمند ایرانی تبار اداره مهاجرت سوئد توسط دادگاه. خوب گوش کنید، تایید اخراج کارمند ایرانی، یعنی چی؟ یعنی این کارمند ایرانی اداره مهاجرت از کار بیرونش میکنن، میگن که تو مثلا که ارتباط با سفارت و اینا داری و اسم مردم رو رد و بدل میکنی و از اینجور چیز میزا و سازمان امنیت جلویشون به اداره مهاجرت میگه و اداره مهاجرت اینو بیرون میکنن. این بابا پا میشه میره چیکار میکنه؟ میره شکایت میکنه به دادگاه که آقا منو الکی اخراج کردید. حالا مطلب گوش کنید. به گزارش تلویزیون کانال 4 سوئد، اخراج یک کارمند ایرانی تبار اداره مهاجرت سوئد که به اطلاعات محرمانه ایرانیان مقیم این کشور در سیستم این اداره دسترسی داشته توسط دادگاه بدوی سولنا تایید شد. اداره مهاجرت سوئد این کارمند رو در ماه فوریه سال 2025 پس از هشدار پلیس امنیت یعنی سپو از کار برکنار میکنه. به گفته پلیس امنیتی وی اطلاعات محرمانه در سیستم‌های داخلی اداره مهاجرت سوئد رو در اختیار سرویس‌های امنیتی ایران و نیز گروه بزهکار باندیدوس قرار می‌داده. این کارمند تمامی اتهامات را رد کرده و خود را از منتقدان حکومت ایران معرفی کرد. اما اینک دادگاه بدوی سولنا با استناد به مدارک ارائه شده از سوئد پلیس امنیتی همون سوئد اخراج وی از شغلش در نزد اداره مهاجرت سوئد را تایید کرده. وی همچنین محکوم به پرداخت 168 هزار کرون هزینه دادرسی شده. حالا من این وسط برام ببینید، بالاخره الکی که با آدم نمیگن که بالاخره خبرنگار من در این چند روز گذشته اگه بگم نزدیک 200 تا حداقل 100 تا پست‌های مختلف در چیز دیدم، در شبکه همین فیسبوک و اینستاگرام و اینا دیدم، بعد ایران اینترنشنال صحبت کرد، رادیو فردا صحبت کرد و کانال 4 تلویزیون سوئد صحبت کرد، ولی خب اسم نیوردن. اوکی؟ ولی من یه همه اینها صحبت بر سر این بودش که آقا جان سازمان امنیت سوئد سپو از سال 2015-2016 که ایشون در اونجا کار میکرده ایشون رو زیر نظر داشته. مطلبشو براتون خوندم دیگه، صحبت کردیم دیگه همین روز جمعه از کانال 4 صحبت کرده که بابا تو با آدمایی در تماس هستی که اینا رو ما میدونیم جاسوس جمهوری اسلامن، و اخطار میده به این کارمند اداره مهاجرت که آقا اینا آدمای صحیح نیستن. خب بازم تا اینجا هم فهمیدیم، یعنی گفتن که آقا جون شما با آدمای نامشروع داری رفت آمد میکنی، نکن، و ایشون این کار را ادامه میده. خلو بازم تا اینجا هم فهمیدیم. نمیدونم کارمند اطلاعات یک آقای کرد رو داده بوده، نمیدونم از یک پاسپورت عکس گرفته بوده، نمیدونم به باندی دوست داده بوده، چه میدونم همه اینا رو آقا من بازم میفهمیم دیگه. بعدش هم اطلاعات نمیدونم یک سری آدمای دیگر رو نمیدونم درآورده بوده، 2000 دفعه با هم دیگه تماس واتساپی داشتن، تلفنی داشتن، همدیگر رو تو نمیدونم موس دیدن. آقا اینا رو فهمیدیم. حالا خب دیگه طرف داره جاسوسی میکنه دیگه، به غیر از این که نیستش. سوال من اینجاست، این سوالو من به خودم هنوز نتونستم جواب بدم. من حتی حکم دادگاهو دیدم، چندین صفحه حکم دادگاهو دیدم، حکم دادگاهی که به درخواست خود این کارمند ایرانی تبار دادگاه شروع شده بوده. یعنی چی؟ یعنی ایشون میره شکایت میکنه به دادگاه، دادگاه اداری، که بابا جان منو الکی بیرون کردن، من جاسوس نیستم. خیلی خوب تا اینجا فهمیدیم. دادگاه هم میگه نه، با علائم چیزایی که سپو به ما گفته و چیزایی که به ما نشون دادن شما رو درست اخراجتون کردن. بازم ما اینم فهمیدیم. این بابا چرا داره تو خیابون راه میره؟ چرا این آقا رو نگرفتن؟ چرا ایشون در زندان نیست؟ چرا هیچ حکم دادگاهی بر علیه ایشون وجود نداره؟ دادگاه که خودش رفته شکایت کرده که آقا من انداختیم بیرون، اینا هم گفتن نه درست گرفته. خیلی خوب تموم شد. دادگاه هم با یه سری مدارک و شواهد میاد برمیگرده میگه دیگه که نه، ما اداره مهاجرت درست انجام داده، از دید ما شما خطرناک. از سال 2015-16 هم که دنبالش بودیم، تا سال 2025 که از کار بیرونش میکنیم، چون نگرفتیم. چرا این بابا پلیس نرفته در خونش بگه آقای جاسوس تو داری جاسوسی میکنی، گرفتیمت؟ این چیه؟ این وسط این حلقه این گم شده چی هستش؟ به همین دلیل من عزیزان سوالاتی که شما، من حتی امروز یک عزیزی زنگ زدن که من به ایشون هشدار دادم، البته نه هشدار بدا، نه هشدار دوستانه، که ایشون گفت آره نه من فلان یه سری صحبت ها و شایعه و اینا. گفتم بابا جان شما لطف کنید مراقب حرف زدنتون باشید، به خاطر که تمام این سامتال هایی که رد و بدل میشه در این مملکت اینا همه ضبط میشه، آخه نمیتونی همینجوری بیاین یه چیزی بگید. و این حلقه مفقوده این پرونده اینجاست که اگر سپو سازمان امنیت این مملکت میدونست که یک نفر داره جاسوسی میکنه، چرا این بابا رو نگرفتن زندانیش بکنن و چرا این بابا داره روزا احساس را میره؟ این من نمیتونم بفهم. در صورت گفتم اینم براتون بگم، اینم این مطلبم در سایت استکهلمیان.com اومده بود. اما حالا که در مورد احکام و نمیدونم چیزا اینا، بزن یه کاری بکنیم، بزن یه موزیک بذارم که چند، چون حرف زیاد زدم، برنامه هم یه مقداری تابستانی هست، یه مقداری تابستانیش بکنیم، یه موزیک های، یه مقداری موزیک ها رو بیشتر بکنیم تا بریم سراغ خبرهای روز. این بار میریم سراغ مارتیک و کار زیبای دریا.

0: خب دوستان عزیز شنونده کار زیبای همیرا، دنیا دنیا رو با هم دیگه شنیدیم. چه صدایی، چه کاری، چقدر زیبا. در صورت عزیزان، شما همچنان شنونده و بیننده برنامه رادیو و وب تی‌وی هم سفر هستی. نام من نوید آزادی است و همچنان هم در خدمت شما. بریم سراغ یک حکم دیگه که این حکم البته یه چند روز پیش اومد، از اون حکمای عجیب غریبه، یه ذره سکسیه، ولی خب الان براتون میگم. جریان اینجوریه که بذارید من ترجمه شده شو، یعنی مطلبی که به مدل استکهلمیان نوشتن، من اینو بخونم، چون من در سایت‌های دیگه هم اینو دیده بودم این مطلبو، ولی خب خیلی جفت و جور شده و خیلی کوتاه و مختصر و مفید نوشتن. نوشتن مردی به دلیل برقراری رابطه جنسی بدون استفاده از کاندوم به 3 سال زندان محکوم شد. بله، دادگاهی دست داده تون مردی حدوداً 40 ساله رو به اتهام تجاوز به 3 سال حبس محکوم کرد. این حکم پس از آن صادر شد که مشخص شد وی با وجود آگاهی از شرط صریح شریک جنسی خود مبنی بر استفاده اجباری از کاندوم بدون رعایت این شرط رابطه جنسی برقرار کرده. یعنی خانم گفته بوده، حتی در اون مطلبی هم که در یک از سایت‌های سوئدی اومده بود، گفته بوده که آقا جان من با شما حتما باید با کاندوم رابطه جنسی داشته باشم. حالا گوش کن. بر اساس رأی دادگاه، این مرد که اهل جنوب استکهلم است با این زن در یک رابطه عاطفی و جنسی قرار داشته. با این حال زن از ابتدا به روشنی اعلام کرده بود که برقراری رابطه تنها در صورت استفاده از کاندوم برای او قابل قبول است. خب اینا فهمیدیم، شرط و شروطاشون رو قبلا با هم گذاشتن. دادگاه در روز سه‌شنبه اعلام کرد که با نادیده گرفتن این شرط، رضایت زن نسبت به ادامه رابطه جنسی از بین رفته و بنابراین عمل انجام شده از نظر قانونی مصداق تجاوز محسوب می شود. متهم نیز در جریان رسیدگی اذعان کرد که از خواسته زن اطلاع داشته اما آن را زیر سوال برده و بدون استفاده از کاندوم رابطه را ادامه داده، که حالا من مدل سوئدیش هم بهتون میگم چی نوشته بود. دادگاه این مرد را به حداقل مجازات قانونی برای جرم تجاوز، یعنی 3 سال زندان محکوم کرد. همچنین وی موظف شده مبلغ 240,000 کرون به عنوان غرامت به این زن پرداخت کنه. در مورد اون سایت، یکی از سایت‌های سوئدی که این در مورد این مطلب نوشتن، اینجوری نوشته شده که تا اینجاش همش درست بود که این آقا رو قرار داشتن. وقتی که این آقا با این خانوم که حتی میگم رابطه عاطفی شدیدی هم داشتن، حالا یعنی به غیر از جنسی عاطفی هم بوده، یعنی دوست دختر دوست پسر بودن، این شکلی عشق و عاشقی و از این چیز میزن، خانوم زمانی که این آقا به حد ارضای جنسی میرسه متوجه میشه که این آقا ما از کاندوم استفاده نکرده و به آقا میگه مگه من به تو نگفتم باید کاندوم استفاده کنی؟ اونم میگه حالا شد دیگه. حالا سوال من، بازم آدم میدونی آدم سوال پیش میاد دیگه، خانم عزیز آخه قربونت برم، من شما چطوریه که فقط در زمان ارضای جنسی ایشون متوجه شدی، قبلش متوجه نشدی؟ والا به قول مشقاسه میگفت یه فرقایی وجود داره. آخه یه فرقایی وجود داره، چه چیزی در این مابین دوباره وجود داره که این هست؟ خدا داند. مثل جریان آسانج دیگه، اون آقای آسانج میشناسینش دیگه، که اومد با یک خانم سوئدی بعد از سخنرانیش در استکهلم با یک خانم سوئدی، ایشون چیز کرد، سوئدی، ایشون رفتن بعد سخنرانی رفتن خونه خانم، حالا بلچی بالاخره همه کاراشونو کردن، صبح پا شدن، خانوم صبونه براش آورد، با هم دیگه عکس گرفتن، رفتن بیرون خرید کردن، برگشتن، آقا برگشت گفت من بعد از ظهر میخوام برم یک سخنرانی دیگه در یک شهر دیگه، خانوم متوجه شد که ایشون با یک خانوم دیگه ای میخواد باشه بره سخنرانی در یک در شهر لین شوپینگ، اگه اشتباه نکنم. به محض اینکه ایشون میره، میره شکایت میکنه، میگه که ایشون با من رابطه جنسی داشت، بعد کاندوم اون وسط پاره شد، من بهش گفتم دست بردار، این کارشو ادامه داد. خب اگه این کارو کرد، اگه این شما خوشت نیامد، اگه بدت اومد، خب چرا صبح براش صبونه بردی تو تخت خواب، آب پرتقال و بعد عکس گرفتیم با هم دیگه، بعد رفتیم بیرون خرید کردیم با هم دیگه. میدونی این یه سری چیزا جو در نمیاد. این من این مطلب رو میگم، مدل سوئدیش هم، یعنی با متن نوشته سوئدیش هم من خونده بودم، ولی در صورت دادگاه حرفای خانوم رو میپذیره، چرا که عملا ایشون گفته بوده که حالا چه بفهمم چه نفهمم بدون کاندوم نباید این کار رو انجام بدی. به همین دلیل هستش که حکم دادگاه سر جای خودش مونده و حالا ایشون اگه ناراحت بوده از این مسئله، باید با خانوم برمیون میذاشته و این قضیه رو حل میکرد. اگر که نبودی که خب پدر جان داره بهت میگه دیگه، داره بهت میگه آقا جان بدون این، حالا یواشکی یا غیر یواشکی، شما باید این کار رو انجام میدادی. و من بهتونم بگم الان دادگاه های سوئد در رابطه با اینجور مسائل بسیار قضیه رو جدی میگیرن و بسیار بسیار قضیه رو جدی میگیرن و مخصوصا کسانی که در یک فرهولانده ای هستن که بالاخره این مسائل درش وجود داره، این مسائل رو دقت کنین. چجوری بگم، سربسته باید بگم دیگه. بریم آگهی‌ها رو بشنویم، بریم سراغ نیازمند.
1: It's commercial time. Stay tuned with us. We'll be right back.
2: آقا جان نمیدونی دو تبلیغ پخش کنی؟
3: نیما و الیا، اگر در صدد خرید خودرو هستید، این آگهی برای شماست. نیما و الیا با خودروهای کیا در افتنبیل آماده ارائه مشاوره حرفه‌ای جهت خرید، فروش و تعویض خودرو به شما هموطنان عزیز می باشند. قبل از خرید خودروی خود، حتما با نیما و الیا مشورت کنید. تلفن تماس با نیما 08-550-86-602 و تلفن تماس با الیا 08-510-05-217. آدرس استکهلمس واگن شماره 24 در اوپلانس وسبی. نیما و الیا افتنبیل، این برا بیلافر.
4: کلینیک تخصصی دندان پزشکی سولنتونا تند اوک ایمپلانتات کلینیک زیر نظر دندان پزشک دارای درجه تخصصی ماستر در جراحی و پروتز ایمپلانتات و با بیش از 20 سال سابقه ایمپلانتات در کشورهای انگلیس، ایران، اسپانیا و سوئد، با خدمات تخصصی از جمله ایمپلانتات و جراحی سینوس به همراه پیوند استخوان در نواحی بیدندانی، جراحی دندانهای عقل نهفته، جراحی لثه و زیبایی دندانها در خدمت شما عزیزان می باشد. مشاوره ایمپلانتات نزد ما همیشه رایگان است. تلفن تماس 08-754-1510. آدرس خوئنگس وگن شماره 7 طبقه اول در سولنتونا. سایت اینترنتی ما cirusdental.se.
5: آکلا گراشت، نامی قدیمی و معتبر در زمینه خدمات خودرو از نظیر تعمیر انواع خودرو، کلیه خدمات مربوط به چرخ‌ها و لاستیک‌ها، شستشو، واکس و پولیرینگ با تضمین کیفیت و رضایت مشتریان. تلفن تماس 08-750-6848. آدرس اینترنتی aukallagarage.se. آدرس موریا همسگاتن شماره 11 در آکلا روبروی رستوران ونک. آکلا گراشت، جایی که ماشین شما همیشه حالش خوبه.
6: رستوران علی بابا،
4: رستوران علی بابا واقع در یوستاتوری شماره 2 با سابقه درخشان در زمینه خوراک‌های خوشمزه ایرانی با تجربه بالا در کیترینگ جهت سفارشات جشن‌ها و میهمانی‌های شما با پرسنلی مجرب و محیطی گرم و دوستانه آماده پذیرایی از شما هموطنان گرامی می باشد. تلفن تماس 760-65-67 رستوران علی بابا پونگ اسیه
6: غنوتی تو منگل کشه ایرانا تیق و ساخر مر کشه ایرانا
3: تصور کنید که دیگه هیچ احتیاجی به این که منتظر اتوبوس یا قطار باشید نداشته باشید و هر وقت خواستید کلید ماشین رو بردارید و هر جا که دلتون خواست برید. برای رسیدن به این همه آزادی به گواهینامه رانندگی احتیاج دارید و برای گرفتن گواهینامه بهتره که با آموزشگاه دین ترافیک سکولا در آکلا تماس بگیرید تا به شما از ابتدا تا انتها برای گرفتن گواهینامه با مشاور فارسی زبان کمک کنه. آدرس سیبیلیوس کنگن شماره 19 آ در 16 روبروی رستوران ونک. تلفن تماس 08-2944-11 و یا 07-92-28-31-28 دین ترافیک سکولا ای آکلا.
5: از دل شعله های آتش و زغال نامی برمی آید، سلطان. طعم خوش انواع کباب‌های زغالی و خوراک‌های لذیذ و اصیل ایرانی، سلطان.
7: مسلماً تو انتخاب حال و آینده.
8: هوس دل و جگر تازه با پخت روی زغال کردی یا هوس کله پاچه خوشپخت ایرانی رو داری؟
7: تشکر ویژه که ما رو می‌پسندی.
5: رستوران سلطان واقع در هوسپی سنتروم با پارکینگ رایگان همه روزه میزبان شماست. کیترینگ سلطان، انتخابی برتر برای جشن‌ها و میهمانی‌های شما. تلفن تماس 0700-6013. سلطان، اعتبار و کیفیتی به شایستگی نامش.
4: طعم و عطر خوش غذاهای ایرانی را در رستوران ملکه تجربه کنید. رستوران ملکه با بهره‌گیری از تجربه 30 ساله بهترین سرآشپز ایرانی پرویز در درودینگاتان شماره 77 استکهلم به شما خوش آمد می‌گوید. میهمانی‌های خانوادگی و کاری، جشن‌های خود را با خاطری آسوده به ما بسپارید. آدرس درودینگاتان شماره 77 استکهلم. تلفن سفارشات غذا و کیترینگ 086-4067-0735-17-11-14. همچنین می توانید ما را در شبکه اینترنتی www.malake.se دنبال کنید. در رستوران ملکه خوش آمدید.

0: قنادی کاوه. قنادی کاوه با بروزترین شیرینی های تر و خشک، خشکبار و انواع شیرینی های متنوع ایرانی، با بیش از 27 سال سابقه کار در ایران و سوئد در خدمت شما عزیزان می باشد. کیک های مراسم های خاص، عروسی، تولد و غیره را از قنادی کاوه خریداری کنید. آدرس: سیبیلیوس گونگم، شماره 26 آ در آکلا سنترم، 08-522-323-55. قنادی کاوه، کیفیت ادعای ماست.
1: نون داغ، کباب داغ به همراه ریحون تازه، دوغ و ترشی مخصوص سیمادلی با طعم و مزه ایران. 66-20-161. همه روزهای هفته نون داغ، کباب داغ با ریحون تازه و انواع مخلفات در سیمادلی. آدرس: ویتنس کابس وگن، شماره 10 سیلوردال در سولنتونا با پارکینگ رایگان. 66-20-161. رستوران سیمادلی.
0: شرکت استکهلم پروفس بیگر آبه با بیش از 12 سال تجربه کاری در استکهلم و با دارا بودن بیمه های ریسک فشکرینگ و انسواش فشکرینگ و با دارا بودن مجوز های بادرومز بهاریت، VVS و EL بهاریت، با ارائه کلیه خدمات ساختمانی از قبیل بازسازی کلی و جزئی ساختمان، بازسازی حمام، آشپزخانه، نقاشی ساختمان، پارکت، برداشتن و یا جابجایی دیوار، لوله کشی، برق کشی، نصب و تعویض درب و پنجره، نصب ماشین لباسشویی و ظرفشویی، نجاری و سایر خدمات ساختمانی، آماده خدمت رسانی به شما عزیزان می باشد. 0764-26-28-28 info@stockholmproffsbyggereab.se stockholmproffsbyggereab.se. این نام را به خاطر بسپارید: وکیل نیما رستمی، وکیل توانا و خوشنام شما. صداقت، تخصص و سابقه کاری درخشان. امور مربوط به خانواده، مهاجرت و پرونده های جنایی و دعاوی مالی خود را به ما بسپارید. تلفن تماس 08-823-19-11. آدرس اینترنتی www.nimarostami.com.
2: تابستان امسال 3 روز متفاوت و خاطر انگیز را در کنار خانواده و دوستان تجربه کنید. از 24 تا 26 جولای در گولو شما را به یک کمپینگ و پیکنیک خانوادگی شاد و پر انرژی دعوت می کنیم، همراه با برنامه هایی برای تمام سنین: شنا و تفریح در ساحل شنی، قایق سواری و سرگرمی های آبی، صبحانه بوفه ایرانی و غذاهای گرم و خوشمزه، چادر کباب ها و غذاهای جنوبی، موسیقی زنده و برنامه های شاد و سرگرم کننده، دور همی های صمیمی در فضای خانوادگی، آرام و دوستانه. جهت اطلاعات بیشتر و رزرو با این شماره در ارتباط باشید: 073-060-98-79.
3: قربون دست تبلیغ، خیلی بال بال، دو تا آهنگ بال بذار.
4: توجه کنید، اکنون می‌خواهیم خبر مهمی را با شما در میان بگذاریم. این سامانه هشدار جدید تلفن همراه است. SA Alert، راهی سریع و مطمئن برای ارسال پیام‌های مهم و اضطراری به مردم، یا همان VMA برای حفظ امنیت و آرامش همگان. Mindigheten for civilt försvar.
5: زمان کوتاهی تا انتخابات سوئد باقی است. حزب میانه رو، مدرات، حامی شهروندان سخت کوش است. ما معتقد هستیم کسانی که کار و تلاش می کنند باید بتوانند مقدار بیشتری از درآمد خود را پس انداز کنند و اینکه هر جرمی باید منتهی به مجازات شود و پول مالیات دهندگان به جای هزینه های غیر ضروری صرف بهبود خدمات درمانی، آموزش و امنیت بیشتر در جامعه شود. برای سوئدی عادلانه تر. moderaterna.se/other خط فاصله languages.
6: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna angående riksdagsvalet. Mer information på moderaterna.se/transparens.
4: خب دوستان عزیز، بریم سراغ بخش نیازمندی ها. 23 98 98 38 43. درود بر شما، بفرمایید بر روی خط هستید.
7: الو، سلام عرض کردم.
4: خواهش میکنم، قربان، در خدمت هستیم.
7: آقا نمید اجازه بدید دو تا آگهی بدم.
4: خواهش میکنم، در خدمتتون هستیم قربان.
7: بله، چهار حلقه لاستیک 75 مال BMW.
4: بله.
7: اورترونت هم هست.
4: بله.
7: اضافه دو تا تخت خواب ارزش 160 با دوشک بسیار خوب، بدون لکه، بدون چیز، خیلی ترتمیز. یکی چرمیه، یکی هم پارچه‌ایه، ارزش 160.
4: بسیار عالی.
7: یه دونه تلویزیون 55 اینچ اسکنتیک هستش، اینم خیلی مرغوبه، خیلی خیلی کم کار کرده، برای فروش هست.
4: خواهش میکنم، تلفن تماستون قربان.
7: 079-0-3-42-82-881.
4: بسیار نیکو قربان، سپاسگزارم که با ما در تماس بودید.
7: خیلی ممنون از زحمات شما.
4: خواهش میکنم قربان شما، خدا نگهدارتون. 079-0-3-42-882-881. اما 23-98 درود بر شما.
8: سلام آقا، روزتون بخیر.
4: روز شما هم بخیر، مرسی.
8: یه آگهی آپارتمان داشتم، یه آپارتمان 4 اتاقه توی گوسپری آماده کرایه است.
4: 4 اتاقه
8: آماده اجاره است.
4: 4 اتاقه در یعقوبسبری آماده اجاره هست. بعد کوتاه مدت یا طولانی مدت؟
8: طولانی مدت و ثبت آدرس، همه اینا شاملش میشه.
4: بله، تلفن تماس لطفاً.
8: 777 3393 3393 0770 727 3393.
4: خانم سپاسگزارم که با ما در تماس بودید.
8: خیلی متشکرم، خسته نباشید.
4: خواهش میکنم، خدا نگهدار. 98 38 43 درود بر شما، بفرمایید.
9: روزتون بخیر جناب آزادی.
4: قربان شما، سپاسگزارم از شما، بفرمایید.
9: جناب آزادی، برای یکی از دوستان یه سویت یا قسمتی از ویلا که جدر به جدا داشته باشه برای یک سال اجاره میخوام. ایشون اقامت دائم داره و کار سفیدم دارن.
4: بسیار عالی، تلفن تماس لطفا.
9: 076-076-210-210-63-31 63-31.
4: 076-210-63-31. قربان، سپاسگزارم من از شما، موفق باشید.
9: خدا
4: نگهدار. 23-98 درود بر شما.
10: سلام آقای آزادی، خسته نباشید.
4: شما هم خسته نباشید قربان شما، روز شما هم بخیر.
10: ممنون. یه نیازمندی داشتم عزیز، یک کمپلمنت بوستاز هوس به مساحت 40 متر، دو اتاقه، تو منطقه ویلایی بریهم در یعقوبسبری در یرفلا، برای اجاره است به یه خانوم و یه بچه یا یک زوج. این اجاره داده میشه که الزامی هم هستش که کار فست داشته باشن و عرض کنم خدمت شما که امکان ثبت آدرس و امکان پارکینگ هم هست.
4: بسیار نیکو، با چه شماره با شما در تماس باشن؟
10: محبت کنید.
4: 070-70-48-25-25-627 070-48-25-627 تلفن شما هست.
10: بله، در ضمن بگم که 100 متر هم با ایستگاه اتوبوس فاصله داره و یه 2 کیلومتر هم تا یعقوبسبری سنتر.
4: این یه قسمت از ویلا هستش؟
10: این یه قسمت جداگانه است، این نوساز هم هستش.
4: مثل همین بهش میگن اتفال هوس دیگه، درسته؟
10: بله، البته اتفال هوس تا 35 متر رو میگن، این 40 متر بهش میگن کمپلمنت هوس.
11: کمپلمنتوس بسیار قربان، ما هم یه مقداری داناییمون رفت بالا.
10: خواهش میکنم،
11: سپاسگزارم از شما، موفق و پیروز باشی.
10: محبت کردید،
11: خواهش میکنم، خدا نگهدارتون.
10: خدا حافظشون.
11: 98-38-43 و 23-98-10 دو شماره تلفنی هستش که در این بخش میتونیم در خدمت شما عزیزان باشیم. خب من باید یک چکی هم بکنم ببینم که آیا امروز هم اخبار ایران اینترنشنال، حالا به دلیل تابستان است یا به هر دلیلی، آیا دوباره فقط به مدت 15 دقیقه هستش یا خیر، که خب میتونیم که با خبرهای داخلی خودمون ادامه‌شو داشته باشیم. 23-98-10 درود بر شما، بفرمایید.
12: آقای نوید من هم
11: بعد شما هستید. درود بر شما.
12: بعد درود بر شما، حال شما خوب و خسته نباشید.
11: قربان شما، مرسی عزیزم. جان
12: آقای نوید، چهار حلقه لاستیک تابستونی هست.
11: مال چه ماشینیه؟
12: بنز سی.
11: بنز سی خب
12: 225
11: بله
12: 50
11: بله
12: R17
11: هستش. 225-50-R17 چهار حلقه لاستیک تابستانی بنز سه کلاس. با همین فعلی و اینا دیگه، درسته؟ با
12: نه رینگ. بدون رینگ، ولی لاستیکا خیلی خیلی کم کار کرده.
11: بسیار عالی. با چه شماره با شما در تماس باشن؟
12: 07
11: 29
12: 31
11: 29 89 85 85 0-72-931-29-85 قربان، سپاسگزارم که با ما در تماس بودید.
12: بله خیلی ممنون از
11: خواهش میکنم. خدا نگهدارتون. بله اینم از این شنونده عزیزمون که چهار حلقه لاستیک بدون رینگ داشتن. 0-72-931-29-85 تلفن ایشون بود. در رابطه با تیراندازی که در آلمان انجام شد ببینم چه خبری هست جدید، که یه نفر با نمیدونم خدایا این که هیچی، این هم که یه دونه تصادف، یه نفرم تو تصادف ماشین موتور مرده، این هم که هیچی. بله 5 نفر جان خودشون رو از دست دادن، 2 نفر دستگیر شدند. مثل که پرونده هم داشتن اینا. حالا بعد ببینیم که چیز، من این خبر رو کامل بخونم ببینیم، ولی بخش نیازمندی های ما همچنان ادامه. سرکفت ترتو اصطه اونگ دوم سنتون و فلان و بیسار و اینا اونگ دوم، حتما درگیری های خلافکاری بوده دیگه. 23-98-10 درود بر شما، بفرمایید. خواهش میکنم.
13: سلام، روزتون بخیر.
11: قربان شما، درود بر شما.
13: یه خواهش دارم این دوستانی که لاستیک میگن و به حساب آگه میدن، خواهش دارم بگن تاریخ چیزشون هم بگن، تاریخ لاستیک ما چه سالیه.
11: اوکی آها، که یعنی چقدر قدیمی هستش.
13: آره آره، چون من یه دفعه گرفتم آقا نوید، انداختم زیر ماشین، این دست اندازه کوچولو هست تو شهر امرودا.
11: بله
13: رد شدم، یعنی که سرعت هم مثلا 20 تا زده بود، حالا 30 تا میرفتم، یه ذره پرید مثلا. اوکی. نه که مثلا 2 متر دیدی یه
11: بله این دوستایی که هستن. خب
13: آقا بعد دیدم دیدی ماشین رو عربی میرفته،
11: پاره شده بود.
13: نه میرخشی، نه فکر نه اومده اندم لاستیکا رفته تو و بیرون، همیشه قر شده و لاستیک رفته حالت قر شدگی پیدا کرد لاستیک. حساب کنی با پنج دست رو بکنی لاستیک بمونه بر نگرده حالتش.
11: آهان، یعنی فکر میکنیم به خاطر قدمت تاکس
13: لاستیک. آره دیگه، چون نگاه کن من شیمی خوندم، لاستیک کاچوه، کاچو طبیعیه که مال سیرانکا مالزی اونجا درخت زیاده وارد میشه. سیاه بودنش هم دوده صنعتی و با سیلیکون میشه لاستیک.
11: جالب
13: خیلی خوب. پس زمانی میگذره این کیفیتش رو دست میده، اون خاصیت اون نوعیش و انحطاطیش رو دست.
11: دوستان اگه میتونن زمان خریدن بگن که حدودن چند سال از لاستیک.
13: حالا اینم جو که چند تا دختر بچه هم میخندیدن، فکر من مثلا ماشین اینجوری میرخونم با من ماشینه داده عبری.
11: مرسی، عزیزم. خب اتوان جالبه که اینم چون به اصطلاح میگن لاستیک فرشکوارا هستش.
9: بارک
11: الله. سپاسگزارم، موفق و پیروز باشی. شما هم همینطور، خدا نگهدارتون. 2398 و 983843. در رابطه با زلزله ونزوئلا هم که حالا یه سری رو پیدا کردن، ولی حدوداً چندین هزار نفر اصلا یعنی پیداشون نکردن، یعنی مردن دیگه. بچه‌ها دیگه 2398 بفرمایید، بر روی خط هستید. الو.
14: الو سلام
11: جانم، بفرمایید. خواهش میکنم. درود بر شما عزیزم.
14: خسته نباشید.
11: مرسی.
14: آزادی، قرار از مزاحمت میخواستم، دوستانی که به کمک نیاز داشتن من در خدمتم.
11: برای چه کاری قربان؟
14: باغبانی، در بخش باغبانی.
11: کار باغبانی، بله. تلفن تماستون
14: 073 57
11: 14 429. بسیار نگوربان، خسته نباشید.
14: خوبی داشته باشین انشاءالله.
11: همین آرزو برای شما دارم، موفق و پیروز باشید. خدا نگهدار. بله، اگر در کارهای باغبانی و اینا احتیاج به کمک دارید 073 571 44 29 تلفن این هموطن عزیزمون است، یا این همشهری عزیزمون. در مورد ایران اینترنشنال یه دونه بخش داره که ساعت 4 بعد از ظهر به وقت ما، 5 بعد از ظهر به وقت ما شروع میشه، 10 دقیقه اینطور هم بیشتر نیست. در مورد فوتبال ها احتمالاً شاید امروز توضیحات جالبی هم داشته باشن. 2398 درود بر شما، بفرمایید.
15: آقای نوید، من مجدد مزاحم شدم، ببخشید.
11: خواهش میکنم جانم.
15: برای لاستیک های تابستونی که زنگ زدم من خدمتون، بله. به تایید این دوستمون که زنگ زد برای تاریخ.
11: بله بله.
15: این لاستیک هایی که من عنوان کردم تاریخش 2024 مال سال 2024.
11: سال 2024 است، پس یعنی یک سال و نیم تقریبا ازشون، دو سال ماکسیموم
15: گذشت. یه تابستون فقط کار کرده دیگه.
11: مرسی که زنگ زدین و اطلاعات رو دادید، قربان شما.
15: سپاسگزارم.
11: بله، 072-931-2985 تلفن عزیزمون بود که لاستیک تابستانی داشتن که سال 2024 هم استفاده شده یا خریداری شده. خب، ساعت 16:14 است عزیزان، نازنینان. یه آهنگ دارم، چی بود میگفت؟ یه گل، یه توپ دارم دوستش دارم، ها یه بول، یه بول دارم دوستش دارم، چیز باز میگه وسطی. یه آهنگ خیلی قشنگ دارم براتون خواهم گذاشت. 2398 درود بر شما، بفرمایید.
16: سلام مجدد آیه آزادی.
11: قربان شما.
16: زنگ زدم در رابطه با یه خونه توی بریهم یاکوبسبری.
11: بله بله.
16: دو اتاقه. من فراموش کردم بگم که این مبلراد در ضمن.
11: اجازه بدین، دو اتاقه که نگفتین، بذارین دو اتاقه یاکوبسبری. بله بله بله بله، فرمودین بله. که مبله هم هستش.
16: بله بله.
11: 070-482-5627
16: دقیقا.
11: سپاسگزارم، موفق و پیروز باشید.
16: خواهش میکنم، روز خوبی داشته.
11: قربان شما. شما هم همینطور. راستی یادتونه که میگفتن که این گروه LGBTQ که در مسابقه ایران و مصر قرار بود که یه پارادی داشته باشن اینو، من چون بازی رو نگاه نکردم اصلا نفهمیدم چه اتفاقی افتاد. بالاخره این پاراد انجام شد، پرچم ها بود نبود، شکایتی کردن ایرانی ها مصری ها، نمیدونم، اگر که چیزی بود بعدا به ما هم بگید. من که چیزی، یعنی اصلا حوصله‌شو نداشتم حقیقتا که چیز بکنم، که برم و بشنم بازی رو نگاه بکنم، ساعتش هم مخصوصا که خیلی بد بود. خب اینم از این. 2398 درود بر شما، بفرمایید.
17: سلام آقای نوید،
11: حال شما چطوره خانم؟ حال شما خوبه؟
17: تشکر برادر، زنده و سلامت باشی. من یه گاگایی داشتم، همی دوستم مستق خانه پیدا کرد و خانه خودم من در اجاره بدون.
11: شما خونتون رو میخواین اجاره بدین؟
17: بله.
11: خب چند اتاق هست؟ کجا هست؟
17: یک اتاق هست در مجازا دمام داشته اشتی داگانه.
11: در مجزا داره، یک اتاق هستش. بعد در کدوم منطقه؟
17: در
11: مجزا داره یک اتاق هستش. بعد در کدوم منطقه؟
17: در این کیبی، یعنی برای یک نفر.

0: رازمدت هم میتاره بدم نه یک ماه دو ماه یعنی دراز مدت
1: دراز مدت هستش. بله بسیار نیکو، خواهش میکنم، موفق و پیروز باشید. خدا نگهدارتون. 0786-0800-673 تلفن این هم بانوی عزیز بود. 98-38-43 درود بر شما.
2: نوید جان خوبی؟ یه قولی دادی بود و رفتی مسافرت، تام خوش گذشت و اومدی.
1: آخه چیکار کردم؟ چی یادم رفته؟
2: مسابقه میذاری یه در این تابستون.
1: آره تازه برگشتیم، فرستنده مشکل داشت که حالا دیگه همه چی رفت رو جو شد، حتما این کار خواهد.
2: به نظرم جام جهانی مثلا، حالا هر چی خودتون صلاح میدونید،
1: مثلا ببینیم برنده جام جهانی کیه.
2: اولش اول کی میشه؟ حالا
1: آره چشم، حتما این کار خواهد کرد.
2: آسون باشه بگیم مثلا اول دوم.
1: حالا شما خودتون فکر میکنین کی اول میشه؟
2: دارم فرانسه هست.
1: فرانسه؟
2: بین آرژانتین و فرانسه شک دارم.
1: من ما بین اسپانیا و آلمان شک دارم. حالا ببینیم که چطوری میشه. قربان من شما رو بعدن یادداشت میکنم در مسابقه. قربانت ببینیم که چطوری میشه، حتما به روی چشم.
2: البته هر مسابقه حال من همین نظرم گفت.
1: نه متوجه هستم. سپاسگزارم قربانش. خدا نگهدار. خب این هم از این شنوندمون. بخش نیازمندی ها رو دیگه به پایان میبریم. یه آهنگ دارم که چه آهنگی. وای وای. کوشش گمش کردم. نه پیداش کردم. اما بذاریم ببینم چند دقیقه است که از دست از 4 دقیقه 18 و نه به اخبار میخوره که مثلا یه سری نگاه بکنم ببینم چند دقیقه آگهی دارم. سری نگاه بکنم. اجازه بدین یک لحظه. بابا یازده دقیقه است. نه نمیرسیم، وگرنه اخبار رو از دست میدم. خب پس یه کاری بکنیم برای اینکه بتونیم اگه اخبار رو داشته باشیم به صورت کامل و تفسیرها رو داشته باشیم و مثل روز جمعه اگر امروز هم اینا این کار رو کرده باشن که اخبار رو کوتاه کرده باشن و 15 دقیقه بیشتر نباشه، ما از فردا یه تغییری میدیم که این آگهی ها رو میذارم بعد از اخبار براتون پخش میکنم. اما آخرین شنونده ما در بخش نیازمندی ها، درود بر شما. الو الو. نه نمیخوان صحبت بکنن. گویم بریم آگهی ها رو بشنویم و بخش نیازمندی ها رو به پایان میرسونیم. آگهی ها رو میگیریم و ببینیم که اخبار ایران اینترنشنال چطور پیش خواهد رفت. با ما باشید.
3: آقا جان نمیتونی دو تبلیغ پخش کنی؟
4: نیما و الیا، اگر در صدد خرید خودرو هستید این آگهی برای شماست. نیما و الیا با خودروهای کیا در افتنبیل آماده ارائه مشاوره حرفه‌ای جهت خرید، فروش و تعویض خودرو به شما هموطنان عزیز می باشند. قبل از خرید خودروی خود حتما با نیما و الیا مشورت کنید. تلفن تماس با نیما 08-550-86-602 و تلفن تماس با الیا 08-510-05-217. آدرس استکهلمس واگن شماره 24 در اوپلانس وسبی. نیما و الیا افتنبیل ان برا بیلافر.
5: دنبال یک جشن خاص و متفاوتی؟ برای جشن‌های دانشجویی و لحظه‌های خاطره‌انگیز ما در پارتی هارنت همیشه کنار شماییم. جشن فارغ التحصیلی، جشن تولد، جشن تعیین جنسیت با بادکنک آرایی و دکور حرفه‌ای، از مهمونی‌های کوچیک خانگی تا مهمونی‌ها و جشن‌های بزرگ دانشجویی، پارتی هارنت همیشه با شماست. سولنتونا سنتروم طبقه دوم، هر روز از ساعت 10 صبح تا 8 شب با 4 ساعت پارکینگ رایگان. تلفن تماس 0737-136-471 و یا 08-649-C. پارتی هارنت، همیشه 10% تخفیف برای مناسبت‌های مختلف.
6: رستوران علی بابا. رستوران علی بابا واقع در یوستاتوری شماره 2 با سابقه درخشان در زمین

0: نگه خوراک‌های خوشمزه ایرانی با تجربه بالا در کیترینگ جهت سفارشات جشن‌ها و میهمانی‌های شما با پرسنلی مجرب و محیطی گرم و دوستانه آماده پذیرایی از شما هموطنان گرامی میباشد. تلفن تماس 760-65-67 رستوران علی بابا پونگ اسیه.
1: مون بیوتی سالونگ. مون بیوتی سالونگ با بیش از 16 سال سابقه کار با کیفیت و قیمت استثنایی در سوئد و خارج از سوئد در زمینه آرایش و میکاپ با ارائه خدمات حرفه‌ای از قبیل مشاوره و انتخاب رنگ، انواع لایت و هایلایت های تخصصی، اصلاح و کوتاهی، میکاپ عروس با متدهای مختلف روز و سایر خدمات تخصصی در خدمت شما عزیزان می باشد. آدرس سیبیلیوس گونگن شماره 24 ب واقع در شیستا. اطلاعات بیشتر و یا رزرو وقت از طریق وبسایت moonbeauty.se و یا شماره تلفن 073-766-66-89 073-766-66-89 moonbeauty.se.
2: ماشینت صدا میده یا شاید وقت سرویسشه؟ نگران نباش، بیا پیش ما در اطلس آوتو تک. اینجا با خیال راحت ماشینتو میسپاری دست یک تیم حرفه‌ای و با تجربه، از سرویس کامل و تعمیرات گرفته تا چک ترمزها، تعویض لاستیک و کنترل ایمنی. همه چیز سریع و دقیق انجام میشه. و یه خبر خوب برای مشتریای جدید، اولین فصل دک هتل کاملا رایگانه. کیفیت خوب، قیمت منصفانه و برخورد دوستانه، درست مثل یک دوست مطمئن برای ماشینت. اطلس آوتو تک، کران واگن شماره 2 در اوپلنس وسبی. تماس و رزرو وقت از طریق شماره تلفن 08-33-35-15 و یا وبسایت atlasautotech.se 08-33-35-15 اطلس آوتو تک.
3: شنوندگان عزیز، این شما و این ثبت و اجرای خوشمزه ترین ایده سال برای اولین بار در اروپا. پرشیسک تاپاس، یک خلاقیت بی‌نظیر از رستوران با سابقه بناب. به جای یک پرس خوراک، چند طعم متفاوت از کباب ها و خورش های اصیل ایرانی را تجربه کنید. جهت رزرو میزهای خود با تلفن 08-936-866 تماس و یا به bonabgrill.se مراجعه نمایید. پرشیسک تاپاس در بوناب پرشیسک کول گریل، یانویکس گاتان شماره 50، سوندبی بری. کیترینگ حرفه‌ای برای میهمانی های شما. کیفیت چیزی فراتر از یک شعار. ناب ناب با بوناب.
4: کلینیک تخصصی دندانپزشکی سولنتوناتاند اوک ایمپلانتات کلینیک زیر نظر دندانپزشک دارای درجه تخصصی ماستر در جراحی و پروتز ایمپلانتات و با بیش از 20 سال سابقه ایمپلانتات در کشورهای انگلیس، ایران، اسپانیا و سوئد با خدمات تخصصی از جمله ایمپلانتات و جراحی سینوس به همراه پیوند استخوان در نواحی بیدندانی، جراحی دندانهای عقل نهفته، جراحی لثه و زیبایی دندانها در خدمت شما عزیزان می باشد. مشاوره ایمپلانتات نزد ما همیشه رایگان است. تلفن تماس 08-754-15-10 آدرس خوئنگس وگن شماره 7 طبقه اول در سولنتونا. سایت اینترنتی ما cirrusdental.se.
5: راه حل های مناسب، کمترین خطای ممکن، سرعت عمل و نتیجه مطلوب جزء لاینفک کارنامه کاری ما گردیده.
6: دفتر حقوقی ما با دارا بودن امکانات و ارتباطات وسیع و بهره‌گیری از تجارب وکلای وارد آماده ارائه خدمات حقوقی و مهاجرتی به شما عزیزان می باشد.
5: برای تسهیل و اطمینان خاطر در امور حقوقی خود با حمید اصلی فارغ التحصیل از دانشگاه اوپسالا تماس حاصل فرمایید.
6: دفتر حقوقی حمید اصلی از طریق همکاری با دفاتر رسمی خود در ایران، دبی و اسپانیا در خدمت شما عزیزان می باشد.
5: گره گشایی از مشکلات حقوقی و قانونی با بهره‌گیری از وکلای خبره و متعهد در دفتر حقوقی حمید اصلی.
6: جهت تعیین وقت و مشاوره با شماره های 08-68-40-55-55 و یا 0-704-81-94-19 تماس حاصل فرمایید. دفتر حقوقی حمید اصلی.
5: آدرس اینترنتی www.asli.se.
7: تابستان امسال سه روز متفاوت و خاطر انگیز را در کنار خانواده و دوستان تجربه کنید. از 24 تا 26 جولای در گولو شما را به یک کمپینگ و پیکنیک خانوادگی شاد و پر انرژی دعوت می کنیم، همراه با برنامه هایی برای تمام سنین: شنا و تفریح در ساحل شنین، قایق سواری و سرگرمی های آبی، صبحانه بوفه ایرانی و غذاهای گرم و خوشمزه، چادر کباب ها و غذاهای جنوبی، موسیقی زنده و برنامه های شاد و سرگرم کننده، دور همی های صمیمی در فضای خانوادگی، آرام و دوستانه. جهت اطلاعات بیشتر و رزرو با این شماره در ارتباط باشید: 073-060-98-79.
8: رستوران بار ایرانی میکده. رستوران بار میکده کتاب داستان خوراک ها و طعم های نوستالژیک ایرانی است، جایی که هر غذا داستانی دارد و هر طعم به یادآور خاطره ای از ایران. رستوران بار میکده شب های تعطیل با رزرو قبلی میز تا ساعت 1 بامداد پذیرای شماست. ما همچنین آماده پذیرایی از مجالس شما با ارائه کیترینگ در محل و همراه پرسنل هستیم. میهمان ما در محیط آرام و صمیمی باشید و روزهای تعطیل از پارکینگ رایگان بهره مند شوید. آدرس: تولگاتان شماره 10 در سندیبر. شماره تلفن تماس 08-2844. وبسایت میکده.se. رستوران آرام و دلنشین میکده.

0: به دنبال اجاره کردن خونه با قرارداد دست اول در استکهلم و سوئد هستیم. من سارا مشکی موژه همراه با تیمم به شما کمک میکنیم تا به خونه دلخواهتون برسید. برای ارتباط با ما با شما تلفن 076-26-026-02-23 و یا از طریق وبسایت مشکیم.se اقدام کنیم.
1: قربون دست تبلیغات، خیلی بال بال دو تا آهنگ بال بذار.
2: وقت بخیر، به گزارش روز خوش اومدید. من شرار عزیزی هستم. در حالی که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفته به درخواست جمهوری اسلامی سه شنبه نمایندگان تهران و واشنگتن در دوحه دیدار می‌کنند، مخالفت‌ها در ساختار جمهوری اسلامی به توافق با آمریکا برخلاف نظر مشتبه خامنه‌ای ادامه دارد. در تازه‌ترین تحول، چهره‌های سیاسی نظام یک صدا خواهان ترور ترامپ در خاک آمریکا شدند. مشتبه پور محسن و جزئیات بیشتر.
3: ادامه جنگ بر سر صلحی که خریداران زیادی ندارد، همزمان با گزارش‌های زد و نقیض از آغاز مذاکرات فنی در روزهای آینده، وال استریت جورنال از ترامپ خواست تنگه هرمز را به زور باز کند. اختلاف شدید در جمهوری اسلامی و سپاه بر سر توافق با قاتل خامنه‌ای، ادامه جنجال بیانیه 70 عضو مجلس خبرگان درباره شروط رهبر سوم نظام. مخالفان توافق میگویند پشت خیمه معاویه ایم و صلح معنا ندارد. نزاع قدرت به نام مشتبه، آیا توافق با تصمیم یک شبه عملی خواهد شد؟
4: همین امروز قرار بود که مذاکرات فنی شروع بشه و ایران لغو کرد، شرکت نکرد. چرا شرکت نکرد؟ به جهت اینکه حالا درگیری هایی که طی یکی دو شب گذشته اتفاق افتاد.
3: ساعاتی پس از این سخنان عضو دفتر حفظ و نشر آثار خامنه ای درباره لغو دور بعدی مذاکرات در نتیجه حملات آمریکا به نقاطی در جنوب ایران، رویترز خبر داد تیم‌های فنی تهران و واشنگتن قرار است طی روزهای آینده در دوحه دیدار کنند. با این حال، معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی در گفتگو با خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه این خبر را تکذیب کرد و گفت رایزنی با میانجی‌ها برای برگزاری دور دوم مذاکرات ادامه دارد. پیشتر وال استریت جورنال به نقل از منابع آگاه از تعویق مذاکرات خبر داده بود، اما پایگاه خبری آکسیوس به نقل از یک مقام ارشد آمریکایی نوشت طرفین بر سر پایان درگیری نظامی در تنگه و از سرگیری مذاکرات توافق کردند. اما فارغ از آن چه در کانال‌های دیپلماسی می‌گذرد، مخالفت‌ها بر سر هر گونه مذاکره با آمریکا در داخل ایران بالا گرفته. اصل یکشنبه دبیرخانه مجلس خبرگان در اطلاعیه اعلام کرد انتشار بیانیه اعضای این مجلس در تاریخ مرسوم نبوده، اگرچه اعضای معترض هم به محتوای پیام اعتراض ندارند. اشاره به بیانیه 60 و چند عضو مجلس خبرگان که در آن خواستار عدم طرح موضوع برنامه هسته‌ای در مذاکره با آمریکا شد، آنطور که به زعم آنها مشتبه خامنه‌ای خواسته. جالب است که دبیرخانه خبرگان به بیانیه معترض شده که رئیس و نایب رئیس و دو عضو دیگر هیئت رئیس امضایش کرده. این اقدام در ادامه افزایش فشار مخالفان مذاکره با آمریکا در هفته اخیر اتفاق افتاد.
5: آقای رئیس جمهور گفته نه، من قول میدم بشه. خب حالا سوالی که شما از طرف ترامپ داری قول میدی؟ شما داری تعهد میکنی که ترامپ به وعده‌هاش عمل کنه؟
3: سردبیران رجانیوز و خط انرژی، دو رسانه مخالف توافق، هم در نوشته‌های جداگانه در شبکه اجتماعی ایکس خواستار توقف مذاکرات و سرگیری جنگ با آمریکا شدند. مخالفان مذاکره با اشاره به بیانیه‌های منتسب به مشتبه خامنه‌ای می‌گویند تصمیم به بازگشت تهران به میز مذاکره به او تحمیل شده. این انتقادها آنقدر شدت یافته که یک عضو بیت خامنه‌ای تلاش کرد از طرف رهبر سوم نظام از مذاکره دفاع کنه.
4: بعضی تلقیشون این هست که این چیزی که اتفاق افتاده به رهبر معظم انقلاب تحمیل شده. قطعا اینطوری نیست.
3: اما این توضیحات مخالفان توافق را قانع نکرد. در هفته‌های اخیر برخی چهره‌های سیاسی در بدنه جمهوری اسلامی با استفاده از وقایع صدر اسلام در حال حمله به یکدیگر. به عقیده شماری از مخالفان مذاکره، مجتبی خامنه‌ای در موقعیت امام دوم شیعیان نیست، بلکه او به پشت خیمه معاویه، یعنی از نظر آنها ترامپ، رسیده.
5: و بعد امام حسن نمیتونست به جنگ، کسی نیومد، یعنی رسما چند تا فرماندهاش خیانت کردن. مردم ما مردم زمان امام حسن هن. اصلا مردمی مثل شماها نه زمان امیرالمؤمنین بوده نه زمان امام حسن.
3: در مقابل موافقان مذاکره با یادآوری جنگ صفه میگویند اگر هواداران جمهوری اسلامی ولایت پذیرند باید مثل مالک اشتر از دستور مجتبی تبعیت کنند.
4: ماجرای صفین وقتی که امیرالمؤمنین دستور میدن مالک برگرده، مالک باید برمیگشت یا نباید برمیگشت؟
3: اما مشکل اینجاست که رهبر سوم نظام در حال حاضر بیش از امامان اول و دوم و سوم شیعه به امام دوازدهم شباهت دارد، غایب از نظر و ادامه حیات سیاسی در قالب یک شبه. به همین دلیل همه گروه‌های سیاسی درون نظام به نام او با هم مخالف. این اختلاف به شکلی جدی در رأس فرماندهی سپاه پاسداران هم دیده می‌شود، تا جایی که یک گروه عمدتاً نزدیک به نیروی قدس از مذاکره و توافق دفاع می‌کند.
6: از مذاکره از عزت و
3: در مقابل گروه دیگر که بیشتر به شاخه داخلی سپاه نزدیکند، طرفدار بازگشت به میدان جنگ هستند. هر دو با هدف اقتصادی، نیروی قدس به دریافت میلیاردها دلار پول از آمریکا و تزریقش به حزب الله و حماس دلبسته، و شاخه داخلی سپاه عدم توافق را ضامن تسلطش بر اقتصاد تحریم زده ایران می‌داند. این نزاع‌های شدید بر سر قدرت و پول در غیاب رهبری کاریزماتی تردیدهایی را درباره سرنوشت توافق ایجاد کرد. معامله‌ای که علاوه بر تهران در واشنگتن و اورشلیم هم مخالفان سرسختی دارد. شورای سردبیری روزنامه والستریت جورنال در یادداشتی با اشاره به درگیری‌های اخیر در تنگه هرمز به شدت از ترامپ انتقاد کرد که بدون گرفتن تعهدهای کافی وعده پرداخت میلیاردها دلار به جمهوری اسلامی را داده و تحریم‌های نفتیش را لغو کرده، در صورتی که تنگه هرمز همچنان در کنترل تهران است. این روزنامه به رئیس جمهور آمریکا توصیه کرده که باید با بازگشت به میدان جنگ تنگه را به زور باز کند. یک نماینده پیشین مجلس اسرائیل هم در روزنامه یدیعوت آخرانات نوشت حکومت ایران هرگز رویای ساخت سلاح هسته‌ای را رها نخواهد کرد. به گفته او تهدید وجودی علیه اسرائیل تنها با سرنگونی جمهوری اسلامی محقق خواهد شد. این چهره سیاسی اسرائیل نوشت تنها کشوری ساده‌لوح و بی‌تجربه می‌تواند با شروط و وعده‌های جمهوری اسلامی پای میز مذاکره موافقت کند. به نظر می‌رسد امتیازات و فراوانی که ترامپ و معاون اولش ونس برای آغاز مذاکرات به جمهوری اسلامی داده باعث شده که گروهی در درون جمهوری اسلامی تصور کنند می‌توانند توافق را از این هم گران‌تر بفروشند. وقتی می‌بینند پاسخ ترامپ به نقض آتش‌بس از طرف سپاه یا ابراز تمایل تهران به ساخت سلاح هسته‌ای تنها چند حمله جزئی در جنوب و نهایتاً چند توییت تهدیدآمیز ترامپ است. برای همین حالا هواداران جمهوری اسلامی خواستار عملیات در خاک آمریکا با هدف ترور ترامپ شدند.
5: وقتی که ترامپ رئیس سازمان سیا، وزیر جنگش و رئیس جمهور آمریکا میگه ما زدیم رهبرشونو، خیلی خوب ما اعلام میکنیم ما هم تو رو میخوایم بزنیم. و میشه این کارو کرد. آقا در داخل آمریکا صدها هزار طرفدار آماده هر مشکلی و مصیبتی ما داریم.
3: پس از پیام یک شنبه منتسب به مجتبی خامنه‌ای و تاکید بر خونخواهی، حسین شریعت‌مداری نماینده خامنه‌ای در روزنامه کیهان در یک یادداشت خواهان ترور ترامپ در آمریکا شد. او به تیم مذاکره کننده ایرانی پیشنهاد داد که به آمریکا بگویند حاضر نیستند با قاتل خامنه‌ای مذاکره کنند و از واشنگتن بخواهند به جای ترامپ چند عضو کنگره آمریکا را به مذاکره بفرستند. پیشنهادی که نشان می‌دهد حتی شماری از تندروهای جمهوری اسلامی قدر توافقی را که ترامپ روی میز گذاشته می‌دانند. معامله‌ای که هم اسرائیل با آن مخالف است، هم طیفی از آمریکایی‌ها و هم شمار قابل توجهی از شهروندان ایران. با این حال فعلا بیش از این سه گروه توافق یک حریف سرسخت دارد. اختلاف عمیق در جمهوری اسلامی و ساختار سپاه وقتی همه به جان هم افتادند و شبه جایگزین علی خامنه ای توان مدیریتشان را ندارد، نه فقط به دلیل بی‌تجربگی بلکه به یک دلیل ساده، او دست کم فعلا وجود ندارد. مجتبی پور محسن، لندن.
2: همراه هستیم با روح الله رحیم پور، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی. آقای رحیم پور، هنوز 11 روز از امضای تفاهم‌نامه نگذشته، شاهد هستیم که اوج گرفته اختلافات در داخل ایران. گروهی دنبال خونخواهی و انتقام، آن یک گروه دیگه مذاکره و تفاهم می‌خوانیم. مخالفت‌ها بین قدرت‌های درون نظام ممکنه به کجا ختم بشه؟
7: خانم عزیزی، قاعدتا دست مذاکره کننده ها رو ضعیف‌تر خواهد کرد طرف مقابل، یعنی امریکا این وضعیت رو رصد میکنه و میدونه که این یک دعوای واقعی هست، یک دعوای پوشالی و جنگ زرگری نیست. اینها واقعا بر سر منافع، به ویژه منافع اقتصادی و جایگاهشون در میز قدرت در جمهوری اسلامی دچار رقابت و اختلاف جدی هستند. فقدان فیزیکی در واقع رهبر سوم باعث شده که نزاع افزایش پیدا بکنه. این دست کسانی که در مذاکره حضور دارند رو ضعیف‌تر میکنه، موقعیت اونها رو از جایگاه پایین‌تری برخوردار میکنه. قاعدتاً مذاکره کنندگان جمهوری اسلامی امکان این که بتونند از اون اهدافی که دارند دفاع بکنند ازش دور خواهند شد. امکان این که رایزنی بیشتر، چانه‌زنی بالاتر و امتیازگیری بیشتر بکنند کمتر خواهد شد. همین منجر میشه که اتفاقا اگر این مذاکره به توافق نهایی بیانجامه، در اون صورت توافقی باشه که خیلی بیشتر از تفاهم نامه 14 بندی به ضرر جمهوری اسلامی باشه. یک حالت دیگر هم ممکنه شکل بگیره، در میانه این ها چنان فشار رو افزایش بدن که عملا فرایند مذاکره ها مختل بشه. این احتمالش ضعیفتره ولی غیر ممکن نیست. در نتیجه اگر چنین اتفاقی بیفته، حتی ممکنه یک جنگ دیگر و درگیری دیگر شکل بگیره. به عبارت دیگه، شکاف ما بین نیروهای سیاسی در ایران انقدر واقعی، عمیق و جدی هست که تمامی آرزوهای خود حکومت رو هم میتونه برباد بده.
2: روح الله رحیم پور، ممنون از حضورتون در این گفتگو. ممنون از اینکه با این گزارش روز همراه ما بودید. این برنامه به زودی در شبکه یوتیوب به صورت آرشیو در دسترس شما خواهد بود. وقت خوش.
8: ایری از شهر نیویورک ما رو همراهی میکنه. علیرضا، درود بر شما. درباره تقابل برزیل و ژاپن بیشتر از تو بشنویم. آیا ژاپن میتونه به نظر تو برزیل رو غافلگیر کنه و سد راه صعود این تیم بشه؟
9: باشه، هیچ چیزی تو فوتبال واقعا قابل پیش بینی نیست. تو همین جام جهانی 48 که خیلی ها میگفتن یه سری تیمای ضعیف توی این جام و قرار حوصله‌مون سر بره از بازی بعضی از این تیما و اینا، ولی خب دیدیم که بعضی از این تیما خیلی خوب نتیجه گرفتن. مثلا کیپ ورده صعود کرد، اصلا یکی از تیمایی بود که برای اولین بار توی جام جهانی بود. هایتی مثلا نتایج بدی نگرفت، به اسکاتلند بازی اولش یکیش باخت، بازی آخرش دوبار از مراکش پیش افتاد، 4-2 باخت در نهایت. بازی های فوتبال واقعا اصلا قابل پیش بینی نیستن. امیدوارم تیم ژاپن برنده بشه از 9 تیم آسیایی که توی جام جهانی، البته برزیل واقعا 5 دوره قهرمان جهان، از 9 تیمی که تو جام جهانی از آسیا حضور داشتن فقط تیم های ژاپن و استرالیا تونستن به مرحله حذفی صعود بکنن. برزیل خیلی مسابقات خوب شروع نکرد، اولین بازیش با مراکش 1-1 مساوی کرد. مراکش بعد اون بازی رو فکر می‌کنم، من داشتم می‌دیدم توی فنزون، بازی رو خیلی بهتر بازی کرد از برزیل. برزیل رفته رفته بهتر شد. بازی دومش هایتی رو 3-0 برد، بازی سومش اسکاتلند رو 3-0 برد. ستارهشون وینیسیوس جونیور در کنار چند بازیکن دیگه مثل دمبلو، کیلیان امباپه، ارلینگ هالند 4 تا گل زده. همه نگاه ها به وینیسیوس جونیوره که امروز هم تو این بازی بدرخشه. ولی خب ژاپن نشون داده که تیم خیلی خوبیه، همیشه قابل احترام بوده. از سالها پیش که برنامه ریزی کردن که تو سال 2050 قهرمان جهان بشن، هر چی جلوتر اومدن پیشرفت کردن. تیم فوتبال زنانشون سال 2011 قهرمان جهان شد، به اون دستاورد بزرگ تونستن برسن. ولی خب واقعا قابل پیش بینی نیست. شانس برزیل طبیعتاً روی کاغذ بیشتر قهرمان 5 دوره جهان. هیچ موقع اتفاق نیفتاده که بیش از 24 سال از قهرمانی برزیل تو جام جهانی بگذره. آخرین بار سال 2002 قهرمان شدن. اگر امسال نتونن قهرمان بشه، میشه دست کم 30 سال که بی سابقه است. بعید میدونم این برزیل تیمی باشه که بتونه قهرمان بشه، ولی خب اونجوری هم نیست که بگیم که قطعا به ژاپن میبره میبازه یا قطعا ژاپن رو میبره. میدونید هر چیزی قابل امکانه، ولی من دوست دارم، از ته دل دوست دارم ژاپن بازی رو ببره. فکر میکنم که استحقاقش رو داره واقعا.
8: بله علیرضا، دو تا بازی دیگه امشب و فردا هم خیلی حساس خواهد بود، مخصوصا بازی هلند و مراکش که توی دور گروهی هم خیلی قدرتمند ظاهر شدن.
9: تمام این چیزایی که راجع به این بازی برزیل و ژاپن گفتم، راجع به این هم شما فکر کنید گفتم، یعنی این بازی هم خیلی نزدیکه. دو تا تیم تیمای خیلی خوبی هستن. هلند در کنار فرانسه و آلمان 10 بار تو این سه تا بازی قبلی که بازی کرده گل زده، اما هر سه مسابقه دروازه‌اش باز شده. حتی مقابل تونسی که یکی از ضعیف‌ترین تیم‌ها بود گل خورد. بازیکن‌های کلیدی و بزرگی داره، اکثرا دارن تو لیگ برتر فوتبال انگلیس بازی میکنن. فرشاد، همونطوری که تو احتمالاً و بیننده ها میدونن، خیلی سخته تو لیگ برتر انگلیس بازی کردن و ستاره تیمت باشی. سخت‌ترین لیگ دنیاست، انقدر سرعت بالاست و قدرت بدنی بازیکن‌ها بالاست که خیلی سخته بازی کردن. اکثر بازیکن‌های هلند دارن تو لیگ برتر انگلیس بازی میکنن. روی کاغذ میشه گفت که شانس هلند بیشتر، اما مراکش تیم دست پا بسته نیست. اونها هم دوره قبلی جام جهانی بین 4 تیم آخر رفتن، به نیمه نهایی صعود کردن. بازی اولشون با برزیل 1-1 مساوی کردن، باید اون بازی رو شاید برنده می‌شدن. بازی آخرشون که با هایتی بود دوبار عقب افتادن، نیمه دوم هم مساوی رفتن به رخیان، اما برگشتن و نیمه دوم دوتا گل دیگه زدن. البته هایتی اونقدر تیم خیلی قدرتمندی نبود، ولی بعدم بازی نمی‌کرد واقعا تو این دوره. مراکش تیم خوبیه، روی کاغذ به نظر میرسه که شانس هلند بیشتره، ولی خب همونطوری که اول صحبتام هم گفتم، اصلا فوتبال قابل پیش بینی نیست. این بازی هم دوست دارم مراکش ببره، تیمای ضعیف‌تر رو دوست دارم برم ببینم تا کجا میتونن جلوتر برن. از اون بازی‌های سخت غیر قابل پیش بینیه، ولی احساس می‌کنم که هلند این بازی رو می‌بره. یه نتیجه هم میگم 2-1، حالا ببینیم چی میشه دیگه. فرشاد،
8: امیدوارم چیزی که گفتی درست در بیاد و همونطور که گفتی این مسابقات این دوره بسیار سورپرایزینگ بوده و خیلی برای بینندگان جذاب بوده. مرسی از شما همکارم علیرضا مدیری که از شهر نیویورک برامون گزارش کردید.
10: میدونین چی شده؟ مادر زن مجتبی خامنه ای و همسر حداد عادل، یعنی مادر زن مجتبی، اومده یکی از اسرار مگوی بیت رهبری رو چند روز پیش ریخته رو دایره اینا.
11: چه اهتمامی داشتن؟ مثلا من بیدم در جامعه منتشره که آقا با مادر انگلیسی مخالفن، اسراری دور نبود. داماد من قبل از این که بیان خواسته داری تا فلشون گرفته بودن.
10: نه.
11: و هر وقت به نواهای من میرسیدن بگفتن محسن زینب جامعونتون رو یادتون نره، انگلیسیتون رو یادتون نره، اینجا ادامه بدین.
10: نگو.
11: اهتمام زیادی به یادگیری زبانهای خارجی داشتن.
10: تمام زیادی به یادگیری زبان. او مجتبی تافل گرفته بود قبل از اینکه بره خواستگاری چیز دختر حداد عادل. آره مجتبی، تو هم حالا کدوم دانشگاه میخواستی اپلای کنی؟ کلک ابوی مرحوم انقدر زحمت کشید که تو از حوزه بزنی بری زبان نمم انگلیسی بخونی تافل بگیری. این قضیه یه ذره دوستان بو داره. یعنی من میگم از وقتی مجتبی زنش کشته شد خودش زنده موند، بعید نیست خانواده عروس چشم دیدنشو نداشته باشن. بعد الان این تافل رو چیز کردن، انداختن وسط، مطرح کردن معنویت مجتبی رو ببرن زیر سوال. وگرنه خب چرا تا وقتی خود خامنه ای خودش زنده بود اینا رو تعریف نکرد؟ ها؟ جالبه که مادر زن مجتبی میگه این که گفتن خامنه ای مخالف یادگیری زبان انگلیسی بوده دروغ است و شایعه است و فلان. حالا خوبه اینو دیگه ما با گوشای خودمون دیگه شنیدیم، با چشمای خودمون دیدیم دیگه. اینا
12: اصرار بر ترویج زبان انگلیسی در کشور ما
10: بفهم
12: یه کار ناسالم.
10: بیا
12: بله زبان خارجی رو باید بلد بود، اما زبان خارجی که فقط انگلیسی نیست.
10: بفهم.
12: زبان علم که فقط انگلیسی نیست. چرا زبانهای دیگه رو در مدارس به عنوان درس زبان معین نمی کنن؟ چه اصراریه؟
10: دیدی؟
12: این میراث دوران طاغوته.
10: بیا دیدی؟ میراث دوران طاغوت. بفرما مجتبی طاغوتی عذاب در اومد. وگرنه خب این همه زبان دیگه گفت دیگه، جای انگلیسی چرا نرفت مثلا عربی یاد بگیره؟ چرا نرفت روسی یاد بگیره؟ چینی یاد بگیره؟ آقای مجتبی خان میدونم داری گوش میدی الان به ما، همون تو پناهگاهت که هستی ببین به کارهای بدت فکر کن. ببین تو رو این همه زحمت بکش بچه بزرگ کن که ولی یه امر مسلمین جهان تحویل جامعه بدی، این هم تافلی عذاب در اومد. همین کارا رو کردی پشت سرت حرف میزنن دیگه. حالا بچه پای رادیو نشسته نمیتونم بگم چه حرفی. بابا بچه ها رو یه جوری بپیچونین، من نمیدونم دو کلمه میخوام حرف بزنیم همش من قیافه پدر مادر نگران میاد جلوی چشم من. آقا من یه کلمه از دهنم در نره، من فردا زنگ میزنن آقا فرشید ما بچه‌مون داشت همراه ما گوش میداد، شما فلان چیزو گفتی، بچه‌م دوچار بلوغ زودرس شد. خب نکنید، نکنیم، نکنند. آقا برنامه مال بچه‌ست مگه این برنامه؟ عجب بساطیه. بعد یه مثبت 18 بزنم اون بالای جایی، اینور اینور پایین اینجا. درصد خیلی بالایی از عزیزانی که این ویدیوها رو میبینن سابسکرایب نکردن. اگر محتواهای ما رو دوست دارید خوشحال میشم سابسکرایب کنید و لایک و کامنت بذارید. دمتون گرم. نمیدونم چی داشتم میگفتم؟ همون دیگه پسر خامنه ای با تافلی ها بنشست، خاندان نبوتش گم شد. بله، حالا از مشتبای تافلدار بیاییم بیرون. چقدر بهتون گفتم این سخنگوی قرارگاه خاتم و مسخره نکنین؟ هی گیر دادین بهش، هی دستش انداختین، هی نمیدونم گفتین تو هوش مصنوعیه، نمیدونم از پشت کوک داره، کوکش میکنن حرف میزنه. الان طرف ببین یه ذره دیگه روی خودش کار کنه، بلاگر حوزه زیبایی میتونه بشه. به جان خود، به خدا اینا دیگه.
13: یه بچه خوشتیپ اومده، خوش لباس، خوش سیما، خوش به اصطلاح
14: بیان،
13: خوش درجه، دو تا زبان انگلیسی و عبری صحبت میکنه، با قاطعیت کوتاه پیام رو داره منتقل میکنه.
10: بله، او البته چیزه، این یکم خطریه. یه پیر مردی مثلا بیاد انقدر با عشق و علاقه از وجنات و سکنات یه جوون تعریف کنه، یعنی قشنگ حاجی کراش سنگین زده رو این سخنگوی قرارگاه خاتم. خیر ایشالله دیگه. البته مثل این که فقط حاجی هم نیست،
13: بیشترین محبوبیت هم چون تو دختره مصر پیدا کرد. با خبر بدارم بهتون میگم،
10: با خبر
13: بله. جوک در میران اصلا بساطی را افتاده،
14: کراش دختر مصری ها.
13: میخواستم اینو بگم، حالا شما از واژه‌اش استفاده کردید. بله،
10: عجیبه واقعا. کراش دختر مصری علاوه بر حاجی، ایشون کراش دختر مصری هم شده. پس بس که خواستنی لامصب سرش دعواست. البته تا حاجی هست به دختر مصری ها که چیزی نمیرسه، میدونین که. جالبه که میگه دختر مصری ها خیلی هم با شوخی میکنن، وا بیا و ببین. من حالا یه نمونه دم دست از این شوخی ها دارم، اشتباه نمیگه، یعنی الکی نمیگه، بیرا نیست. من مثلا اینو ببینین، الان اینجا چیز که رکابی صورتی تنش کردن، بعد از ارسال پیام به دشمنان داره غر میده میرخصه. میدونم تو پادکست، اصلا تو پادکست صوتی معلوم نیست، الان شما نمیبینین، من دوم پاشی دارم میکنم، برین یوتیوب ببینین. حالا فعلا پادکستی ها صداشو بشنوین، صداش اینجوریه. اینا
15: فإن القوات المسلحة الإيرانية ستضع إمارة رأس الخيمة تحت ضربات مباشرة وساحقة ومن نصر إلا من عند الله العزيز الحكيم.
10: اینجا اینجا اینا ناغلا، دیدین چه کرد؟ ماشالله ماشالله. حالا کاری نداریم، اما فکر نکنم این شوخی کار دختر مصری ها باشه ها. یعنی طرف خودی این کاره هم هست، گیر سپیچ هم داده، احتمالا همیشه هم فانتزیش دیدن سخنگوی قرارگاه خاتم تو لباس صورتی برق برقی بوده. حالا ما چی کار داریم؟ ایشالله که دختر مصری ها بودن ها؟ اما مثل این که گوش شیطون کر، کم کم دارن مقدمات برگزاری مراسم تشییع معظم له موشلی رو آماده میکنن. الان چقدر شد دیگه؟ داره میشه 4 ماه دیگه. بابا گوشتم تو 4 ماه بذاری تو فریزر، اگه یکم فریزرت شل کار کنه این دیگه قابل مصرف نیست که. البته بزرگوار در زمان حیاتشون هم حالا خیلی مصرفی نداشتن. الان گوش بدین، وقتی میگم من یه خبرایی هست، یعنی واقعا یه خبرایی هست. بله، اینا
16: پیشنهاد برگزاری مراسم در 3 شهر تهران، قم و مشهد با لحاظ این که برآوردها این است که در تهران حدود 15 میلیون نفر، در قم حدود 5 میلیون نفر و در مشهد حدود 10 میلیون نفر باید آمادگی وجود داشته باشه برای مشارکت مردم.
10: بله، میگه توی تهران 15 میلیون نفر شرکت میکنن، قم 5 میلیون، مشهد هم 10 میلیون. متوجه شو؟ احتمالاً به ریال گفته دیگه، که بازم زیاده. حالا ولی حالا با ارفاق من فکر کنم اینا مثلا 10% جیره خور و حکومتی حداقل دیگه تو تهران داره. همون یه دونه صفر از تخمیناشون بندازی، محاسباتشون درسته.
17: به محض اینکه زمان معلوم بشه و ظرفیت پذیرش معلوم بشه، ما بلافاصله سفارتخونه‌های ما رو از قبل بهشون آمادگی دادیم که اعلام خواهند کرد مراجعین رو به سرعت ویزا صادر خواهند کرد.
10: به به به به، تبریک به ساکنان غنا و اتیوپی و نیجریه و سومالی و بورکینافاسو و اینا که قرار به سرعت ویزا صادر کنن براشون. مراسم بین المللی برگزار بشه. البته همه میدونیم چیزی از رهبر سابق باقی نمونده که حالا این همه آدم بیاد. دیگه وقتی سردار رو جوری بزنن که یه دست ازش بمونه، اینا رهبر رو یه جوری میزنن همون یه دست هم نمونه دیگه. اما حالا اینا گیر دادن میگن که پیکر ایشون سالمه، نه دستش هم فلان کرده، جوری مشت کرده، الان هم تو کیسه فریزر. حالا ببینیم و تعریف کنیم آخر ماکتش رو تشییع میکنین بالاخره یا خودشو. حالا ببینیم.
18: همه امکانات باید بیان میدن و واقعا ما باید انشاءالله نشون بدیم که میزبانان عالی برای به خصوص مهمانان از خارج از کشور، هر یک نفرش که برمیگردن باید راوی مثبتی از فضای ایران، نگاه ایرانی، مراسم باشد.
10: بله موش بخوره شما رو، به زبون اومدی بالاخره. شما به اون مهمونای خارجی کروکچلت از کشورهای تهدیگ کره زمین دو شب هتل و با صبونه و نهار و شام بده، مطمئن باش راوی مثبتی برای شما که هیچی، واسه هفت جد آبادتون هم خواهند بود. والا ای کاش یه کشوری هم بود تو خارج اونورا، مثلا اروپا، نمیدونم خیلی خارج دیگه، وقتی رهبرش میمرد از ایرانیا دعوت میکرد برن اونجا برای خاکسپاری، بهشون ویزا میدادن، هتل 5 ستاره 7 ستاره اصلا آل اینکلوسیف، عشق و حال. تصور کن اگه چنین چیزی بود من فکر کنم یه 40 میلیون فقط از ایران میرفتن ها. ولی دیگه حالا شانس اینجوری بوده که رهبر کل مسلمین فیلان ترکیده و فعلا قرعه و فال به نام کشورهای آفریقایی و یمن و پاکستان و اینجور چیزا اینجور جا خورده دیگه. حالا دبیر شورای امنیت هم یه چند روز پیش توضیحات بیشتری داد درباره مراسم تشییع. این قسمت هم بریم ببینیم بشنویم با هم.
19: مراسم تشییع رو در کمال عزت و سربلندی انشالله با عظمت و شکوه در شأن نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران
10: بله
19: و در شأن قائد شهید و خانواده گرانقدرشون انشالله برگزار خواهند.
20: آیا در خارج از کشور مراسم تشییع برگزار میشه؟
19: کجا؟
20: در خارج از کشور.
19: نخیر، در خارج از کشور.
10: در خارج از کشور میگه نمیشه. میگن موش تو سوراخ نمیرفت، جارو به دنبش میبست. آخه این چه سوالیه؟ اینا تو همین ایران 4 ماه رهبر خوابوندن تو یخ، نمیتونن تشییع کنن. بعد یه کاره برمیگرده میگه تشییع خارج از ایران هم برگزار میشه. آره حتما یه دورم میبرن میچرخوننش تو پاتایا و روم و مادرید و بارسلونا که حسرت خارج نرفتن به دلش نمونه قبل خاک شدن. چون میدونین که اصلا خامنه ای یه جورایی هیچ جا نمیتونست بره دیگه، به خاطر هم تهدیدهای امنیتی و هم پلیس بین الملل که متر صد دستگیر کردنش بود. عجب سرنوشتی داشتی یا موشلی معظم له، چه سرنوشتی، عجب سرنوشتی داشتی به خدا.
21: عضو تیم ملی فوتبال ایران از جام جهانی با استقبال گسترده شماری از کاربران شبکه‌های اجتماعی همراه شده، کاربرانی که این حذف شدن رو جشن گرفتند و اون رو شکست تیم حکومت توصیف کردند. بسیاری نوشتند که آه مادران دادخواه دامن این تیم رو گرفته، دیگرانی گفتند که پیروزی که از قبل به علی خامنه‌ای تقدیم شده بود باید به شکست تبدیل می شد. در این میان کاربران بار دیگه رفتارها و مواضع جنجالی برخی بازیکنان در سالهای گذشته رو یادآوری کردند، از همراهی با نهادهای حکومتی و دیدار با مقامهای جمهوری اسلامی تا به گفته کاربران بی‌اعتنایی اونها به اعتراضات مردمی و ترجیح منافع شخصی. محمد جنت‌خواه نوشته سرمربی و کاپیتان تیم قبل از اینکه نتیجه مشخص بشه گفته بودن ایشالله خدا کمک کنه دل مردم شاد بشه. حالا که دل مردم شاد شده چرا ناراحتین؟ مردم از باخت شما شاد شدن. ما هم حالا دیگه با خیال راحت میتونیم بریم بقیه فوتبال رو ببینیم. تصاویر رو منتشر کرده و نوشته شما اینجا باختین وقتی سلام فرمانده میخوندین، خیلی وقت پیش قبل از سوت آغاز بازی به مردم ایران هم باختین، خارج از زمین وقتی گل نزده رو از پیش تقدیم خامنه‌ای کردین، او که قاتل مردم ایرانه. سردار پاشایی نوشته تیم ملی میخواین به اینا نگاه کنین. تیم‌های ملی وقتی آینه رنج مردمانشون باشن این شکلی میشن. تیم آلمان در اعتراض به خفه کردن صداهای مخالف دستشون رو روی دهانشون گذاشتن. تیم انگلیس در اعتراض به تبعیض در زمین به زانو نشستند. یکی دیگه از کاربرا این تصاویر رو بازنشر کرده و نوشته از این تصاویر ارزشی‌ها خیلی خوششون میاد. اینجا غزه است. وقتی مصر صعود میکنه و ایران میبازه، ببینید که مردم غزه چقدر از باخت شما خوشحال شدن. ایشان نوشته خنده‌دارترین قسمت بازی نه اونجایی بود که بیرانوند لای خورد، نه اونجا که طارمی پنالتیشو خراب کرد، نه اونجا که شجاع خلیل‌زاده بعد از گل عینک زد، نه حتی حرفای قلعه‌نویی. خنده‌دارترین قسمت اونجا بود که رامین رضاییان مصاحبه کرد و گفت مردم ایران به خدا ما خیلی باشرفیم. کاربرانی از رشید مظاهری حرف زدن، دروازه‌بان پیشین تیم ملی که بعد از اعتراض به کشتار دیماه بازداشت شده. این کاربر نوشته همه این بازیکنها با مظاهری همبازی بودن، تا حالا یک نفرشون هم اسم رشید مظاهری رو به زبون نیاورده.
0: شما به 90 میلیون ایرانی شریف باختین، اینو میخواین چطور جمع بکنین؟
1: سقوط سرمایه اجتماعی فوتبال ایران در جام جهانی. مخاطبان ایران اینترنشنال از دخالت حکومت در ورزش و همراهی بازیکنان با سیاست‌های مخاطبان ایران اینترنشنال از دخالت حکومت در ورزش و همراهی بازیکنان با سیاست‌های جمهوری اسلامی انتقاد می‌کند. پیروزی لحظه آخری کانادا میزبان مقابل آفریقای جنوبی. تیم جسی مارش با گلزنی در وقت‌های تلف شده در آمریکا به مرحله هشتم نهایی رسید. و ادامه مسابقات مرحله 16 نهایی، امشب برزیل مدعی در برابر ژاپن قرار میگیره، آلمان به مسافه پاراگوئه میره و هلند در برابر مراکش سفارایی میکنه.

0: درود بر شما، وقتتون بخیر. یه برنامه هتریک ویژه جام جهانی دیگر رو تقدیمتون میکنیم. در این برنامه ابتدا از واکنش ها نسبت به حذف تیم ایران از جام جهانی 2026 میگیم، سپس اولین بازی دور حذفی جام جهانی بازی آفریقای جنوبی و کانادا رو بررسی میکنیم که دیروز برگزار شد، سپس به سراغ بازی های امشب و بامداد فردا میریم که در حساس ترین بازی ها برزیل و ژاپن و همینطور هلند و مراکش بازی میکنند. در این برنامه هم محمد تقوی بازیکن پیشین تیم ملی و همینطور همکارم رها بوربخش رو همراهمون در استودیو داریم. مثل روزهای گذشته همکارمون در محل برگزاری بازی‌ها همراهمون هستن و ما رو از آخرین اطلاعات و اخبار جام جهانی مطلع می‌کنند. حذف ایران از جام جهانی 2026 که دیروز اتفاق افتاد، واکنش‌های زیادی رو در رسانه‌های مختلف و محافل فوتبالی در پی داشت. فدراسیون فوتبال یه بیانیه صادر کرد، بعضی بازیکنان تیم در صفحات اینستاگرامشون مطالبی رو منتشر کردن. رسانه‌های داخلی که وابسته به حکومت هستن هم دارن طور دیگه‌ای با این قضیه برخورد می‌کنن. بعضی‌هاشون وقیحانه اتریش و الجزایر رو به تبانی متهم می‌کنن. مهدی تاج هم که اعتقاد داره تیم میزبان، در واقع تیم ایران به میزبان جام جهانی باخت نداده، اما در واقعیت و در بین مردم این تیم هیچ جایگاه اجتماعی نداشت و بسیاری از مردم ایران چه داخل کشور چه خارج کشور از حذف اون خوشحالم شدن. جایگاه اجتماعی تیم در بین مردم از جام جهانی گذشته سقوط کرده بود و در این دوره، اما بعد از قتل عام وحشیانه حکومت در دیماه 1404 جایگاه این تیم به شدت در بین مردم نزول کرد. بازیکنان این تیم کاملا مشخص انتخاب کردن که میخوان در کنار بخش ستمگر بایستن. اونها در اجتماعات شبانه کاملا واضح از حکومت اسلامی حمایت کردند. همراه بشیم با علیرضا مدیری از نیویورک. علیرضا، میدونم که رسانه‌های خارجی رو در مورد تیم ایران پیگیری کردی و موضع اونها رو برام دوستم توضیح بدید در بخش اول برنامه.
1: پاسکشان سلام به تو، همه بیننده ها، رها پوربخش عزیز و محمد تقوی نازنین. تقریبا تمام نشریات و خبرگزاری ها صحبت های مشابهی رو انجام دادن یا مطالب مشابهی رو نوشتن. ای بی سی نیوز، الجزیره، نیویورک پست، لس آنجلس تایمز، خیلی ها. و نکات مشابهشون هم اینه که تیم ایران قبلش تهدید کرد که تو مسابقات شرکت نمیکنه. فدراسیون فوتبال ایران، مقامات جمهوری اسلامی گفتن که آمریکا قرار نیست میزبان تیم فوتبال ایران باشه، این فیفاست. اومدن شرط گذاشتن برای فیفا. به یکی دیگه از نکاتی که تقریبا همشون اشاره کرده بودن این بود که مخالفان جمهوری اسلامی تلاش کردن صدای مردم ایران باشن، نذارن اون جاویدنامه‌هایی که جونشون رو از دست دادن توی دیماه فراموش بشه بیرون ورزشگاه. به این موضوع حتی اشاره شد که توی ورزشگاه، مخصوصا توی لس آنجلس، با وجود تمام این اتفاق‌ها ولی ایرانیانی بودن که از این تیم حمایت کردن و اما حسابشون رو از حکومت جدا کردن. خب میدونی شاید خیلی تمام اتفاقات رو ندونن و حس حال تمام مردم ایران رو نسبت به این تیم ندونن. مزک، اتفاق مشابهی سال 1970 افتاده بود، حتما تو بهتر از من میدونی. تیم فوتبال برزیل که قهرمان شد 75 روز قبل از جام جهانی، ژائو سالدانیا رو سرمربی وقت تیم رو برکنار کردن. یک حکومت نظامی و دیکتاتوری قدرت رو در دست داشت در برزیل و ماریو زاگالا رو گذاشتن جای اون مربی به خاطر اینکه متفاوت فکر میکرد و از این حراس داشتن که توی جام جهانی ممکنه صحبتهایی رو انجام بده که نباید. اما این بازیکنها همونطوری که حالا قطعا توی این برنامه صدای مردم رو پخش خواهی کرد، ما داریم میبینیم در شبکه‌های اجتماعی و دیروز هم شنیدیم صدای مردم ایران رو که اکثریت دلشون با این تیم نبوده و خیلی ها حذف این تیم رو به این شکل هم دلیل اصلیش رو این موضوع میدونن که یعنی مردم دلشون با این تیم نبوده. من فقط این نکته رو اشاره بکنم که تیم فوتبال ایران وقتی امیر قلعه‌نویی از هواپیما اومد پایین رسید و میگزیک گفت که 48 تیمی شدن جام جهانی سخت‌تر از 32 تیمیه، همون موقع تیم فوتبال ایران از جام جهانی حذف شد.
0: بله، متشکرم ازت علیرضا مدیری که ما رو همراهی کردید در این بخش از نیویورک که در ادامه برنامه همراهت خواهیم. بله، متاسفانه توی این ساعاتی که از حذف ایران میگذره انواع و اقسام صحبت ها رو شنیدیم، چه از مهدی تا چه از مقامات دولتی و اینا، و همه اینا در واقع دلیلی بر این شد که ما توی این برنامه بیشتر راجع به موضوع صحبت بکنیم، بیشتر راجع به این فاصله گرفتن تیم ایران از مردم صحبت بکنیم. در همین مورد با محمد تقوی صحبت بکنم. محمد، حالا درسته ما دیروز این مقدار صحبت کردیم، ولی توی این 24 ساعته که میگذره متوجه باشیم که واقعا مردم خیلی از این تیم فاصله گرفتن.
2: بله، چون انقدر این مسئولین فوتبال و بازیکن‌ها و مربی‌ها کادرشون انقدر وقیع هستن که مردم رو تحریک کردن. ببین، ما یه نشسته بودیم قبل جام جهانی، گفتیم که اینا از هر چیزی برای خودشون پیروزی می‌سازن. میگن آقا مشکلات بوده این برنامه، اگر مشکلات بوده، اگر این شما اینقدر چرا رفتین؟ میگن خب ما میریم. اگر نتیجه گرفتیم میگن ببینید تو بدترین شرایط ما نتیجه گرفتیم. اگر هم صعود نکردیم میگن که چی نذاشتن ما بریم بالا. اما یه سوالی که الان شما تو گزارشت خوندی گفتن در واقع تبانی بوده، چرا فقط اتریش و الجزایر؟
0: محمد جالبه، خودشون نیوزیلند رو نبردن، بعد انتظار دارن که الجزایر بره اتریش رو ببره تا اینا برن بالا.
2: چرا فقط این بازی رو شما میگید؟ چرا عراق نمیگین تبانی بوده؟ عراقی دوست شماست که. چرا رفته از سنگال 5 تا خورده؟ عراق یه مساوی میکرد شما میرفتین بالا. چرا آلمان اکوادور رو نمیگین؟ اکوادور رفته آلمان رو برده دیگه. ببینید
0: چرا توانی بکنن آقا سف سف میکردن یا دو دو بود اصلا دیگه
2: اصلا شرم‌آور توانی کجای توانی بود؟ شما چرا ضعف خودتون اینقدر که اگر بیاین واقعا بیاین بگیم بله ما تلاشمون رو کردیم نشد، من اینجا میام از شما دفاع میکنم. من برای من فوتبالی دارم صحبت میکنم، بس حس که من همیشه گفتم من هیچ حسی نسبت به این تیم ندارم. این تیم از لازم من از 4 سال پیش به این بر تیم ملی من نبوده، تیم جمهوری اسلامی بود. این حسو میذارم کنار، خودتون هم همیشه هم گفتم. اما از روز فوتبالی میگم، اگر اینا میومدن میگفتن ما تلاشمون رو کردیم، رفتیم سه تا بازی سخت بود، درست مشکلاتی هم بود، اما توانمون در همین حد بود و نتونستیم سقوط کنیم و از مردم عذرخواهی کنیم، میگم ما عذرخواهی میکنیم. شما اینقدر وقیع هستین، طلبکارین. حالا بحث اخلاقی رو بزنیم کنار، خیانتی که به مردم ایران کردید. من یه جایی که دوستان دیدم نوشتن که آقا نباید از این فوتبالیست انتظار داشته باشیم، از این خونه هرمنده انتظار داشته باشیم که چگورا باشه. من خودم چندین بار آمدم این حرف زدم اینجا، اما ما از شما انتظار ندیم چگورا باشیم، اما از شما انتظار داریم که چوب تو هیزم اونا، هیزم تو آتیش اونا نریزین. شما دارید اون آتشی که مردم واقعا می‌سوزونه، شما به این آتش نه تنها سعی نمی‌کنید آتش خاموش کنید، شما از اون کسایی هستید می‌بینید فوت هم می‌کنید آتش بیشتر بشه و این خب معلومه مردم اذیت می‌کنه. حالا خیلی‌ها میگن آقا چرا شما اونجا نشستی رو مردم حرف می‌زنید؟ من اصلا مردم حرف نمی‌زنم، من اصلا خودم حرف می‌زنم. اما بالاخره یک بخش کوچکی از دوستایی میگه در داخل هستن که آماری هستن که تو فوتبالن، بالاخره من تمام دوستان فوتبالی هستن دیگه، اون بخش کوچکی که میتونم بگم نمونه کامل از مردم هستن، اونا همه با من هم فکر، همینو برای من میفرستن. ما این چیزایی که توی سوشال میدیا میتونیم قایم کنیم که اینا به قول خودشون میگن بات و کامپیوتر، شما از این کارا میکنید، مردم عادی از این کارا نمیکنن. چه شما عکسشون رو وقتی پروفایلشون رو میبینی، میبینی واقعی ان که مخالف این حکومت و این فوتبال هستن.
0: را رسانه‌های داخلی چه عکس العملی داشتن؟ اونا هم تعدادش رو انتقاد کردن، ولی بعضیاشون هم می‌بینیم که کاملا در کنار تیم جمهوری اسلامی بودن.
3: مثلا موج انتقادات بعد از اون بیانیه فدراسیون و اون روزنامه فدراسیون خیلی شدت گرفت. احتمالاً دیدین اون بیانیه رو و خوندین اون بیانیه رو که گفته بودن که ما به جامعه ملت‌ها فکر می‌کنیم و یک سری هم فلش بک زده بودن، برگشته بودن به صحبت‌های اولیه امیر قرنویی که قرار جوانگرایی بشه، جوانگرایی پله پله داره اتفاق می‌افته، یا مثلا قراره که یک هفته در ایران تعطیل بشه. همه اینها رو کنار هم دیگه گذاشته بودن و طرفداری یک هدلاینی زده، گفته که انشانویسی فدراسیون روی ویرانه‌های جام جهانی به فردا فکر میکنید یا به حفظ صندلی های چسبناک. بقیه خبرگزاری ها مثل مثلا روزنامه ها، مثل شرق، مثل اعتماد، مثل فوتبال 360، اونها اومدن بردن به سمت اینکه خب اصلا از ابتدا که امیر قلعه‌نویی این لیست رو با خودش برد به جام جهانی چه اتفاقاتی افتاده، تو این لیست و این ترکیب چه داده هایی وجود داره و اینکه چرا به برخی از بازیکنان بازی نداده و چرا اصلا بعضیا رو برده. اون کسایی که برای بقیه سوال پیش اومده بود که چرا رزاقینیا، مثلا شما رزاق اینا رو به عنوان جوانترین بازیکن با خودتون بردین و فوتبال 360 مدعی شده که به خاطر این برده که میانگین سنی بیاد پایین، چون یک دقیقه هم در جام جهانی بازی نکرد. یه آماری هم وجود داره که از میون اون 25 بازیکنی که دعوت شدن به اردوی تیم ملی، 19 نفر در جام جهانی 2026 فرصت بازی به دست آوردن، فقط 10 بازیکن بیش از 100 دقیقه بازی کردن. و در مورد بازیکنانی مثل دنیس اکرت، اگر درست میگم، و روزبه چشمی
2: هم یه ماه عوض کردن و این بازی هم نکرد،
3: در مورد روزبه چشمی و دنیس اکرت هم صحبت کردن و گفتن که خب شما بازیکنان مثلا کسرا طاهری رو که درخشان ظاهر شده بود در بازی در اردو، در بازی‌های دوستانه، حالا خودشون با خودشون یا روزوی چشمی که گفته بودن که چرا مثلا برداشتین کسی رو که میدونستین مصدومه رو بردین اما خب مثلا حسین نژاد رو که نبردین به جام جهانی.
0: بله انتقادها زیاد بوده، ولی خب بازم برگردیم به بحث خودمون و اینکه حذف ایران از جام جهانی بار دیگه شکاف میان بخشی از جامعه و تیم ملی رو پررنگ کرده. بعضی از مخاطبای ایران اینترنشنال میگن برخورد خشونت‌آمیز حکومت با معترضان در سال‌های اخیر بعد از اون سکوت و بی‌تفاوتی ملی‌پوشا در مقابل این اتفاق و در بعضی موارد همراهیشون با حکومت باعث شده که برای خیلی‌ها حذف تیم ملی دیگه تلخ نباشه، بلکه میتونیم بگیم که حسرتی هم اصلا براشون به جا نگذاشته.
4: نگاه کن، شما از تیم ملی مصر نباختیم، شما به 90 میلیون ایرانی شریف باختیم. اینو میخواین چطور جمع بکنین؟ فردای آزادی شما هیچ جایی تو دل این مردم ندارین.
5: از اینکه تیم ملی جمهوری اسلامی نتونست به مرحله بعدی بره خیلی خوشحالم، و از اون خوشحالترم که خداوند شما رو تا آخرین لحظه سر کار گذاشت، تا آخرین ثانیه های بازی آخر شما رو سر کار گذاشت و بعد از اون ملت به ریش همه شما خندیدن. خیلی خوشحالم.
6: زمان کوتاهی تا انتخابات سوئد باقی است. حزب میانه رو، مدرات، حامی شهروندان سخت کوش است. ما معتقد هستیم کسانی که کار و تلاش می کنند باید بتوانند مقدار بیشتری از درآمد خود را پس انداز کنند، و اینکه هر جرمی باید منتهی به مجازات شود و پول مالیات دهندگان به جای هزینه های غیر ضروری صرف بهبود خدمات درمانی، آموزش و امنیت بیشتر در جامعه شود برای سوئدی عادلانه تر. moderaterna.se/other خط فاصله languages.
7: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna angående riksdagsvalet. Mer information på moderaterna.se/transparens.
8: شرکت استکهلم پروفسبیگر آب با بیش از 12 سال تجربه کاری در استکهلم و با دارا بودن بیمه های ریسک فشکرینگ و انسواش فشکرینگ و با دارا بودن مجوز های بادرومز بهاریت، VVS و ایل بهاریت، با ارائه کلیه خدمات ساختمانی از قبیل بازسازی کلی و جزئی ساختمان، بازسازی حمام، آشپزخانه، نقاشی ساختمان، پارکت، برداشتن و یا جابجایی دیوار، لوله کشی، برق کشی، نصب و تعویض درب و پنجره، نصب ماشین لباسشویی و ظرفشویی، نجاری و سایر خدمات ساختمانی آماده خدمت رسانی به شما عزیزان می باشد. 0764-26-28-28 info@stockholmproffsbyggereab.se stockholmproffsbyggereab.se.
9: اگر به تعویض یا تعمیر شیشه ماشین خود نیاز دارید، گلاس شیدیان ای تعبی با بیش از 20 سال سابقه درخشان در خدمت شماست. همکاری با تمام شرکت‌های بیمه، خدمات ویژه برای تاکسی‌ها با تحویل سریع کمتر از 3 ساعت و امکان دریافت خودروی جایگزین. با ارائه کردن کد همسفر 25 یک جفت برف باکن رایگان و شیشه شو هدیه بگیرید. رزرو وقت از طریق اینترنت و یا تماس با خانم شهره و با شماره تلفن 08-124-38-600. این تخفیف فقط برای شعبه طبی معتبر است. فرصت را از دست ندهید. گلاخفیف فقط برای شعبه طبی معتبر است. فرصت را از دست ندهید. گلاس شدیان ای طبی.

0: برای اطلاعات بیشتر به سایت simadeli.com سر بزنید.
1: شنوندگان عزیز، این شما و این ثبت و اجرای خوشمزه ترین ایده سال برای اولین بار در اروپا، پرشیسک تاپاس، یک خلاقیت بی‌نظیر از رستوران با سابقه بناب. به جای یک پرس خوراک، چند طعم متفاوت از کباب‌ها و خورش‌های اصیل ایرانی را تجربه کنید. جهت رزرو میزهای خود با تلفن 08-936-866 تماس و یا به bonabgrill.se مراجعه نمایید. پرشیسک تاپاس در بوناب، پرشیسک کول گریل، یارویکس گاتان شماره 50، سوند بیبری. کیترینگ حرفه‌ای برای میهمانی های شما. کیفیت چیزی فراتر از یک شعار. ناب ناب با بوناب.
2: دنبال یک جشن خاص و متفاوتی؟ برای جشن‌های دانشجویی و لحظه‌های خاطره‌انگیز، ما در پارتی هارنت همیشه کنار شماییم. جشن فارغ‌التحصیلی، جشن تولد، جشن تعیین جنسیت با بادکنک آرایی و دکور حرفه‌ای، از مهمونی‌های کوچیک خانگی تا مهمونی‌ها و جشن‌های بزرگ دانشجویی، پارتی هارنت همیشه با شماست. سولنتونا سنتروم، طبقه دوم، هر روز از ساعت 10 صبح تا 8 شب با 4 ساعت پارکینگ رایگان. تلفن تماس 0737-136-471 و یا 08-649-30. پارتی هارنت، همیشه 10% تخفیف برای مناسبت‌های مختلف.
3: متاسفانه شرایط سخت زندگی و از دست دادن عزیزان بخشی اجتناب ناپذیر از زندگی ماست. شرکت خاکسپاری بلو هیون، آسمان آبی، در شرایط سختی که عزیزی را از دست داده اید، شما را با هر دین و آیین برای انجام مراسم خاکسپاری در استکهلم و شهرهای اطراف یاری می کند. بلو هیون، آسمان آبی، همچنین برای ارسال شخص فوت شده به کشور مورد نظر با اخذ مجوزها و پیگیری‌های لازم به شما عزیزان و بازماندگان کمک می‌کند. 08-400-266 و 07-290-29-45-53. ما در سخت‌ترین شرایط در کنار شما می‌مانیم. bluehaven.no.
4: رستوران علی بابا با بیش از 30 سال تجربه در پخت خوراک‌های گیلانی، شما را به صرف کباب ترش خوشمزه و بی‌نظیر خود دعوت می‌کند. آدرس: یولستاتوری شماره 2. تلفن تماس: 08-760-65-67. 08-760-65-67. علی بابا رستوران.com.
5: رستوران بار ایرانی میکده. رستوران بار میکده کتاب داستان خوراک‌ها و طعم‌های نوستالژیک ایرانی است. جایی که هر غذا داستانی دارد و هر طعم به یادآور خاطره‌ای از ایران. ما همچنین آماده پذیرایی از مجالس شما با ارائه کیترینگ در محل به همراه پرسنل هستیم. آدرس: تولگاتان شماره 10 در سونبیبری. شماره تلفن تماس 08-2844. وبسایت میکده.se. رستوران آرام و دلنشین میکده.

لذت خوردن غذای خوشمزه ونک را این بار با موزیک زنده و دیجی در روزهای جمعه و شنبه تجربه کنید. رستوران قدیمی و نام‌آشنای ونک در تمام روزهای هفته با بوفه سالاد، چای و قهوه رایگان از ساعت 11 صبح تا 10 شب پذیرای شما عزیزان خواهد بود. همچنین شما می توانید غذای

0: مجالس و مهمانی‌های خود را به آشپزخانه با تجربه ما بسپارید و در کنار مهمانان خود لذت ببرید. برای اطلاع از برنامه‌های متنوع ما، می توانید صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنید یا به وبسایت vanak.se مراجعه فرمایید. کیفیت شعار ماست.
1: تصور کنید که دیگه هیچ احتیاجی به این که منتظر اتوبوس یا قطار باشید نداشته باشید و هر وقت خواستید کلید ماشین رو بردارید و هر جا که دلتون خواست برید. برای رسیدن به این همه آزادی به گواهینامه رانندگی احتیاج دارید و برای گرفتن گواهینامه بهتره که با آموزشگاه دین ترافیک سکولا در آکلا تماس بگیرید تا به شما از ابتدا تا انتها برای گرفتن گواهینامه با مشاور فارسی زبان کمک کنه. آدرس: سیبیلیوس کنگن شماره 19 آ در شیستا روبروی رستوران ونک. تلفن تماس 08-2944-11 و یا 0790-28-31-28. دین ترافیک سکولا ای آکلا.
2: ماشینت صدا میده یا شاید وقت سرویسشه؟ نگران نباش، بیا پیش ما در اطلس آوتو تک. اینجا با خیال راحت ماشینتو میسپاری دست یک تیم حرفه‌ای و با تجربه، از سرویس کامل و تعمیرات گرفته تا چک ترمزها، تعویض لاستیک و کنترل ایمنی. همه چیز سریع و دقیق انجام میشه. و یه خبر خوب برای مشتریای جدید، اولین فصل دک هتل کاملا رایگانه. کیفیت خوب، قیمت منصفانه و برخورد دوستانه، درست مثل یک دوست مطمئن برای ماشینت. اطلس آوتو تک، کرون واگن شماره 2 در اوپلنس وسبی. تماس و رزرو وقت از طریق شماره تلفن 08-33-35-15 و یا وبسایت atlasautotech.se. 08-33-35-15. اطلس آوتو تک.
3: قربون دست تبلیغا، خیلی بار دو تا آهنگ بار.
4: خب دوستان عزیز، بذاری این تیکر رو بشنویم، معذرت میخوام.
5: اکنون میخواهیم خبر مهمی را با شما در میان بگذاریم. این سامانه هشدار جدید تلفن همراه است. SA Alert، راهی سریع و مطمئن برای ارسال پیام های مهم و اضطراری به مردم، یا همان VMA برای حفظ امنیت و آرامش همگان. مندیکیتن فور سیویلت فوشوار.
4: بله، من کامپیوتر ما یه ذره قاطی کرده بود، آگهی ها رو زبدری پخش میکرد. نمیدونم، در صورت اگر که آگهی پخش نشده شرمنده، من فردا حتما جبران خواهم کرد. خدمت شما نازنینان عرض بکنم که همونطور که شنیدید، اخبار ایران اینترنشنال فقط یک تیکه در مورد ایران بود و چیز نبود. من در مورد آخرین اطلاعاتی که در رابطه با آلمان پیدا کردم، این تیراندازی هایی که بود و 5 نفر کشته شدند و 2 نفر رو دستگیر کردن، چیز زیادی دستگیرم نشد و فکر میکنم در رابطه با خانه‌ای بوده که جوانهای خلافکار و اونایی که آدم کشته بودند و اینا رو در اونجا نگر میداشتند و اینا. من اگه بتونم تا حالا تا آخر برنامه، وگرنه برای فردا حتما ببینیم که این جریان چی بوده. وضعیت خبرها رو هم من دنبال میکنم و ببینم اگر که ایران اینترنشنال اخبار سر ساعت خودش رو پخش نمیکنه، باید حتما یک کاری بکنیم، چون اخبار بین المللی هم بسیار بسیار مهم هست. همین الان یک خبری به دست من رسید که در شهر مالمو، در یک جایی به نام ورنهم، در اونجا یک خانومی رو پیدا کردن که متاسفانه بی جان در اونجا پیداش کردن و پلیس از اولین آزمایشاتی که کرده گفته که احتمالاً یک قتلی اتفاق افتاده که دارن تحقیقاتو انجام میدن. فعلا کسی هم دستگیر نکردن در این رابطه. بعد همین الان چیز سایت سویته یک تصویری رو از ایران گذاشته، دختر خانومی هستن و داره از یک خیابونی رد میشه و بدون مجسمه آزادی گذاشتن و نمیدونم که مثلا دست مجسمه آزادی شکست، از این چیزایی که تو خیابونای ایران زیاده، و نوشتن که صداهایی از داخل ایران که اعلام کردن که همچنان اینجا جنگ هست. من اخبار امشب ساعت 9 حتما گوش میکنم ببینم در مورد ایران و اینا چی میگن، که برای فردا بیشتر بهش بپردازیم. یک موتورسوار 35 ساله متاسفانه امروز در منطقه فریلاندا دیروز بعد بزنیم بینم پنج شنبه گذشته، آها، یه موتورسواری تصادف میکنه 35 ساله به بیمارستان میبرن و امروز صبح در بیمارستان سانگرسکا اعلام کردن که متاسفانه جون ایشونو نتونستن نجات بدن و جان خودشو از دست داده. میدونین من آدم وقتی که توی جاده ها در حال رانندگی کردن هستش، یه سری مخصوصا تو جاده های سوئد، جاده های سوئد مخصوصا اتوبان ها، جاده های میان شهری و اینا، جاده های بسیار امنی هستن، زیاد مشکلی نیست. یعنی توی اتوبان داری مستقیم رانندگی تو میکنی، فوقش میخوای یه سبقتی بگیری. تنها مشکل ساز ها راننده های کامیون ها هستن، اونم خیلی ساده است. یعنی طرف خب 90 کیلومتر در ساعت بیشتر اجازه نداره بره، کامیون جلویش یواش داره میره، میاد یه سبقتی میگیره، 2 دقیقه طول میکشه تا از اون ماشین رد بکنه و بره، و بعد سر صدای مردم هم در میاره، ولی خب دیگه عادت کردن همه. معمولا تصادفی نباید اتفاق بیفته بغیر از سرعت زیاد، بغیر از سرعت زیاد چیز دیگه ای نباید مشکل ساز باشه. ولی موتور سوارها متاسفانه، همونطوری که روز جمعه هم یه ذره در موردش صحبت کردم، موتور سوارها بسیار مشکل ساز هستن. من اینو به چشم خودم میبینم، خودم هم موتور سوارم، ولی واقعا میبینم که مشکل ساز هستن. و بیشتر تصادفات موتورسیکلت که اتفاق میفته، یا یه ماشینی داشته سبقت میگرفته، ماشینی که روبرو میاد و راننده موتور دقت نکرده، یا خودش هم حالا در حال سبقت گرفتن بوده، یا هرچی بوده تصادف میکنن، یا اینکه یکی از پشت سر به موتورا میزنه، یا اینکه بیشترین درصد سر پیچا سرعت داشتند و نتونست موتور کنترل بکنه و میرن میافتن میخورن به درخت، به گوشه های جاده و اینا، جان خودشون رو از دست میدن. شکستگی سر و صورت و اینا یکی از بالاترین درصدهای مرگ و میر بوده. امیدوارم که شماهایی که موتور سواری میکنید یه ذره مراقب باشید، فراموش نکنید در آخر آخر آخر جریان یک قوطی آهنی با 4 تا چرخ داره میاد و شما میخواین مثلا باش لجبازی بکنید، با 2 تا چرخ دورتون هم هیچ حفاظی نداره دیگه، خودتون دیگه حسابشو بکنید دیگه. اما بریم سراغ یه چند تا از خبرها. آغاز پرواز مستقیم جدید میان استکهلم و شانگهای. به نوشته سایت استکهلمیان، روز دوشنبه 22 ماه ژوئن سال 2026 نخستین پرواز مستقیم شرکت هواپیمایی چاینا ایسترن از فرودگاه استکهلم آرلاندا به مقصد فرودگاه پودونگ در شانگهای به زمین نشست و رسما مسیر جدید هوایی میان سوئد و چین آغاز به کار کرد. این خط هوایی جدید با هدف تسهیل سفر میان اروپا و آسیا راه اندازی شده و اکنون 3 بار در هفته در روزهای دوشنبه، پنجشنبه و شنبه انجام میشه. مسافران با این مسیر مستقیم میتوانند بدون توقف‌های طولانی با سرعت و راحتی بیشتر میان استکهلم و یکی از بزرگترین مراکز اقتصادی و حمل و نقل جهان یا آسیا جابجا بشن. فرودگاه پودونگ شانگهای به عنوان یکی از مهمترین هاب‌های بین‌المللی در آسیا شناخته میشه و از طریق آن امکان ادامه سفر به شهرهای مختلف چین و دیگر کشورهای آسیایی به سادگی فراهم است. این موضوع باعث میشه مسیر جدید نه تنها برای گردشگران، بلکه برای مسافران کاری و افرادی که به دیدار خانواده و دوستان سفر میکنن نیز اهمیت ویژه‌ای داشته باشه. بر اساس اطلاعات ارائه شده، این پروازها بخشی از تلاش‌ها برای افزایش ارتباط هوایی میان سوئد و چین محسوب میشه و انتظار میره نقش مهمی در کاهش زمان سفر و افزایش گزینه‌های حمل و نقل بین‌المللی ایفا بکنه. شانگهای به عنوان یکی از بزرگترین و پویاترین شهرهای جهان، ترکیبی از معماری مدرن، مراکز تجاری گسترده، فرهنگ متنوع و جاذبه‌های گردشگری رو ارائه میده. راه اندازی این مسیر مستقیم دسترسی به این شهر رو برای مسافران سوئدی و اروپایی به شکل قابل توجهی آسان‌تر کرده و گامی مهم در توسعه همکاری‌های هوایی و تقویت ارتباط اقتصادی و فرهنگی میان دو منطقه تلقی شده. چاینا ایسترن یکی از بزرگترین شرکت‌های هواپیمایی چین است و هر ساله بیش از 140 میلیون مسافر رو جابجا می‌کنه. این شرکت به بیش از 1000 مقصد در بیش از 160 کشور و منطقه در سراسر جهان پرواز انجام میده. 140 میلیون مسافر رو جابجا می‌کنه. عددهایی رد و بدل میشه که نگو نپرس. یه خبر داخلی هم براتون بگم، این خبر رو از سایت کانال 4 تلویزیون سوئد براتون انتخاب کردم. خبر خیلی جالبیه. میدونید که اگر بنده در یک جایی کار میکنم، مثلا تو قراردادم نوشته شده که 8 ساعت در روز باید کار کنم، دوشنبه تا جمعه، 5 روز 8 ساعت هم کار میکنم، 40 ساعت، عملا ما بین 40 تا 44 ساعت، این طبیعیه. اوکی، بعد از اون من وسایلم ور میدارم و میرم خونه استراحت میکنم تا فردا. اما در هیئت دولت و ما بین وزرا قوانین کاری فرق میکنه. یک وزیر در تمام طول مدت اون دوره 4 ساله‌ای که سر کار هستند، حالا اگه در این میان عوض نشن، 24 ساعته سر کاره، یعنی 24 ساعته در حال انجام وظیفه هستش، به طب حقوق بالاتری هم داره. اما قوانین مریضی و بیماری بسیار فرق میکنه در مابین وزیرا. وقتی که یک وزیری مریض میشه، روز اول کاریشو که از دست، یعنی کار نمیکنه، 5370 کرون از اون ارووده یا حقوقی که میگیره کم میشه و در روزهای بعدی 20% ارودش کم میشه. یعنی اگر تقریبا میانگین 5370 کرون حقوق یک وزیر هستش در روز، و وقتی که بعدن از روز دوم اینا 20% اینو کم میکنن تا ایشون حالش خوب بشه و بیاد بره سر کار. اما جالب اینجاست، یک خبرنگار رندی اومده رفته نگاه کرده، دیده سالهای سال هست، سالهای سال است، هیچ وزیری تا حالا مریض نشده. من هیچ وزیری تا حالا مریض نشده، به غیر از 7 سال پیش اگر اشتباه نکنم، بله 7 سال پیش، خانم آنیکا استراندهل، ایشون که اون موقع سوسیال فورشکرینگز مینیستر بوده، یه بار املا کرده که بنده سر کار نمیام، اونم به خاطر اینکه سامبوم فوت کرد. اوکی، همزمان همین خبرنگار رند رفته اومده این دوره 4 ساله‌ای که این حکومت فعلی سر کار هستند رفته یه نگاهی کرده، بله رفته یه چرخی زده، دیده ای بابا هر کیو میبینی که به نفعی اعلام کرده که سر کار نمیتونه بیاد، به جلسه هایی که داشتند و اعلام کرده نمیتونه به خاطر مریضی، هرچی قرارهای ملاقات نمیم، همه اینا رو خلاصه هیچ کدوم عمل نکردن که ما مریضیم. مثلا مثال زده، خیلی هم جالب، یعنی خیلی با اسم و رسم، مثلا هفته گذشته کلتور مینیسترمون خانم پریسا لیلی استراند مدرات اعلام کرده بوده که یک برنامه‌ای داشته، یک متعی داشته، گفته به خاطر چیز زاتوریه لونگ اینفلاماخون بنده نمیتونم این جلسه رو بیام. در ماه مای خوکورت مینیستر خانم الیزابت لان از حزب کریست دموکرات ها اعلام کرده بنده مریضم. میلیو مینیستر خانم رومینا پورمختار از لیبرال ها یه جلسه ای رو که قرار بوده در بریسل همین بلژیک انجام بشه در ماه دسامبر گفته بوده که بنده مریضم نمیتونم بیام. لندز بیکس مینیستر اون آقای پیتر کولگرین سال 2023 کووید گرفته بوده، نرفته سر کار ولی عمل نکرده که بنده مریضم. و حالا همینطور در ضمن، مثلا حالا دیگه فقط از این حکومت نگیم، از حکومت قبلی هم میتونم براتون بگم، مثلا بذاریم مثلا استاتس مینیستر آقای نخست وزیر قبلی آقای استفان لوون چند اعلام کرده بوده که به خاطر یک عمل جراحی که داشته مجبور بیمارستان باشه و خلاصه یه سری از همینو ما میبینید که هیچکی عمل نمی کنه که ما مریض هستیم. وقتی عمل نکنی که مریض هستیم، خب حقوقی هم ازتون کم نمیشه. وقتی که رفتن با چند تا از اینا صحبت کردن، اینا گفتن که بله، ما مثلا اگر که من لونگ اینفورماخون داشتم به خاطر اینکه دیگران رو مریض نکنم سر کار نرفتم، ولی از خونه کار کردم. بله، با همین راحت راست هم میگه. اگه بره سر کار باقی رو مریض میکنه و تو خونه میشینه و کارشو انجام میده. میگم البته اینا 24 ساعته سر کار هستند، برخلاف ماهایی که 8 ساعت 9 ساعت 10 ساعت کار میکنه. این هم یه خبر جالبی بود که گفتم براتون بگم. اما اجازه بدید بزنید یه گرمایی که تا این چند روزه داشتیم، یک نگاهی هم به گرمایی که در سوئد داشتیم. روز شنبه با ثبت دمای بی سابقه چند شهر سوئد، رکوردهای جدید گرما در سوئد تجربه شد. در شهر مالمو دما به 34.6 درجه سانتیگراد رسید که بالاترین دمای ثبت شده در تاریخ این شهر محسوب میشه. رکورد پیشین مالمو 34 درجه بوده در سال 1947. پس میبینید سال 1947 هم یک بار 34 درجه رو اینا داشتن. در شهر لوند نیز دمای هوا به 36.3 درجه سانتیگراد رسید که گرمترین روز این شهر از سال 1947 تا کنون به شمار میره. همچنین در روز شنبه رکورد دمای ماه جوان در شهرهای هلسینگبوری و یونشوپینگ نیز شکسته شد. دمای هوا در شهر هلسینگبوری به 33 درجه و در یونشوپینگ به 34.2 درجه سانتیگراد رسید که هر دو بالاترین دمای ثبت شده همه دوران برای ماه جوان در این شهر هستم. با وجود این رکوردهای تازه، دماهای ثبت شده هنوز با رکورد ملی گرمای سوئد فاصله داره. بالاترین دمای ثبت شده در این کشور یعنی در سوئد 38 درجه سانتیگراد یک بار در ماه جوان سال 1947 در شهر مولیلا و بار دیگر در ماه ژوئیه سال 1933 در منطقه اولتونا در اوپسالا ثبت شده. 38 درجه 1933 در اوپسالا گرمه دیگه عزیزان، دیگه میاد و میره، دنیا طبیعت داره کارهای خودش رو انجام میده دیگه، داره این بالا پایینی رو داره، ولی خب خره دیگه. خب بریم یه آهنگ خوشگل با هم دیگه بشنویم که من از اول برنامه دل تو دلم نبود که این آهنگ رو پخش بکنم، از کارهای زیبای شاهرخ، قدیمی شاهرخ به نام دوست دارم.

0: خب این هم از این کار زیبا. والا من در رابطه با آلمانو الان رفتم نگاه کردم، 5 زن و 1 مرد جان خودشونو از دست دادن، که آخرین خبر 1 نفر دیگه هم که زخمی شده بوده اون هم مثل که جان خودشو از دست داده در نزدیکی یکی از ساختمانهایی که برای جوانان استفاده میشه، مثل که جوانان خلافکار و اینا. اوکی اجازه بدیم، اوکی اجازه بدیم من ببینم مذهب بشه ایرانی های باشه رو دوستان نوشتن که موتور سواری هم مراقب باشی، چشم بروی چشمم. اجازه من یک لحظه، ساعت چنده؟ 17:45. اما در خبری نوشته شده که بانک ها با ترفندهای زمانبندی نرخ سوئد میلیون ها کرون از مشتریان وام مسکن سود میبرند. یک بررسی که توسط روزنامه سوئدی اسویده منتشر شده نشان میده بانک های بزرگ سوئد با تنظیم زمان افزایش و کاهش نرخ بهره وام مسکن سالانه 10 میلیون کرون به سود خود و به زیان مشتریان عمل میکنند. بر اساس این گزارش که اومده، اکثر بانک های سوئد تغییرات نرخ بهره های وام های 3 ماهه را تقریبا در 1 روز ثابت از هر ماه اعمال میکنند. این موضوع به آنها امکان میده که درست پیش از روز تغییر شرایط قراردادهای بهره نرخ بهره متغیر رو افزایش دهند و بلافاصله پس از آن کاهش دهند. در عمل این سازوکار باعث میشه که مشتریان افزایش نرخ بهره را سریعاً در پرداختهای خود احساس کنند، اما در صورت کاهش نرخ باید تا 3 ماه برای بهره‌مندی از آن صبر کنند. همین اختلاف زمانی منبع سود قابل توجهی برای بانک ها ایجاد میکنه. طبق بررسی یک سامانه مقایسه مالی به نام زامارتا، این رفتار در چندین بانک بزرگ طی بهار سال 2026 مشاهده شده. به گفته اولا سودرلیند، اقتصاددان خانوار در این شرکت، این یک ترفند تقریبا نامرئی است که هزینه آن مستقیما بردوش خانوارها میفته. او در گفتگو با این روزنامه سوئدی تاکید کرده که مشتریان عملاً در زمان افزایش نرخ بهره هیچ راه فراری ندارند، اما هنگام کاهش نرخ با تأخیر مواجه میشن، موضوعی که به نابرابری زمانی در قراردادهای مالی دامن میزنه. در این گزارش همچنین اشاره شده که بانک سوئد بانک بیشترین سهم از این رفتار رو داشته و بانک هندس بانک نیز الگوهای مشابهی رو نشان داده. هر دو بانک این اتهام را رد کرده و اعلام کردند که تغییر نرخ بهره بر اساس سیاست‌های استاندارد و نه یک استراتژی هدفمند برای کسب سود اضافه انجام میشه. آره شما که گفتیم ما هم باور کردیم دیگه. این هم از این. بذاریم ببینم برای بازی ما بین سوئد و فرانسه که فردا قرار انجام بشه، نه چیز خاصی نیست. اوکی. همچین نوشته بودن گله دیگه، نمیدونم فلان و بیسار اینه که آدم. خب در شهر گوتلند هم یه نفر رو دستگیر کردن مشکوک به قتل. میدونید که هفته گذشته هفته آلمدالسوکا بود و تمام سیاستمدارا در اونجا بودند و این هفته هم به پایان رسید. در رابطه با چیز، در رابطه با اوکراین و روسیه هم براتون توضیح دادم که بعد از حملات شدید پهپادی که اوکراینی‌ها به منابع نفتی و جاهایی که نفتا رو نگر می‌دارن، کارخونه های بزرگ روسیه در داخل خاک روسیه، اینا این کارا رو انجام میدن. یه جورایی متخصصین میگن که بسیار بسیار بسیار امکان داره که به خاطر اینکه الان روسیه با رسوندن سوخت به مردمش بسیار مشکل پیدا کرده و احتمال داره که تا 40 روز آینده این مسئله صلح و اینا ما بین اینا پیش بیاد و انجام بشه. یه خبری رو من چند روز پیش در موردش صحبت کردم، بذارین این خبر رو کوشش ایداد بیداد لندن به سیدنی هم که چیز نداره. خیلی خوب، حالا مسئله نیست. بله این هاشش. در رابطه با بیت کوین که براتون صحبت کرده بودم، یک نکته بسیار ظریفی در این خبر هست که بذارین این خبر رو براتون بخونم. ادامه سقوط تاریخی ارزش بیت کوین و افت آن به زیر 59,000 دلار اعصاب بسیاری از دارندگان این رمز ارز رو به شدت به هم ریخته، به ویژه کسانی که درست پیش از آغاز این ریزش تاریخی فریب وعده اغوا کننده اینفلوئنسرها و کلاهبرداران تیک تاکی رو خوردند و بسته های خوشبختی اونها رو خریدند. حالا بسیاری از این سرمایه گذاران با زیانهای سنگین روبرو شدند، اما نه دلشان می آید بیت کوین های خود را با ضرر بفروشند و نه تابع آن را دارند که هر روز شاهد آب شدن بیشتر ارزش داراییشون باشند. جالبتر این که هنوز هم وعده ادهی بدون کوچکترین دانش یا تحلیل همان شعار همیشگی کلاهبرداران تیک تاکی را تکرار می کنند: الان بهترین زمان خرید است. در این میان افرادی هم هستند که تصمیم سخت را میگیرند. بر اساس گزارش لوک آن چین، یک نهنگ بیت کوین به تازگی 800 بیت کوین به ارزش حدود 50 میلیون دلار خودش را فروخته و پس از 7 ماه نگهداری زیان سنگین 35 میلیون دلاری خودش را قطعی کرده. این سرمایه گذار بیت کوین های خود رو نزدیک به اوج قیمت ماه نوامبر و با میانگین 106,866 دلار برای هر واحد بیت کوین خریداری کرده بود، اما سرانجام روز یکشنبه در برابر فشار بازار تسلیم شد و با قیمت حدود 40% پایین تر از قیمت خرید از معامله خارج شد. و اینجاست که میگویند، اینو استوکلمیان نوشته، بازار گاوی گاو نر میخواهد و مرد کهن، که هممون میدونیم که اصلش هست چه؟ کار هر کس نیست خرمن کوفتن، گاو نر میخواهد و مرد کهن. بذاریم ببینیم الان بیت کوین امروز و در این لحظه، بله 58,000 دلار حدودن، از 102,000 دلار به 58 تا، یعنی نصف قیمت. خوب شد پول نداریم ما، به جان خودم. و همیشه آدم ضرر بی پولیشو میده. تو این دوره زمونه ما ضرر، یعنی نفع بی پولیمونو میبریم. خب اگه داشتیم میخریدیم الان بدبخت شده بودیم دیگه. خب این هم از این خبر. و بعد اگه که یادتون باشه در رابطه با نروژ میخواستم براتون صحبت کنم، ولی نه، این خبر جالبتره. ولی از اون خبرهایی که فرانک خیلی دوست داره بگه ها. بذار این خبر رو براتون بگم. یک خانومی در منطقه تبی در استکهلم، در استان استکهلم، ایشون از سال 2019 جلای وطن کردن و از سوئد رفتن، سال 2019، یعنی 7 ساله. اما همچنان بارن بیدراگ و فورلدرار پنینگ و باقی ارشتنینگ ها رو میگیرن و حالا اداره بیمه یا همون فروشکینکستان متوجه شده که این خانوم 1,300,000 کرون پول اضافه گرفته و حالا دنبال ایشون هستن که پولا رو ازش پس بگیرن. در سال گذشته اداره بیمه یا فورشکینگسکاتسان بارن بیدراگ 11,000 مورد گرفتن بارن بیدراگ که اضافه گرفته بودند یا اشتباهی گرفته بودند یا تو کاغذاشون درست ننوشته بودند رو اعلام کرده و یا از 11,000 ارنده داره که باید بارن بیدراگ ها رو پس بدن. در واقع شما اگر که در سوئد دیگه نیستید و در اینجا چیز نمی کنید و اینا، و اگر که خارج از کشور زندگی می کنید، میگه ده برود نستان التید پو ات بارنن اکفولدرانا بود ده اوتوملنز Och inte hade rätt att få barnbidrag från Sverige. یعنی در خارج از سوئد زندگی میکردن و حق یعنی بهشون تعلق نمیگرفته بارنبیدراگ، ولی خب پول مفته داره میاد دیگه، کی مرده کی زنده دیگه. اینم از این خانوم در طبیب. بعد اینم که میتونم بذارم برای فردا براتون بگم، اینم میتونم بذارم برای فردا، اینم که اصلا دیگه قدیمی شد. یه خبر بسیار بسیار جالبی هست در رابطه با ارزش دو شرکت بزرگ سوئدی که ارزش مالی این دو شرکت از کل بورس ایران بیشتره، دو تا شرکت که اینم میتونیم اتفاقا فردا در مورد صحبت بکنیم در رابطه با همین ماریوس بوری هوبی، فرزند ملکه آینده نروژ، که ایشونو به 4 سال زندان محکوم کردن به خاطر اعمال ناجوری که انجام داده بوده، تجاوزهای چندین فقط تجاوز جنسی، ضرب و شتم، دوست دختراشو کتک میزده و اینا. بالاخره تونستن که ثابت بکنن و 4 سال زندان و 640 هزار کرون خسارت به قربانیان محکومش کردن. البته خب این آدم اگه سرنوشت این آدم رو دنبال بکنید، اصلا یه سرنوشت خیلی ناجوری داشته، خیلی ناجور، گذشته خیلی ناجوری داشته. و حالا شاید بیشتر فردا بهش برسیم. شما میتونید که پرنس یک مملکتی بشید ولی به اون رفتار و اعمالی که در بچگی بهش عادت کردین و دیدید و خشونت ها و مواد مخدر و ایداده بیداد. اما دیگه ساعت 17:56 است. ساعت 17:56 است. اگر اجازه بدید دیگه ذره ذره از حضورتون مرخص میشیم و فردا راس ساعت 1 بعد از ظهر سعی میکنیم که در کنارتون باشیم. یک عزیزی به من زنگ زدن قبل از اخبار و گفتن که ما چند نفر هستیم و میخوایم که آهنگ انجماد با صدای مارال رو بشنویم. دوست عزیز من، شرمنده که زودتر نگفتم، من هر چی تو این لیستا تو یوتیوب تو هر جا نگاه کردم آهنگی به نام انجماد از مارال پیدا نکردم. اینه که شرمنده حضورتونم، ولی سعی خودم رو ادامه میدم تا فردا. و اگه که شما عزیزان نازنینمون از خانوم مارال آهنگی به نام انجماد و دارید، لطف کنید که لینکشو برای من بفرستید که من بتونم برای این شرمنده عزیزمون پخش بکنم. شرمنده آهنگایی که خب معمولی هستند و در دم دست هستند و اینا رو خب آدم خیلی راحت پیدا میکنه، ولی این یه دونه رو نتونستم که پیداش بکنم. بریم یه آهنگ زیر خاکی زیر خاکی زیر خاکی براتون پخش بکنم و برنامه امروز رو به پایان برسونیم. یک درودی هم دارم خدمت همه شما عزیزانی که فردا صبح هست و تکرار برنامه رو دارید میشنوید. اینو هم من ببندم و این آهنگو به نام آتش نشانی با صدای ویگن و پوران براتون پخش بکنم.
1: بله بله بله آتش
0: نشانی. بله بله دیدار ما فردا.
2: افتادم از پا با نتوانی آتش گرفتم.

0: الو خانم، نشانیتون کجا؟ الو الو خانم، نشانیتون رو بدید.
1: افتاده آتش از کجا، بر دل ندارم.

0: آتش نشانی.
1: بله بله بله
0: آتش نشانی.
1: بله
0: آتش گرفتم.
1: عجب.
0: افتادم از پا با ناتوانی. آتش گرفتم برقی زد و من زین برق آتش.

0: آتش نشانی.
1: بله بله
0: آتش نشانی.
1: بله بله بله
0: آتش گرفتم آتش نشانی.
1: بله
0: آتش نشانی.
1: بله بله
0: آتش گرفتم.
1: عجب
0: آتش نشانی.
1: بله بله.

حالا دیگه واسه ما ناز میکنی، به هوای دیگه پرواز میکنی، به خیال یه بازی دیگر منو از سر خود باز میکنی، حالا دیگه واسه ما ناز میکنی.

خاک تو خونه اجدادیمه سندت.

وجب از خاک خوزستان

سقف دنیا پایین، واسه تو جونمونم میدیم. ما عشق واقعی که میگن یعنی این، هر کسی میخواد بفهمه عشقو، کافیه که مرد این میدون شه. وقت

دردت خورده به نامم دیگه، این همون جوازه آزادیمه.

روزای بی تو دنبالت میگرده، قلبم همینطور نابود و درگیر، خیره به عکست، دل شده دلگیر، تنهایی سخت.

کسی آمد که حرف عشق و با ما زد. دل ترسوی ما هم دل به دریا زد، به یک دریای طوفانی دل ما رفته مهمانی. چه دور ساحلش، از دور پیدا نیست، یه عمری راه و در قدرت ما نیست. باید پارو نزد واداد، باید دل رو به دریا داد. خودش میبردت هر جا دلش خواست، به هر جا برد بدون ساحل همون جاست، به امیدی که ساحل داره این دریا، به امیدی که آروم میشه تا فردا، به امیدی که این دریا فقط شاماهی داره، به عشقی که نمیبینی شباشو بی ستاره. دل ما رفته مهمانی به یک دریای طوفانی، باید پارو نزد واداد، باید دل رو به دریا داد. خودش میبردت هر جا دلش خواست، به هر جا برد بدون ساحل همون جاست.